I try to know.

0: Hatta bär Jubel och sanker en Ocean House.
1: Det är glädjligt och det är en annan affär. Grått som är nu i Helheim utanför. Inte mörkt egentligen, men det är, ja. Sommar är för en fem veckor sedan. Går vi stäffast då? Och färre för att bo i? Det är ett utanför er. Det har gått väl.
0: Hitta Belgia i det hela, men ja. Jag måste säga, är glad för att jag släpper på Hitta Belgia, det är...
1: Ja, det är skjedd rätt.
0: Alltså, jag hade nästan det är värre än det hade kallt. Då kan du ha varit allt lätat i oj och så. Så är det vad heter, ja, men...
1: Ja.
0: Du kan bara... Ja,
1: helt uppe vad kallt det heter.
0: Ja, ja, jo. Alltså,
1: det är rätt. Det är samtidigt.
0: Det är ganska tömmande med en vitt, men det är inte så länge som det är för hett och du inte färs kallt det
1: är... Ja, och ventilationen är dörligare.
0: Ja.
1: Det är
0: bara så här loftsvifter, du vet, som körar lite spräkligt och... Så helt man tar hjälp av kvarvinda i uppdater det bara värre, men dejligt är att bygga i färgen, ha oss allt.
1: I högsta, i högsta. Ja, men det är nog en av frågorna, för när vi inte... Ja, vi börjar så av Berun, det är så det som det är. Vi har finns en riktig sms som långt efter, och det är sånt glädligt. Och vi kunde minna folk att det är så 2-24-0, det kan sända oss på. Här är en... Ein sier, han sendte en messenger, even. Jeg har ikke kommet til det.
0: Å ja.
1: For en av selskapet, men, og det er så fint. Og her er noen nekker avhåverd spørninger kommet inn, som vi færer at det ikke på alt fra fiber, kjell, til, altså det er ikke først som har kjøpt hus ved fiber, kjell, og så er det anker som tåser om ventilasjon, og vi chatt noen, og ja, her er nekker, la meg si, spørningene som kommer inn i rettelige, tar omfattende, even, og lenger.
0: Ja, ja, ja. Jag stannar ja. Här röjning att läsa, men på rätt som du säger, det man gör att ta för spärd av nästa sänkning. Här kommer flera länder som du säger, onker enkelt är stått det, men det verkar som om att här är flera som har fyrräckat sig till i morgonen.
1: Och det är glädligt. Ja. Det är mer fyrräckat än vit. Det kan man säga. Men vi kan tacka det här som är röjliga nämmer. En spyr kan du svära kvöj... är time out i fotbollen, jag heter Barry Humboldtman är time out. Och vi gick vi kommer att se på till HM. Och här är som en hydration break, dräckpaus.
0: Ja. Som är med ett experience on field commercial.
1: Jo jo, det är en gömd luska reklam. Och i nökron för hon är det rätt Thomas spelar ut 30 plus graden. Jag hade 80 grader alltid där. Härligt.
0: Ja.
1: 80 grader så lägger man det in. Ett turbo. Men nu har det lagt in, alltså mandatory, nu har det lagt in slaviskt.
0: Ja.
1: Det ska vara pausa i 30 minuter. Kjalt om till dömens i joar, så var det mojande år för. Mojande år för. Ja. Och vi tar någon vattenpaus.
0: Ja, men det var en onkertist som blev utsatt.
1: Ja, han var reisen utsatt. Och så har vi en vattenpaus här där spelar innan då. Vi ventilation och stadion är 20 grader.
0: Ja.
1: Så det är inte lögn att det är amerikaniserade apiklutcenter och vi ser att det är stora amerikanska rasnar, eller vi ser att det är utifrån, jag vet inte om det gör det. Det är stora rasnar här och lösningar i här. Det är man inte störst i Europa än. Har vi inte lagt mer still?
0: Nej, jag har väl USA inte alltid varit, eller hur öliga land är det? Det är ju öliga...
1: Det kommer självt.
0: Det kommer självt, baserat på... Bära. Intöker från lösningen.
1: Bära. Nämligen. Och här var vi till dömes. Hvis du tänker.
0: Superbowl.
1: Ja, korrobowl. Det är kanske till quarters. Ja? Det vill säga att du spelar. Ja, man kanske får spelt. Ett kvarter. Så en liten pausa.
0: Ja.
1: Ett kvarter. Längre pausa. Och så ett kvarter. Liten pausa. Och så ett kvarter. Så det är sin liv. Det vill säga att det är four quarters. Så det är fyra. Ja. Fyra fjöringar. Som var spelt i en distan. Det är alltid uppe i fyra. Och till det här. Hvis man hickar nu. Så har du. En halvlek som faktiskt är delt i två.
0: Ja.
1: Så det är faktiskt fyra halvlek och sätten halvlek. Och det som händer är att det är rent taktiskt. Det har ett momentum att domar flöjtar till stretchpaus.
0: Det är nämligen det, ja.
1: Det kan alltså vänta.
0: Ja.
1: Det kan vänta i dessen och det har vi sett flera för.
0: Ja. Man akkurat har finnit momentum och publikum att åska varandra.
1: Ja, och du pressar och du följer nu värda och så var det en paus att du kommer något.
0: Ja.
1: Och i nökron förrän ska det så hejta, nej, helst att säga, är det stretchpausa, är hon kärkommen? Det är
0: inte skott att pissa.
1: Ja, men alltså, nu har vi själva inte spalt i Europa League och Champions League och allt det här. Men då har vi varit sådana för spalt.
0: Ja.
1: Då har det varit 25, och då har vi spalt med 18 kvällde, 25-28 grader. Det är inte stolt.
0: Nej.
1: Men vi fick sådana pauser då. Det var 25. vet.
0: Nej, alltså det sjönar, det kan vara, det kan en sån paus kan komma väl vi. Visst man ska alltså ska man ja. Där visst nu man ja.
1: Det är vattenbra, säger jag lustigt.
0: Vattenbra.
1: Ja, det är inte like bra. Alltså time ja. Out of hours kommer nej, like ja. Bra så. Men alltså för Sverige det stod att det är också man har lagt in GT för crush down när Greg Luska Kronjer.
0: Inte bara näkrar jag är så angstan i jar att det snurrar om 1,6 miljarder kronor till FIFA och vi Luisen kan inte gå av sin här reklamblock någon som relater i hydration break. Det var det kurset så är jag minns det säkert höll nu om det var 4 reklamblockar frekventist eller om det var 8 lättland, men jag hade det var i allt var det kurset var 800 reklamblockar som tillsammans alltså gav en intäck på om man får hålla är en miljard så
1: det är vilt.
0: Det är ja det är områden säkert för FIFA få att här inte ökna.
1: Och att det klär inte spel. Vi vet som alltså, damat är gamla.
0: Inte åkon här i Europa. Jag tror att amerikaner håller sig till för inte. Det är van vid det här. Att de har så här lösningar blockar ner. De har ju startväckt. Det är då som cable TV.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Vi tar som cable TV i Forsnum. Det var då en granne köpte sig trutja stora paraboler som skulle allt granna lägga här. Det här var liksom akkurat cable TV.
1: Det passar.
0: Men sjålan till avstånden är länkare det här i USA. Det är ganska näka till att göra.
1: Och så finns jag vidare från cirka när folk sitter i vattenbra, det är vannbra. Vannbra. Men då var likebra. Och det är sånt som då vi skulle vänja och vi ordet trilla och tälta och allt så som är alltid framurår.
0: Ja.
1: Så alltid likebra ordliga har vunnit framma och är alltså flottare än timeout.
0: Absolut.
1: Vannbra. Vannbra. Jag måste lugga till på några grejer.
0: Ja, det ligger kärlek.
1: Men det går att vi vannbra, vi släpper fram att prata om det, tror jag att det är stil att nå hem.
0: Nej, det är så att det är som man kan gräva. Det blir hatt att det
1: här
0: nutja.
1: Är du svärk? Du spelar i England. Jag ska inte snacka vampra.
0: Nej.
1: Har du inte hydration break? Nej.
0: Det är vampra.
1: Helt du det?
0: Jag vet inte, för det är som kvar i vittiga fotbollen. Det är nog han som äger rätten som är avgör det. Men
1: ja, det är väl den här
0: förfärdigheten. Vånande värld inte.
1: Men det här som sagt så alltid folk finner fätarna. Nu säger det var grått. Jag huxar, det där öjliga grått i älva.
0: Det är,
1: men det är inte mörskt.
0: Nej, det är skutja.
1: Ja, det är skutja. Alltså,
0: ja.
1: Ja, vad ja. Synder?
0: Det är alltid men det är ett älvever. Jag hade solen, hon häver ho att komma fram. Och det är stilt i den.
1: Ja, det är okej.
0: Okay. Ja, det är ju fint först sommarväver.
1: Ja. Så är det en lustare FN som spyr och i Kappro ser det ofta nu för där uppe i bäck vad är det där? Det är simpelt än att nu för man är spursta om jag inte för helskajver så tar man och trackar upp på bäcken
0: ja.
1: Och så för man tryttare tök, alltid
0: man sätter fötter i, vad är det?
1: Spännande, nej man sätter fötter i bäck
0: ja.
1: Det tyder, är alltid det tyder. Är vrå onkla rårar, tar över smart onkla rårar. Tar vi får upp bäck så trackar man, lukar som på. Och så, astäga. Det är alltid. Är det onkla som har bett kylbata så är det mer välkomna.
0: Ja, ja. Läggs för utrata spårningar.
1: Ja.
0: Men annars, snäpp, fotbollsfebren är en via till Romsö. Satt här. Alltså, är det ödliga bilden biten av H&M.
1: Alltså, jag satt och bojade till klockan 0-1-0-0
0: i natt.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, du såg hur så vi...
1: Ja, vi finns gärna löten. Ja, vi finns gärna löten. Men ja, alltså, jag är skojtbytt. Ja. Och jag har det ganska nämnt vid tog. Och det är...
0: Färgen huggde du efter, var det Kolumbia?
1: Ja, Kolumbia Kongo.
0: Ja.
1: Och huggde jag sen Panama Kroatien.
0: Okej.
1: Okay. Den ena var klockan rej och himmel klarade överhåll. Men jag sitter ju alltså som har pellbytt och hittat ett amerikanska fotboll det tar er.
0: Ja.
1: Så för mig är det inte så slåbrådande att jag sitter uppe i omkring tummar och hittat.
0: Nej, nej. Okej. Okay. Jag har vant med vi det är Gerens hemmandrott.
1: Ja, mest så.
0: Mest så. Skitgå sändning.
1: Jag har kört den.
0: Hon färger måttan när jag klugga latt hemma tjocken och...
1: Ja,
0: han äldre tjocken han 5 år men han spelade i HP en gång.
1: Ja.
0: Högt upp på fotboll. Och han jag till liksom alltså hade punkt tjocken och morgonen till där vi skulle så tja.
1: Ja. Så här
0: highlights eller sammandrottar från Disneyland om natten. Alltså så släpp man fra sig att låt nu hitta till dem sätter England som spelar 0-0 eller något sådant.
1: Ja, men det skulle vara spännande. Alltså Panama Kroatia, Disneyland är 1-0 Kroatia framöver. Panama var alltså öjlig. Monte kom det också med jävla ovanne. Och så sitter man och folk är fräscha. Jag hade ta gentna showen och så och det fria borgsen så färg ju det ja. Och det är mitt time. Ja. Och det harst från och sånt.
0: Ja.
1: Och det syns att man klockan 12 nu blir det stil och om 2 timmar blir det en annan stil. Det är så batten en barnförrättning.
0: Men det första kött sommarferie så först du får svär allt här vi ända spelade.
1: Ja, och apropå sommarferie, alltså var vi öliga brännager sista mycket där. Alltså kvar har vi jag hade vi sända annars jag just där.
0: Att det har vi ju lovat.
1: Men... Ja, det är. Vi har alltid hört att vi har en ferie där.
0: Nej.
1: Gör du det?
0: Jag lovar att vi har hört tvärsändningar efter. Men jag också säger att det var 31, men juni har vi sånt på 30 dagar. Så det är 1 juli nästa mycket. Men jag vet inte om det är.
1: Har du inte fått? Har du... Jag också är först att dottern som jag ringde till hon inte fundade att sända den. Hon är bra, John.
0: Ja.
1: Men det var det inte.
0: Nej,
1: det var inte.
0: Det var så inte när jag har bött någon, men ja, det var en som bor i Danmark som också vet att jag sände det upp.
1: Okej, ja.
0: Men jag skulle säga att jag har tog som att kortan jag har läst.
1: Och här är så en lust här som säger till att vi har Sky, Anka Lysegården har hem. Man har adress i England och så har man själva Sky-mottagaren kost på en boll. Skalan är 1,4 cm. Sky har bästa signal i förrigen och så kommer Alente förvärande kanal digital via.
0: Okej. Ja, så Anka brukar en parabol?
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja. Alltså vi ska till att flytta chansstock nu och ta här som vi ska flytta också chans till. Ta ifrån henne och inte soffa. Så ska allt utvajt.
0: Ja, jag ska allt omöblera.
1: Man kan inte köta den här som soffan var rakt. Det är klart.
0: Nej. En soffa, så kommer hon. Så är det hon som bestämmer hur annars
1: det blir. Precis. Och här är inte el och inte antennestick och inte näka här som hon ska.
0: Ja.
1: Och vad ska att hemma stå i helhet? Ja, men vi brukar bränta den här som hårsp. Ja, jag vet. Men internetkabeln är... Du vet, hinner man en rum...
0: Wi-Fi?
1: Ja, jag vill ta kabeln. Nej. Ja, att det här sånt här kan man Wi-Fi, det får inte. Men vi kablar kabeln bara.
0: Ja.
1: Titta kabeln, jag skulder. Här är vi värre nu.
0: Ja, jag har prova. Vi kablar, men det är också det att...
1: Det lackar
0: inte så istället. Du kan riskera att det blir sänka.
1: Ja.
0: Vi står till dem ska spära Jack. Men det här tror jag inte är med. Vi ska kunna ska.
1: Men jag har blivit det mest ju. Det kan vara tillvilt att ta jag och korsöken ner till så bulten han inte hackar sig att han var. Och så plugga i.
0: Ja.
1: Så är det inte. Jag vet inte om det är bara tillvilt eller om det samlar ut till det här. Nej. Så här är en som jag ska till er som det gläjligt.
0: Ja.
1: Jag vill komma till det
0: här. Han har hade var forskning i 90-talet, mens det Sky Sport och ja, så här Sky Rasnar och paraboler. Längst sedan jag har varit inne till omkring som har parabol, men det är inte som säkert har varit här.
1: Ja, alltså jag såg ju omkring parabolen där.
0: Nej, förr var det ju Atlasen, alltså det var...
1: Ja, det var inte pent.
0: Nej. Det
1: var diskanen också stor i reisen, det skadade mig.
0: Ja, jag har alltid här som tog Torsland och kommunen för andra säger rasna.
1: Eurosport och...
0: För att alla husen inte skulle ha kvar sina parabol.
1: Ja.
0: Så, men till nästa gång säger han då?
1: Jag finner en stort rätt som vi kan tagga en gammal tid på er. Att som jag huxar om är fotbollter och professionalisering. Det vet allt om fotboll. Hur snäck fel att köra fulltime i förrjun om 15 år eller innan 15 år? Inte det noll. Och tar vi kommer att säga fulltime så är det professionalisera. Professionellt. Inte det vi tar näkran professionellan fotbollsklubb i förrjun. Alltså fulltime.
0: Nej.
1: Det är det inte.
0: Nej. Nej, jag måste säga...
1: Här, så är det nog Sverige 0?
0: Ja.
1: Okay. Har ju nog det tattast där vi kommer och här är det inte.
0: Men alla som är... Få alla som är sindrig lön tar som spelar bäst av den
1: Jo, Samsung är ju nekva. Ja, jo, jo. Ja. Och tar som tjänar nekva pengar, eller tar som tjänar mest får en trivlig man av lön.
0: Ja. Kvart du, kvart ligger en årslön till en av de bästa fotbollsspelarna i färgen? Som spelar i färgen?
1: 500-600 000
0: Okej, okay. Ja.
1: Det är bra.
0: Det är väl också, ja. Det är
1: också peng.
0: Det är goda pengar för att spela fotboll, att spela gäng runt och spela.
1: Ja, det är ju det som Ronaldo för en dagen, men låt det vara. Och ja. så är det så att det är som säger nog av fotbollsprata och en annan spelar kvibbara fotboll.
0: Ja.
1: Det är tid som skriver in och nu för lunch att de pratar om fotboll.
0: Det är nog HM-febren som är inte rum sig av sms-bandet, men det är väl inte det enaste. Här är en rikva. Hinn är ju utbara så länge hinn i sms-bojen. Vi har ju inte haft tydliga listor i ordentlig jöknen.
1: Nej.
0: Men det ser spännande ut här av sms-bandet och det är alltså att 22400 att du som lustar kan skriva in till Lokon och spyrja om ett som vi kunde kanna.
1: Ja, och det är en som är för att täcka från Sustvik som inte finns större på. Och han är så jonte och han kommer in efter morgon men jag har gått med han här. Han heter, han säger så att han kunde kanna om Kjellbrunnar är lika skälig för honom som sa.
0: Ja, men han blev nämnt där Sustvik.
1: Yes, ja. Och detta var torsa om nu en dag och gjorde oss någon vid det vidlare om det välja kan vara så. Kvart är så på en vid Kjellbrunnar och heter han får vidare så allt som sänder och hon heter sms i en och det här också är vi för jag ringte ut och Lanske Gustav vill gärna fäter och i Vi ankar nu hur lagt någon där ute till att hem som har vidan om det och det här bärs ut till tandagen. Vi får gärna runt att det är det.
0: Det här gör vi. SMS-bandet här kommer mängd och kvart in. En skriver här. Det är inte grått om allt färga land. Jag vill inte säga det är så grått. Det är bara samtrye som man säger. Men här är en som skriver att vi svinne är bägande sol.
1: Jag slags längt väck det är.
0: Ja, jo.
1: Har du sagt att
0: du ska köra?
1: Alltså,
0: svinnet, du körer kvart halv en annan timme och så tar du en bad.
1: Nej, du körer i 45 minuter, ja, 50 minuter. Det kanske är halv en annan timme, att du körer till Kanasund.
0: Ja, nämligen.
1: Det är halv en annan timme.
0: Nej, inte en gång. Nej, slunker.
1: Nej. Det är inte en timme.
0: Ja, nämligen. Är det här längt, Trentor? Hvis du borste Amager så tar du en timme att komma in i byen. Vi bussar i Lockshort så.
1: Ja,
0: vi är med på igen, men är det en annan som skriver det som kom till Soria. Här är Ongen Tåka.
1: Nej.
0: Nej, jag älskar Tåka i haun. Nej. Bara samtidigt.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Så är det en som säger näka avhåverst, hvis vi bara skulle färra skifta spår, hvis vi kallar det oss av näka om fotboll. Ja. Om det blir öjsträckn av Vågsbotten som det ser ut till. Men festivalen som flyttar innan dörra och i år efter, spyr vi kommande. Det kommer att bli avvärst och det är ju kommande vikskifte.
0: Ja, han var ju uppe vid chattner
1: ja.
0: I fjör.
1: Ja. Ja.
0: Och jag sa faktiskt, nu fick jag lycka läsa början av en sms som kom in en också längt. Som nettopp snus ju om vid chattner.
1: Ja, det var samma ventilation.
0: Vi flow rider, ja.
1: Ja, det är så bara akkurat det som det är så länge det som jag säger. Jag finns den här lisa.
0: Nej, nämligen, jag har läst det här. Jag var faktiskt lite av konserterna så. Kanske jag
1: kan. Hur var hon?
0: Hon var...
1: Alltså, ödde för när vi hit?
0: Jag vill säga att de unga som var här, de huggade sig. Han lagt akkurat han med allbältsen. Alltså, jag var löjva gulden om allt kväll där jag stod och hoppade och dansade. Jag får lycka som fri att sådana hemskötna och våna är att sådana ordentligt flott show som man inte så ofta ser i följon. Men han är ju inte vi annorlunda län. Så det här var det här samma som alltså det här var förr ska utgöra. Det var nog utgör för att jag tyckte. Lätt kör man att han fyrer och du såg ju när jag såg en DJ som stod på paddeln. Jag bara hoppas att han har en trailer eller kurser en lastbil vi omkring som jag har sett för. Men det här sagt så har han ju en riktig av hitton som de flesta är nog en 15-20 år gammal eller sånt. 15 år kurser. Det har nog tagit han toppa i bildet.
1: Ja.
0: Men han är stadigvæk aktuell.
1: Men det är GT-Boltra var uppe hittna.
0: Det gör det, helt säkert.
1: Jag hörde att han, det kan vara att det är en skröna, men jag hörde att han skulle spela till kan det hoksa, jeg vet ikke hva jeg halte, Donald Trump, okker gå vinner, hittemegen, han skipa i fyre.
0: Ja, hadde å leie sin drøy konserten i film, jeg fant det ut på en dag.
1: Han har sagt nei, Florida.
0: Jeg sa jo kvossur et oppslag her.
1: Han skulle opptrakka.
0: Ja, Jimmy Kimmel, som verster i et av sånne her late night show, talkshowen i USA, han pleier å letja introen til sendingene ut av Facebook. Og jeg ser her en intervju som jeg så sa, når jeg er en konsert, her fortalte han om at det her var siktene jeg 203 år har holdt det som Donald Trump helt. Er der partist og utenfor det.
1: UFC, ja. Ja,
0: ja. Og alt mulig annet. Først ble gjort. Da skulle han heve en riktig tonleggeren som skulle spille konserter, men tar avlyst på strøype. Tar som annars våre bokere, ja. Og Jimmy Kimmel fortalte så i sånne her internet at alle hadde avlyst utan tveir, Kid Rock og Flo Rida. Og det var liksom, what? det tøy han kommer til fyrir? Han færre sånne knyre kostnader nå til han stola Trump, og en sånn annen skøytrommann vil ha jo hørt om Kanye West, som ser det fyrir at en festival ble avlyst i besta fyrir, ganske nylagt den dag, til det hadde bokket han. Så det sikkert ikke så mye tårer at noen festivaler, fyrkjøpere før, nei, i Europa, som ikke tårer at boka seg her amerikanske navnene som
1: åpestolet
0: Trump.
1: Jeg har denne sagt nei til det.
0: Det kan vel være.
1: Du, det er heldig at det skulle være et eller annet samband vi etter 22 år av dagen. Det er 24. juli nå, det er ikke lenge fra 4. juli.
0: Jo, nemlig, ja, men... Men Donald Trump är rent jag flyttat att så inför en gång.
1: Han lumpar det, han lumpar där. Och det här var så inte 2-0-truschare hade jag halvt det. Så jag hade helt legitimt att fira om det så

0: och prata och så kom vi den natten och så kom jag efter det börjar vi flyga de stora hitten och så var en period där som var sen det jag vet ja vi kände ganska chansna och så mot ända natt så pekar jag efter så ja jag vill säga början och ända med telefon
1: ja allt mellan det var du ser
0: ta stod då framför och pratade med folk ja nej det var jag skulle lugna Reina vi lagt så här färdarna så konsert upp vi chatten ner och så omstörna här uppe i Finland dejlig höll och gåvar omstör utanför gästen. Så.
1: Ja, det är samtidigt.
0: Men vi får kanske prata mer om det. David Alice har det här sms-bordet.
1: Ja, och här är det flamrid med sms om det till sjönde. Gläget, det är alltså 2240-00. Det kan sända oss en på. För nu har vi köpt en evighet.
0: Det har vi.
1: Och jag husker att tog in i byggven till ganska att höra ett halv eller bara ett väg.
0: Vi röjna. Det är förrgångt. Det här är Olivia Rodrigo.

0: Við hörðu að Lou og Sanjan I Candy morgunda, svo var það Olivia Rodrigo og hennar annarsta hit Stupid Song. Og í meðan standi hér og tosa við tikkun, svo tröntur bænt utanfyrir og hefur langa að ég líka sem ég haldi næstan tann fyrsta fiskurinn hefur býtjó að, eða gætt, vera það en glappan á stotchnum
1: ja glapp á stotchnum tosa bechen morgun fekk han lot of bechen
2: ja faktisk men fekk svær um sjálva
0: okay
2: og ta ringt við lanchur så skuld ta fat og ta konstellations tøy nu
0: ja
2: ta så stov gang og tøy skil laknan ikkje toucher
0: my name ja
2: så kom fekk nast om fn av við 8 om sommarferna senda klokka night
0: ja Ta lagt han toucher.
2: Yes.
0: Nek på ånder.
2: Yes. Kom så og ta som nej og lentighet. Blintarmar og gantl og piss og lorst. Men, det är en spurningren som... men if jag fäter och som är kön och falsk ut i landskjöksnån.
0: Ja.
2: Spurningren var så jag inte kunde kan om kjallbronar. I lika skäl i fjolna som solen. Hetta var tåsa om och i kring oss nu en dag. Vi är i vittlare om det verkligen kan vara så. Hva det så vänster vid kjallbronarna? Och hetta får vi rast allt som det har skriva.
0: Ja. Og det skiljer vel.
2: Ja.
0: Jeg ble vesen sin tur. Får vi det overalt?
2: Stotta sværre nei.
0: Det ikke farlig.
2: Nei, det ikke farlig. Heldig tverste måter, så verre jeg ui kjoldbrunneren og eisen imot solene.
0: Ok.
2: Så det sånn det dobbelt opp.
0: Så her
2: Men det menn.
0: Et ove fyllt.
2: Ja, ja, ja. Så omiddelbart, det som jeg vet nå, vår bøyne, det slett ikke skjeldet. Ja.
0: Men så det her for litt av fra meg etter, eller?
2: Så kommer menn. Her nek kemikalier.
0: Ah, ja.
2: Og lengt du arinne, kjenner vi det ikke, du det sånn ut.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Så, og etter jeg synes som vi e-sigaretten, man kan ikke ordentlig ta som data, du det så feks, du kan si hun. Vi vet at det nok ikke nummer ett, men vi vet bare hva for avlenger det er.
0: Mm-hmm.
2: Så kjølbrunneren omiddelbarst, ikke skjeler, kanskje helt et første måte i måten til solene, så går det kjølbrunner av, så har det sin verge av eisene i måten til overstrader.
0: Men hvordan virker en kjølbrunner, altså, fer han inn i hodene og brøyder pigmentene, eller legger det bare så le av
2: stendig lakken av pannene som FN?
0: Fer det bare smørst...
2: Man spør litt som le uten noe.
0: Så du kan vaske det av etter...
2: Ja, men ser så att jag kunde hugga mig och kvarst bara dött min kunde vaska det och ta det åt till sjöbröder det fingrarna så tjus som.
0: Ja, ja, nämligen. Så för en läckte in det så riven där
2: fingrarna så. Det ger pappa för ja, är pappa lämmes lägga.
0: Ja. Ja, ja, ja. Så Robbie Williams hej en bruksjöbröder när han den. Han som fruskre han släntiga så sjölvon lägga video så visste han nämligen. Hvordan man ikke kan gjøre.
2: Ja.
0: Men jeg har ikke hørt det skilt dette om hvordan det virker. Altså det bare en lakering? Du sprøyter det og så sløter du det av etter et eller
2: annet. Ja, du sløter jo av etter.
0: Og lumpar hona til å trykke at hun har...
2: Etter sol?
0: Finns ikke sol, ja.
2: Ja, nei, det skal ikke... Ok, jeg prøver denne. Jeg prøver å stjæle for dødsen.
0: Ja.
2: Det gjør det jo, og det har forstått det. Og det har stått etter. Korta beinene som andre skulle suttet. Og jeg glemte at jeg gikk alltid i kjøres. Og så, det er jeg løtt. Og så sier fruen, hva er det helvete jeg har blitt kjøres? Jeg så ut som en albino, og en mørker, det var ikke godt.
0: Ja, altså Man kan riskera bara fläckåter, alltså det är så att hvis du står i det ordentligt så blir det ojämnt.
2: Yeah.
0: Då ser man så ser man det ordentligt och illa.
2: Ja, och det gör man inte mer. Helt när mina ben var ordentliga brun. Och så ska vi lukka understryka att kjolbrun är inte värja. Alltså det är inte solkrem, det är inte understryka det.
0: Nej.
2: Man ska inte bruka det som värja. Men det är som det sätter landstyrgrusen att det är det som man vet att kvar du kjolbrunnar så fast du. Jag syns det varje så det är inte skärt för tandförstånd.
0: Ja, så är det sikt jag hört. En hållakering eller så. Ja, att lära sig om rotarna.
2: Det är allt från ett bo. Ja, men så är det
0: sin sport. Du helst att det här så här, bara inne tjata.
2: Ja, faktiskt var det inte lunge. Jag är skruppa i. Och det har nått inte över så illa lunge.
0: Nej.
2: Det här ska vi mest göra. Och jag halte att... här kanningarna hemma i Jokken. Mm. Vi bar och det är att hvis hon ska låta hon säga vaksbotten ja. Mm. Så har hon säkert just det nu. Mm-hmm. Right, och så är det.
0: Ja.
2: Så man läcker och smäcker till man ska. Här som man ska.
0: Mm, ja. Det var väl också om för några år sedan så var en jag vet inte om det var Heinzmeister Cup eller vad det var bodybuilding som var här i Färjön.
2: Ja.
0: Jag var nämligen DJ till det här tillstädjare. Jag hade alla sina låtagare hade sin egna tonlag vi som där skulle göra paddeln och så skulle där så visade sig fram anstånd här spända muskler. Berg, konfolk och manfolk. Och här var exempelvis en spröjt i kabina backstage.
2: Ja.
0: Här tar jag öll skulder i djöknen och det var faktiskt ett kräv. Halte är, eller kvist så är så var det något som öll gör det. Tog jag halte att musklerna kommer mer fram.
2: Framhäver musklerna.
0: Ja, ja. Ja. Så det var exempelvis en sån vi förhänta och så du folk här i kö och så får öll in här. Stort och är en ganska det en fyra. Det skulle upptracka eller om morgonen. Ja. Och så stod det här bara en hänsnär upp mot loften och så fängde jag bara en hela kärring. In i det här. Vända sig runt lika och så utrattar.
2: Ja, det är det.
0: Så, alltså, men man kan så vurdera själv om man hällde det pent eller inte. Det här kommer säkert an på. Om man är bodybuilder eller inte. Eller vad för preferenser man har. Men det var så öliga tydligt, det var fornik, va?
2: Ja.
0: Alltså,
2: ja.
0: Det var ordet, ja, lakera i myskabron, för jag ser det akkurat som det. Och så kör jag det säkert ett eller annat, jag vet inte, också, olje eller också, och så såg jag som muskler och allt det där. Såg jag där som större ut. Och det är ju väldigt ägla moderna, men jag vill säga, jag har alltid funnit, jag har inte moderna för att bruka kjolbrunnar. Jag har alltid faktiskt gått, att jag har alltid väljat att bruka det här en när färg ut och sola sig. Ganska skolta sig och få hukrappa eller vad de ska vara.
2: En cellbrunner, även, giver hoten en brunnare tone grunden till att läsa så gode dangst är att jag för det första mitt danska är gode dangst och jag tjockar på det.
0: Adonskon.
2: Adonskon. Ja,
0: du kan ju skriva spriga först.
2: Ja, okej. Okay.
0: Nej, jag lägger mig
2: på taggan.
0: Taggan, ja.
2: En cellbrunner giver hoten en brunare ton utan att sol vid en kemisk reaktion i det yttersta hotlag. Det viktigaste ingrediens är normalt dihydroxyacetone, DHA. Ett socker det reagerar med aminosyror i stratum corneum, hotens yttersta lag. Reaktionen dannar brunnliga förbindelser melanoider som får huden till att se solbrun ut. Farven utvecklar sig över några timmar och försvinner gradvis i takt med att döda hudceller skaller av. Några formler brukar också eller i kombination med erytrolose som verkar långsammare och kan ge en mer jämn naturlig ton med färre orange undertoner. Det här ser vi till Donald Trump och Dutch-tomer. Effekten vaskas inte av som make-up bronze, men den famlar över 3-10 dagar avhängig av hudplay och exfoliering.
0: Så finns det alltså kostar du 30 dagar att det hälter så långt inte är men det tar börja där bara att
2: ja alltså i takt vi att du to släppte där ju över där i huset eller kvant där
0: ja men det skiftar chatta ut på 30 dagar ja
2: nej det
0: är inte jag vet jag vet att det skulle hälta men i bytet mest du läser att det är alltså en kemisk reaktion
2: ja
0: det är jag och bara menar sånt där
2: ja och så ständer det DHA som heter förnamn heter brunhet beskytter inte mot UV och några forskning pekar på ökad dannelse av fria radikaler i timen efter påföring vid solexponering. Antioxidanter plus SPF är därför kloka ledsagare. Okej.
0: Men det kan vara att det köra UV-filter i kremen så medan det här sitter av kroppen att du och kjolbrunnen rikar så är du ganska varmt mot UV-strålen.
2: Ja.
0: Ja, jag vet.
2: Nej, men i alla fall fick vi alltså omedelbart är det inte farligt.
0: Nej.
2: Att bruka och det är inte värja mot solen. Hoas ankelgranskning visar att du är till fast alltså det vill säga att helt en att vara mot så till det fyra.
0: Ja.
2: Men det kemiska och det är alltid galdan för allt lost och tvärtom på det. Ja. Alltså, det kan ju inte vara gott. Alltså för hona väl?
0: Nej.
2: Så vi er problemet, det er pludselig ikke.
0: Og det er, ja. Jeg tænker, at det er vi, altså vi mater, man kan sige det sådan. Det er ikke så skejligt, hvis det bare er, jeg vet ikke, altså en drangt inn i midtelen. Men hvis det er at du skal køre til akvarie vik flere år, så kan det godt sikkert være skrevet.
2: En lustig sier at alle myske pletter til leverpletter eller frøkner og kroppen gjøres nesten svarster til man bruker kjølbrunnere, og arr gjøres kvitakvitt. Alt okay. Sassnek bedre. Og det kan skarse ikke til, altså, du tar seg om
0: bodybuilderen. Ja, nemlig, ja. Mm-hmm.
2: Så, ja, ja.
0: Ja. Allerverst, men jeg husker meg av det der. Solbrunnen burde være et hit i følgen. Jeg vet ikke, her var sånn, når var sol.
2: Ja.
0: Og, ja, men nå vet jeg ikke noe, men jeg halte meg å ha hørt omkring fortalt at jeg har finnet seg solbrunnen og ærende for en sol etter.
2: Ja, det er nok ikke for Lujas nei noen...
0: Nei, det er for jeg venner, ja, kanskje er det her for jeg kunne fære...
2: Lujas er bredt da.
0: Ikke så tjus med spørgelse, da man fører det, om man har strånden av visst vei. Men jeg har også sagt at det kan skal være som er for at venja hona til pigmentskiftet, eller til solene. At, altså, kjem her, til så lengt i middelen, jeg må ordentlig ansette. Da jeg kom og sendte langer opp i Arne, så var jeg så unge langer, opplevde jeg faktisk å få soleksem. Og det gjør det aldri som unger. Da leip jeg sted og bare beint om man har strånden.
2: Ja.
0: Og men ja, siden jeg løp noen, så har vi så opplevd det for sol etter av strandene, og ganger rundt og bøy noen i sandalen og svart, og så har vi en kveld til å begynne å skrive hunden til av foten noen. Jeg glemmer ofte ganske til at føtterne er bedre.
2: Og det er brent der, egentlig.
0: Ja, det er veldig for nekva sol.
2: Ja.
0: Og så får jeg så her irriterende prikker som skriver hunden til. Så er det soleksem, og så er det bare... Gengi Håsson i Negardier, eller halda mig, ja, sånna, eller halda mig innan du, det är faktiskt förbi irriterande. Det kan lägga fler idéer av ferien som man ska bli klass efter, då man försorar efter att man
2: blir spärd. Och i färgen, sådana dagen för enar vigor sedan, det här var sedan då det så, tog idéer sedan, ta var öjliga gott över, så håll den backa ner.
0: Ja.
2: Ta för er och några grannar en längre cykeltur, vid fjällarcykel. 30 kilometer offroad.
0: Ja.
2: Och jag har stått där ärmar en sån kläder ser svarta tröjan innanför ja. Mm-hmm. Och en t-shirt och tar jag kom ned till albon cirka.
0: Ja.
2: Och i handskar tar jag cykeln. Vi försöker det kalla fingrar. Och jag var så bränd om armen. Jag vet inte om det är det nog sprunner. Sinne bara jag.
0: Är självbrunner.
2: Nej. Och det är maskant. Alltså det var massaker. Han ska vara massa och det var hommare. För det är akkurat
0: som det. Ja, men alltså sån kraftig
2: färg. Och vi var ute i tvärs.
0: Ja.
2: 2,5 timmar. Alltså så det är ganska kött i det förrigen.
0: Ja.
2: Vimmer.
0: Ja, det är det. Ta ju en av den där tjämmer så är hon alltså så är det smäck i solen. Ja.
2: Så man ska... Men det här är det inte råd som jag lövde. Så nu följer mig faktiskt rättliga. Är det klara för solet?
0: Ja, jag är alltid hos här så...
2: Väl danter ut.
0: Halvbroner ut, ja.
2: Ja. Du har sagt halvbroner ut.
0: Du vet att det är topen att ta dötterna.
2: Ja. Det är vi ännu gör så. Han säger att Donald Trump brukar gulleråta saft.
0: Det var alltså ungefär bodybuildern som hade akkurat han liten.
2: Nej, och även folk kan vara här i morgon. Alltså det är extremt länge sms'er som är kommit in nu. Och en är kommit, det är tydligt han får tacka fler lö att jag har så näkvt, du må helt upp även. Här kommer en öjla här.
0: Ja,
2: en brockmanslästare.
0: Nämligen, ja.
2: Men det är Jura och vi får arn, vi får att...
0: Ja,
2: vi backar smittar ordentligt. Ja, för vi tog färdig på morgon.
0: Ja.
2: Så kom tag att härifrån. Vi det här var näkra till jag kan på morgon och han ägnar snurr sig om en som bor i en grannaläge och här havar och plantor och tror väl rökt ut att det men det är ett hus som kallar vilt. Vi vilja konceptet, vi kan man kalla det. Det har ju allt växer vilt och inte för sli eller rökta. Vi kommer att se så till allt ordan med tog. Vi tar ju kött gröna fingrar. Men i hessen havan hon släpper gärnskurran att växa åt den här marsen. Kan er så napik och löv och mera finna i havan och fjärna skurran till grannan om så jag ska att jag vill inte se ägaren i 3 år. Men här är jos inne om kvällarna och tjänarsbyr tändras och åker bojrar. Ja, hade kanske kommandocentralen för skören i hörs.
0: Ja. Ja, vet. Men vet han det är det löve jag har va tassen du ro till växande och jag har inte där för dem. Jag har alltid smaka för en jag har inte hört om till man sitter där och kusle blommor och
1: Jag var ganska sjön då.
0: Och så också att det är faktiskt en sommar som gänger in för markfeldene.
2: Ja, ja, og som vi kommer til å si her, vilt vi vilja konseptet.
0: Ja, nemlig, ja. Det er faktisk, ja, det med...
2: Men vi kommer til å si så, det er ok. Altså, det er ikke ok.
0: Ja, ja, og her kan jeg melde meg til den her bølgen til det har vi faktisk hjemme til åkken. Og i nekvar har vi slik græsplønene, nekvar ferie om året, og ikke tog jeg til å selge stått litt, først bør man høyforberedelsene til Kyrie. Men en ganske 4-5 fer om året, og så fyrir nøkron æren søgjan, 2-3 æren søgjan, så sier konan til meg at hun helt ikke vi skulle slå græsplenna i år. Hun er jorda-vinner, og hun hugsa at, jeg vet ikke om hun lyst ångstannig, eller sett ångstannig, at det var bedre for alt løyve her av græsplenna hvis vi ikke kjørte det. Og ja, jeg var bare glad over vi, og jeg finnes det. Det ska så att säga att jag kommer vi har inte några grannar här är här i alla mellan dem så nu fettler så haven till och kompera. Det går som in i landsläge man kan se det så alltså det är inte några som känner några grann och så här är det naturligt ut. Men jag har alltid man kan kräva att grannarna skulle slå gräsplänna eller fjärna skörna eller halta havan eller ett annat. Så länge som det är inne i att här har matriklet. Men av har varit spårningar och jag hoppas vi får fätra jag kan på klassen till att jag har faktiskt en annan spårning till nästa.
2: Hegge Sjöts.
0: Det var en lustare som inte tog så väl att de har så väl att få oss förtälter som ringde till mig nu en dag in. Och jag rönt jag får vikomma till att skriva jag säger man kan nästan skriva handskriva bra och tänka något som jag har gjort och så börjar jag men ja, jag lovar så jag skulle röjna mina stilta och nu kommer så tankar om det. Det var nästan en spårningar till jag kan på det är nu sig om bilverkstad som är en affär. Vi kommer att ha finns ett tillbå från en verkstad om att göra en omvälning av bilen. Och hej gällde för omvälningarna men det visste sig så att bilen var inte omvälld. Det är helt inte. Alltså han parten som skulle vara omvälld var framvis i Årdanta. Han fick bilen efter. Så han älver han efter av värsta någon och tar gjort en runda träd. Han köpte nog brukta dejler ur Danmark från en bilupphökare. Och i två minuter en gång. Och bara för den här kicksätan. Tre i färgen här så kom han där så till kontan efter och säger att vi vill ha nöjt att köpa en nödjan dejl till bilen. Och det kommer att kosta 6000 kronor eka. Och ta heja han långt betalt. Han är ju golde för rockningarna först för han kom efter bilen.
2: Bilregage,
0: ja. Och heja ju en avtal från honom när det finns ett till på om vad det skulle kosta. Vi kommer inte att äga pengar som du gärna vet. Här är ratlet i den. Och här var så avtalar en priser på 16 000 kronor som vi kommer att ha golde. Men bilen blev alltså inte omvald och värsta kom så att han sa att vi skulle ha 6 000 kronor till att för att faktiskt kunna uppfylla och det avtalet. Kör häfter för det här så rockningen. Så det här att jag spelar jag kan prata om, hvis vi kan prata om.
2: Och apropå bilar, sån här länge sms'en som kommer in nu, han snur sig som bilar, Eiffen. Och det är en som säger, jag säljde en skulle bara täcka en akkurat samma, hvis vi skulle höra till Jöknen, eller hur?
0: Ja, jag läser bara.
2: Jag säljde en brukt bil till bil privat till köpare av Facebook. Han gjorde att köpa bilen och flottade 20 kronor när man kontor så han tog han iver bilen. Bilen var säljare som brukte bilen. Köparen sa inte bilen och kan han inte ha en köpare och hoppas han är möjliga till dess. Och i samband med sölna så upplyste jag att bilen var sönder i 2014. Hes upplysning har jag finnit från förrande ägaren. Sättene visste det sig att upplysningen var skajv och senaste syn har varit i 2021. Jeg har ikke vitt om at upplysningene var skyver til å selge bilen. Da kjøperne finnes bilen spurte han om syne, jeg endte ikke av å ta imot upplysningene som jeg har finnes. Da han sett ned kanna I hetta til Ekstone kom fram av seneste søgn var I 2021. Kjeiparen hever søgjane, lette bilen søgna og finnes søgnsfragreng. Sambarstånen flere vidskift til omvela med landa rost og I bryggvom, bremsen, slør, svingarmen og styrslien. Han krever nu at annakvørst handlen vil gjøre rom og pengene flott atter, etla at det gjaldt for søgn og omvelingar. Jeg har opplyst noen at jeg har finnet skyver opplysninger om søgne fra fyrvendig eierne, og jeg har ikke vite om at hun var skyv. Bilen var selter som brukte biler. Jeg har ikke givet nægget trygt for tekniske standen til bilen. Vidskiftet som rost, bremser, slør vidskiftet som kunne stedfestes ved kanning og søgne. Kjeparen tok bilen iver, flotte penger når haft bilen og søgner varvarslo etter kjepen. Han hever enn ikke lett eierskift inn. Kjeparen helter fast ved at opplysninger om søgne har avgjennom det tøytning for kjeipet, og at talan tøyer om lovarbrott. Min spørninger har vi skilt I å takke bilen inn etter eller gjaldt endre gjaldt her som før, når talan om privata søl og brukt om bilen, og da jeg ikke visste at opplysningen om søgne var skyv, men jeg finner ikke henne fra førværende eieren.
0: Ahoverst.
2: Øylig ahoverst.
0: Ja, altså halte jeg at du... Jag har flera tänker jag sådana här spörningar som är ahoverst.
2: Ja,
0: att det är... Men... Eier han ikke å vite det, eier han ikke eisen her av Kanada, og eier han leter opplysningene vågjere. At det her jeg hadde ikke bare, men...
2: Altså, men det her kan noe bilen skjønne over ikke rocket science?
0: Nei, det blir jo å være et skjelt til å
2: gjøre ut noe. Det som ikke hanger ut noen som stender bilen skjønne over, og hvis det ikke her, så har jeg nok færre, og du skal alltid ha det.
0: Ja, og jeg skiljer sånn vel at han vil kanne til å vite når han skjønne over Arne kjøper en bil for 20.000 kroner.
2: Altså, det som du får ikke rettjallat for, du vet.
0: Nei.
2: Det ikke en Bentley stender til over 20.000 kroner.
0: Nei, at du kjøper en bil for 20.000 kroner, så aller helst ikke alt... Tip-top.
2: Det I alle fall skått I på. Men det så sagt.
0: Ja. Ja, men så her han finner jo, han finner jo opplyst at han...
2: Det vet jeg om det opplysning
0: er. Det jo, ja.
2: Et eller mangel, bare det sier.
0: Kan man skilta vågjer på at han nesten, ja, men det til at jeg fikk vet jeg om det opplysning er. Jeg tror så ikke jeg har kannet til å Iron 2 gjøre der vågjer.
2: Ja.
0: Altså kan man til han. Jeg vet akkurat døm om, I samband med husasølig, og det sånn at jeg ikke mer er alvarsamt, og jeg har kry opphatter, Men jeg kjenner en som har kjøpt en hus fra en og selgte det så noen år siden vi gjør til en annen. Og han som han selgte husene til, oppdiet jeg så at han var en av to, hva som det var, 1-2 år eller fett, at det var en eller annen såpass gøy i kjattleren. Og en såpass gøy med kommende av en omvelding som gjort Skype, som, ja, ikke gjør det på den rette maten, jeg tog første eieren. Men det var altså den eieren som han har kjøpt husene fra, som ble saksøkter, og som kom hefta for det. Selv om han kunne ha skjelt av eieren, men det ikke så ikke tog for noen. Jeg vet ikke akkurat hvor. Men han har ikke pratet, og fikk han en full råkning.
2: Ja.
0: På altså, vi snakket 100 000 kroner pluss. Ja. Så det avhåverst, jeg vet ikke, hvordan det snurr som om bilar.
2: Så her bare skur spørningeren vi har om den her som hever vilt, vi vilja konseptet køyrande, grannen og
0: gaskøren. Og så en kjent som vi nevnte I början I Armitsbalte, den her senaste sanchen. Og det snurr seg om konsertene til Flowrider.
2: Som du kjøler vars til?
0: Ja, nemlig ja. SMS-boy jeg sendte lengt deg sånn. Jeg skriver her, jeg frister av et eller annet takk for det, man kan bruke at jeg har sendt inn til at jeg har vært ved noen ting og få svær på noen ting. Flere har vendt seg til å inn for å få svær på akkurat I samband med chattene. Nå da Flowrider var I følgen og har konsert med chattene, så ble det så luksalige hatt inn I høttene at det var flere som svimmer. Det sa jeg så ikke til, men...
2: Men det kommer flere årsutskilt, ja.
0: Det kan det være, og det vet jeg så ikke om det var rett, om det rett at det hendte, men det skriver vi kommende så. Her var et størt teppeforheng halet ut av holdt gulvet, som minket I alvorlig om arealet, som så gjør det til at feltene ble tråket I mer sammen enn godt vei. Det passer. Falkene som var av tjattner søtte at ventilasjonen var forfram, men hun klarer ikke å holde høttene livelige. Og folk som har skil for ventilasjonen sier at så har de anten ena og luttla ventilasjon, etla hun blompa nyer, så at hun ikke gjør fotla styrke. Det visste jeg faktisk man kunne blompa ventilasjoner, men ja.
1: Nei.
0: Vi kan skrive over her, og de røske samarittene var selv pura spøna i rette kveld, tog de hørte så nekva gjerra, og de var selv om de eisne nekvar heit for de at de kan se av øtlom falken og jæsen hitan. Kunne de finne det av hvor ventilasjonen ikke klarer seg bedre, og hvor de minket om gulvarealet, så er falkene våre nekvar nekv trusht sammen. Halsan flere som våre er.
1: Ja. Ja, nå har vi selv vi paddelstjåret i Vågsbotten i Nekvar. Og ja. Her er folk svøymer kjemst oftast av.
0: At det er tråka.
1: At det er tråka. Og så må det ta kunde vi i skifter som luftventilasjon, jeg synes jeg er så galt an det, hvis det ikke er. Og man hever fer, at når fer, blir folk, særlig ung, lydelig folk, vere tid antingen ut i sjøene eller 18-4. Ja. Det enda galt på et eller annet tidspunkt. Og det skal skje at det tilfellet her.
0: Nei.
1: Men det kan huksast. Stendt ut ved en trånk om plåse og vere krosj der hendet en hånda ved inn, så kan det avskreise.
0: Ja. Vågsbåten kan man si, her er det amerska. Du kan ikke flyta. Du kan ikke gjøre det alle større.
1: Nei, det var ringt.
0: Men her som før en heima faktisk hangt et teppi i om alle høttene for å minke om arealet. Vi vilja, og om, altså, vi kan man spyrre oss ned om kan ha kvite kjørta, jeg husker at det kan skal være fyrig at det skal virke som om her er flere folk, at det vil mer stå sammen, og det er det jo nekst en dame vel, kan skal si det til unge, det er dame vel at det her som silt i tonne, som man begynner å si, og hoppa, og,
1: ja.
0: Og hvis du ikke orker å hoppa hjem, så hoppa du bare via lykke alt, så krasj du at du fyller bare via
1: lykke.
0: Du var litt, ja. Det kan också säga att det här är en årsök, det kan nästan vara det hon äger vid jovvidskiftning att göra. När du har så störst häpp i rummet och hötterna så gör hon ju att jovvidskiftning slär att det från bergvetsen och innast till avhörarna. Men jag har alltid fått svärt en avhörvärde spårningar som vi kanske kunde titta samstånd som vi kanske ägstna kan hantera om så är att det blir man alltid väver att det
1: ja, ja, ja, absolut. Det är kanske värsta kanna.
0: Hur så vet jag, varst du så ägstna på paddstjåret här?
1: Det är som man säger, ut är gott men hemma bäst.
0: Ja.
1: Det vill säga.
0: Det är som man är bäst.
1: Ja, men alltså det må inte vara dåligt ringt att kappas vid Vågsbotten. Nere vid Vågsbotten som är största och läckraste städset och i världen, det må inte vara som man handlar med. Men ta det så sagt. Ta det inte rikar så är Tjattner, eller vi Tjattner ett standande alternativ.
0: Ja.
1: Och jag ska inte uttala mig om ventilation hvis vi skifter kvartasunnen och jag var inte drutjen eller arbetet. Och jag menar bara att hvis det blir hatt och man har tidigt sambuka och tequila en heiland där. Dehydrerar och så. Så gick jag till när vi skifter som kunde spela in.
0: Ja.
1: Det är min bästa bo.
0: Det var inte något som gjorde sig galt att ta akkurat.
1: Det hugger sig inte. Ikke for meg i alle fall, men til.
0: Ja, jeg tror vi nøkker folk dagen etter, i en føringardag, her jeg møtte nøkken av dem som jeg nevnte til Heinald Fjers, som var vidt Kipa 4, og de låte vel et som så, men de var en strevende av Kjøttom. Jeg var øyelig en gang, og det var en øyelig regndyrker og mer låte som var midten 16 og 20, altså det var helt ung. Så och te kunde gå vara något så vitt.
1: Ja.
0: Men jag läser så ich mechla när jag svimmar. Beinleis men det kan gå vara och som du säger. Det kommer ju ofta ut att det vill tråka för när jag fram mot paddeln.
1: Ja. Och här är ju också läge bäst.
0: Nej, men här sås du stjärna och det var så att man han gjorde brukte gärna att höja på. Det var att ta selfies samma med dem som stod främst. Det
1: är cool.
0: Tacka mig inte.
1: Det är cool,
0: men jag har cool till Taimon. Men jag hade varit rädd och cool till ödeln hinnom som var i höllen här. Alltså han glömde jag sin inte. Han glömde ju ödeln hinnom. Han koncentrerade sig bara om några helst fast och helst här framme. og musikken spalte vågare og sangeren sang vågare i Esnia. Det var øyland jeg som
3: så du sier det var playback?
0: Ræven jeg, ja. Altså, jeg mer vanlig. Hvis du høyger et Eurovision eller et eller annet, så det ofte de støyene her til effekter av vokalen, eller hvis det Storkål, et eller annet som ringte Enteskapa Live. At du bruker, at du så hever lagt noen backing tracks eller sanger da. Men i hesen før var det, altså, jeg halte ikke det var et eneste, et nyle. I nøkron sanje, som ikke bare var forfra og backing tracks noen, så han gavst ofte ved sinja, og så får han bare takke mindre sammen med dem som står fremst og sånn. Ta døydelsen for meg, så jeg akkurat meg. Alltid ta gjemmer seg og lysene for lydje om meg.
3: Yeah.
0: Men kanskje jeg bare gammeldags.
3: Even annars heldig if I come with a disclaimer i det i alle forhånd til flere sms'er som viser til en syrlig hending åtta landa
0: ja
3: og er tidligere følgende standard for skotten vi får ikke at baksast vi til det får vi til å lete ærende myndelager og de folkene som rakt at vi får fri til det får vi ikke laste nærkene vi men vi takker fremvis for sms'ene men vi får ikke takke deg opp det. Det er alltid simpelthen opppassende.
0: Nei, ja. Hva det så? Det var jo søste sending. Vi tog sånn også snakket om alt det vi gjør for når vi kan av alt mulig.
3: Det gjør det.
0: Det gjør det,
3: ja. Det gjør det. Men ikke om tryggninger, og det er ferdig helt til å gjøre det. Her en annen kommet om tryggning, nei, ja, om til første fulltroen som vi kommer til å skrive. Om du har en gammel pappa som har givet deg en fulltro til å hjelpe seg ved ødlom vi i skiften på en fortjellig og personlig og ødlom. Nå fer han en heilabløying og ligger i koma. Råkninger kommer frem i sin, og banken vil ikke gå og takke fulltroen at du ikke har sånne ekne som skal underskrives. Dette rett tar man hever en alltekkende fulltro. Kan banken kreve en særlig fulltro, tryggingen ene, kommunlagt ene, taks ene, almannavers ene, og apotek ene, og så videre. Gamle papen blir trillig ørvidt om man skal underskrive 30 fulltro, og forresten så ligger han uten vid. Det er ikke blant annet, men det er jævlig absurd. Kan man kreve at banken godtaker oppbrunnet li og fulltroene? Åren, han fattelig ovidt, hvis man kan si det så.
0: Ja.
3: Eisen over spørninger.
0: Outjust, vi må ha fætter av okkar jurister, husjurister.
3: Det har vært nødt til, Leifin. Og så hugser jeg at vi færre til næste leie.
0: Ja.
3: Så det en som sier vi tar oss om Kjølbrunnen, Janne. Jeg har vært rett her. Vi bleiker som Casper the Ghost. Jeg blir skoldt av å ha manaløst på den saken.
0: Jeg har flere som har vært...
3: Fullmann.
0: Vi mest, ja. Og
3: det rotert. Men kul det fullmann.
0: En som hører en av vi mest enkel moin og sier at jeg har brukt for lågan faktor i solkrem noen til tog jeg finnes det her soleksem jeg har født til der. Og det er alltid det er regn jeg kan gjøre sånn her hvor jeg er. Du skal bruke faktor 500 lokkrørd.
3: Ja. Men så var du ikke brunner?
0: Nei, men det skal man helst, ja. Skal man det?
3: Ja.
0: Så skal man bruke kjølbrunner.
3: Nei. Jo, da brenner det piklesens. Altid. Hvis jeg skriver av her noen tatt og liv igjen der, så er det ikke for litt.
0: Jeg hadde det, hadde vært gammelt, da. Altså, man skulle helst skolte seg først av deres frontene. Ja, man skulle akkurat halte seg under matchen om åren hoen begynner jeg å løsne og bløre.
3: Ja.
0: Og det faktisk en som skriver her, Esni, at vi var... ja, nå finner jeg ikke akkurat, men det var et eller annet at vi var ung, så... brukte vi alt för en solkräm. Alltså förutom brukte man inte om man var ute i solen i alla samlande ägna. Det var en som skriver här. Jo, vi kommer att skriva när jag får den. Jag är fast där som är mellan 70 och 85 så är mindre av tajmen då det var böten visa att här gick i stort om tjolom hade bär bein och armar. Jag var inte solkräm, men inte när jag var hokrappa. Är väckre blev värre och ove hackre, spyr vi kommande. Det är faktiskt en avhållande spurning. Man hörde en av den här I kvosset så det var også vi hålet som var nok som jeg fremme i forskningen
3: og sånn
0: ja, og sånn landene
3: jeg trodde jeg gav svok og som andre hånd, ja
0: at det skulle være krabbelvant i Østene, altså at strålene er just holdene til feil i strålene for bant i kjøkkenet
3: ja, det skulle være den store drebberen men det ikke sinter som vi at her vi at DHD som det kan man säga rymliga upp i tojene alltså för 20 år sedan eller 30 år sedan så visste du inte vad det var så rent tekniskt visste du först från 1950 och 80 så var det inte som jag hade det alltså,
0: nej
3: principiellt
0: ja, nej
3: det var för att jag ville bara han hade ja, jag ville bultibasse och, ja, ja, ja. Och han hade damp ja. Och bär ett annat
0: ja, kvicksilver
3: ja, ja, precis och... men man inte hade jag det att existera inte lyckas om hukrappet kanske inte var till gasarin tar men det då är det hur grabbar alltså. Visst Sibas så.
0: Ja, möjligt. Möjligt.
3: Men till GT till flyre till flyre pesticider vi mäter om det ändå var ta till GT.
0: Mhm. Ja, där kan väl ta kan säkert vara en häck som spelar in. Vi har sagt kan bära det är inte det går kostar jag som att säga I don't know och jag vet helt sorgla. För vet men
3: jag annars finns jag en på i samband med ventilation då.
0: Ja ja.
3: Och man kan tända fyra rök ventilatorn och chatten. Här är fem stycken tecken. Det är gjort. Ska vi komma det. Okej. Det är annars rockna till rök. Man kan sakta brukas och gärna stöva som tid nämna.
0: Ja, okej.
3: Och är ja.
0: Och du menar att du
3: några stora fyra och tecken, ja.
0: Okej.
3: Ska vi simma klockan på det, men ja.
0: Ja, men kanske vet tosa vi omkring.
3: Ja, absolut.
0: Vi tar nu.
3: Absolut.
0: En annan Reiharder och Blackfighter Föringer skriver här.
3: Reiharder
0: och Blackfighter Föringer. Jag skriver den själv om sig själv. Er jag vet till Copenhagen och här är hatt som i helvete skriver han. Vilken man då. Och så är det älter och flammer i sms på honom. Men jag hörs att jag ska börja hitta bilden ner nu. Så.
3: Ja.
0: Om du skriver en stackars Reiharder och Blackfighter Föringer eller vi kommer att skriva en stackars Reiharder och Blackfighter Föringer som är här vi inte en chans.
3: Nej.
0: Ja, faktor. Hur en faktor? Men det här bröjde inte något på hitan. Alltså, det är väldigt lugga hejt och vi hejlet och du svartar och det är inte det här. Jag tror så fotlig solkräm och svart. Det kommer om man har... Ta hem man bara hova för om du brosna och lägga sig...
3: Ja, det tog i färs.
0: Vi är aircondition, ha?
3: I färs.
0: Nej, jag är helt så vitt långt.
3: Vi pratar med Jan om heter här vannbra. Det är också hydration break till HM i fotbollet.
0: Mm.
3: Så den lustar som spyr... Och jag har spurs med fyra till malkunden. Jag finns inte svär då. Lustaren spyr, kunde kanna kvitt ägde dynu var och kotta var... Kvart som var fra, og da vil jeg skipa til det som vi vet annars kallar for døgnebetrekk.
0: Ja.
3: Og jeg har, som jeg sier, ser kun heimelde folk, og vi kommer til å si at hver gammalt norrønt år, vant jeg sier vi kommer til, det vil si at ikke endelig stedfest, som mestir at klia okkurst ui etter 30 diver. Mot på at norrønt år hver våre til var, og ta vidt så at jeg best bruker det i samband med sandjakleir, og i det så det sikkert et godt på. Alt dette vi firvarne. Stått sagt, opprunnen i norrønner til døgn og var og kotta var.
0: Ok. Mm.
3: Så hver var 30 diver.
0: Ja, mhm. Ja, ja,
3: men så. Som vi kommer att säga, detta ska tackas vid fyrvarnet. Mm. Men ett gott Sverige återförn till en gång, spurning.
0: Ja.
3: Vi har köpa lunch.
0: Det gör vi. Lycka att tacka att det här så kommer en spurningar i samarbete här vid Solexem. En spyr, hur kan man släppa undan Solexem? Och så en annan som lyckas med en god dag här. Hvis man kör kjolbrunar och solar sig, så blir man goler. Det kan ska tas man själv här.
3: Donald.
0: Ja, vet, om det han just.
3: Ja, det så där.
0: Men så är det en annan som skriver här fest i samband med hur det blir till att man har utsatt det och sån läge är skatt och OV är hackre. Det är mer vidande fakta. Skriver in. Och så är det en annan som är en gåra om du har solexem så ska du bruka ett solkräm som heter Pissbuin.
3: Ja.
0: Jag hade jag säga att här PISBUIN. Är det brunnunkar?
3: Pass.
0: Det är allergi vinnarligt. Skriver vi kommande. Så PISBUIN. Det lagst det uttalast. Kunde vi bo.
3: Okej.
0: Okay. Annars fick vi apoteket bajt. Det är allt gott.
3: Ja. Nu ska det komma. Det är go wrong.
0: Det är det nämligen.
3: Ja.
0: För om man är där fast i handshape, halssäkerst och så färmar man nästan något go wrong. vi av en.
3: Och Arne, vi får röna för fäter i Jökan Pottl. Så är det en fitt här alltid. Jag har också att det kommer att få en brygg till nästa läge. Pappa lägger sonen och sova för så gärna runt er. Låt oss hittar robba sonen om han kunde få ett glas av vatten. Pappa säger nej och ber han lägga sig att. Låt oss hittar robba sonen efter om vatten. Pappa säger om du släckte nu så var du flångt. Så frir en lutt. Men så robba sonen, pappa, att du kommer att flöntja mig kan så täcka glas av vatten vid.

0: Boogie in My Soul. Had er Chaka Khan met een staan aan?
1: Ja, het is Snoop Dogg in de background, hè?
0: Ja, ja.
1: Tijd dan.
0: Had er Chaka Khan om de... In mijn hand een voordat je zo eigenlijk zo... Fijn. Zijn we ook weer naar een nieuwe plaat hier in Aston. Ik had er achter naar zomaar weer nou. Het einde dat hem zang noem, samen met Snoop Dogg.
1: Og ein som er að rokna Luka höfur með oss og Snoop Dogg Det er Egan Páll Lassen, hann er við okkur til fóni God dag Egan Páll, velkommen
2: God dag, god dag Ég jankar mig að segja damana som sunn kjökti þær
0: Ja, Chaka Khan
1: Og þú sér snegg bedri út
2: Ja,
0: hún held sér rættlega vel æstni
2: Vi har jo tid att förstampa med en och lyssna.
0: Ja, det har varit.
1: Nå, nu kommer det ett störst lökrekle fyllt utanför. Jag vet inte om det kommer ett rakt
0: mål. Ja, ja.
2: Det är
1: Ulstnäck och Forsheten.
0: Okej, okej. Ja, ja.
2: För bo i er aktier som är smitt i kväll. Det var som att Donald Trump
1: kämmer. Ändå, det är utavspetentra. Blessa fru. Fru. Ja.
0: Trönte för gårde svartan fram. Jag kommer på Timotorskla och bilar möld in i tun jag.
1: Svarste Mercedes-bilar och svarste tona i rotar och BMW-bilar.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, sjålan det, that's your mind. Okej, huff. Så kommer ni att göra natten. Då, jag kan prata, vi har några ordentliga mappetranger till din idé och som säkert för er så är det säkert akkurat några som har hållit här. Det kan damer väl att läsa och bära paragrafer och allt det som här till höjder. Den första är kanske att han lattar ända någon lojma på. Han snurr sig om det här som i danskarna är det vilt med vilje. Villande vöxter i förrjun kallar man det. Det är något koncept här folk det att havande bara växa som där nu är, som naturen var när vi bestämmer sig för. Och spårningen är sådär. Jag bygger en grannalejar, havar, plantor och trö är det väl rökt och etablerar. Men här är ett hus som köjer vilt vi vilja koncept hos. Jag bara känner till det till villande vöxter. Det här vill säga allt växer vilt och inte vill sli eller rökt. Det är alltid ordentligt att vi ser oss grannen. Vi tar inte alla gröna fingrar, för det är vi tog. Men, och här som har någon släpper gärna skurran ägstningar växer åt den här marsingar. Så är spurningen, kunde vi som nabikar lojvakna finna i havan och fjärna skurna fyra grannan, alltså en hjälpande hånd. Så jag ska alla till tjejerna, tror jag, men här är jag oss inne om kvällarna och tjejerna blir tändra, så onker bor här. Så jag kan prata, vi vet att det är skurran, hon är alltid ätande. Och det är stanta kanske i en VM-måte, ja.
2: Ja, men det är alltså tog angående lov för in till grannen och lagt på av antar vi kommand. Det är ju alltså vad växer här. Så lunchet här som växer är lowlist alltså och alltså det är för så det är snacka alltså skörande skäl är i man samtrum men hon är förbojen inflytande och allt det. Men hon är snär kommande färgen så är det en lowlist. Så det är lovlig vuxet i kjort om han kan irritera han. Så det kommer bra. Det var bara ansättning av sig själv att det inte ser röter här.
1: Men om så att skörarna var olovlig, hvis vi spelar med tanken, Egon Pott, tog framvis inte lovliga för in till grannan, väl?
2: Nej. Men hvis det är så att säga att hvis det är fyra gånger och en lovlig viss hemma in i sådana grannan, så kan man alltid antingen melda det och hvis det är straff och sanktionera och sånt där. Eller om man får att han tunga vägen genom ratten och får rekommande dömt han till att handla så att säga. Alltså visst nu skörande döms var det olovlig i färgen. Det var förbåg att lätta skörer växa om man hade skilt till att ta den väck. Visst det inte sker att det här skiltna så kan man antingen melda till politiet. Visst det är tydligående ständer att bråta till reglerna kommer att restas vid behovet eller ett annat. Men visst det inte ständer så må man får att han tunga vägen genom rattarskipanna och stävna vid kommande för att få det tillpliktade. Just that. Och visst det är ju och så ska ändå vara jakten för på den måten man får faktiskt göra det för att ta rockning. Så.
1: Ja.
2: Men det är längt här till det. Det är så att det är inte kallt under färgen. Men det är så skurran är ju tjejlig och allt det där kallt, men du kan inte få in grannan efter den. Det kan
0: du
2: inte. Nej, och nu säger jag...
0: Ja, så ni här skriver att hjälpa grannan att fjärnarna, men det är nog mest att hjälpa sig själv. Vi kommer att se bättre för att hon brejer sig i Lina Havn.
2: Men till mannen från grannan hellre att hjälpa honom ett litet.
1: Ja. Men det kommer att vara samt om en ting jag har på att det som löser bäst är samskiftet i sina förhållanden. Och ifall att grannar sig får inte förändligen fjärna dem så är det läst och livet så kunde det förändra och göra det.
2: Ja, äntligen.
0: Kan man vara hemma bygga?
2: Ja, man må inte färre in på handamaten att det blir väldigt grundpändamaten.
0: Vi kommer att skriva ju att... det vet ju om när jag bor där, men det så jag som kvällte så det första rajet vill nog vara färdig vill banka på och vet om när jag bor där och ta sig till omtan.
1: Ja.
2: Det kan vara så där nästa klockan som tänds och släcks efter 2 år så framme. Det låter som om jag bor där.
0: Ja. Jag ser nu att Saul
1: som Jerry i New York.
0: Philips Hue eller
1: så stod det svärd igen på att det här är inte Jerry men Ryan och samskifte
2: och ja.
1: Så lät det att ta och färra.
2: Som jag säger, så jorda är sund förnuft, så det är det bästa.
1: Ja, akkurat. Ja, men det tackar vi inte vi. Så färra till en annan, han snurr sig om folk tror. Och här är en lustare som har en gamla pappa, som har, och pappen har så givet här, som är varande folk tror till att hjälpa sig vid ett livsgiften till bäg, fortsatt och personligt. Nu färra han så en hela blöjning och ligger i koma. Rockningar kommer framvis in och bantar vi lite gott tacka folk trorna, till att ha en äckna som ska underskrivas. Är detta rätt, tar man här en allt däckande folk tror i gasregion i Gampol. Kampanjen kräver en särlig fulltro, tritjningen ena, kommunlagn ena, tax ena, allmänvers ena och så vidare och så vidare. Gamle papen blir för det första trilljör vid om man ska underskriva 30 fulltro och förresten så ligger han utan vit. Kan man kräva att banken går och tar upp rona liv fulltroerna?
2: Jag hade en nog så ringde spurning att spela. Alltså, det är så att akkurat bankar är nog det här som, och fortsättningarna, är nog det här som är mest låga regulera och i följande överhuvud. Och det är Asens tjocka lågor som säger att bankar kunde och inte kunde. Och tog här att ha några så kallade compliance-regler, alltså regler som bankan skulle arbeta efter och virka efter. Och här kom till stället med det att säkra fravik för att ha vanliga regler, så skulle det här vara rävliga gå på grundlösning. Då tar jag fortfarande ett led som kan komma efter ett och det är spärra.

0: skal det 90.000 er fortjentlig, at jeg skal sende konto til banken noen, det skal være spesifisert ordentlig, ikke noen sånne generelle konto der du kan handle og vekne ved kommende. Og det kan man bare få hvis man har vært i røkken familiebestillingsene, at så kallet fremtår er fullt tro, ikke?
1: Ja.
0: Men altså, det er ikke noe, at jeg som mann, han må henvende seg til, jeg held at han må henvende seg til, han får ha lagt noe åttan om at vi kommer til ikke før for at jeg kan takke verden av seg selv om, og at få sette en prosess i gang, kan vi komme for tilnært av verden.
1: Ja.
0: Så det så vägen kan handla bäckna på pappa. Och det kan gott vara en sån blöd väg. Ofta är det en typisk är det en autokatt.
1: Ja, och alltså i ödlig form, vi kan bara stäffa sig att det är slunch man ligger utan vid i en kompott. Så vi ringt sådana att gällda rockningar.
0: Och... Ja, till klart. Så du måste sätta sig igång på ena vägen vid familjeprinsingarna. Allt det där är att få det här på plats.
1: Fint, så är det här bojande förrän vi är.
0: Ja.
1: Vi tvånar sjön där pappan kommer till vid åter och kan tagga sig av time tänk någon men så är snart här och det är nog inte utan grund att vi har så skip andra som där är det gick man se mer än för att äldre folk blir utnyttjade i sådana så.
0: Ja, det är som är och det är viktigt att vittnen är underskrivna mot underskrifter såna kan och så här alltså tandreglerna det är det två människor eller en advokat och det är så att advokater är dubbelt så tvärdiga som andra människor.
2: Han ska säga det själv.
0: Nej, men så är det nog så det är
2: ja, nämn ja. Jo.
1: Det börjar att nu tar sig vi de skörna Jan Ding har bara bara lucka henchparty så chairman sån en fältspurne kvadrant grannen har tror som Henke ut i vi tun hava. Här håller vi det hafta för här kan du kota ta.
0: Här kan du i princip göra en avvärdning och så kan du kota det, ja. Jag är konsekvist här.
1: Ja, fint. Vi lät det här till. Hade grej till alla. Nå, så färre vi till Tamara Tänkra Skjutse vid det här vid det och också länder spårningar och till er tvinner. Eifen är en sån här i samma dor i Eisne. Mm-hmm. Och det snurr som om en bruktan bil som är säljt privat av Facebook. Vi kommer att se att Iselte har brukt en bil privat till en köpare av Facebook. Han gjorde att köpa bilen och flott och 20 000 kronor av mina konto. Så gärna tog han bilen iver. Bilen var Iselte som brukte bilen. Köparen sa inte bilen och kan han inte ha en köpe, hoast han är möjliga till test. Och i samband med sölerna så upplysade bilen med Sunter i 2024. Hese upplysning har jeg finnet fra fyrvendig eiernum. Sætne vusste da seg at upplysningen var skæv og sænast søgne har vært 2021 og ikke 2024. Jeg er ikke vitan om at det var skæver upplysningar effekt da jeg selte bilen. Da kjæparen har jeg finnet bilen spurte han om søgne i enda gav det om det som jeg fikk av vita. Han, da han så sætne kanna i hetta til ekstående kom fram at sænast søgne var 2021. Kjæparen har søgne lette bilen søgne og finnet sønsfragreng. Sambarstånen er flere vi skifter at omvæla med landa rust, bremser, slør og svinkarmon og styrsli. Han krever nu at anna kvørst, at handlen vil gjøre om og pengene flotter atter, etla at jeg gjaldte for søgn, skrasrika omvælingar. Jeg har opplyst om noen at jeg finner skæve opplysninger om søgnet fra fyrvendig eier noen, og jeg ikke vet om at de var skæve da bilen var selter. Og bilen var selter som brukte biler. Jeg har ikke givet noe trygt for det tekstiske standen av bilen, vidskiftet som rostbrems og slør er vidskiftet som kunne stedfestes ved kanning og søgnet. Spørningen er for så vidt dotter. Jeg har skilt til å takke bilen inn etter og gjaldt for enda gjaldt, og jeg har som før noen til å tale når de private søler brukte bilen, og da ikke visste jeg at opplysningen om søgnet var skæve, men jeg finner gjerne fra fyrvendig eier noen. Jeg håper du får høyt du heller hva snarere kompott.
0: Jo, det første som jeg legger mest til, det er at kjøperen, han har gjort en megafile, vi ikke kan ha bilen her.
1: Ok.
0: Ja, det er samme kjøperen, så har man skilte til at kanna, det er en sånn latrinsk regler som heter caveat emptor, at du har skilte til at kanna en lot av kjøperen. Og hvis han har gjort det, så er han garanteret å kunne se rust og kjennelige roter og han prøver å gå spille, og så han også kunne falle bremsen her og annet sånn. Jeg trykker til at han har tidligere risiko her, så utgangspunktet er han ikke selger godt.
1: Nei, og selgeren sier at vi kommer at kjøperen heier mulig til dess.
0: Ja, ja, så har han valgt det fra selv, og så kan han så, og her kan så det, så alle kjennelige skjer, eller latt opp det skjer, eller feiler, för han inte däckar sig ut och han är själv och fravast att det är galt han vill inte kan att. Man kan inte hålla sig bevust. Hvis du följer en kämpa bil och du särskar att jul manglar, så kanske vi inte ser att jag kämpa bilen

0: 我出发主要说什么？要用忙在是，就说那边下边用什么？他都想玩了。
1: 呀。
0: 我都想他忙在用，我这边别的忙在用。我最近去公开了，他阿达那都出来下台，他们是奥特他忙在用。Men, men, det är det som öter han har räknat. Men visst nu är lika väl. Visst man skulle också säga att han inte att han har ju prövat bilen eller sådana saker. Och tar ju nu skriver upplysningar. Så är det en spårning kring hur färdig han kan placera dessa fejlerna. Är det fejlerna händer från 20 till 24 eller är det händer 18?
1: Ja.
0: Och så att det är att det är riktigt alltså vad säger typ att han kör stanna för bi ett land vi inte har kan bil va.
1: Ja, tar sig chaparen här så förn.
0: Ja, chaparen, ja.
2: Men jag kom på att det att säljaren har upplöst vi är ju upplöst ägstna upplösningar som han hällde sig kan att han köpte bilarna att bilen var synad över 2004 så tälls jag faktiskt giv köparen och skyvar vidlägande upplösningar.
0: Men det spurningen om kvart var ju tryggning till EU-tryck. Visst är bilen omgång krossa i Finnsjö och i Önsjö så bilar det sig. Så är Önsjö fejler. Det tror jag sig att han ska kunna präkva att det här fejlen är väl i 2004. Och
1: ja.
0: Tar han finns jag vet att han är inte verkligen så in för att inte uppleva fällorna.
1: Nej.
0: Men det gör sin mesta bilen skulle vara så in i 2020 och inte inkallar var efter hvis han inte möter upp till. Det är en allvarlig sin. Så ändå tog missa plattna hvis du inte möter upp till.
2: Nämligen. Men det kunde gå gänga fler år än de tre som annars är avsett att skulle vara medel så inne. Det är alltid det jag var ur att göra i axlån.
0: Okej, ja. Men äldre bilar för att det var nog patentlig.
2: Och också det kunde hända när vi skriver på stort att vi vid en ägfärd. Men visst nu är en bil där akkurat det är så innan så följer man sig tryckare via tejpan
0: än
2: hvis vi får röra så igen också.
0: Ja.
1: Men ni också, kan upphatten Jäga Patel ha näka via till att göra 20 000 kronor?
0: Det är som man säger, det är faktiskt en luxusbil för 20 000 kronor. Det är en bil för 20 000 kronor så är det ett, alltså, man får 5 000 kronor för att gå en vecka.
1: Det är när ett handverskare tillbörjar, när sagt.
0: Ja, det här må man också säga,
1: ja. Det är jag
0: som säger. Om man köper en bil för 20 000 kronor så är man, för jag är inte så argumenterad för att rätta om alla att sagt att så här var det att sälja skilt till att kunna kan det ske.
1: Ja. Så stort att länka är så att säljaren i hessen för hon häver inte alltså häver inte just några skäft annan alltså han nu bor såna vidan vi är ute där och till tjejbarn så ständer vi lost lalsen när jag sagt.
0: Ja, det vill jag mäktiga.
1: Fint. Så för att vi helt annars det är åter en ständ vid Lars Lålsen.
2: Ja, och det snurr sig ägst om brukta bilar. Det var en lustare som ringde till mig nu en dag vi kom att då är ju väl att få oss vid tälter och er lovar att jag skulle röna minnas så gott som jag nu kan till den där spårningen. Det snurr sig om en äldre bil som hever av bilverkstegen. Det var nog ett land av Power Storing som var färden och också annat ägstna. Og bilverkstedet gav et tilbå til denne kontan og sier vi kunne gjøre seg reparasjoner alle for 16 000 kroner. Og det var avtalet til at deilene skulle kjøpes fra en biloppøkere i Danmark til at det var billigere og akkurat lykke godt på å stå bilverkstedet. Bilen først var verste. Ejaren kommer efter etter bilen om för att vidare nu är den i ordan och det kostar det här som vi tar avtala 16 000 kronor och vi kommer andra betalar och för att stäva bilen för så gärna att uppdea att power storingen rikar framvisigt och kör så efter av värsta är att de tar bilen in och säger ja vi gör gärna runt och tjatt de så beställer nödja dejler efter ur Danmark hälsa för eisen från en biluppökare brukta dejler och samma så var ändetäckse. Kunden kommer efter bilen, är det fair och framvis så är powerstrungen i ordan. Då han så kommer efter bilen, tre fair, för han upplöst att ja, vi är nöjt att köpa nödja dejler. Vi måste simpelthen börja köpa nödja powerstrung och det kommer att kosta 6 000 kronor mer än det som vi är avtalade om. Kvör hänger och på att här 6 000 kronor till konten säger men jag får av bilverkstedet jag finns ett tillbå för att det kan att omvändningen till kunde göra allt det här för 16 000 kronor jag tror på att det kan jag ha betalt inkom pengar där men jag finns inte värna som till lag mig.
0: Ja.
2: Men verkstedet säger ja men vi tillte att jag får en rikka visning här brukte dial någon men det visste så att jag gör det så inte tog inte att kosta mer.
0: Det Till alltså här tycker vi på något av värsta är nog så gott och konstant. Men visst han är vinner det då. Vad säger han till sin kronor? Och tar ger Arbor i vid gamla Dylan och så med resultat till avskanna prisen kan ha kunnat göra värsta kan göra det här. Men visst är så fär nutta Dylan som väl det kostar till Amora. Så kan han nog inte kräva att han ska ha prisen för nutta Dylan. Så man betalar det som nytt och dåligt kostar och inte det som gamla dåligt kostar. Han vill också bättre stötta av allt analoga via nytt och dåligt. Men han ska bara betala det. Alltså han ska bara betala en affär. Det är inte så han ska betala.
2: Nej, men han äger så vill säga 6000 kronor som det kommer att kosta mer än det som det här brunnar här till avtalen.
0: Så man lämnar därifrån.
2: Ja, det ska så säga att det värsta är att Björn har en avdragsordning. Man kan betala det smavån. Men han höll det framvis att han är blivit snöjter jag som för någon till han får...
0: Ja, men kan det alternativen här så inte reparera bilen?
2: Ytterligare för en ärestände finns ett annat tillbå, en ärestände som han så ägstning går till. Han går till att det här var innanför Carmen som han kunde kalla.
0: Ja, men jag tycker... Alltså, jag känner gott problematiken, men då... Alltså, så långt då inte kräver jag egna pengar för att göra omvälningarna om att det. Så hade man ständigt väl stöttlöver. Men så i hans post att han måste spela fyra anbefala hit. Men att tät och fast en nutchan doil. Det är allt analoga bättre än att brukta doiler. Och tar sig bilden är bättre stand att ta och cykeltät här rest här finns ju vi alltså.
1: Ja, kan man säga att nu har gått 16,000 för en bruktan doil som inte ryggar och 6,000 eika för en nutchan doil på att totalen vill det så vara 22,000 kronor. Vi tjänar upprunda fick ett tillbud på 22,000 för nutchan doil. Men jag tackar ja, så var ju inte troblad i nökron.
0: Nej.
1: Så han betalar kanske inte mer än vad
2: han
1: kostar att lugga.
2: Han har nog inte sagt i arbetet att det kostar 22,000. Det är en gammal bil och det är alltid bättre vid nutchan doil, men att det är gamla bilar så löstas ju ofta bättre att köpa brukta doil till de här bilarna här.
0: Ja, det är en pura samtidigt, ja. Men det här är säkert att han är... Ja. Alltså så man bara smyger sig vitt att där,
2: men.
0: Ja.
2: Men så länge som jag kan säga att jag kräver mer av i arbetslön, men att det är för sånt island.
1: Ja. Det tycks mig för en av skilt som att det värsta är här så för en också längt. Men jag kan bara vi vet höjre.
0: Vi hade det bästa kikar så väl i här så för en visst att ta mig in att det. Vi hade att göra som en önskansrättning för det värsta.
1: Men annars höjrar vi jämt och samt om folk som följer sig snutt av värsta och fyrer sig här. Ja, nu kan allt är relativt jag kan prata, men med 16,000 till näka pengar till omkron. Men ofta också, ja, vi förvojar vi då. Men löjse det sig överhuvudet förvojar vi en sån normalt här. Det är det
0: som är problemet vid Ötlundsson som har sagt om att det är att alltså så mekaniska säker och mekaniska låter. Det är sådär som säkförare vet inte om mekanik. Tar du av största en bil och köra. Och då man är i somstövet. Det vill säga så ska det här vara mycket säkert folk innan att fortälja vad det är med er som fyra gånger. Så kallad syn och mätning. Och det kostar allt 20,000 kronor. Så ska det vara säkert för att rätt. Och så ska köraren, så en rakning på 20 kronor är onöktvis. Det passar att det är simpelt för att så galet det är. Det skulle kosta 5,000. Så kostar det så mycket att köraren sådana säkert. Som är inte för fria process och allt det var källiga. Att det är pura vänlöst. Att det är lustfärdigt som man säger. Det är lustfärdigt att köraren sådana säkert. Och ska köraren säkert på 5,000 kronor. Det har säkert kostat 30,000. Så kostar det 35,000.
1: Ja, akkurat.
0: Så det är till sådana ting som är och alltså det är det tror jag att sälja bil handlar nu har man sålt en kvart så mycket bilar hur för ju många såna här kan. Det tror jag att det har sitta faktiskt att grön och kunna till att så något snägt och där vet jag att folk har en livande chans för att gå till det.
1: Akkurat.
0: Så.
2: Ja.
1: Hade det.
2: Ja, ja, men tack för Reina.
1: Ja, det var så bra. Jag har fått lägga ihop samma ett som Voxbotnarska så att en som spelar bär lycka på faller med som jag heter är en som säger jag arbetsmarknaden gör den monthly out till kaffepausen att jag skulle köpa hans Voxbotn är gång med sig för 800 kronor. Tvärdiga sajten är så väl han har bak undan och brukarna själva, alltså är gång med sig att alltså festival. Nu måste jag köpa ett annat är gång med sig för 1000 kronor. Vi kommer att säga att det är här problem med han spelar bara kurser bindande är en tydlig avtal.
0: Alltså, månlig avtal är lika bindande som skrivlig avtal, visst du kan fräcka henne.
1: Ja, det var riktigt. Och ta sådant
0: i banta. Jag vill säga att jag vill säga att jag vill ta sig över det. Så jag har aldrig sagt det där. Så har man en fräck. Så har man inte fräck vad det är en avtal.
1: Så hvis jag snäller fram, vi ska kalla ända ner för arbetsmackaren för mackare, så ska han bara lätta dessa 200 kronor färre.
0: Ja, det är alltid just det. Vi ska inte betala det själv. Vi ska inte veta som man säger, så tror jag att han är snett ut med en avtal.
2: Jag kan prata, här kom en träd som minner om att vi bilverkstad och någon. En stort bil kommer att skriva här, jag köpte en bil, heter var ett privat köp, men bilen hade uppenbart en periodskan allvarlig fel som inte blev upplyst då jag köpte bilen och i röntartöjande var allt okej. Okay. Då jag hade åt bilen i första delen kom feilaren och det kostade mig 40,000 att göra efter.
0: Ja.
2: För, ja.
0: Jag hade alltså, här är det så att som jag nämnde Jan, är det feilar som du kunde se i vanliga kan efter att kika av en bil, så kan du inte göra det allt annat. Men är det så att det är man kan att säga i lärböken sådana, visst är topps, eller visst är motoren, en riv är av motoren som du inte möjligt att sitta utan att det är motoren i år. Så är det en så kallad skyltefeilar.
2: Ja.
0: Och ta hur man rättliga går kost och hånden, då tackar man kräver ändå inte allt. Men kan jag ta andra kostar bilden?
2: Det är inte upplöst.
0: Det är en dyr bil och alltså, ju mer bilarna kostar, ju mindre ska man finna sig i. Det är faktiskt så löst.
2: Okej. Ja, men alltså, rakning från Värstan om jag är på 40,000.
1: Ja. Men det kan så ikke gjøre vi en bojlandbil, altså.
0: Ja, det det som var enig, men det, ja. Vi tar, altså, hvis han kan flekke på det her, at feilene er veldig arg,
2: ja.
0: Og periodiskan feil, og han er veldig dolter, så er det fyrlige det som var etter sløyt, altså.
2: Ja, han skriver så at alt var ok i røndartøyen, så han har haft bilen,
1: i första
2: som nej jag ta kom filen fram när han är 814 där.
0: Ja, men här räknat han så är det en så kallad skyltfil. Så kan jag köra en chart och det är det så kan jag inte köra en chart.
1: Okej, great Helen.
2: Ja.
1: Skulle ända ut det fittare.
2: Ja, look I'm picked on a chart here but I'm lustar som spelar have man live klädd enkla en sölle lycka som man kan enkla ett shape. Alltså kan det enkla till att jag har sett bilen som har lyckats så väl som Tansson Chabran kanske kan enkla att han
0: har sett. Jag hoppas att du behöver tjejt det här i den här flösten alltid.
2: Och det här fungerar på?
0: Ja, men det är att jag tror inte att jag har löst det som man säger. Att jag måste börja läsa på. Alltså jag hoppas att det är i den här rätt du behöver till ett land.
2: Ja, eisen som säljare, man vet att man rör alltid att välja tjejparna så man kan komma
0: till. Säljaren kan inte göra det här, tror
2: jag. Nej, säljaren kan inte göra.
0: Nej, det är man där.
2: Okej.
1: Vi förändrar, vi hundar löver i egen paddel. Det är en som kommer in bara nu, nabyggande en hund som är ute mest av det. Någon problem med att han går och går och går. Vi är om att bli svöka hund när han ringer för böten och sover om kvällarna. Vi tar oss av nabyggande, men det är inte vittan. Kvart kunde vi göra i egen paddel? Det är bejlöslet. Kvart kunde vi göra i egen paddel? Kjalt hunden.
0: Jag hade ringt och spurning att svara på. Vi att alltså till ämnen som folk tåla och inte tåla. Men det är alltid så att du har som granne inte rätt till att förstöra grannarna chatter eller nej gjort. Och visst är det sådana så ändå så principen ojan har rätt saker. Du kan inte få politiken i hans hjärta om du kommer att gå in i eller sådana saker.
1: Nej, men jag också, du kan till dömest av folk här var varsle, så kan du kan på tio stand och bänka på klockan av mitt natt eller larma för en
0: ägg. Ja, det är utifrån råta tidhandsreglerna att han säger att det här centret på Michelin och det är synder här i samband med hund och nöjsmö men alltså jag säger att det här är akkurat vid hund och sådana grejer det är nog så riktiga politiner för det men det är bara att det är tändlöker och på halv vinter samt åten
1: och sådana akkurat, och nu säger så att om hunden sätter ut i linne det är så tänd men du över hund jag kan patla han kan gå i lövnen i pröver
0: nej, nej, han jag har ju inte akkurat nu
2: jag har ju också en där väggrannen jag kan patla med
1: ja,
0: nej, nej här som hunden går han nästan allt
1: nej, nej, det är
0: det så det är en film.
1: No,
2: ja, men, ja, ja, ja. Ja, Luca, som spurte med det här man kan enklare sölla.
0: Hundren är som papens man säger.
2: Han avspeglar ofta ägaren, ja. Jag kan på det. Lustaren som skriver igen och spurte om det löft att enklare sölla, Luca, som man kan enklare köpa. Luca skriver så Luca in att alltså iron pengarna kommer av borde. Alltså, när avtalen är muntliga sölla, men hur inte finns pengarna? Kan man enklare då? Ja,
0: pengarna betalar ju stortspunkt i rötter gärna vid det. Alltså det är avtalen som är tjänstpunkt.
2: Point, så finner vi det här vid.
1: Stort jag kan prata lite värre än en som är en av de tryggaste länderna, men vi ser stora, stora tack för det. Och vi tänker att det är en gång där vi är.
0: Ja.
1: Ja. Ta säger jag kan potla sen fantastiskt. Ja. Att de finger grej jag näck från spårningen här.
2: Och för vi har ju haft näck var Roger var där och ser för en gång jocken i det trender men
1: han fällde han fällde det som
2: han skulle. Han var god han tog det han tog allt väl att svära så till.
1: Ja.
2: Det är den.
1: Ja ja
2: och han tar han tar som näck var imska spårningar så han jag vet inte, han trackar till för flera ärer, säger Frankar. Vi blir ofta skulle rincha till Öland.
1: Akkurat.
2: Han vet Öland Ek om Öland Ek imest.
1: Och här, jag fick han en myndsändande av Messenger i samband med växter, som jag kan bort säga, växter ja. Till trö, växa ja. In i tutt. Mm-hmm. En av touchstitchen.
2: Ja.
1: Och här har vi, så finns jag en myndsändande och här är trö som växer. Och jag kan bort säga till att det är öjla stort och grejt.
2: Ja.
1: Du kan stjärna koppa den ner.
2: Ja.
1: Tatt ikke myndel til
2: henne. Ja. Og det som innanfor hekkene. Så.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Så det er veldig greit, og jeg har finnet noen greier rattelig av voldsomme mynder av trøven. Jeg har alltid annars tilbækust. Jeg har ikke dørt skilt at man blir så argen at trøven vekster. Altså
2: det er bare irriterende. Hvis du genker etter en, hvis du hever et tun, sier at du er fliser for eksempel, så skal du genke et flis noen, og så fart du greiner i eget at du genker fremvis. Så er det nok så irriterende.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jo,
2: det är växer in på tammatarna. Så det bara kommer att lysa ner någon gärden.
1: Men är det inte som Jägan Pottl säger, alltså sån förnuft är...
2: Hej, jo, men ofta
1: kan du tänka sig grejen här i Kupa. Du
2: kanske inte lägger mest till det.
1: Men du startar sig inte kvinnor sig.
2: Nej, nämligen.
1: Nej, men så har jag inte nämnt det för att bänka... I stedet for bare for å kode den nye, og ildsene, så for å si Eivind, han har greit, kopier han å lykke.
2: Jeg er for å benke på og sagt, du... Jag skulle lika säga vet jag så att det är ju där nu är det kommer oj så länge in i havan så här så. Jag vet som två tycker kvätta ner annars så färger gång vi motorsägen.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja. Vi det ordentlig motorsägen. Stor. Så säger ha.
2: Jag ska nog.
1: Ja men det var gott. Det var gott så fick vi ta vi.
2: Ja.
1: Så det en vi machine till den bilen du snackar om Jan Eiffen.
2: Ja.
1: Att om power steering inte framåt så kör det shift så där. Punkt 1 skriva dialer shifter och filen ligger där sen. Eller dialer man fick hem är defekter och man borde vänta till höggaren.
2: Ja. Och det var det jag gjorde. Fyra färgerna. Fick en nytt dial för höggaren upp. Stadväck, jag vet inte. Så allra helst är det kanske... Och nu får det så att köpa en spilt något. Men kanske är det släst handdelen. Det kan så vara...
1: Det.
2: Alltså, och det borde som det jag har spurt jag kan prata om. För att nu, hvis han så betalar sig 6000 kronor för han har spilt något power steering och där framvis inte lika kvärt. Så.
1: Ja. Ja, ja, titta.
2: Det här var nästa färg. Her det flere ærer spørninger til Jekvann Pottl som snikker seg om planter og vøkster mellom hus. Han er man nesten tror han var gartner i eisene.
1: Men han er reisende vel signere igjen hava, Jekvann Pottl. Så han
2: det er godt å si hava, ja, ja.
1: Men stille han sikkert, du fart han på makten når du bender, la være.
2: Ja, det her snurrer seg om naboens skrekk, og det er vel det samme som vi skører han.
1: Ja,
2: men alltså vad som växer in i matriklen och grannarna så att de inte gör det.
1: Nej.
2: Alltså ja, så länge som det är lovligt. Det är vad han säger. Lange inte kör några olovliga
1: planter. Och att det här var bästa hedgeröjn är att vända sig till grannan. Och i Hesumför, nu nämnde jag att det dömer till åkken att jag visste inte några bojar, men han var jag som kvällde att bänka på. Eller finna det här hur jag är men i husen var sånt rattliga märskvärde grannaläver som inte vet hur bor på en synare där.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det vill jag alltid ägna.
1: Jag vet inte hur några bojar är för man.
2: Men himmelen, alltså... Ja, vi bor nästan kvar i Chapmanhavn, men här anar man inte för...
1: Ja, men det är alltid kött i Chapmanhavn.
2: Nej, men det är ganska centrum i Tandvägen, sommarstaden i havnen. Alltså här... Nu bäcker vi att signa på.
1: Ja.
2: Det är nämligen det som är damas och öjliga väl, och den helt stora månaden. Det är det att du vet akkurat kvar förbor alla stannar och du känner fälsarna som är där.
1: Ja.
2: Och i mån till bara du kommer klaunar. Alltså minst grannarna här som är uppvaxna, här kände jag till fälsarna ta ut och inna. Men här har vi en äkva utskiftning. Alltså här kommer något attarlig och är annars kvar bor kvar. Alltså kvar fälsarna är, ja.
1: Nej, det är rätt.
2: Och i det här halvtid som man färg på samma mat bara iver och... Jag vet inte.
1: Nej.
2: Bänkar på och säger hej, vill du kaffe? Lättan, det gör de ganska mera för.
1: Så är det en som säger, nu får du nästan lägga av som man ska köra allt träet och grannan ner. Du kan du kanske väl sagt att inte kämmer ner den tärsen med matriklen till ratt.
2: Du kanske det här som får växa där nästan tror jag man har en
1: Men det är sånt i samskiftet. Rent tekniskt tycker sig jag kan på att du kanske köra ner. Men en säger till att siffra och arn du kappar trä. Annars kanske man inte får båt sig en lustare. Det är mycket möjligt när man kan ta. Och en tredje säger till tröttan det är missa utsynning av trövun och i årökta havan till grannan. Ja, det är inte så tjej som tem. Och men det kan så att vara trönda vattnamar och få två ädelsheim i tunne.
2: Oha, ja.
1: Och här är det.
2: Det var hyggligt. Det var dejligt.
1: Jag har långt ett och ett är avvis. Och så. Det kan inte
2: skoppas. Du har hälsa på att lära ödla känna så du vet akkurat hur bor hur grannan tar dig.
1: Ja, och det är nu grannar alla tog ut. Det bor sig av.
2: Det är nämligen det.
1: Så.
2: Det är det som händer. Så du får gänga till nekva gärna för ganska. Till det tog.
1: Nej.
2: Vad sa jag?
1: Nej, det är den tiden.
2: Svendor. Nej, vi ska snacka om gärna för det.
1: Nej, inte det.
2: Men klockan är alltså 20 minuter ut höll. Men det glädjer er till att sentingen som plir lite att han har ju för en sommarferie. Så vi sentar nog i Kvossver och i akkorterar trädet och skör. Och här är öljan och Anna och sms-kivande. Allt med himmel gör. Här är en kontantespårninger. En skriver om färd till Danmark och här vi en försk om 1000 kronor säger vi. Kan inte alltid bli en i Danmark?
1: Nej, jag har röntat. Tack, slapp inte.
2: Nej.
1: Tänk inte.
2: Du fick slapp helst av växlande i banken.
1: Jag får inte banken, men jag slapp inte. Det minns det som det var. Vi var inne i en normal. En sån minnesyndrom, är det rumpult? Det är en sån huggeförrättning och vi skulle köpa en bom, halloj. Och ta hej en förskansel.
2: Ja.
1: Och över inte vänder i hornen men för det visste vi inte vad det var. och hon tog sig inte mot honom. Och man sa, kurser inte vänder. Jag måste betala kors, det är sådant trubbla jag tog. Men jag släpper inte gällda vid kontanten och tar det först.
2: Nej, men nu sa jag att vi träffar all fems nu. Här var det sommarhandlare man kunde köpa vid förskån pengar. Visst de kände till det, så visste kvart pengarna var. Då är sambars lån, så här var danskjer handlar skiltet till att ta emot förskompengen till ju akkurat den samma kronan och vi det har där som myntnar och det hela till bara sålt layout och design av cellen som är rörvisa.
1: Ja.
2: Men pengarna
1: är det samma.
2: Allt är det akkurat det samma. Men som man ställer sig här som det bor när onkel handlar i Amager centrum. Där var vän vi att ta emot förskompengen. Men är det här annade kvadrat och och du slapp inte att bruka det. Jag tycker bara att det blev väldigt tydligt och pengar är till hundarna näka som man är kära. Annan av telefonen är så här hela tälten eller ett annat.
1: Så är det en som säger hej Scratch i hävande vinkorna. Hon är en ex-tjejk. Han är av allvara en narcissist och en psykopat och en stalker. Okej. Okay. Tre enheten. Hon är alla grunda meldan. Hon kan präkva vid skrivning samskifte. Att hon kan och hon är bänken och flow fyra mälten. Men jag spurgar vad kan hon göra? Ett ansvar. Ge honom ett grundigt nossa spark och ring så ett lagregel och visst är mot samskifte som är.
2: Ja.
1: Sorner narcissistischer motherfuckers skulle inte.
2: Ja.
1: Här var det förnöjs.
2: Att det här att jag var
1: att det precis väl säkert.
2: Att jag är sentersmakt så privat klandersmal som jag alltid är ödelringt att för blanda sig på i. Jag vill ge en till Reine Fabrek för du som
1: heter.
2: Okej.
1: Hon har Fabrek vi skriver en samskifte.
2: Okej. Men annars
1: what's the fuss
2: video eller whatever alltså hvis det är ett annat hvis han jersey någon annan stalkar han eller ett annat så kan han ju melda.
1: Ja, det är alltså är skillig som man ska flora melda då. Det är att melda då om det är nejot.
2: Ja.
1: Ettla bara gera spegel. Mm. Det är alltid som han gör just rice mot hon. Så nu får du att stanna.
2: Ja, det är hemma. Så kan man riskera själva att bli melda över.
1: Pifta däckna. Pifta däckna, John. Chippa laten, skoja bilen.
2: Nej, halt chips.
1: Språng
2: påskassa. Det är inte så att jag har svarat. Det är bara att lägga bollen. Nej, det är aldrig faktiskt inte. Röjna hällde ju en hjälp. Alltså, vi ser en del bär i psykopaten, narcissist och ja, så en stalker i ägstnä. Det jag är som att det är en person som behöver stora troppläggar eller möjligen slä. Jag tycker att frihast är ganska röjna hjälp honom, man kan mata.
1: Nej, melda, även.
2: Melda. Ja, vi ser en sen bryter låna.
1: Ja, alltså att staka.
2: Ja, nu ständer det inte att han, ja.
1: Så hon har alla runt att melda ja. Och hon kan präckva till att vi skriver en samskifte.
2: Akkurat här vi har staka kan man präckva, ja. Så det är bara melda.
1: Ja, det är också bästa på.
2: Här är ägstna rädda en annan av ödla möjligens lä, men jag också att det är rädda längs vid att spalten sank.
1: Det är nästan en tumme sig.
2: Det är nästan en tumme sig, ja. Och jag har alltid vitt tackar lika när jag tar mig här vid Bebe Rexa Iron vid vänta efter vi är någon omfärd chatt.

0: Det var da Sabina og sangen Angry Girl, og Arndt hørte vi Bebe Rexha og sangen One Day. Klokken ferdig av 12, hun fire og en halv minutt i vær, men vi sendte oss en langere i dag, ettersom at jeg kvarter vi ferdig i sommerferien, og vi har gjort en avtale, og jeg mener til stålen vi chattner, Regen Dalsgaard, som får fortelle oss nesten om ventilasjonen her oppe. Det var en lortare som skrev at att det var så hett och kväll till en konsert här uppe i Hötlen här fyra att folk svimmar ändå. Men och så är det flera andra som ägstna har skrivit sig om att det är vid ventilation och Trönder finns ju mynter sändande av tätjande och kvärsta så innan. Men nu får vi säkert mer uttäckligt upplöst. Kvossi vi chef nere.
1: Ja, färre vi nämligen. Vi har finnit färre rent. Allskor, Sjöra och Chattner, god där, en välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och tack för att du vi har kunnat uppa så stå skapra. Det var som jag säger, det var, ja, från handen till munnen.
2: Ja.
1: Och det är fint. Och ja, du, jag vet inte om du fick spårningen till FNV, Rein.
2: Jo, det var länge vid ventilationen till Sjöra. Ja,
0: nämligen det var nog så länge spårningar som... som snuvar sig om bergventilationerna och så spurde vi kommande hur man har valt att sätta la honja teppi upp i samband med konserterna vid Flowrider.
2: Ja.
0: Är man liksom ja, kan du ganska svär på det här först. Hur häckas här teppi? Hur gör man höllerna minne?
2: Ja, höllerna hon täcker 4000 och tjejer först. Och till Flowrider-konserterna var cirka 3200. Och för att lyssna så är det allt för stor ut. Så valde jag att sätta teppet upp för att göra sig inte bara intimt om man kan säga att det är 3200 fast inne. Och sen testade jag upp och rycka i öliga väl och jag snäckade för jag och så vidare.
0: Så ja, jag har också kanske att det här hinner att göra när vi det här snäckar man också om att det här dämpar jaua.
2: Det är det som det är, ja. Men först och främst är det alla som hälter upplevelset att du ständer ner i ögonen och ett lärst här på henne att du får en känslig av att det går ständigt och annat. Så som sagt, höllen är så stor att med landet har du vuxit på den här på. Det var femtus folk inne, det följs helt, eller förut och tjejerna folk inne. Det var helt inte fullt tre folk kommer att sitta till byn och stanna i ögonen. Så hade det varit bra i praktiskt men det är jobbmässigt lyckade öliga väl. Så folk fick en öliga god upplevning.
0: Ja, ja, jag var själv till konserterna och här kokar jag galnon, men det ser för motvika man nu är det helt så i till primära
1: matbutiken. Det är
0: inte det. Men är hatar mer simpelt än i som alla galve. Alltså är hey home och så nej, här simpelt än för trock den
2: ja.
0: Så Tejunke älskar att garantera att det är stora samman med en kanske vid donner äldre vid de har bättre sidra bunch någon av det. Ta det bandet.
2: Ja, men alltså med upplevelsen jag hade som var när jag det var väldigt god stämning i next first och känslan är standard nere där där har sällig. Och att vi så lugga med det tjejer det så kunde väl lugga för som det ser på en så vart då. Lugga som free och sort då. Så det är snällt. Ja.
1: Mhm. Pensionist applause today in kon kalla det.
2: Ja, akkurat, akkurat. Ja. Nej, här var det vi gjorde sen en annan gott det smakar för det right chanda in. Så vad fint det är från kultur ni är snälla vet.
0: Ja. Men det hade var första pastry av spunnings någon. Så spel vi kommer att göra eller skriver fältarna som var av chatten så att ventilationen var för fram men att de klarar sig att hålla höllarna livliga. Och folk som har skil på ventilationer säger att så är det antingen tog att ventilationen är av lytel eller om blompa nier som inte gör fulla styrka.
2: Ja, jag säger nu är det... Ja, varsågod.
0: Ja, nej, jag har aldrig hört med en ventilation som är blompa. Alltså, det är något man kan.
2: Alltså, ventilationen vi kört nu är helst den processen i följande by far. Alltså det ser så att vi kommer från evigstörning gärna och akkurat här som var större än i kjolver och ta i så låga, ta i musikenslagsna, ta ut i dem sån korta och här var inte och hatt här under mig som så stänger jag gulven och akkurat så att det ganska vara öjlig hatt men alltså inflationen här vi köpte är extremt god och det här har vi bara fått sig upplingar av Eisen då till Hombostöster och Anna är att Eisen är upp mot Trudjonsfolkon som är gångstämning och Anna så är alltid att alltså inflationen lyckas ser jag väl faktiskt från dagen. Och hon hade inte ens skulle dimensionera större teater. Det gör henne sedan nästan första år.
1: Ja. Är det faktorer i en vita vera synder i NATO i samband vid att folk är ute och hugga sig här? Det är ju berg i rosträcka och folk hoppa och dansa. Så alla tann cocktailen kan kanske, och här är ju röker inne, alltså rökmaskiner.
0: Jag hade ställt oss nekva tog jag akkurat här. Visst du från Florida? Nej.
1: Nej, jag vet inte. Det spelar bara.
0: Nej, jag hade inte ställt mig nekva röker eller något sånt, men... jag ska inte blanda mig på jag bråda, men jag svärar bara in.
2: Ja, nej, jag hade det var stycke praktiskt tänkt att man lade hurrar upp. Det var alltid så att göra varmt av. Jag säger det norska gång. Och tog var det en situation som kallt och hållt den. Och alltså, jag såg alla matingarna från till den nu. Och då var alltså, det inte värre när jag var med om det här. Alltså, det är inte värre.
0: Nej, alltså nu väljer jag sådär själv. Vem man säga, jag huxar slett om det här. Som jag lyser. Vi kommer att skriva det här att det blev så hett i höllning att det var flera som svimmade igen. Jag sa så inte nägrann. Svima, men jag huxar att kanske borde täppa vid en lösning långt efter så det kanske inte var helt så trångt som det var. Det var också en förklarande av nummer här på höllen som nämnde det att det helt inte var gott utskott att det täppa var så tatt på som det var.
1: Men jag skiljer väl princip ju.
0: Det här var nekvalt.
1: Ja, men jag tjejper väl den premissen att hvis det täppa inte var det så ser det öle kött tömt ut. Samtidigt hur det är.
2: Det är rätt. Och det är en trevlig idé att alltså hela upplevelsen stannar nu är sån där myntna man säger och annat är det här särskilt. Men det är inte som vi så först då en annan festival och sitta det främsta. Så vi skulle vilja så först att lyssna rätt till det. Det är man mest inte som folk må.
0: Men här var faktiskt alltså här var stor strappa helt efter till posten till täppe. Och det var alltså här var ju plats långt efter hade det kom där kom det inte långt efter ja alltså till de möjliga
2: för att just det. Ja, det kunde gått. Ja. Det går men när jag säger det här var så särskilt också att Shelvers i Florida han valde att färra runt mycket publikum. Och så låt sig å ena bara nere i golvet nu, att det blev öliga trångt här på en. Och det var ju en liten första programmen och han skulle ställa sig 2 meter från täppen. Så det är skiljligt gott att jag tror han annars ville ha haft nöjskap. 2 meter så han hyr sig, han är 2 meter och så hinner in så att det var i halv dagen en helt fantastisk upplevelse. Och heldigvis vill det inte finnas några imaginer om att det är annars i täppen om ett eller annat rätt och så vidare. Och jag hade inte några svimma och så var det ganska minst för några innan bara.
1: Ja, det här var samma man ena för det är samtidigt. En annan vimmer, är en vimmersynk och har vi det så jag ska skämma klockan på det här. Det är röjkventilatorer och chattner, jag vet inte vad det är. Men det, och vi kommer att se tillbaka till röjk, men det kan brukas ena stövor som tid nävna, säger vi kommande. Hej, det bor till att tändra röjkventilatorerna, ständes här.
2: Ja, och det är det som vi brukar se.
1: Det är det som vi brukar
2: se.
1: Ja, okej. Röjkventilatorer.
2: Och det är med långa test man gör, visst att jag är äldre. Jag var inte så kvar man ser förfra. Och då är det nästan kraftigt att du nästan vill känna förfra.
1: Ja,
2: så tar kort det. Och så man
1: kan stå där länge ett här att man häver 3500 ish folk samla och en stäje och till er där gång i festen, till gång till bixne. Så kan det för onkran teachers as inte riktigt smidge. Det har man sagt att det är konsensus just nu.
2: Ja, alltså jag kan säga att till dömes nu hade vi inte för några vis en rastare, en joartig rastare. Här så vi hade 14 andra folk som var i Afonton och tyckte att det är ett check. Och höll vi chatten är så mycket som är utgjort att vi kan styra temperaturen och kan man säga CO2-utladdning av hver ena person så står det för på mig ett visst, det som heter PPM, så får ventilationen igång och helt det nere så att det alltid är komfort. Så jag vill säga att det är en extremt god ventilationsstörning i ödlen hos nu. Det ena som säger hos som inte är ventilationsstörning till inne här som vi går med när vi har på smal och det höll vara ägstning brukt, men annars är alla stannas.
0: Okej, okay. Så samtidigt, tänk om det är så fungerar ventilationen för inte. Hon är kvar till plompa eller olyt eller något som helst.
2: Nej,
0: det kan du ha, ja.
1: Nej.
0: Alltså, men som sagt, jag är värre själv. Jag lägger inte ihåg sig just här.
1: Helt det, jag är värre.
0: Det är för att bli hejligt.
1: Nej.
0: Och där kommer vi att räna om när det är årsöket till att folk kanske blir till fyra.
1: Vi har sagt att det finns svär spårningen så gott som vi kunde. Och så är det en som, nej det är mista veckat i pappren att det var samband vi var det som hade, nej men jag finns inte chatten, lugga mig inte, lätt affära. Regen, FR säger stora tack för att du var vid och kom.
0: Och annars kan du lugga sig här ända Regen att det finns för er verkligen en konsert uppe vid chatten. Det var ju så här för möjliga till Iron Wall. Och jag måste säga att det rikar ju öliga väl. Det är väldigt läckert. Omkvar vi att komma till konserterna i sina största parkeringsöka.
1: Först för det var det som var
0: Nej, inte i höllen, men till en konsert.
1: Ah, okay, ja.
0: Till en konsert i höllen, ja. Och jag tänkte bara att jag kommer in här störst och dejliga rumligt. Att det är övrigt när jag annan man upplever färgen. För så
2: så jag glömde att det är lika väl verkligen och man så tror att det kommer att det nu vet
0: jag att man kommer att jag har bist täppa över hälsa längre fram
1: och bak han har kratta som fri billett har ju det det kan ju rosen där alla rosen då
2: ja vi har Queen Machine med andra så sent man så spelar där och det är ett fantastiskt orkester i Sverige
0: ja ja som Luca Bruga Möller kan
2: Royal Arena och Boxing Helsing
0: ja nämligen
2: så där är det upplevelse och så har det också sett att det är också för att han öliga gå och bäljå och känsliga av det där färden.
0: Till nämligen att och till akkurat det här känslan man färdar man kommer in här vid chatten är han till
2: Ja.
0: Det känns lite som en
1: du kan jag spela nu när du kvinnor sin kusna gå kom med sig själv till tänka som man kan vara där att
2: en mega party. Ja, precis sagt, men det är rörligt gott. Det finns ju väl det sådana och det är för sig bara när det är rörligt snett till det.
1: Ja. Ja, jag är sure på inne för vi är och jag håller dig vi för att tacka dig för att du svär dig ut från Batarsporningarna vid det finns ju samband vi har här och vi inte tar en gång där vi är här uppe.
0: Ja,
2: tack för det. Tack för vi Alice Cooper och Iron Maiden i följt 60 grader om ni är i Köpenhamn.
0: Okej, du är där som tränar Copenhagen.
1: Okej, hade du hattna gaudu, det är en hugga där.
0: Jag hoppar ventilationen är fra henne.
2: Ja.
1: Tack för att du
2: pratar. Okej,
1: ja. Iron Maiden, det är yngsta slopp till.
0: Ja, det är alldeles nu. Är det en sanker som är framför att han är either man in the arena? Jag vet inte om han är om regeln. Nej, jag har aldrig hört om fotbollsspelaren.
1: Jag tittar.
0: Han är inte.
1: Och så ska det lycka ända vid en gång här. Och man ska föra ett lågt tilltag bara för att finna fejler. Vi är så heller hemma.
0: Jag har aldrig stävat till allt galdande.
1: Nej.
0: Som vi kan skriva in och tacka för att man kan bruka och ha sändning till att göra vart vid några ting och få svär på några ting och till akkurat det som vi tar görs då. Vi kommer till Hesu Finch eller Hörstånd hette Bian och snacka om det här. Men tog in tjocken färgen. Vi snöjda sen där vi färger sommarferien så vi är efter 1-4-3 av sommarferien och det här blir nästa mycket där. Tack för det. Vi tar oss.

0: Og velkommen til neste 20. Hei, Bjørst.
1: Hei, Anna.
0: Åh, det er snedet til at nå. Det er det sjuste, sjuste sendingene som vi har sammen.
1: Ja, det er snedet.
0: Det er rævlig snedet.
1: Løye. Ja, men løye brøytest og...
0: En kapittel enda en nødvendig bygger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men tror jeg det er spennende at jeg skulle være løktingskvinne, ikke?
1: Absolutt. Ja. Så er det spennende.
0: Ja. Men, det første evne nå, det jo enstegningeren mot fredagsskapen om.
1: Et evne som, hva skal man si, fytler utrolig når jeg kommer med.
0: Ja.
1: Ja, så det er godt at vi når det her, ikke?
0: Ja. Det er jo nok snakk etter vi at vi... Ja, när man ska välja sig själv en tid och fra i målfällskapen och vidare för en också i vid det individualistiska
1: ja.
0: Här flera gärna vill jag leta efter.
1: Akkurat, det har blivit ett sådant samfälle av individualiston på en kramata. Men det är ju alltid det jag svär på ett annat raka. Så det är ju inte löjligt det, ja. men kanske vi skulle leta efter till en kramfällskap.
0: Ja, skulle vi bara åt det som är vi? Det är ju... Rent Berg.
1: Och Jekvan Hansen.
0: Ja.
1: Och är.
0: Ja, Björst. Ja.
1: Crushed Michelle in till det upptäckte med snack.
0: Ja.
1: Ja. Bara för gångt.
0: Låt oss konjera till. Hej och välkommen Jekvan och Regen. Jag vet som till vill jag börja via gräsen därifra om tikon. Regen, kanske först? Ja,
2: jag börjar. Ja, Regenberg. Jag börjar vara nervig i 14-30 och sånt. Livspolitik, altjöpolitik. Egentligen är jag master i lov, men jag har inte nämnt det. Undås, Steinar Rikve, granskampen, särskilt innanför arbetsmarknaden, Kyn, arbetsliv, tog, normer, fätaner och det ser forskjellig spännande ingenjärarbete.
0: Tack för det, och Egon.
3: Ja, jag är Diego Hansen, är namnsläktare av Jag ska börja följa.
0: Yes. Ja. Vi skulle ta oss att syndromet är här vid individualism mot kollektivism eller enstegningen mot fällskapen och idé. Det är ju att det är inte brett övne, men det är särskilt emot att det här vid att vi har ganska tendens till att välja oss själv vi har sett mer till och emot till fällskapen och om man ska släppa det eller inte släppa det. Ja, kanske vi bara börjar vid de mest breda spårningarna som är kväder individualism mot till kollektivism.
2: Ska jag börja bara?
0: Ja.
2: Jag ska säga att ordentligt är ordentligt superanfallt. I kollektivism tar så jag vet också som en bulk som passar något större. Det kan vara ett familj, kan vara en bygd, det kan vara ett samfälle. Jag kan kanske svara att du är något som heter igen, okej, så är vi parter av bygden, vi är parter av familjen runt om och vi såg också att den här som en ein som man har helt, för jag vill kunna överleva, ja, så har vi tänkt att ta det heltene, och tog man också, ja, som man har också en bonden fast ut det, eller så är det Man ser som så stadigt klävt att vi får göra det, det är sån här typisk spårning, vi är kvar i det, eller kvar i vårt familj, vi och så när jag har varit. Men jag tar det inte var lyssna, jag tar det fokus på det själva och här på goting och men det goting vet du. Man är ganska mer frälser till att definiera sig själva. Man förut efter, not you like Luther. Inte så att du vet, familjen tjatar är te och te så ska du vara te och te ägstna men du kan slöka som budget och en egen lej. Det betyder så att ägstna är fler väl, fler möjligheter. Och inte minst att så är det ägstna att det är tröste som ligger ut i att jag så är avbyrden att det är två som är skyldna av kjolver att det är något som är lagt an till det eller vad man ska kalla det. Och så simpelthen att det kanske kan vara att man får sig sin ensamhet. Det kan vara lättare och tryggare hvis man är person och bara inte hvis man är kjolver.
0: Ja, det är goda tankar. Jag vann hela några lättare träd.
3: Nu säger det är inte gott här att det var inte ganska lättare träd. Men kanske vi kunde leida sindr attra tøyna til en hemspeking som lever när tøy tar individualismen vinner fram. Og det er Søren Kirkegaard. Han lever tøy i fyrfeltet av 1800-tallet. Og han strøys nemlig øyestemvis av spurningene der, hinn anstætje og fjölden og alt det der her. Og vi kan säga som så att som säger han lever en tui här och individet anstaklingen färmar rasar om. Hvis du spålar tuina sin långa rätter till dem att det är feudal samfälla så var det rymliga fastlastor i den pyramid och hvis du pappade med bandet så blev det bandet, så pappade med skavmakar så blev det skavmakar. Så ja, så kyrkort är det så att han ser dessa erbjudningarna och lever ui här som äldre. Nå, men det som så han kom fram till eller som han arbetar vid hövdspårningen till honom är hver vill ta sig av era människa. Och här är det att det är något likla hotök som han analyserar eller grönar. Och det ena är det som vi danskar kallar för nödvändighet eller det här givna, nejsen kan vi säga förskorna. Och det är det här karmaner och det här omstövnar i livet som du inte farsbrott. Till den första fart och brått och du har fött in en familj och existentialistan där man har brukat året, du har bläkare nu i världen. Och där, vad ska man säga, där fysiska ämarsingarna som var ena för er då, rundan om det. Du kan styra vad som helst. Det är så några sandröjande som man bara gå tillaka. Men henne vägen, så är det ögonen här vid välen. Och kyrkor helt är att människor här är väl. Mellan andra väl kostar för helt sig till sig här givn och fortsättningar. Och han hällde nog till han, utan det ska lägga någon år i munnen, att vi omkursväckna må lägga som frihalt och kunna hälsa på pålarna här. Och lätt att kunna säga att en person han fokuserar utlockande på att vi fralsen. Han säger att er avmarska fralsor, jag kan göra akkurat som jag vill och så gör så är. Och ta er det att det är en vante fyra att en person blir till som man kallar en fantastor. En fantastor till en som bygger hoa slott och läser tankar om allt möjligt. Men han är inte förankrad och i tog givna värdlöga. Det är inte så gott. Det är ett värdlöga som en underlig tillvärda som fantastiskt liv. Hvis du får det hit på det. Här är vi naturvilligheten. Här du lukar som säger som så, ja men allt är givet på förhållande och sådana. Så fällde du i det som kallar för fatalism. Det vill säga, men allt är givet på förhållande. Här är inte rasare om det du vet. Och uppgaven till människan till ångsvägna att navigera med läsbergskärna. Alltså för det kyrkogård. Nu säger jag att det är så. men här är så en färdande av oss ner som jag alltid ganska man kan täcka stöd i. Och hvis du ser så att du ska du vidkänner att du har ett avstrasarum och du har arbet i förtunnen gerum, så kommer en fylgesvagnar vi här och till det som heter angesten. Angesten fylgs kyrkogård. Det är inte något sjukligt, något som ska vittjas. Angesten är en existensvillkor, så att säga skilja, att det är något som fylgs vid har individiefrukt. Och djur fylgs kyrkogård följer sig angest, det är följer frukt. Men angesten, det är till en människofrukt. Och nu är det kanske inte en attraktiv som du säger, Janne, att det är vi individer kan välja sig själv och kan lugga som utfallda sitt liv. Innanför sjön där karmar, det är sitt själv. Ja, nu blev det lite fyllt.
0: Ja, ja.
3: Jag har aldrig att det är ett avhörst avhördvinkel.
0: Akkurat. Björst, hur du näkar?
1: Ja, alltså till en grund till att jag kan höstbergänger och är inte är det. Nej, alltså det som upptäcker mig ordentligt och i akkurhetsen pratar man om enstaklingen och fällskapen, det är familjen. Alltså det är att bli förälder och det är att få bort uppdragelse och i en hemma här som fokus är att individer hellre än fällskapen. Och att vara förälder och i en hemma här fällskapen på några mata är väck. Här vi skulle klara oss själva som förälder. Här visst vi spola att det kanske, det vet jag inte. Först en gång för 100 år att det, men några år att det. Här man snackar ju om att ödljottest ät och att bötnen är runda som det är runt i bygdena. Och så var det anker, nabik som har huggit efter kan man inte ötter vär. Vi ansar ju efter bötnen och tjaka vår nörron. Här är det att vi som anstäcklingar är för det första ensamma till vi som bötterna. Men alltså reella upptidgen är att diska i bötterna. Det kan vara att vi får få bötterna. Men det är kurser som upptäcker med i akkurhetsen. Alltså individer och fällskaperna. Och det är så något annat än Jekvan akkurat snackar om. Men det är en målsättning för det. Ja.
0: Men här har vi ganska snu att spyrja, alltså kusse avvärskar individualism och samband där särskilt mot lättare tar man inte häver den samma fällagskapen.
1: Alltså hvis man som salafränker kan hitta ett kusse avvärskar, alltså det ger väl det allra störst frälse som Reina nästan säger emot, alltså att, vad ska man säga, att inte vara bunden är till döms en av familjen man är uppvuxen i som kan vara något negativt, eller hur man säger. Så på den måten kan det att släppa att utfolda sig som individ vara frälst och gott och gevande och utvecklande. Ja. Men samstundes kan det vara ensamalt. Man manglar fällskap. Så, ja.
3: Det är ganska annorlunda vidmärkning att säga sådär. Titta här, ta som frälse. Alltså, kvad är frälse för det?
0: Ja.
3: Och tar kommit ofta att ta som negativ frälse och positiv frälse. Negativ frälse, det är frälse fra. Som du var den, ja, frälse fra bindingen, frälse ganska fra till som släkten säger och så är det så. Mm. Men positiv frälse, det är frälse tillack.
0: Mm.
3: Och det är ganska kursigt.
0: Här man är sin jobbkörner då? Eller
3: kustar? Ja. Men du har ganska öst frälse till själv, eller självor, att välja dina fällskaper.
0: Mm.
3: Du är inte tvungen till att vara i en givna fällskap, ta vare sig familjen, ta vare sig bygden, och kronika. Du kan välja dina sambon.
0: Mm.
3: Och när man sätter samman, kan du väl dra samman vid?
1: Ja. Ja, och det är nog så störst för alls.
3: Det är absolut.
0: Är det allt som du är till? Eller? Ja.
1: Ja, jag har resten, alltså, yeah. Doa och doa. Alltså, det är kött som man möjligare till det, kan man säga. Jag vet inte om det är inspils nu.
2: Det som man ofta, ett myndamal som man väljer, ofta brukar det, man känner mig några akkurat här. Det är till att okej, okay, hvis jag kommer över och jag gör det här en gav.
0: Mm.
2: Så är det glad för det här gavet. Det är liksom, okej, okay, det är gavet, det är översteg. Kommer jag in med en över vid 4-5 gavet. Och jag säger att det är väl en av dessa gavar.
0: Mm.
2: Så väl då, en av dem gavarna. Okej, okay, jag tror att jag är för gavarna, men...
1: Kvävar jag hinna.
2: Kan du väl sina och mer spännande. Och det här är inte det som ofta borde avgörande ta att det här frälse till allt.
1: Yeah.
2: Det här frälse till alla välmöjligheter. Och arbetet någonstans som släcker och näsna.
0: Mm-hmm.
2: Alltså kvät är kvät så allt det som jag mist, kvät nu så väljer jag skrift, kvät läser mig fast för tulja och det kan vara utbyggning, det kan vara när man ska ha böten, det kan vara match, det kan vara så allt alla vänner i köpten. Mm-hmm. Alltså, kvät är det som jag missar vid att jag tar väl.
3: Apropå Kirkegaard att en av figuren han säger det en figur i Kirkegaard, alltså inte Kirkegaard personligen. Gifte, inte, du är din bäg.
1: Ja.
0: Ja.
3: Nej, det är rätt han löt.
2: Det är det.
1: Akkurat. Men här också är det att du tror att det som upptäcker med en också. Det här är vi månen mittlen, som är storbjörmäntan och en av byggdarmäntan. Eller så är det så här man, och i storbjörnen är mera typiskt fjärr från sina familje, alltså man ger sina egna familje, man köper en hus, man köper en uppe och det är bara vi bäger och hälsobötterna, alltså men föräldrarna tjocken, syskonen tjocken och allt det byggvåkare är stannet, alltså och det är näckfrals ju i sån här, men det är en ganska en stor sak nu, ja. Och i mån till byggdena har vi
0: ganska är svärjön.
1: Ja, ja, absolut. Yeah. Men här bygden eller att ha smärre samfällan är gott i mån till att fällskapen är här, närsamband är bara här. Men till ägstna tänkte att normen och stereotypen och maten att vara samman på och maten att vara på som är mer styrande i två samfällan. Alltså en i två stora.
2: Nej, och här är ju en egen avgång som kommer en ägstna. Det är att jag tar jag sitta ensamma till vödlös ner. Så betyder det att jag ska låta mig alla resor och uppgavarna. Yeah. Jag ska bäcka, jag ska vara underhållande, jag ska vara stegar, yeah. Men jag ska läsa bra försörjare och jag ska rutta och jag ska göra klart.
0: Så brottnar man ännu för?
2: Ja, det går så att det är väldigt tröst. Man sitter här på en tångsta. Alla tunnar, alltså, jag har ju tydligt att det ser till.
0: Mm-hmm.
2: Kan det fysiskt rum att du är lite?
0: Akkurat. Ja.
3: Kunde du nämnt ett annat kanske samband det här vi individualismen och mötvis till lukka som mera sammanhängande samfällan. Och det heter hotet som heter sambindningarmåttor.
0: Mm.
3: Sambindningarmåttor i samfällan.
0: Det har vi kört för.
3: Det har vi ganska hört om.
0: Yeah.
3: Och det är kvärt är det som fär att kunna hänga samman som samfällan.
0: Ja.
3: Hvis vi vet vi är öl individualistisk, närmast samfällags atomer. så hänger samhället inte samman längre. Det är syndrast. Och det är det som man ofta diskuterar, alltså det som vi kallar för modernitetskritiker, tar er med andra in i avsnitt här, att ur moderniteten hänger samhället inte samman på samma mat. Och det är ganska näka som är inte så gott.
1: Men vad är det här, Jekvann?
3: Jag samlar sjunk samma. Ja. Du vet hur kvörsligt projekt. Vi tar ju fel projekt.
1: Akkurat. Ja. Ja, vi kan gå på.
3: Är svårare då?
1: Ja. Nej, det blir bara att sen det mode lustarna om han skiljer det samma som eller med att skilja det lika. Till det ena med att så blev det här samfulla är sån solo projekt och solo karriär eller vad har vi ett par köra. Och jag knall upp och det är
2: och det har blivit avvärden nu. Det är så stöna att det har funnits internet och man har allt det här algoritmer här och så mega vi har blivit sorterade och bokstavligen igen och kvar så en kvar så bara lika.
1: Ja, alltså vi hörde en sån skräck så vi en dag om han som har vi just ChatGPT.
0: Ja.
1: Och så han heter glömt det bara.
2: Sam Altman.
1: Yes, ja. Och han och matchen han är en man tar av en jobbat. Och han säger, jag vet inte vad det är just utan ChatGPT nu är blivit förälder. Jag vet inte hur jag kunde uppträda batten utan hessa funkarna.
0: Trövligt.
1: Och jag fick ett hört, alltså Highlandjammer, alltså, fick en ny smältning. Alltså det är mycket nerverad, det är en sorts skräckscenario apropå internet som du säger det in. Okej, ska vi så nu bara googla how to soothe my baby, eller vad how to form a strong attachment eller något sånt. Alltså kvar blev av ja, när sån bont någon kvar blev
0: av att tåsa samman.
1: Ja, eller instinkt någon. Alltså, jag vet inte, det är helt i rallet igen.
2: Vi kan ju spara när vi har jobbat med den här kärn.
1: I kjolvande. Mån sitter här ute på ett nivå. Och vi ansar med en kärn. Ja.
3: Men så kan man spela, nu kanske vi talar till spettlet att det är så sambindiga mått som ganska ångsäkna affären. Men visst vill du spyrja, kvät är det rönt av er som binder oss samman? Visst spyr också om nu är det färg. Kvät binder oss samman? Nu är det väl inte Jesus som ska spyrja, men spyrja det då.
0: Kan jag hälta dig det?
2: Hvis man ska svära sig närmare samflagsföräljande så kan man färra att vara med försälj om planen. I verkligheten som jag samfällde tar det till att jag har en felaktsförtäljning. Jag vet att jag har en sån felaktsujmynda av oss över. Jag kväder till att jag har föringar till dem. Så allt det vi kjurror och kväger.
0: Ålasöka.
2: Allt sådana här. Jag har en helt nästan som sådana passiv rörelse. Men tog jag vid tryckvåpader. Tog jag till att jag har en felaktsförtäljning. Så ger jag till att jag lyckas som en sån felaktsreferensepunkt till att skilja värdläggande utrustning. Till att skilja kvar vid er gjort. För att du är himparsen att du tillbär att man kämpar till hotdok som är sociala kapitaler. Är det vi att vi känna kon annan vid här var alla där kvar och vid gera tjänst för kon annan vid behöva sig att sitta och skriva sånt mallar för när vi för att göra och kosta hända lugga som naturligt och att det att han flyger big då att alla det som också den kommer av att vid skilja kon annan vid där kvar när det är och alltså när det är ju en glatt där i en liten sån fly som akar här vid har extremt hövan sociala kapital i förgrunden. Men jag vill förära stanna och då har vi kan allt ett gott och spyr. Så jag kan inte som vi säger att flertall jag har fått någon i USA till dem så här var omgång tatt han vin. Och ta det där jag har ringt att här var liksom att jag har hållit samman om just man här.
0: Jag också att ta sig sint mer med att vi felaktskap och kvann tuttning felaktskap är här för åkon. Ja. Björst, eller?
1: Ja, ja. Alltså, så, som salafrinker så har vi alltså, en fällskap är ju han tuttnar inte av att han han hälter oss från ensamma. Eller så. Alltså, vi följer oss in i ensamma om vi följer ett tillknut till en fällskap. Det kan så vara en familj eller det kan vara en vinerbölk. Det kan vara att ha liv i HP. Alltså, det är inte alltid lika mycket, men det är en fällskap som har tuttning. Flockan som är i skolan eller också. Och det är lika som en sån värja emot ensamma. Och vi vet att ensamma kan göra vi åkon som folk, alltså mer ensamma att vi följer åkon. Vi kan gå och vara ensamma att låta följa åkon ensamma att lantera sin tandmånen. Men mer ensamma att vi följer åkon, alltså den isolationen, hon har vissa alltså, depression och under tjejlig, salafrilig, eller salarlig ting, eller lojengar. Så på den måten så är fällskapen som en värje mot oss med fellesskapen kan skoja sig nervera. Han kan vara herrer.
0: Han kan vara
1: jonter och han kan vara önter. Alltså, han kan vara happande och han kan vara nedgärande och han kan halta det fasta i en roll som du inte vill vara. Oj. Eller han kan göra det så att faktiskt du släpper inte vara den som du vill vara. Så det är en ägvast syr alltid.
3: Så är aldrig en östen parten av fellesskapen?
1: Ja. Akkurat en kuande fastlaster eller vad ska man säga fångselsfällskaper.
3: Och nu är det att du är sällan frölja. Fällskaper är nästan här vi speklar kon annan. Ne?
1: Ja.
3: Nu tar vi stannat och tar oss samman här. Ja, så speklar vi dock något intryck för en öron. Och kan kvar när du ser. Ja. Östen funktioner.
1: Ja, alltså jag huxar ofta om att jag själv flyttat till London. Och så var det en, två år. Och jag kommer in i en den störbojen som bara... Alltså han bläser mitt hött. Alltså my mind är blivit simpelthen.
0: Stor störby.
1: Ordliga. Yeah. Och det här fralse är följt att bara vara att han som är värd. Och så tjöklös följtsen är hur så spännande det var. Och vad det var i oj. Och det här att inte lägga oj vad det var i oj. Alltså sitta med metrin här och bara... Ja, att vara ordliga mindblown av hessar värdena. Och nu gör jag ordliga mojen. Men alltså så... Så inte så har vi också egna fällskap här i London, bara föringar typiskt. Du vet, apropå att spekla så här och allt det där, vi finner samman vid som lyckast. Men så blev det ens inte ensam allt. Alltså, det är bara vid. Och det blev fjärst. Det blev längt hem eller så. Så. Men samtidigt så trävs det nog bättre i här som... maten och livet på att jag var yngre än nu tar jag äldre. Ja. Alltså nu börjar jag huxa mig om hur sambandet är också viktigt det är och andra fällskapen. Mm. Det kan skajas ni också som tjänar vi tog in.
0: Hur blev det särskilt ensamhet i London? Är det ens när jag man ser inte och inte säger hej vid jag gud när du ser tingsna?
1: Ja, det var så ordentligt bort, ja. Alltså så har det nabbi kvar och så har det som inte kommer kvar när vi som att det är en syn är otroligt läckerst, alltså till frälst. Du är bara den som du är. Men när hinna skyn så lukar som så värre i helt röntgen. Eller så läsa. Alltså, vet, man ser inte hur kvann annan. Och man känner ångan att det är nägrant. Och när man bor i förrigen så är det också så alla bekvämt och uthöj. Det kan nästan vara rejant. Det är släckligt. Mm.
0: Regen, hur tankar du om fredagskap?
2: Ta jag läste i Aberdeen tog jag sociologi några faget och en av de första timmen vi hade det var det som sa när det som jag säger Life of Brian när sen han här vi han spelar okej spelar som undervisare vi spelar okej kvar jag dricker några anställningar och kvar ödel så jag ödel honom jag är en anställning och så här men jag var som bara så nej jag är just jag en anställning Tower och den när kvar efter 2015 här på ett och det är sen den där fatta någon från sociologi vi har nästa tajbit så det är för att det är så här att man lägger här ut ja, förestående pressar och så är det kommer också liksom kör han ut och för när man ska ta det efter galen eller så här snar res upp let's see en leverjacka för att gänga och så bye bye mamma där och det börjar nu att så här snar alltså är det vi har vi blev att helt enkelt vi blev att bära i kraft av kvad är vi mot under gott skulle upp för åkon ut från kvad gärna henne att det typiska ganska vi att föräldrar sitter där på att det ta undervisning släppa ganska så där jag bannas inte men ganska kär det är ändå bara sen tänker jag alltså att det är föräldrar som sitter och bannar och blåtar fram och för att vattnet och till vattnet och hur sagt att bann gör och vi har vattnet att stäcka vi oss när men alltså föräldrar får bara köra till att lära Badna Maira. Alltså det här alla vänner jag vid era jobba så här åntja. Visst vi bär er just lärare. Vi vill inte kvar vid era. Vi vill inte gå skol för åkon. Vi ska göra. Vi har extremt syrkliga dömer om böten här. Och det har ju inte haft slett en samband med det här föräldrarna tackat dig och spred in. Gör man det borste. Och här man säger att det är ett av bygget till folk. Därför att det får det allra flest dömna. Det får ångra dönar. Ordlande en samläka eller en mata att
0: det missar mening i livet.
2: Det är få gånger det när jag mening annan kan ska släppa ont andra blåsligen eller alltså ett eller annat sådant. Eller det är också här på ett.
0: Ja. Ekvän?
3: Ja, nu har jag redan ganska närskast i ögonen så vi kan snacka om människor har en givna natur. illa naturen är näka som vi kan ska man säga lägger man av. Vi skulle för att lägga om och filosofan där. Så allt jag vill lämna är stortlösa. Och han tar sig om att människa är ett sån politikon. Det är människa till att det är en politisk vera. Det är också en hållde borde att vi vill skipa och kunna samfälla. Det är inte något som vi kunde göra eller lätta vera vi göra. Det är också en hållde borde. Det är så vi är när vi diskuterar. Passa till, är det kusert?

0: Ja, så jeg kan ikke kjønnspå et mest stund her, men jeg kan røyne. Mm. Hvis man ikke er samflaven i det, er det jo kan, i større mån kan jeg gjøre noen samflaven enn her i førre, men jeg tror ikke det er så mye helt bænt. Det er ofte øljende ringt at få det tøtte sambandene opp, jeg stanta. Og jeg har lyst til det er ikke bare, altså, etter hvis vi får noen år til at det lykkes mer, det er vi ansiklinger gjør ring, og vi er individer og skal klare oss selv, og sånn, ikke? Men akkurat vi har kommet inn i også, så er det hyper ansiklinger gjør ring oppe at det nærmer seg nå, som er at det trykker vi henger og gjør eksamen ved ferdelfonen og skjermen og internett generelt, eller så er det sånn her. Här är det där vi igen som vi tar nämnt för resten är att du kan egentligen skapa din egna värdläge och inte bett. Du kan skapa dem här och skapa fyra till att algoritmer ser jämna till det som du vill sitta och så serverar vi ett bett här för det där. Men det är sånt här som det gör för förlägen att knyta sambund. Att knyta sambund är slatt. Alltså det är inte något som bara händer sig själv. Du möter allt och är motstå till det du gör osamt om ting eller till att klandra som åkost. Hvis vi ser en person är alla dina jävlar rätt eller är som ChatGPT och allt säger, ja, det är så fantastiskt.
1: Great question.
0: Du är så väl. Alltså, kvick, du känner att Nobel har ju slönen och alla närmaste eller också. Det är bara skamröster på en annan mat. Och det är ju generellt, det finns några show- och videoklipp när jag ser tältspölen som bara vän jävlar där åkost. Alltså att alla dina affär adrenalinet och för att den här belöningen och för att den här händer också gott. Och så skulle jag skifta från att vi här då är det programmerat och uppfattat det närmast till att det slutar att jag ska få belöningen här och nu på en av vägen till att du ska bytja samband. Du ska ha tål. Vi har några personer, åh, så sitter personen och fortäller om sina troblekar och det ska allt. Alltså, och istället för det som du har spännande, vi har fokus på det och det. Det är ju alltså kvällt händer fram efter. Vi är också som människor här på ett sätt som nekvar människor för det. Jag är mot oss som damer eller tjejkar eller vad det ska vara. Kanske säger det här som virtual reality blir bättre om man kan koppla det till bitlutjus och sådana här kvitspärar. Den här perfekta mäkan som allt gör vi uppe att ha ångarna i ro på innan och allt sådana här kvitspärar ska få in och bytja ett förhåll för en annan person. Det är en rätt stor uppgång.
2: Akkurat. Ja. Björst?
1: Ja, spurning var om ensam. Mm-hmm. Ja, jag huxar alltså är så en rall enligt hur som Rein säger att det är vi. Ja, det är vi kvart att ger vi också när vi är att dopaminfix vi får att la ta in här och sån här videon och alltså att det är så rejäl jag sätter för en alltså att det är så rejäl man så rejäl nökter eller så, så alltså så är omedelbart. Jag har lycka att hon säger eisne att mot fällskapen ska nog komma att det där men så har internet i eisen givet också alltså till eisne nekfolk som nekver minnelodabalkar till dömes som i nekvar ångarna har haft och har varit ensamma och nu känner sig sjön efter och i ankro fällskap online eller så. Så det är som jag säger Johanna alltså det är positivt och negativt men det är vi till alltså det är digitala här och vad det gör vi också alltså är ja, det är nog också vi alltid någonting, det huxar bara är aldrig ordentligt reende att akkurat som att tanken om det att skapa ett verkligt samband kan faktiskt pluva försträv eller så som Rein säger att det är vi att få möta motstöver från en partner eller en vimman eller också och bära sådana små ting som att skapa egna kontakt och avspegla kroppsmål och allt möjligt så det här som vi ju lär för att huvudet blir alltså simpelthen från första sekunden vi är till börjar vi att göra att vi speklar omkörvna tjocken och omkörv speklar rockorna. Och visst är det en kärmer i kärmer i middelnocken eller visst det här är ansett som en sån eka för äldre. Vad gör det så vi, ja vi åker och matar jag värre på. Alltså det är alltid ett ohonalt experiment. Jag kan det också.
2: Ja.
3: Nej, inte spännlöjs. Men vi har spekulerat på det här alltså individ mot vi samfälla och i kommun är vi ett fält in i en fällskap. Och här är sjönden näka som människa också om och äldre. Inte bara hemspecifika, men det är rithövn där som såg jag där ganska från en öron sjönden med. Och jag tror att läsa en av största ishing till en av en som skallade som John Donne.
2: Kom igen.
3: Han levde från 1541 till 1631 och nu också att det är kvittermauer.
2: Nej.
3: Han var kvitter och han är väl vilja dig. Men det är nog känd ishing och det är så bara i mina lojkman och tojink.

0: Antje menneske en adj, halt og fullt seg selv. Ein og hver menneske en pett i en mainland nå, en parster av ætlån. Om en bakker ved tiden av haven nå, gjerst Europa minne. Ens og en høtte ved det. Ens og gøst kja viden til noen idlater ved det. Kursmanns deie gjer med minne. Tøy, en parster av mannatne. Spyr tøy ikkje, Hver gjør ikke klokken er fire? Det er ikke fire der.
1: Ja, hadde jeg lyst til
0: vel. Hadde du en tanke om fellesskapen og individ?
1: Akkurat.
0: Ja. Hver gjør klokken er fire?
1: Jeg kommer også med en spørning, som var, altså, hva det så viktig for dere å være kjølstøv? Hva det så ringt å be om hjelp? Ja, jeg vet, ja.
2: Altså, ringt å be om hjelp, ja. Man har väl en
1: eller hjälp på kornören.
2: Ja. Jag har alltid lättare hjälp på kornören än att be om hjälp.
1: Ja.
2: Det vet inte om jag har alltid är, men det här vill jag klara allt själv. Det är väl när man, jag vet inte, gärna vill. Eller vad?
0: Oj.
2: Ja, jag vet inte. I don't know.
1: Är det till man vill bevisa och kurset? Eller är det?
3: Och sen är det väl att man svarar på det. Då ber om hjälp.
1: Ja.
3: Hvis du sier at jeg har bruk for hjelp,
2: ja.
3: Så sier du at jeg røster ikke til, jeg klarer ikke etter.
2: Kan ikke etter, ja.
3: Og da tar det jo alltid en risiko for en gusk som møter, og brøyde det gusk i andre folk som kommer. Eller altså, det, man setter seg jo igjen ikke gjennom støv her, og jeg tror ikke jeg har kontroll at du selv har ikke bestemmer selv hvor gusk i andre som kommer. Ta det kommer her til.
2: Ja, och då är det ganska lättare att hjälpa öron.
3: Ja, alltså, det är
0: lättare. Ja, det är ju annorlunda på hur självsäkert du är.
2: Ja.
0: Visst, du är 100% egoist, så tömt du hjälp på öron om du först snackar till dig.
2: Nej, det är så det.
0: Du gör det inte gåvilt, eller välvilt.
2: Nej.
0: Men visst, du har också en politisk filosofi, så är det ett hotell som är något så centralt till autonomi. Det är ofta när politiska rättskar halter till att det är så fundamentalt att du har självsautonomi, det är mer självstyrande.
2: Ja.
0: Att du ärste. Inte tänkte att öron så på tammatan. Så kan man säga som så jämt, det får inte tro, men det kan ganska öste färg och gvind, det vet jag.
3: Det är ju ens en syndare att du börjar ju att ta som negativt och positivt frälse. Ja. Så att det är en typstam, men att positiva frälse. Ja, då säger man att det är ju inte, inte nog att man har papur någon över frälse till allt möjligt. Och när det är så till dem som får där utbäckning, starv, sådana kan det kräva ju att här är en avvist kapital och ett avvist överskott. Så inte det här som är tanken att vi alltid är vid välfärdssamflan tjocken här i Norrland och till dömes. Och här vet ju det så stjärn när jag har vuckat där att lärna nek till att jag får någon folk till dömes som bara brek eller allvar samma sjala sjuker eller sånt så det är vi har kippat annars skulle ha kommit in och hjälpa först att vara att klara sig själva eller så sådär. Så det här är det här ligger också när vi lärna djupt och jag kan det är vi har skulle vi skulle kunna göra något. Det är ju ägstna. Allt att det kommer till status, att det kommer till viring för folket. Allt det är ju ägstna knutte. Det är det första som vi spelar folk om till vad görs du? Det är arbetet jag tar. Och sen gjort så att vi hem så pejlar att det är okej, vad är status till ägstna personen och vad är status immun till kamera ägstna.
0: Lugga plattas in.
3: Nämligen, ja.
2: Nej, det behövs en brycka nu.
3: Och så i färgen här så stadväck när jag har det kollektiva vid familje och allt sådär.
2: Jag har sån här spurning när jag får äget till.
3: Ja.
2: Alltså, jag alltid han är så särförsk.
3: Ja.
0: Han har spurt till om till London.
2: Inte ett människa.
1: Who owns you?
2: Ja, who owns you? Men jag har ju alltid nämligen hatat hans spurningen till det följer att jag har så komplex familjeförhåll. Och så, du vet, jag kunde akkurat som runni undan till spurningen på akkurat mat eller så. Så. Här andra kan ska följa, ja men är. Hes jag är med, eller hentan släkten i er från hes här klanerna som är bättre stolt eller så läsa. Så det är ästna. Jag vet inte, jag har följt att han spårningen ganska ofta hever det är största året brukar sig ut i huset, men hever sett mig utanför fällskapen på en kramat att man inte hever lojka som hinne bötnen är först någon och har fems någon. Ja. Så det är ästna. Och vi tog negativa fällskapen.
1: Akkurat.
0: Ja. Negativt og positivt om fellesskapet, at det jo som sagt diskuterer en egen politisk filosofi, og det som tog seg fire at samfunnet skal gjøre til noen mølager, det sier som så, hva nytter til fremsøkene for alt, hva nytter troer for alt, og alle disse formelle fralsene, hvis det kvør det av det strøyfri av å breie bare.
2: Ja.
0: Tar det ikke noe verst?
3: Ja.
0: Eller tar det for løyt i seg selv?
2: Ja. Ja. Alltså tar du som nämnde att det är vi autonomi, då kommer jag att jag också syndromet är vi att och du säger själv och jag nämnde kvitta men alltså det är ju att vi är strui tjattledöms kvinnor att följa sig autonoma i sina löv och det är man så bliven vid tyna och det här strui är hur det är att man vill sitta som ett individ alltså som är också intressant da? Man vill sitta som ett självstövet människa en som inte är ska styras av någon öron eller inte ska vara bunden av någon öron. Och i det sättet vet jag att jag har bott som autonom på den rätten som man lär. Och ödligt tänkande till att bott här var ser rätten till, eller kan man ska säga. Så ja, så det här, jag vet inte, jag kommer bara ihåg som hans historien man har nämligen haft om det här. Ja, om autonomi.
1: Jag också kommer att syns när det är vi, alltså det man tåsar om vad ser det i brött är en ganska mån till hur vi är samman till dem som man vill färre middags eller ätdier att det första jag har sen snedet. Men och här man ganska hur min tendens att möta upp till fungerar det inte bäst vinkorna eller så framvis. När skulle vi välja oss själva till och när skulle vi välja fällskapen till? Ja, tansmar hur jag börjar. Ja, just.
2: Nej, vi snackar i centrum att det här, Anna. Det är vi att tyvärr, jag syns inte fokus av sin här i Danmark om folk som bjöd fungerar det. Och så blev det 30 år och så bjöd det största event av Facebook. Och så norska stäveren och så är det flyer som säger nej, jag kan inte gå på skoda. Alltså, jag ska lige, ja, det har varit så mycket. Alltså, det har haft sådana kvarterier senast att att det faktiskt är mycket jobb eller så och så hur vi har vi några influenser eller något som vi snackar om det här. Så tar jag varslan så kommer så är det tjej folk som möter upp att han trädde som var bjöd tog jag den stora parten där man har valt sig själva till och inte den här fungerat fällskapen och det här det är nästan också tryst eller så att vi inte har ho att geva kvar en öron och hon själv tar glädjen av till fällskapen men att vi att vi vill ha det här me-time. Men så samstånd skulle vi vilja vi till ask att är det vi samfällan som ger att vi kommer här till här. Jag har bruk för det. Jag laddar upp att när jag vill samma vi. Eller vi lär
0: bara. Här ser du ganska östra en kalkulation för fram. Visst du en har status per samman som vi har där inne?
1: Så vill man också göra det.
0: Vad färs du redan?
2: Det här kan gott vara, ja. Det kan gott vara. Men visst du är en har status personer så kan du östra välja fruta.
0: Jo.
2: Så det ligger mycket chatt här om du möter upp eller inte.
0: De som har oss ska vara giv.
2: Akkurat.
1: Ja, men kanske visst det bästa vinkonan, inte tunns större, men alltså bästa vinkonan är de som är ordentligt att det tar en god på spel.
0: Ja, nu nästa vi ett annat hotell, och det är vinskaper. Vinnerlö. Och kan tuttning ha till. Som folk har en ekva viner ganska. Och kan man kanske inte. Inte så djupt tack när vinner, liksom man säger. Andra har halva vinner, men som är tatt och vinner. Det är också imiskt. Så alltså, här är vi nog rätt imiskt att det är. Som man får hälsa till det. Jag vet inte vad du är.
3: Ja, nej. I varje fall så känner jag det här är också annars som en galg eller så. Så har alltid att man hävdar en kilt i ägstna till att vinna man ska playast. Att familj och samband ska ägstna playast. Det nyttar inte att det nyttar inte att gå så färre för att melda upp och se om man vill se sån till. Hiden vi investerer noe som henter mer og mer av, jeg vet ikke om det er eller ikke. Men hvis det er, det kan jo også lønne at det er et uttrykk om et her. Jeg har hukket å lønne et tøy og tøy er trøste, og tøy til lønne, og ta bøtta ganske særlig ofte imot til arbeidsmarsene, familieløy og alt sånt. Men ta er det jo også noe vi om hva er forventningen til hva vi bruker akkurat tøy til. Følger vi dere om trust för att och crushed så att alla de skulle välja mellan arbete och familjeliv så där vet och ha orealistiska förväntningar till vad det ska göra som förälder och hur snägt involverad det ska vara att jag tänker på någon och alltså när jag alltså visst är man konsekvent sitter igjen og samflager her, men alle at hun har orealistiske forventninger til hva du bruker den til, tog til, hvordan det er godt du bruker den til. Da kommer man for å sette den til dem, så orker jeg ikke mer. Men altså, generelt, hvis du vil ha samband med henne, så måste du ha slett ikke gå i det sambandet. Det er ikke, altså. Man kan ikke bare ta imot det, da kan man gå så ikke långt ned. Bare ta imot det, så tar man deg som er der, fyre henne, så tar jeg bruk for det.
1: Jeg lurer etter en podd-versp som heter «Hun har talt på vinskapet», tror jeg så er dansk podd-versp. Her det tog seg om at omtid er bare lett å gjøre slett hæva vantene til hvem annen, særlig mot til vinerbond, og så fremvis til at ja, man ikke vil være skuffet over. Kanskje mer i det, mot til før. Jeg vet ikke, ja, om de vil ta seg
0: sånn. Her er det fint, men som er gøy over sviner.
2: Ja. Ja. Hva er det?
0: Det er det som er, det er viner som er vittert etter gang vel, ja. Men så er det vekk hvis det ikke gang vel. Ja. Mm-hmm. Og så, men hvis det er noe som er spjellreglene, så er det hva det er.
3: Mm-hmm. Ja, ja. Mm-hmm. Hvis det gjør på den måten, så hadde jeg som jeg kan løve, så har jeg sett av spørsmålet, jeg tror ikke vi først etter virkelig enn gjør en tatt viner, og det er ikke mer enn gjør det som kjenninger enn viner, tatt det på den måten. Altså, en viner tar forpliktet det til det, men en kjenninger tar kan jeg så helse som har lykket, og ganske stort ordentlig den største vil bli åren, ja, så er det ok hvis man velder til eller velder fra, eller så, men det er en viner. Og så skal det være til at det er vært tjoker, eller her er råkost, og det er alvor samt til lønner, yeah. Og så vet vinneren nesten jeg at det er det som er fyret.
2: Altså, det virker for meg som det er vant til at jeg kunne gjøre det, hun sånn negativt, jeg vet ikke, akkurat som om det er noe negativt.
1: Yeah.
2: At, ikke forventet for noe hva med er, eller jeg vant faktisk ikke av det her, så vil jeg bare skuffe. Mm. Altså, det er veldig deilig å vant til at jeg kunne gjøre det, og at dere vant til at jeg kunne gjøre det. Det sier noe om ta styrkene av innanleie.
1: En kärleksförklaring på något sätt.
2: Faktiskt, att man häver, att man faktiskt blir skuffad och känner sig mer drabbad för en gång. Att jag väntar till för att komma, att jag glädde mig, så gör det. Titta på tog inaga för mig. Alltså, så hvis jag inte väntar när jag är ute, så blir du att det här isolerar jag. Än den här isolerar jag ensamma laveran som känner sig runt och till sig dejliga för allt. Men det är nästan ensam allt att inte nägrant du har förväntningar till vad du är, eller vad du säger, eller vad du gör. Alltså, hur säger jag?
1: Ja. Ja, så kvinn, like, lot, inte vet att ensäglingen och fällskapen ska spela och göra samfulla i det. Särskilt att vi tar oss om ensamma.
2: Mm-hmm.
1: Regen.
3: Kostar gå av samfulla, så är
1: det. Ja, kostar gå av samfulla, hej så ut.
3: Det är ju att du finner en giltan mittlen, att ja, men jag kan utfolda mig som jag vill. Mm-hmm. Jag kan vara den personen som jag vill vara. Det här är sånt lugga mitt jobb, jag kan inte vid tatueringen, eller på klavon, eller kvart arbete jag vill ha, och allt sort i den rättning. Men här man samståndes. Hever familjerna, hever vinner, hever en busk lugga som att vara pastor av. Och då det kan kanske vara sånt riktigt att uppnå bergetingarna. Eller så att flytta ut och få en äkv och emot det kollektiva. Och så blir jag då att missa fralse till att mynda det själva. Vi har flytt ut och få en äkv, vi har emot det. Tjänstäcklingarna, ja men så blir jag hittat detta på sjöv. Och det som säkert är säljande i Appian är att det är rätt en stor månader från person till person kvar vi talade att det är gilta snittet gånger. Så jag tycker det är något som förhandling som händer alla tunnar i samfunden. Så det är vi har man för från en punkt som här man kanske är rädjande kollektiver så flyttar ju mot Trångsson här man är rädjande gränstäcklingar och så flyttar det kanske i rätten mot Kinnon och typiskt för man satt för länge där och börjar så svart djur himmelen. Alltså, det är sådana flyttningar man alltid ser i samfunden att normer och fäta andra och vi skulle uppföra och det är och andra nägar som är stabilt eller ständigt för det i en samfunden.
1: Men kan det så twin perfekta min av en och samma att det går att sätta någon
2: Jane så utopi.
3: Är så rädd jag introvert. Så jag mer passar de har funnit att jag några få av en folk som är ordentligt tätt och att det så har några som är känningar och några som är också är ordentligt går och coola starspelare var och så några som kan ta i have mer i överskott och så kan det välja sig känningar till. Och tar jag min nyårsgård, ja, så halter jag mig till att det här festa vinner och inte minst familjerna. kommer. Alltså det är ångsten här till er kommer. Mer damer, jag tror att vi tar som fyra och sådana är förfärdliga till att bli om hjälp till dem. Alltså, ja, mer damer väljer än väl att klara mig själv. Och att vara självbjörken och allt sådana här så är det nog hamtligen har längtat att jag inte någon ta det så är snällt jag samtidigt för att förlängta mig ändå.
1: Och Björst?
2: Ja, alltså hvis vi kommer att till action kan min huvudintresse i sådana här är vi mån till familjeliv och barnaliv så har jag ängst att det blev lagt att inte minne press så att jag en stök familjerna och föräldrarna alltså, och heter det press vi själva sätter av och en eisne det är vi att nu skulle jag öppna köras till alla aktiviteter och vi skulle sitta som den hytta efter kvarigare vänning och så det här alltså här är jag ängsta för att det näka som alla näka fyr. Här bötterna slipper jag vara sig själva, här te slipper jag vara autonom och i synen barnaliv och slipper jag vara frals och i synen barnaliv alltså. Men vi är en här familj som sjålande texar av Taimon. Och detta är sin giva för äldre någon halv e att synte mera jag vill språk året frals men att synte minne press och få att klida in och hänga samman.
1: Jekvann?
0: Ja, det är kanske spurning om att finna att det gillar mittelvägen. För mot tillkommande så är det väl nog att vi tar maten som jag har på.
1: Ja, och hur ser det?
0: Jag är ju snäga och vinner.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det är okej?
0: Okay? Jag sagt det.
1: Nej? Okej. Du damar väl att vara kjolpjärgen?
0: Ja, det är fint. Det är fint. Men du är sånt så jag virre i imskofällarskapen. Men det är att det är man större mål kan själv välja hur fällskap man är i.
1: Ja.
0: Det.
1: Jag vill säga tusen tack för det, Jekvann, Regen och Björst.
3: Själv tack.
2: Själv tack.
1: Och här hörde vi Jekvann, det är Hansen, Regen Berg och Björst Lund greja från...
2: Ja.
1: Nekver store tankar.
2: Ja.
1: Eisen nekver konkrete tankar.
2: Ja. Hatt er et, du vet, at det er et evne man kunne gjort denne rød om, hos jeg.
1: Helt sikkert.
2: Men stolt å slippe å prate litt her på her.
1: Ja.
2: Som heter nekver spennende, å si.
1: Eisen nekver imest alltid. Det skal jeg ikke høre fra imeskonsjoner mye om hvordan man ser det.
2: Ordentlig.
1: Ja. Ja. Skal vi si det til?
2: Ja, helt.
1: Hvor er det?
2: Ja, helt.
1: Och värst är det här var det,
2: Björslind
1: och Anna.

0: halv fem sinne. Nå er debatten vi rann i. Ja, og nå 21.30 minutt over halvkon 8 klokken. Og hva sier jeg ikke fratt av HM, fratt noen innkjøp?
1: Her så øyelig at jeg var fratt, så det ganske ikke trobelt at jeg alt vi, men den største, eller mest avhåverde dysteren, heter omfører til hele den ikke være Brasil mot Skottland, det som var i natt, men ta avtattene var ikke sånn jeg som skåder kunne gjøre, og så her setter jeg på uten her, måtte luta for brasilsk sambarutten, noen tror jeg noen vann Brasil, og det kan mest ikke at skåder må vente hjemme etter Brasilien, så trekk to gjøre. Det var flere distrikter, Sør-Afrika vann 1-0 av Sør-Korea, og hever spalt seg å gjøre. Kanskje ikke det mest vant igjen. Så var det Vestjøen Kanada som tappte hjemme mot Schweiz, og hin Vestjøen, Mexico vann tryggen 3-0, sier at tjekke, og vågjøre. Mexico har vunnet, alle lyssnere. Men vi kunne ganske bare tega landene som viss i at komme å gjøre. De nu Mexico, Sør-Afrika, Brasil, Marokko, USA, Tyskland, Frakland, Norra, Argentina, Colombia, Schweiz, Kanada og Bosnia. Så det en skje land som ute, som mange kanskje har vært. De Haiti, Tyskland, Tunisia, Jordan, Panama, Qatar og Tjekkia. Og så det her som börjar bli oss under innviklet, så å si, at det omfram til trettanleggen som jeg nevnte, som vi gjør, så noe som ligger rettelig vel fire. Fylabandstrømten, Holland, Japan, Egyptaland, Spania, Portugal, Ungland og Ghana. Og så det noe land som kunne komme og gjøre som beste trøyere, Tyra, Midland, Sverige, og Skottland hever framvis en teoretisk mulighet, men han ser ikke alt for god ut. Det vil altså skje land som kommer og gjøre som disse trøyere, så... Men det kommer att ta någon annan där. Här är det så öliga nekv land vi har så för. Så det är nekv att räcka upp.
0: Det är det så avgjort. Jag får nästan gå upp bara att höra att det är så nekv att det är.
1: Det är stort lär hitta än att räcka upp. Det är
0: ja, en också stort lär vändning till att bruka det. Att sätta på uppen här. Det är något att luta för det som bara ut någon.
1: Ja, ja. Skåtar här var till det som också kjäl vi har tagit för här. Det här var satt sin dam här ute. Jag hade till ganska det som folk... helst ikke vil jeg slippe av i til glæde skåtene som då at halde en ordentlig varslet av fotbolltrøy. Jeg kjenner vel det fra førre at det var året. Det var helt utrolig og stått til det her.
0: Men hva er det samtidig som er ikke nok så glæde?
1: Jo, det er det. Absolutt.
0: Hva sier du løsindre av førre skåne?

0: Vi har då Frida Falkvi, Lennon Nicol.
1: Ja, det är ju förskur spelemans. Tallöker.
0: Ja, vi vet inte om det var så först, men närmast balkankänt.
1: Ja, nu du säger det. Men det är ödes nu, Frida Falkvi.
0: Ja, just så.
1: Här är Andreas Oddbjerg.

0: morgen er der også en dag. Andreas Ortbjerg. Han er født der i Odense i Tjej og Furs, India.
1: Ja, og her er en lortar som gjør vart vi, når vi hadde jo ha en tøyende, at han aller største dysten hessa vikna var vi løgjende gjør.
0: Hvor var det?
1: Ja, det var så under semfinalen mittlen NSOI og KOI. Den fyrre dysten vann KOI 4-2. Og dysten gjør han, altså, vente flere fyrer enn Talersje til at... Og i aller sista minutter, eller i ivetøyene av vanlige dysten, ta skåret i NSU til 2-0. Og så slapp det ut av jant 4-4 sammenlagt, og så får det omdyst. Og hvordan var det nå? Ja, først kom NSU fram om, og i 17 holdet jeg omdyst noen ved en mal. Og litt av løte i 18, så javnet jeg, eller fikk jeg et mal av træet, og så et av træet. Og hvordan var det så? Så fikk jeg NSU i 18 mal i aller sista minutter, så jeg sa at han dysten er enda i javnet. Så var det brottspørsk, og her var det således at hva og brente jeg brottspørsk. Men så sier dommeren at malmannen var ferdig noe tullige, så slapp han ikke å ta ommatter. Så det var øyelig dramatisk, så det enda vi at NSOI, og ta skåret igjen, så det enda vi at NSOI brente tve brottspørsk, og hva jeg brente bare ett, og hva jeg vann, så ja... Vi tog alla åttaste av näcklen och kom där och gissade finalerna som blev spalt i september. Om finalen om Lökmanstejp och hinn dystren, eller hinn parterna och sempen. Ja, finalen är väl avgjörd i kväll och i HB fär till Götia spel mot Vujinje. Här förr HB 2-1, så det här var spännande.
0: Hur är det du att finna USA-spelare i kväll?
1: Ja, kan också.
0: Kvart säger du att till affär av en tur att det är 1964?

0: Jag tänker väl, Axel Remmel här, väl svinkande och väl blåsande, come with me tonight.
1: Fantastiska chanser alltid att höra sig. Vi väntar efter, tvåntna klockan åtta, tar färre vi en tur till Mula.
0: Och vi färre också om en koncert som förnekar sig om vikskift.
1: Ja, senaste tonan är här som är tvåntna klockan åtta, tar vi vid Patty Austin, även när flöver vi nämnast The Real Mean, Stockholm, Sweden.

0: Om vikuskifte, leiardein og sundein, hefur Føroya Symfoniorkester við soliste, konserter og avvikavist mentanarhusnum og fuglafyrre og hatun i havn. Sagt verður að konserten óformellari enn erar konserter, ein sonnefd kafékonsert, og 25 strukar spelar við í Symfoniorkestrunum til hesa verkatlanna. Og her tjokko nu Hans Pedro Brekkenon, stjór i Føroya Symfoniorkestre, og Kristina Avale, som cello solister i eina versnum, og til þetta versi við høyra her aðanfyrir. Ja, Hans Pedro Brekkenon, til kallar þetta eina klassiska kafékonsert, hvað mest það?
1: Ja, men det er mest det som det var røpt. At hvis man får en kafé, så kan man kanskje sitte ved en kopp av kaffe, en glass av vinne, og man kan sitte og prate. Man behøver kanskje ikke prate alle konsertene, men til dem som fokler for å ta vera bor nere av gulven og rettelig tatt på orkestret, og folk kan sitte liksom, og njøte av en kaffemån eller hva det er hot til. Og simpelthen regner å gjøre formatet av løsende ørvesene, og kanskje løse det av løsende opp og imun til det som vi er vanlige å gjøre.
0: Ja, jeg synes det er lettere.
1: Ja.
0: Og hva kan du si om versene vi får høre?
1: Ja, men det er til en konsert, så er det en time, og versene er stått, forholdsvis stått, og det er parstet av et kjent versk, og det er nok så lettere tonelegger. Men han är snart krävande att spela.
0: Latter men krävande, jag kan gott nämna att det är tonläggare efter Caroline Shaw, Mozart, Tchaikovsky, Elgar, Gershwin och Piazzolla. Kristina Avalle, du ska spela solo i vägra versen om Andante Cantabile för cello och strugare efter Tchaikovsky som vi hörde på inte i Janne. Vad är det här versen?
2: Versen är otroliga vägkort, rörande stitcher. Det är eisen krävjande på sin mata. Det är hever ett otroligt välkran väkorslä och det är Tchaikovsky. Han är känd för att skriva otroliga väkorlö. Nu är detta ett lä som han upprunnade att skriva för en ganska stort kvartett och han så satt ner i löven och utsatte för cello och strutsorkester och i halvtid att det här rickar ordentligt väl eisen och tog formaten.
0: Nu är det skönt att ja, jag vet inte, det är nog kvart, men cell och instrument har vi inte kvar sålder, så det är kanske en särlig uppgave.
2: Det är en särlig uppgave. Det är alltid en framåtgärd att det är rövra att spela vid symfoniorkestern, men alltså släppa spela solo, det är störst.
0: Ja, hur ser du fyrräga det?
2: Det är fyrräga man som allt annat. Det är en nektoy samma vid jobbför, nektoy bara hitta ett nåt, någon grona och tonlighten och något som är rannsaka tonlighten och stitcha. Så läs att man häver också att säga om det, alltså tonläggare. Att man rörer, man som lustar.
0: Och detta stycke är rörande, det är här några känslor.
2: Här några känslor, så det tog mig inte länge att jag funderade på här känslor.
0: Så kvör ton är, han ska ja, strukas sjående, men han ska ästna, ja, ska man säga?
2: Tjuklastom,
0: ja. Kristina Valle började spela cello i Torsarna musikskola och fick präck från musikskola Minam i 2012 och tog över sedan utbyggt det i USA. Här tog Bachelor of Music från John J. Kelly School of Music i New Jersey och Master of Music från Pure Chase Conservatory.
2: Ja.
0: Och till New York kallade jag.
2: Ja, New Jersey och New York. Ja. Vår skolan, ja.
0: Hur svårt att läsa tonläge i USA?
2: Det har varit en otrolig god tog. Jag har alltid öll som har läst tonlag säger att det har varit den bästa tog när man läser tonlag. Då släpper man ordentligt för att djupa sig och röjna ting. Att läsa i USA är ganska... Nu har jag prövd att lista det här stället, men här är så näckvärt tonlager och tog i omröjning. Att det är en metropoler för tonlag och bär i klassiken tonlag och annan tonlag. Så man slappar röjna allt möjligt och att uppleva allt möjligt, uppleva framförsler och annat. Så det har varit... det var en virkelig god tøy.
0: Hvor valgte du å fære helt her i Vrelesa?
2: Ja, det er en god spørning. Jeg halte jeg alltid drømt om at lese også sin lengt borster. Jeg kan skal huske et engsthelende land tømte jeg ordentlig vel, og så dømte meg utrolig vel USA og hva det kunne innebære at lese her. Så at... det ändrar det vi, men jag minns inte akkurat tankegångarna till det ofta att det ändrar så lös.
0: Det kunde ju göra det, sen det stötte.
2: Ja.
0: Men det är ganska gott. Du har framfört i USA, Europa och Asia med land i Carnegie Hall och i New York och du är fast i Limerick för oss och för nya orkestern. Vad är grunden till det största du prövar som tonläggare?
2: Jag har sagt det är flera. Det är inte alltid att det är det största lötena är de stora sälarna. En stor löta kan nästan vara inne när jag står vid här man spelar för jungfrån. Ofta handlar det om tonläggen och hur man själv är rörd av tonläggen och tar man spelar. Jag vill sagt, det är sjåvan det största stället man har spalt i Carnegie Hall. Det är störst, det är alltid störst för alla kossu klassiska tonläggare att släppa spela här. Men jag har ägstning haft otroliga röjka löter bäg här i följön innan jag står eller Norrland hos någon ädla. Så det är nekvar.
0: Det är nekvar
2: gav alla löter.
0: Och om skildar att så arbetar du i följabankar, hur långt det är samman?
2: Ja, hur långt det är samman. Nu flott till följar i 2020 och leva som tonläggare för en det är ganska tjocka lycka som att leva som tonläggare i ära stanna. Och man är alltid damer väl under tänken tonläggare i sina. Och ända jag har arbetat i följabankar förr i sommarferien. Så jag ändrar jag efter här och mina damer är otroliga väl att ha ett fjällbrott arbetsliv. Här är jag blandat tonlägg och underting och det som jag gör i banken samman. Så det är jag vissa att rikta öliga väl för mig.
0: Och du är värsta att han har lärare?
2: Ja.
0: Eller först har du brukt något av det som du har lärt som tonläggare och i tystarven som gör som något helt annat?
2: Ja, så det allt har vi, eftersom vi människor och vi samstarvar, gör vi samspel. Det handlar om att få tänka att harmonisera och att det är framgång och ta i vitsigt och vänja tonlägg så alltså, arbetar vi till framåt och målet. Det är akkurat att samma mat som man gör i Värskattland. Man arbetar vi följt så jag har funnit att här är det flera ganska överlapp och i förlägen.
0: Så det här är kreativa tonläggare. Det är för en stor uppgave är faktiskt en värskattland.
2: Det är väl det mest, ja. Det kan man gott kalla det.
0: Hur är det så värsten i förska tonläggare under
2: det? Det är det och i symfoniorkestern i Aldobarne och vi tar stånda en studiekvartett som heter Vibra som spelar mer lattan klassiska tonläggare. Jag höll det till fjällbrott och så släppte han att spela vid öron tonläggaren Eisne. Så här är det att spela, det vill jag säga. Och bära öliga fönor och öliga vårt.
0: Och du ska alltså spela solo i Hesson Station och Andante Cantabile efter Tchaikovsky. Och som vi säger, att jag för er cello. Hur så vill du lösa cellerna som jag för dig som inte ordentligt vet vad det är?
2: Ja, cello är nekv spyr om det är en stor violin och det är det faktiskt. Violinen känner de flesta och celloen är en större utgåva av tog. Och vi sitter vid henne, man säger, mittlen beinen och hon är nere av golven och så strukar vi. Joey är djupare och nekv säger att cello och Joey är lojtast mest människa rötterna. Och tog kanske lite fler argumenterar att hon rör en sväljan hot.
0: Och hur valde du cellen upprunnelig?
2: Ja, jag vet inte om man väl är man en tjej och är gammal. Men det är så att säga att läraren Chamarians Christian är en familjelimmer. Han är kyssna på mamma. Så det enda jag vet är för att gänga till honom. Så det är mest relationen till läraren som gör det jag valde cellen. Ja.
0: Och henne cellen tjatar, är hon lika som... Blir hon en parstre att här, eller hur ser du det?
2: Ja, yeah, jag plejer ofta att säga att hon är min första födda. Hon är faktiskt äldre än jag, men hon är en parstre med er. Hon är, man huxar olika karstommar på en kramata. Det gör man.
0: Och detta värst, Andante Cantabile, hur ser du att spela akkurat det värst? Är det troligt värst, eller hur vill du lösa det?
2: Ja, det är... Och ofta är värsk trubbel och sån hot. Det vill säga att det är ägstna. Det är ofta, självt om värsk är känslobaren så är det att finna kvad är det är att lämna säga och är som värsk någon. Och ägstna så att kunna göra cellerna förmittla det till avhöraren. Det är alltid svärst och det är något man ska arbeta sig i göknen och finna och jag vann att att vi kunde inte bara i Tchaikovsky men i öllum hissa stykken kunde nema åhöraren.
0: Mm. Och nu hörde vi ett brottborst ur stykken jag där. Är det så att säga att han enstäger solisteren alltid sätter synd om att detta värst eller jag och akkurat kan du få det jag och akkurat lycka som det hinn?
2: Nej, men det är alltid kvar synden. Kvar fokler synker synd och nev och det är det eisne tar vi spelar jag för.
0: Mm. Hans-Peter Brecknon som sagt, det ser heter en lött men krävjande skrå. Hvordan tar du det? Løtt og krevjende?
1: Løtt tror jeg at stykken er ikke lenk med landet, og tror jeg at ganske at de er eisende, de er ikke moderne og tonleiker som er streven ganske ikke som man har lyst etter. Og så er som sagt så er versen ikke lenk, og så som Kristina sier så er det heter nok skrevet om tonleger selv om til dømes ikke hundersrykket tonen som ganger kjøtt så kan det være teknisk trobold men jeg tenker å være krevet om på øyemiske mat mm-hmm. Her er dere som har nekva toner her er dere som har ikke nekva toner så ja
0: og en tøyma sier du jeg halte faktisk med de aller beste konserter som er akkurat en tøyma, jeg vet ikke for
1: ja, og klassiske konserter er jo ofte langere og Og nu gjør jeg vidt han så en som er sin stittre, som ikke, altså, ikke en jollakonsert, ikke en badnakonsert, men en ordentlig klassisk konsert. Og eisne fjellige som er røyna nekka anna. Mm. Og det gjør jo nok eisne at oppleve seg tja summon og tja ter, vil jeg synes latter.
0: Så er det her, før jeg så fornøyer kanskje, det her var rett og nekka konserter nå, etter hånden,
1: ja? Ja, vi det är flyer konserter och vi heter faktiskt först för vi gör detta projekt. Så vi drar in en vecka om aktiviteten och det har vi inte han blir väl. Och vi har vana att det kan hålla av fram men allt det här hänger ju samman med fudging och så här. Men här är till heter det inte stött fram och allt det. Och vi har flyer spännande mål för framtiden kommande åren som vi ägst arbetar vid.
0: Jag kommer väl till lösa stövna och managerna tja för så för nya kastrullet nu.
1: Ja, det är inte. Jag kan gott stanna och säga att det gick helt fantastiskt. Och några andra hellre också. Anna, jag kanske ska spela dig som spelar i orkestern och dig som lust efter orkestern.
0: Ja, jag kan blägga dig till Kristin. Vad är det du om stövna tja för så för nya kastrullet nu?
2: Alltså det är största att ha ett symfoniorkester i en så liten land. Det är det som att se. Alltså, så det är ju så själv hon är öliga flott. I allt det vi där gör en stövare männing. Det är flera tonläggare som lägger sig träd som får sig utbyggning och lägger sig träd som fasta limer och i orkestern. Vi männas samman och vi männas utan korn och som vi tävar kan man säga.
0: Det är rätt länge grund till tonläggare av en.
2: Det är det nämligen, ja, ordentligt gott.
1: Kan jag lägga tjat ett inne?
0: Ja.
1: Alltså, jag har hört hälsa sön här, vi har alltid hört, och det hör man än, att det är helt fantastiskt att man hör symfoniorkester för en, och en humleby som inte kan flickva och allt det där. Jag är simpelthen så trött personligt att hämta sön. Vi har faktiskt haft en symfoniorkester 340 år, som alla åren är blivit bättre och bättre och bättre och bättre. Och nu är det inte bara en humleby som kan flicka. Nu är det inte bara helt fantastiskt där man hör det. Nu har vi faktiskt ett ordentligt gott orkester som Kristina säger stövet blir bättre och bättre och bättre. Mm. Och det är eisen en mål. Man kan inte ordentligt i bänken för om hända humlebyn knappt skrampar ner i hjörna.
0: Nettopp. Och kanske är det något som vi inte har varit vana omtalat det mesta som vi gör i förrigen. Vi är så små och tog det fantastiskt. Men vi ser själva ner orkestret gott. Det är det du säger.
1: Ja, nämligen.
0: Till skulle jag en stora konsert för Tyskland och Danmark i 2008 så sa vad är det för en konsert för?
1: Ja, men det är orkestret har att det tog färast cirka 20 dagar för år. Och i 2020 var vi först för Danmarks radiokonsertsälle. Och jag kunde gå också med orkester för och utom förr när oftare. Och nu har vi finns en dirigent som har nytt nätverk i Örn London och där får jag ett bena vägen hon börjar jag och pratar vi igen om. Så nu är det sjön längt ut till men vi där börjar att lyckas som fyra i Kingar arbete och är vana att det 2028 så släpper vi in Och ännu fler är den allra finaste konsertsjälen i världen.
0: Och vad är det enda mål vi slår om konsertsfären?
1: Det är att jag presenterar Föreskan Tonlike och jag presenterar också symfoniorkester åt Atlanta. Och att jag var hissen här tonlikaren och orkestern som stadigt inte har en konserthöll i förrjön. Möjligheten att komma ut och i stora och flotta konserthöllor att spela.
0: Ja, jag får säga att tack för att du kom hit till Beje, Hans-Peder Brekman och Kristina Walle. Konserterna till Föreskan Symfoniorkestern. Eller en par steg för oss som förnekar så vill alltså lära dig en mentna hos någon i Fuglafyrt och Sundagen i Hattunni. Och folk kunde inte köpa biljetter som vant.
1: Ätgångmärsje.fo
0: Ätgångmärsje.fo Och här är Ätgångmärsje 1 som jag har skiltat. Tack för till BM. Och nu säger du att det skulle vara en lött konsert. Jag vet inte om du spelar detta konserten. Du spelar Mozart, men vi får att lägga en av dem lötte. Och en kleine nackmusik, Allegretto.

0: Leila, naturen, hon är vöker och störper i Norge, men hon är östnen också ekvislig och brutal kan man kanske säga. Har det gingen ek ut i naturen i fjällen i Norge?
1: Jo, det har vi trots sig störst. Vi har gingen öjlen ek uppe i fjällen och som smakjenta minnes det gott att vi gingen öjna för att vi först flyr från det i nena mulla. Som är inte tar jag gänga nena i det. Och östnen är alltid det vi fuklar löv. Jag heter Röjron och kjölter och späckvar och ja, unkar och etchene och till ordentliga stortelt att uppleva det. Vi har nämligen nu med att vi har varit i norr. Här har vi fyllt en kjölter. Alltså vi har sett etchene och vi har sett unkarna och nu löjtar vi detta om det vi finner det. Jag sa att det är ordentliga stortelt i naturen till höllsikust.
0: Och jag minns mig att titta på östnen och ginger runt mulan äkra fär.
1: Jo, vi har varit tvärfär runt mulan.
2: Ja, jo, och vi har varit tvärfär när vi är Leila och dottern och Sverson. Vi är en affär och så har Leila varit för jag hade 2-3 år sedan han var en affär tre att. Det kom myskrågan men också kom fram vid ett lagav.
0: Jag känner också bratt och oframkomligt ut.
2: Det är ett idé. Det har varit bättre för och nu är rävla nyer och omständigheter så man måste så säga, klattra lösen upp ett rätt.
0: Är det några göta att gänga efter?
2: Göta är att gänga efter, ja. Du kan inte lycka henne, så att säga. Här är ton och alla vägen, du kan inte lycka till det säger sig strånt. Så att säga, ett gott alla vägen.
0: Du Niklas, det är så djinkande den här turen och mulan och i myskret, det är så likt vi.
2: Och det är inte likt vi, men det är också en telefon på ärst och där brukade jag lösningen för att skala det efter och innan strånt.
0: Och inte så länge några för byggnaderna, här är det en jäggvåsen.
2: Ja, det är det. Jag vet att synden är ju en mycket långt. Det är det.
1: Alla turisterna som kommer norr tar färre norr i Jönna Hitcha. Och det är alltid torr. Jag tar alla flesta färre norr här. Och här är störst liga.
0: Är det öjliga flott?
1: Öjliga flott, ja. Det är det.
0: Och tar vi så färre i våra hina söjna. Ta er en check och sin hinemänna.
2: Ja, här är en i Skalatoften. Och jag vet inte hur som heter. Det ser jag kanske mer, men här är nog så högt nere av eisen.
0: Det är ditt färre om Mulan, färre till så från strånt är att lära dig härifra?
1: Nej, vi har valt att färre härifra, till att det är så bratt för Mulan att hvis jag inte tar till att gänka så är det styrt jag väntar efter hvis vi färre härifra, en affär från strånt är och så kommer att för Mulan och så är det en länke vi har klossat och man är inte något mal.
0: Hur länge tar du till att gänka ur Mulan och till strånt?
1: Ja, den största turen som vi tog kvar vid Myskrykmaken, tack inte vid du tjej tummar. Så det var en länge tur.
0: Det är också verkost att du kommer över hinna syna så gånger du i djöken östen där gånger byggdena Skalatofter och Särstärtofterna är det som är här.
1: Ja, det var östen verkost att sitta i Hölsäkert och överraska här. Ja, det var en god tur att färre hanta turen här till Hölsäkert.
0: Hur ser vi färre först i färre till omodan östen?
1: Nej, det är halvt inte. Nej, det är tyckligt.

0: Det är ju en rättliga sövlig byggt movisia och vi tar så vi om Frilandsmuseum och det gamla mula husen. Och ett annat som är rättliga forskarna till norra Niklas, det är ju sån här kattlaren till Gottor med mula.
1: Ja, det är han. Han är en tog in en pröv att köra ost. Han hängt i ost uppe i kattlaren och sånt och han var helt av saliga gåvor. Han smakade av försäljen och sånt. Men det är alltid bäst. Den smakar bäst. Det är alltid han som smakar vid gattnatolk.
0: Hur smakar han?
1: Smakar helt av saliga gott. Så det skulle bara ha haft mer av sån här eisen. Nu är det färgande under ost. Det är en pröv i eisen till det.
0: Ja, Laila Niklas, han ledde väl att osten och kattlaren och gottar med mula smakar till oss.
2: Jo, jag fick ett petterprojekt från Niklas. Han smakar just gott.
0: Raster?
2: Ja, det är allt. Jo, Niklas var i norr att det tog jag nyer allt. Ja, och så fick han upp ett pettervitlös som allt kunde pröva.
0: Ja, Niklas, hur minns du den här dagen då vi män kom i efter osten och chatten och tjockat med mula?
1: Ja, men så gott. Alltså, jag kom norr och tänkte över det. Vi snackade med bilar stannat här fram. Och det var inte så att jag gick in i chatten och så får jag förvittnast. Och tar tag i nyer och så säger vi där att det kan komma in i husen i norr. Så kunde det köra sånt där och pröva det in i norr. Och där kom.
0: Är du när du ser fyra där chatten jag gått med mula samma show igen vid Hagrimätmäntan?
1: Nej, det är alltid inte. Nej, det är vi inte.

0: Laila, hver plia ferafalsene turistene er at vera at dette er i Norge?
1: Det er enka rundt bygdene, og ja, det er nekva mindre av veien eller dømes, og av kjattelene og nøysene. Og så er det bor som landsverk er gjørst, og i bygdene hver dag ofte sitter og etter med pakker og det som de har visst.
0: Og vi var jo inne i at du i fyrir løte så gjerne, det er så omedelig honalett og i hesser gjør luttle bygdene.
1: Ja, det er det. Det er helt sikkert. Det er så døyligt.
0: Ja, og det er det flere som har funnet ut til at det er jo en særlig varsla her når 17. sommer.
1: Ja, siste måned og medveren skulle holde godtbritt leppet av Tøymon i Mula i sommer. Det var 1. august, det var det en trea, men skulle holde det første her i Mula.
0: Er du spent?
1: Ja, vi er ødeløyelig spent. Vi vet ikke hvordan det er for å lukkes. Det gleder jeg dere til.
0: I øyemende mer, du har jo haft en gang til, du har vært atterbånd til når i Råkneøsene vi har vært verre vorsler til når som du minnes.
1: Jo, det er helt sikkert, det har vært verre. Altså, brittlepp har vært verre, og ja, silverbrittlepp har vært verre. Og så hadde jeg helt vorslerne i Øtlenhusen, og når folk kom, da hadde det vært sånn veldig gange. Så det minnes jeg også vel, ja. Så vi har vært danset i Åkronhuset, og ja, det var stolt. Så nu är det spännande att veta hur skottbrittläpp är så tojna för att vara.
0: Man tycker det är lika väl?
1: Jo, det är inte vad stor.
0: Jag är också spänt på skottbrittläppet.
2: Ja, det kan man säga. Det är väl. Det är kanske ofram. Det är väl gott.
0: Nu vill vi ta oss om skottbrittläpp. Det är kanske också ett annat skottbrittläpp som närskas, Leila. Hur ser hittills du och Niklas?
1: Ja, jeg og Niklas, vi har kjent lunch, altså fra at vi var helt ung, altså av stevnen, av Ola Søke og Johan Søke, Norge stevne. Men så, i 76, før jeg er til Føringhavn i Grønland, og da jeg var kommet iver, så assisterne som jeg kjente godt Niklas, tror at jeg har vært nok snakket sammen med henne. Og da arbeidde systermoen Edna i Kallafyr. Hun var i huset til en familie her. Og så har hun vært oppe i Kallfaradal og vidt til omkring vinkon. Og da var Niklas kommet inn her og sagt at han følte til Grønland og kvølte ved en kjype og i Føringhavna. Og så har Edna sagt at Leile er her ivre. Ja, ja, og så kom Niklas ivre og så ble fast.
0: Ja, hvordan minnes du det?
2: Jag minns ju en dejlig tur. Jag hade gott väver alla vägen iver och så tar jag, kom jag kajta med kajen fotla av folk. Och här stod hon i mitten av ödlin.
0: Och hej då, han har näckvit honken hon av iver?
2: Ja, det kan man säga. Det var säkert.
0: Hur ser vi så fyrst funderen tycker av mitten av iver?
1: Ja, jag var inte kört. Jag var inte minnes det ordentligt, men... Det kan gått att det blev inte ordentligt fast för en oss inte var färdig alltid, men ja, ja, men det är månader var färdig. Vi var 5 månader i allt. Det var gått så fast där vi kom hem att.
0: Och så var du gift arjetter?
1: Ja, och tjej och fjärs. Och det är helt väl.
0: Ja, det är så tjej som jag bråsen och tjej kom på av. Hur så var det här i Grönland?
1: Jo, här var ordentligt och dåligt att vara. Det jag vill säga, det var sträv kanske, men det var tvär vakter av fabrikerna. Det var en rejefabrik, var det jag ju. Och vi skulle upp om nätrarna, rösen jag gav dem näta och dricka och ett här. Så det var nog så sträv, det var det. Men det var väldigt gott att vara här.
0: Hur snäck folk kommer du vara i Föringhavn detta?
1: Jag var näck hundra, helst det? Ja, det var det. Jag tog inte att säga hur snäck, men det var rättliga näck. Man blir ikke noe nekk folk.
2: Jeg var ikke noe kjip i arbeidet i Føringhavn. Jeg kom iver og skulle arbeid, men jeg ble kort til kajene, at reparere kajene. Så vi en mann i Kvøyvøk og en var kvalpa, og ikke hva henne er inn der for at det var fyra.
0: Hva er det der å være iver?
2: Jeg tenkte å sa det godt. Det var bare sikkert. Det var godt å være.
0: Det er vel veldig, så har du særlig et samfunn her iver i Føringhavn, vet du.
2: Ja, det var pure sikkert nok, og da kom vi nok skip inn i Eisne og takket priant og alt sånt.
0: Kan du stå og kjenne Nekvalkar i Ruta?
2: Ja, det er gjort. Ja, ja.

0: Ja, som vi jo har nevnt flere ferier, så det atter fast byggvande folk i Mula og i alle føren kan ska åri ut. Når flottet de søgneste folkene ur Mula?
1: Til at man fortalte at det søgste fører ut 2,5. Jeg halte til å være en sjakk som fører søgste ur Mula.
0: Og hver bo i han?
1: Han bo på en til søgne av her, sjakk.
0: Var det sånn til sorgblitt?
1: Jo, det holdt seg til å være. Ja, ja. Mamma och kara ösny, hon domte så öjliga väl av henne och mull. Hon älskar jag vid henne. Men hon förs och tulla. Ja. Mamma då är ju 55. 35 år gammal. Men hon älskar jag vid henne.
0: Och ja, ferien är tätt här. Det här har ju väl svårt mänkar henne.
1: Jo, jag har alltid kvar ferien vid henne. Det här vi var små tjänster. Det här är allt säkert. Det här var små på
0: Då är det en äggböt som färdas norr här, då?
1: Ja, det var rättliga ägg. Det kom bär ur havn och ja, här nere när det blev. Och, jo, det var rättliga ägg folk. Om sommar var ägg.
0: Ja, vi suttar på en ivr att den gamla Viaröjsvägen och ja, här är inte ägg färsla att suttja nu. Hur ser så gärna tunneln kom, Niklas? Är minne färsla att suttja att du gamla Viaröjsvägen där du sitter med Ola?
2: Nej, för här är ofta några bilar att suttja att vi... Det kommer på det solsetter om kvöld. Da kan man søtja noe av bilastandet i Væresvenn og ta bøylet og sånt, og det ser man ut av neten.
0: Det ser hun opp i kjav?
2: Ja, pura sikkert.
0: Og hvordan Leila, hvordan solargengren her i Mula?
1: Til Tullje Markner er gøysel, men hun fer Tullje nier, jeg var ikke halken tjej, så hun noen vekker. Men annars det är ordentligt gott.
0: Och tid bor ju att du som nämna för skogasugan och Klagsvig. Men tid hade nu ösne kvällar själv, Kiljadeko?
1: Ja, det hade vi. Jag har alltid snackat hur mer själv än vad vi hade gjort jobb om samt. Så att vi fick allt självsätter, alltså i utorna. Lycka till klockan var 9.30 om kvällarna, det var högsta luften.
0: Och jag vet inte mer att du ska inte så öda längt till ta nästa grannarna, så var det inte aktuellt.
1: Nej, det är sant. Det var bäst åkare hus och ta norra för det är alltid kurs. Om man skulle inte längta hem så får en tulla ner.
0: Ja, det var inges när vi att folk färra norra den gamla Viaröjsvägen, ja, och här är det några bilar långt kommer. To, eller tid så är inte solerna sätta här i Mula, men allt litspelar från solerna. Det är så att du visste morgonen min just nu.
1: Ja, det kan bli öjla pent och det var det nämligen görskvöld. Men annars kunde vi då i sin färra en tur till gång över mot Mula och så sådär vi solsätter och det är fantastiskt flott.
2: Ja, det är det. Gångarna går av löte en 20 minuter så är det gått också långt och ta suttjukt här. Det flotta som är att suttja från solen.
0: Ja, välkort är det. Leila Uygernon och Niklas Uygernon, tusen tack för blodskap och samröve. Och ja, blöja bir här norr i Mula.
1: Tack för det och tack för att du kom snarare.
2: Tack för

0: Klockan är 20.
1: Tro i folk som finner några år och i följa rätte för jag bröda låna om rosevna. Rosevne är ro i landsrätten och i det. Talan är om 500 gram av kokain och 4 kilo av hasche. Två folk, kvinna och mäver, var dömd i oktober i fjör. Kvinnan fick 3 år och mäveren 4 år. Kvinnan kom till följa vid norrna 20 juli i fjör. Rosevne var i bil i hennara. Mäveren kom vid flåfärre 21 juli. Och i december i fjör var en unger mäver dömd i färgarätten för jag skulle täcka i möte Rosevne i färgen. Han fick 4 år. Og i morgen før Svien, som var tidsen for øynere vikesugene, av landnån. Før skal politiet før vi honom, og i Kastrup tekker svenska politiet vi. Mævren utflyttet til Sverges. Han var et luster i Sverige for persons vandamidje brottsversk. Det skal være hent i mai. Refseramman minst 6 år. Mævren var værhalsfångslavor og tjej diar med en boja var etter avhøydan ur Sverige om utflytting. Mævren kom til følge av vidtja onkran han kjenner her, sier politiet. Mævren som var i følgen og i minne en øyne viko sørst i 3. Arnon. Og et mål om brot av grøn 236b og i refseleone byrja. Sånne dagen kom en medstøve å gjøre av politistøyene å bo fra en nær hending leier kvølte. Da kom en medvår inn i medstøvene og brukte rasistisk år mot Tøymon som arbeidet her. Medvåren skuldsetter for å bråte grønt 2026B i refslånet. I minsta läget 32 folk har valat i liv och 200 är att lösta efter 2 hjärtsoltar i Venezuela och i görskvällde point efter klockan 11 och kvar tog. Det ser viskande forskade Delcy Rodriguez samt Barst Reuters. Men amerikanske järfröjståndaren OSGS meter att tälle av de jung kan vara näkst större mellan 20 000 och 100 000 folk. Hjärtsoltarna var avvika visst 2,2 och 2,5 i styrke. Et morbyrskjelte for grømmete og bensin og diesel strika sæst nå i Prusselnån. Prusseren og grømmete lagt av vår, og det var ta sannlukk fra at morbyrskjelte ikke langt vil lagt av grømmete. Ærer medfører vårne dyrere, særlig kjøtt, kaffe, te og kaka, skriver Hagstovan. Høstnet kjøtt dusket mest. Morbyrskjelte og brennjevne til ekfer var tidlig av halva mai. Hetta kan være årsøkken til at prusvøkseren lagre for brennjevne til bilar enn for brennjeolje til husarhald, skriver Hagstovan. Nåt fragrøying fra undernevnt vi tilknyttet til ST meter at Israel tilvita hever framt avlopp av palestinsk bødn og vi tog hever framt fakamor, brottsversk mot mannaattene og krugsbrottsversk i Gazagoranon og av hersetta Vestera Årbakka. Altjøa Øhefta Kanningarnevnden hever skriva fragrøyingsna om mannarattende og i hersetta palestinsk og økjennom. Mannarattende røye tja ST og NHRC hever bygge om fragrøyingsna. Kanningarnevnden skriver at israelske myndeløyker og herren tilvita hava framtjerer som hava kraft mannaløyv og hava givet 100 000-tals palestinske bøtnån olversamman likamlian og salalian skia. Allåpne hava øysneveri etter våpnakvultna mellom Israel og Hamas fra oktober og i fjør, skriver nevnden. Israel noktar og utanrøgisreie kallar fra grønnsna propaganda og sier at kanningarnevnden hever som endamal at vise Israel som borst heldur enn at søtja sannlegan. Nämligen i Folkehögskolan kunde få i mesta läge 100 kronor i stödningen om dagen ur landskassan, säger Nutsch Kunscher. Om jottanen och i fördjärlån inte röcker, var stödningen minkar samsvarande tog. Sambarslev en folkehögskola och en skola som har som huvudsändamål att lära ungdomen först mål, simening och förska mentan och vetja ansvar av ungdomen för andlig omvision och idrottet och rörslån. Skolaner kunde annars lägga dent av önstäga lärgröner. Skolaner måste inte vara provskolor att lägga bygga under präck ständer och i lånet. Og vi har vannet, låt til frukslåt av Østeninje, 38 meter om sekunde, og i støven oppe i fruskambinden, 20 meter om sekunde, skutter vi selvklotten og en støk el, og i støven mjørste. Fyre personer i morgen, låt til frukslåt av Østeninje, 38 meter om sekunde, små skutter og en støk el, og i støven mjørste, hitten nødde til fyrstand sti.
0: Klockan är nu 5 minuter över nuttje och fram till Marco Lestron som kommer klockan 20 minuter i nuttje sen tycker jag sen tror först kontrollar jag bäj nutt och gammalt och lägger för vi stannar i Samuelsen och Sanchinon om vi kunde kvöja.

Widow Horse Tom Jones ur Wales, vi ser någon H&R Sanje, Green Green Grass of Home. Tom Jones är född 1904, han är 5 år yngre än Elvis, och han började att inte ha Sanje för en fest i Trusjönum, och slå välja i Jögnum och i 5 år medan Elvis än tvattlade runt i Hollywood. Og vid vera verandu i Wales, til næsta skronni Mary Hopkin, vi sanje noen som hon fekk verna rundt 1988, Those Were The Days. Ein ensk utgava av einare gamla russiska romantiska vise som her fekk en nutjan tekst. Mary Hopkin sang sanje inn da hon best var 18 ára gommel. Sangren kom ut av Apple Records av The Beatles, og Paul McCartney var producer av upptøkene.

Will ahorse Billy Swan, wie sind you nun? I can help from the younger four of years. Oh yeah, Elvis Presley dumped the sanction so well at an Iceland organ up in the younger five of years. Vi har det här att enda Elvis och hans är kämpig orkester. Vi är värande i 1975, samma år som är för i 3B och Arja-skola. Det var ett år att Grand Prix blev till Reina Solskin och Pop. Holland vann vid orkestern om Tijin och sanchen om Dinga Dong. Jag gick det att det är synd att du har det här så tonarna senast.

Vi har haft det i Grand Prix och har en vinnare här var det Brotherhood of Man ur London, vinnaren i 1976 vid Sanchinon Save Your Kisses for Me. En sanker mittel en pappa och hans har tre år gamla dötter. Och så till nästa sank, alle gode gange tre, en Grand Prix vinnare jag tre att häst för Eisne ur Brettlande till er Box Fizz vid Sanchinon Making Your Mind Up. Hetta var under genre ene furs, og jeg har kjøpt meg en Yamaha-knallest for kommersjonspengene, og var begynner å genge i nødgjøskolen av Ørgen. Og sangeren, han får ut om alt, i ved 4 millioner plater vår selter, og jeg minnes en vel hetta vare og sommer, tar jeg høyre sangen.

0: Og velkommen til neste 20. Hei, Bjørst.
1: Hei, Anna.
0: Åh, det snedde tid nå. Det den sørste 20 sendingene som vi har sammen.
1: Ja, det snedde.
0: Det rævlig snedde.
1: Løye. Ja, men løye brøytest og...
0: En kapittel ender en nødvendig bygger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det en spennende jeg skulle være løktingskvinner, ikke det?
1: Absolutt. Ja. Så det spennende.
0: Ja. Men, det første evne nå, det jo enstegningeren mot fredagsskapet noen.
1: Et evne som, hva skal man si, fytler og troligere ikke kommer med.
0: Ja.
1: Ja, så det godt at vi nå at jeg reisende.
0: Ja, det jo nok snakk etter vi at vi... Ja, när man ska välja sig själv en tid och fra i målfällskapen och vidare för en också i vid det individualistiska
1: ja.
0: Här flera gärna vill jag leta efter.
1: Akkurat, det har blivit ett sådant samfulla av individualiston på en kramata. Men det är ju alla det alltid svär på ett annat raka. Så det är ju inte löja det där. Men kanske vi skulle leta efter till en kramfällskap.
0: Ja, ska vi bara åt det som är vi? Det är ju... Rein Berg.
1: Och Jekvan Hansen.
0: Ja.
1: Och E.
0: Och Björst. Ja.
1: Crushed Michelle in till det här upptäckte med sån ägg.
0: Ja.
1: Ja. Bara för gångt.
0: Låt oss kunna göra det. Hej och välkommen Jekvan och Rein. Jag vet inte om du vill börja via gräsen närfra om tikkum. Rein, kanske först, ja.
2: Ja, ja. Ja, Reinberg, jag begärde en arbete 14-30 nu, sånt. Livspolitik, altjöpolitik, egentligen jag är snäll master i law, men jag har inte nämnt det. Undås, Steinar Rikve, granskamp, Janek, särskilt innanför arbetsmarknad, Kyn, arbetsliv, tog, normar, fätaner, och det ser forskjelligt spännande ingenjärarbete.
0: Tack för det, och Diego.
3: Ja, jag är Diego Hansen, är namnsläktare, ja. Fröskapröts förra.
0: Yes. Ja. Vi skulle ta oss att syndromet är här vid individualism mot kollektivism eller ensteglingen mot fällskapen och idé. Det är ju att det är inte brett övne, men det är särskilt emotligt här vid att vi har kanske tendens till att välja oss själv vi har synt mer till och emot till fällskapen och om man ska släppa det eller inte släppa det. Ja, kanske vi bara börjar vid till mest breda spårningen som är kväder individualism mot till kollektivism.
2: Ska jag börja bara?
0: Ja.
2: Vi ska säga att ordentligt är ordentligt superanfallt. I kollektivism så gör vi också som en bulk som passar och större. Kan vara ett familj, kan vara en bygd, kan vara ett samfälle. Det kan vara för att du är en som heter att okay, så är vi parstra av bygden, vi är parstra av familjen runt om och vi såg också att det är som en ein, som man har helt. För jag vill kunna överleva, ja, så har vi tänkt att ta det helterna. Och tog man också en, ja, som man också en bonden pastor i det. Man ser som så stadigt klävtrar att vi får göra det. Det är typisk spårning, vi är kvar i det, eller kvar i vårt familj. Vi,
0: ja.
2: Och så när jag har varit. Men att det kommer till individualism. Jag tar det fokus på det själva och här är gåting och mindre gåting vid det. Man är ganska mer frälser till att definiera sig själva. Man förut efter, nu inte läklåter. Inte så är det att familjen tjatar är te och te som ska tillbara te och te ägstna, men du kan slöka som budget och en egen lag. Det betyder så att det ägstna är flera väl, flera möjligheter. Och inte minst att så är det ägstna att det är tröster som ligger ut i att jag så är arbeten att här, det är två som är skyltna av kjolver, att det är lika som är lagnan till att här, eller ganska kallat det. Och så simpelthen att det här ganska kan vara att man får sin ensam ett land. Det kan vara lättare och tryggare, hvis man är parstaden och bostad, eller hvis man är kjolver.
0: Ja, nekko god tankar, Jekvan, hur du nägade det kjolver?
3: Du säger, det är inte gott här, att det var inte ganska lätt rätt, men kanske vi kunde leida syndra attra tugina till en hemspeking som lever när tugit tar individualisman vinner fram. Och det är Søren Kierkegaard. Han lever i fyrfält av 1800-talet. Och han strugis nämligen östnivisa spurningarna där i en önstätje och fjölden och allt det där. Och Vi kan säga som så att som säger han lever nåt hui här och individet anstaklingen fär mer rasarum. Hvis du spåla tuina sind långre efter till dem att det blev feudal samfälla så var det rum där fastlast och en pyramid och hvis du på efter med bandet så blev det bandet så blev det skåmakar så blev det skåmakar. Så ja, så Kyrkskor är det så att han ser dessa erbjörningar där och lever ui hos meldrinum. Nå, men det som så han kommer fram till eller som han arbetar vid huvudspårningen till honom är hver vill ta sig över en människa. Och här är det här är något likla hotök som han analyserar eller grönar. Och det ena är det som vi de kallar för nödvändighet eller det givna, nejsen kan vi säga förskorna. Och det är det här karmarna och det här omstövna i livet som du inte farsbrott. Du är först och först och inte brått och du är född i en familj extremt listan där man så har brukat år du är bläkare i världen och där, vad ska man säga där fysiska ämarsingarna som du är för er runt om det du kan styra vad som helst det är så några sandröntor som man har börjat gå och täcka men hinvägen så är det ösnet här vid välen och Kyrkskor helt att människor här är väl medel annan väl kostar för hälsa till sig här given och fortsättningar. Och han hällde nog till att han ska lägga någon öre i munnen att vi ångestväckna må lycka som förhållt och kunde hälsa på pålarna här. Och lätt att säga att en person han fokuserar utlokande och på detta vid fralsen. Att han säger att er är marska fralsor, jag kan göra akkurat som jag vill och så gör så. Och ta er det är en vante fyra att det är en person blir det som man kallar en fantastor. En fantastor till en som bygger hoa slott och läser tankar om allt möjligt. Men han är inte för ankrar och i tog givna värdlägen. Det är inte så gott. Det är ett värdlägg som en underlig tillvärd som fantastiskt lever. Visst du för att du hit på det här vi naturvillighetene, här du lukkar som säger som så, ja men allt är givet på förhållande och sådana. Så fällde du i det som kallar för fatalism. Det vill säga, men allt är givet på förhållande, här är inte rasare om du vet. Och uppgaven till människan, till ångsvägna, att navigera med läsbergskärnen. Alltså för Kyrkskor, nu säger jag inte att det är så, men här är så en fätan av oss ner som i allt ganska man kan täcka stöj i. Och hvis du ser så att du ska du vidkänner att du har ett avs rasarum och du har arbet i förtunnen gerum så kommer en fylgesvagnar vi här och till det som heter angesten. Angesten fylgjer Kyrkskor det är inte något sjuklet, något som ska vittjas. Angesten är en existensvillkor så att skilja att det är något som fylgjer vita individiefrukt. Och djur fylgjer Kyrkskor följer sig angest det följer frykt. Men angesten det är människofrukt. Och nu är det kanske sent i nätterat som du säger, Jan, att det är vi individer kan välja sig självt och kan lycka som utfallda sitt liv innanför sjön där karmar, det är självt. Ja, nu blev det en liten fyr.
0: Ja.
3: Jag aldrig hade ett avvärst avvärdvinkel.
0: Akkurat. Björst, hur du näka?
1: Ja, alltså till en grund till att jag kan höstbädjningar och inte är det. Nej, alltså det som upptäcker mig ordentligt och i akkurat som pratar om enstaklingen och fällskapen, det är familjen. Alltså det är att bli förälder och det är att få bort uppdragelse och i en hem här som fokus är att individet helter än fällskapen. Och att vara förälder och i en hem här fällskapen på en kramata är väck. Här vi skulle klara oss själv som förälder. Här visst vi spålar att det kanske, det vet jag inte. Först en gång för 100 år att det, men några år att det. Här man snackar ju om att ödljottest ät och att bötnen är runda som du runt i bygden. Och så var det onker Nabik som huggde efter kan min dötter vara. Vi ansade efter bötnen och tjock var nörren. Här är det att vi som anstäcklingar är för det första ensamma att lyssna på bötterna. Men alltså rally upptidgen är att diska i bötterna. Det kan vara att vi får för bötterna. Men till kurser som upptäcker med i akkurhetsen. Alltså individer och fällskaperna. Och till sådana här andra än jag kan akkurat snacka om. Men det är alltså, en målsättning för det. Ja.
0: Men här har vi ganska snöa spyrja, alltså kusse avvärskar individualism och samband. Det är särskilt motlättare där man inte häver den samma fällagskapen.
1: Alltså hvis man som salafränker kan hitta ett kusse avvärskar, alltså det ger väl det allra störst fralse som Reinaisen säger i mån till, alltså att, vad ska man säga, att inte vara bunden är att dömas en familj man är uppvuxen i som kan vara något negativt, eller hur man säger. Så på tammadan kan det att släppa att utfolda sig som individ vara frälst och gott och gövande och utvecklande. Ja. Men samstundes kan det vara ensamalt. Man manglar fällskap. Så, ja.
3: Det är ganska annat att vi människor kan säga sådär. Det är att ta som frälse. Alltså, kvät är frälse för det?
1: Ja.
3: Och då kommer det ofta att ta som negativ frälse och positiv frälse. Negativ frälse, det är frälse från. Som du var den, ja, frälse från bindningen. Frälse ganska från till som släkten säger och så är så. Men positiv frälse, det är frälse till. Och det är ganska kursigt.
0: Här man är sin jobbkörner då? Eller
3: kustrar? Ja. Men du har ganska öster frälse till själv, eller självor att välja dina fällskaper. Du är inte tvungen till att vara i en givna fällskap, det är sig familjen, det är sig bygden, det är kronika. Du kan välja tunne sambo. Och när man sätter samman, kan du väl dra samman vid?
1: Ja. Ja, och det är också störst för alls.
3: Det är absolut.
0: Är det som du är det? Eller, ja.
1: Ja, jag hade resten, alltså, vi doa och doa. Alltså, det är kött som man möjligare till det, kan man säga. Jag vet inte om det är en smils nu.
2: Det som man ofta, ett myndamal som man väljer, ofta brukar det, man känner akkurat det här. Det är till vi att, okej, hvis jag kommer över och jag ger ut här en gav, så är det glädje för det här gavna. Det är liksom, okej, funkt, det är er gavan, det här är just det. Kommer jag in med en över vid fyra, fem gavan. Och så vet det väl en av dessa gavar. Så väl då, en av dem gavarna. Okej, så är det klär för gavarna, men...
1: Klär
2: för gavarna. Kan du väl se mig och det här är inte det som ofta borde avgöntgen ta. Det här var frälse till all. Det här var frälse till alla välmöjligheter. Och arbetet någonstans som släcker sig och näsna. Alltså kvärt är kvärt så allt det som jag misst, kvärt nu så väljer jag skrift, kvärt läser mig fast för tulja och det kan vara utbyggning, det kan vara när man ska ha böten, det kan vara match, det kan vara så allt alla vänner i köpten, alltså kvärt det som jag missar, vi har tagit det väl.
3: På Kirkegård efter en av figuren, han säger det en figur i kyrkård, alltså inte kyrkård personligen. Gifte, gifte, inte, du är det om det
1: här. Ja. Ja.
3: Nej, det är rätt att löta.
1: Det är det. Akkurat. Men här också är det att du tror att det som upptäcker män också. Jag tror att det här är vid månen mittlen, som är en stor björmäntan och en av byggdamäntan. Eller så här man, och i större björmäntan är mer typiskt fjärde från sådana. Sina familjer, alltså man ger sina egna familjer, man köper en hus, man köper en uppe och det är bara vi bäger och hälsar på den, alltså men föräldrarna tjocken, syskarna tjocken och allt det är byggvånkare ärstande alltså, och det är nekfrals ju i sin här men det är ganska en stor sak nu, ja? Och i mån till byggdena har vi
0: ganska är svärjön.
1: Ja, absolut. Yeah. Men här bygden eller att ha smärre samfällda är gott i mån till att fällskapen är här, närsamband till erbant här. Men till ägstna tänkte att normen och stereotypen och maten att vara samman på och maten att vara på som är mer styrande i två samfällande. Alltså, en ute i stora.
2: Nej, och här är ju en egen avgång som kommer in nästa. Det är att jag måste ta i sig det ensamma till vi ödlös ner. Så betyder det att jag ska låta mig alla resor och uppgavarna. Yeah. Jag ska bäcka, jag ska vara underhållande, jag ska vara till steg, men jag ska läsa bra försörjare och jag ska rotta och jag ska göra klart.
0: Så brottnar man ena för?
2: Ja, det går sådär väldigt antröst. Man sitter här på en också. Alla tunnare, alltså, jag har ju tweetlat det här tingen. Kan det fysiskt rumma du?
0: Akkurat. Ja.
3: Kunde du nämnt ett annat ganska samband det här vi individualismen och mötvis till lugga som bara sammanhängande samfällan och det heter hotet som heter sambindningar måttor. Sambindningar måttor i samfällan.
0: Det har vi kört för.
3: Det har vi ganska hårst om. Och det är kvärt är det som fär och kan hänga samman som samfällan. Hvis vi vet vi är öl individualistisk närmast samfällags atomer. så hänger samhället inte samman längre. Det är syndrast. Mm-hmm. Och till det som man ofta diskuterar, alltså det som vi kallar för modernitetskritiker, tar er med andra in i avsnitt här, att i moderniteten hänger samhället inte samman på samma mat.
1: Mm-hmm.
3: Och det är ganska näka som är inte så gott.
1: Men vad är det här, Jekvann?
3: Är samhället inte samman? Ja. Så vi har kvarsitt projekt, mm-hmm. Vi har inte fel projekt.
1: Akkurat, ja. Ja, vi kan gå på
3: det. Är svärre rätt, då?
1: Ja. Nej, det blir bara, jag sänder mot lustaren också,
3: jo, jo.
1: Om han skiljer det samma som eller om vi inte skiljer det lika.
3: Mm-hmm.
1: Det är nämligen att det är, så blir det här samfället av sådana solo-projekterna och solo-karriär, eller vad har vi inte bara köra och kan räkna löp.
2: Och det har blivit det här värre nu. Det är så stöjna att det har funnits internet och man har allt det här, algoritmer här och att vi har blivit sorterat och bokstavligen igen kvarsin värdelaka.
1: Ja, alltså vi hörde en sån skräcksöv en dag om han som har gjort ChatGPT.
0: Ja.
1: Och ser han efter, glömt det bara.
2: Sam Altman.
1: Yes, ja. Och han och matchen, han är en man, tar av en jobbat. Och han säger, jag vet inte vad det är just utan ChatGPT nu är blivit förälder. Jag vet inte hur jag kunde uppträda batten utan hessa funkarna.
0: Trövligt.
1: Och jag fick alltså Highland Chamber, alltså, fick sån ny smältning. Alltså det är ju mycket nerverad och sån skräckscenario apropå internet som säger det in. Okej, ska vi så nu bara googla how to soothe my baby, eller vad, how to form a strong attachment at lock short as kvar blev av ja när sån bond någon kvar blev
0: att tossa samman
1: ja eller instinkt någon alltså jag vet inte det håller ju aldrig rent ja
2: vi kan ju spara något av det jobbet man gör
1: i själva det men sitter där ute med nu och vi ansar en skärm ja
3: men så kan man spela nu kanske vi tala till spettle att det är sambindiga måten ganska ångsvägna affären. Men visst vill du spyrja, kvart är det rent av er som binder oss samman? Visst spyr också om nu i det färg. Kvart binder oss samman? Nu är det väl alltid Jesus som ska spyrja, men nu spyrja det då.
0: Kan jag hälta dig?
2: Hvis man ska svära sig närmare av samflagsföräljande så kan man färra två med försäljning om planen. I verkligheten som samfällt har det tillvägat en felaktsfortelling. Det här var en sort felaktsujmynta, en sån här felaktsujmynta av oss övriga kväder till våra föringar till dömes. Alltså allt det där vi tjurror och kväger och
0: Ålasöka,
2: allt sådana här. Helt, måste vara mer än helt någon sån passiv rörelse, men tog jag vid trickvåpader, tog jag till åkara felaktsfortelling. Så gav det här åkara lukas som en sån här felaktsreferensepunkt till att skilja värdläggande utrustning, till att skilja kvar vid er utrustning. Hinn passen att du tillbär att man kämpa tot också som är sociala kapitaler är det vi att vi känna kon annan vid här var alla kvar där runt vid gera tennas för kon annan vid behöva sig att sitta och skriva sortmallar för vi för gera också det händer lugga som naturligt va att det att han flyger byggt att det all lite som också den kommer av att vid skilja kon annan vid där kvar när det är och alltså när det är ju en glattare och i en liten sån fly som också är här vid där extremt hövan sociala kapital i förgrunden.
1: Mm.
2: Men jag vill förära stäna runt och höver och kanningar allt ett gos och spyr. Så höver jag kanningar som vill säga att det är ett flertall jag har fått någon i USA till dem och så här var omkant att han vin. Och ta blivit av öljan ringt att det här var att liksom att näga att halda samman om bussbanden här.
0: Jag också tar sig sint mer med att det blir fredagsskap och kvann tuttning fredagsskap blir höver för jocken. Ja. Björst, eller?
1: Oh, ja.
0: Mm.
1: Alltså, så, som salafrinker så har vi alltså, en fällskap är ju han tog inte av att han helt råkar från ensamma. Eller så. Alltså, vi följer oss in i ensamma hvis vi följer ett tillknut till en fällskap. Det kan så vara en familj eller det kan vara en vinerbölker. Det kan vara ett liv i HAP. Alltså, det är alltid lika mycket, men det är det som fällskaper som har tuttning. Flockern som är i skolan eller också. Och det är lika som en sån värja emot ensamma. Och vi vet att ensamma kan göra vi åkon som folk, alltså mer ensamma att vi följer åkon. Vi kan gå för vara ensamma att låta följa åkon ensamma att lantera i sin tandmoner. Men mer ensamma att vi följer åkon, alltså den isolationen, hon har vissa alltså, depression och under tjejlig, salarfrilig, eller salarlig ting, eller lojengar. Så på den här måten så är fällskapen som en värje mot oss när men fellesskapen kan skoja sig nervera.
0: Yeah.
1: Han kan vara herrer.
0: Han
1: kan vara jorder och han kan vara önter. Alltså, han kan vara happande och han kan vara nedgärande och han kan halta det fasta i en roll som du inte vill vara. Oj. Eller han kan göra det så att jag faktiskt släpper inte vara den som du vill vara. Så det är något som gör det.
3: Så är aldrig en rösten passion i fellesskapen?
1: Ja. Akkurat, en kuande fastlaster, eller vad ska man säga, fångselsfällskaper. Ja.
3: Och nu är det att du är så alla fröliga. Fällskaperna är ju här vid spekla och annan. Ne?
1: Ja.
3: Nu tar vi stand och ta oss samman här. Jag så speklar vi dock när sen tryck för en öron och kvar för en öron. Ja. Östen funktioner.
1: Ja, alltså jag huxar ofta om att jag själv flottet till London. Och så var det en, två år och jag kommer in i den störbojen som bara... Alltså han bläser mina hött. Alltså my mind är blivit sin
0: ständ. Stor störby.
1: Ordliga. Yeah. Och det här frälse är följt att bara vara att han som är vär. Och så är det ju följt sig hur så spännande det var. Och vad det var i oj. Och det här inte lägga i oj vad det var i oj. Alltså sitter metro in i här och bara... Ja, att vara ordliga mindblown av hessar värna. Och nu gör jag ordliga mojen. Men alltså så... Så inte sådana vi dock egna fällskap här i London, bara föringar typiskt. Du vet, apropå att spekla så här och allt det där, vi finner samman vid som lyckast. Men så blev det ägstens inte ensam allt. Alltså det är bara vid. Och det blev fjärst. Det blev längt hem eller så. Så. Men samstundet så trävs det nog bättre i hälsan. Matan och livet på att jag var yngre än nu tar jag äldre. Ja. Alltså nu börjar jag också mer om hur sambandet är också viktigt det är och andra fällskapen. Mm. Det kan skajsna också som känner vi tog in.
0: Hur blev det särskilt ensamhet i London? Är det ens när jag man ser inte och inte säger hej vid jag gudna och det ser tingsna?
1: Ja, det är ordentligt bort, ja. Alltså så har det nabbi kvar och så har det som inte kommer kvar när vi som att det ens är otroligt läckerst, alltså till frälst till att spara han som du är. Men när hinna skynde så lugga som så värre helt runt. Eller så läsa alltså vet man ser ju hur kan annan och man känner onkan att det är närkant vi. Och tar man bor för ju så är det också strålla bekvämt och i. Det kan alltså vara rent inte slash.
0: Jane, hur tänker du till med fällskap?
2: Tata jag läste i Aberdeen tog jag sociologi några faget tog och en av de första timmarna vi tog det var det som sa snar det som jag sa Life of Brian när senan här vi han spelar okej spelar som undervisare vi spelar okej kvar jag dyker några anställningar och så kvar ödel så har jag ödel hand upp jag är en anställning och så har jag men jag var som bara så nej jag är just jag en anställning Tower och det andra när jag vet att vi får någon här på ett och det är sån där när det är någon från sociologi vi har nästan tar vi ett tar du för att det är så här snar att man lägger här ut ja, förestående pressar och så kör man också lagt som kjolande ut och för närmast skojtande efter galvnån eller så här snar res ju upp lätt sig en lövjacka och för uppa gänka och så bye bye mamma och du bor ju nu eller så här snar alltså det är det vi blöda till när vi blöda bär och kraft av kvad är vi mot under går skulle upp för åkon ut från kvad gärna hinna det är typiska ganska vi att föräldrar sitter här på att det tar undervist att släppa ganska stäv jag bannas inte men det är ganska skedd jag är en utmärkning alltså det är föräldrar som sitter och bannar och blåtar framför vatten och tar vatten och har sagt att bann gör och vi har vatten till att stäcka vi oss ner och det är alltså föräldrar som har borsyr tog till att lära Badna Maira, Vanna. Alltså det här alla vänner jag när vi är där jobbar så här, åntja, hvis vi bär er just lärare. Vi vill inte kvar vi är där, vi vill inte gå skol för att gång, och vi ska göra, vi har extremt särskilda dömer om böten här, och alltså, det och det har ju inte haft slett en samband med det här föräldrarna, tacka dig och spreda in, glömma dig bort där. Och här man säger, det är ett av bryst till folk. Därför är det få det allra flest dömna, det får ångra dönar. Ordlande en samläka eller en mata.
0: Det är missa mening i livet.
2: Det är få gånger det där. När jag har mening, annan kan ska släppa ont andra blåsligen eller ett eller annat sådant. Eller det är också slutar på ett.
0: Ekvann?
3: Ja, nu har jag att det är en ganska närskast i ögonen så vi kan snacka om människor hever en givna natur. illa naturen är näka som vi kan ska man säga lägger man av. Vi skulle för att lägga om och filosofa där. Så allt jag vill lämna Aristoteles. Och han tar sig om att människa är ett sån politikon. Det är människa till att det är en politisk vera. Det är också en hållbara att vi vill skipa och en samfölj. Det är inte något som vi kunde göra eller lätta vera vi gör. Det är också en hållbara. Och det är så vi är nöjda att diskutera. Passa till det. Det är det. Och ett av tre att vi är en samfölj som du tar sig om. Är ett samfölj för något? Är det bara sommaren av individen? Ett är samfölj mer än sommaren av individen? Det är en standansvård.
2: Ja.
3: Intressant.
2: Ja.
0: Spännande. Ja, nu har vi tosa-syndrom ensamme och så framvis, men kanske vi ska dyka lite mer ner ut då. Alltså, kvän likelot spelar ensamme, misstrunaver och digital isolering, särskilt tar vi tosa om individualism i det. Rein?
2: Skriva, ja. Ja, så jag kanske inte har mest stund här, men jag kan röna. Hvis man hittar ett samflavn i det, då är det ju i större mån kanske göra en samflavn än här i förra, men jag tycker att det är rätt stora mån här på ett. Det är ofta öljande ringt att få det tötta sambandet upp, att anta. Och jag har inte det, det är inte bara alltså, att det är så för att några har tyckt att det har lyckats med att det är vi ansäkling att göra och vi är individer och ska klara oss själva och sådana här. Men det är också som att vi kommer in i också att släga hyperansäkning att göra upp att det närmaste nu som är att det tycker vi hänger olika examen vid färdtelefonen och skärmen och internet generellt eller så här. Här är det här vi igen som vi tar nämnt för resan är att du kan egentligen skapa din egna värdelag och inte bett. Du kan skapa, man har ju skapat det för det till algoritmer som ger det till det som du vill söka och så serverar vi ett bett här för det där. Men det är sånt här som det gör för förelägen är att knyta samband. Att knyta samband är slatt. Alltså det är inte något som bara händer sig själv. Du möter allt du är motstå och tittar ju osamt om ting eller typ jag klandrar som åkost. Hvis vi ser en person som alla dina gjorde rätt eller är som ChatGPT och allt säger ja, det är så fantastiskt. Och du,
4: great question.
2: Du är så väl. Alltså kvick, du känner ju Nobelhärslönen och alla närmaste lockshort. Alltså det är bara skamröster och på den här maten. Och det är ju generellt, det finns nu show- och videoklipp någon här ser tältspölen som bara vän gjorde där åkost. Alltså att alla dina affär adrenalinet och för alla dina belöningen och för alla dina här händer också gott. Och så att skifta från att vi här då är det programmera och på den närmaste till att sluta jag ska få belöningen här och nu på en av vägen till att du ska bytja samband. Du ska ha tål vi har några personer, åh så sitter personen och fortäller om sådana troblekar och det ska alltså i stället för 4000 års vän vi har fokus på det och sen. Det är ju alltså kvart händer framöter. Vi är också som människor här på ett som nekvar vänster fyra. Ägstnivå mot oss har som damer eller tjejkar eller vad det ska vara. Kanske säger han så kvar som virtual reality blir bättre om man kan koppla det till bitlutje och sådana här quiz bara den här perfekta mäkan som allt gör vi upp att omgångarna är ro på innan och allt sådana här istället för att ska få in och bytja ett förhåll till en annan person. Det är en rätt stor uppgång.
0: Akkurat. Ja. Björst?
1: Ja, spurningen var om ensamma. Ja, jag har också alltså, så en rall enivit som Rein säger att det är vi. Ja, det är vi kvadrager vi och kunna vara ett dopaminfix vi får att lata in här och sån här videon och alltså att det är så rälliga satisfying alltså det är så rälliga man så nökter eller så, så alltså så omedelbart. Jag var lycka hur att säga eisne att emot till fällskapen, jag ska nog komma att till det här, men så har internet i eisne givet vi och kurs, alltså till eisne nekfolk som nekver minnelåda balkar till dem som nekvar ångan har haft och har varit ensamma och nu känner sig sjön efter och i omkring fällskap online eller så. Så det är som jag säger, Janne, alltså det är bara positivt och negativt, men det är vi till alltså, det är digitala här och det gör vi också, alltså är ja, det är nog också vi har aldrig någonting, det är också bara är aldrig ordentligt reende att akkurat som att tanken om att skapa ett verligt samband kan faktiskt bli vad först eller så så som Rein säger att vi får möta motstöve från en partner eller en vimman eller något sånt och bära sådana små ting som att skapa egna kontakt och avspegla kroppsmål och allt möjligt sådant här som vi ju lär för att vi börjar, alltså simpelthen från första sekunden vi är till börjar vi att göra det här vi speglar omkörvna tjocken och omkörvspeglar rockorna. Och visst är det en kärmen kärmen i middelen eller visst är det ansett som en sån

0: enskum skaldi sem er John Donne.
1: Kom inn.
0: Han levde frá 1541 til 1631 og nú hugsa tit Beyer Quidermauer.
1: Nei.
0: Han var kvitter og han vel vilja deyr. Men det nok kjent ishing og hett så bare og munar like man at høyg. Antje menneska en odd halt og fullt sig sjálv. Ein og hver menneska et pett i meinlandet en parstra av öllum. Om en bakkur ver tidsin av havanon gjerst Europa minne. Eins og en høtte verda. Eins og gøst tja vinetøynun illa tær verda. Kursmans deie gjer med minne. Tui, en parstra mannatne. Spyr tui ikkje hver jo rinja klokkna fyrir. Der rinja fyrir der.
1: Ja. Ja, hadde lyst til
0: vel. At det en tansk om fellesskapen og individ.
1: Akkurat.
0: Ja. Hvor er det klokken er vi? Jeg
1: kommer å huske meg en spørning, som var, altså, hva det så viktig for dere å være kjølstøve? Hva det så ringte jeg by om hjelp? Ja, jeg vet, ja.
2: Altså, ringte jeg by om hjelp, ja. Man har vel en...
1: Eller hjelp av kornøren, ja.
2: Jeg har alltid lagt deg hjelp av kornøren enn å by om hjelp.
1: Ja.
2: Det vet jeg ikke om jeg har alltid, men... Men hette her vill jag klara allt själv till är väl när man jag vet inte. Gärna vill. Eller vad?
0: Oj.
2: Ja, jag vet inte. I don't know.
1: Är det till man vill bevisa först eller är det
3: och sen är det väl man svarar på då ber om hjälp.
1: Ja.
3: Visst du säger att jag har bruk för hjälp.
2: Ja.
3: Så säger du att jag röstar inte till. Jag klarar inte
2: det. Kan inte heta. Ja. Ja.
3: Och tar det ju alltid en risk och för en gusk och så vidare som möter och bröjde det här gusk och andra folk så kommer jag alltså det man sätts ju gärna och gärna stöver här och är du inte har kontroll att du själv inte bestämmer själv vad du ska göra så att ta det kommer här till.
2: Ja, och då är det ganska lättare att hjälpa öron.
3: Ja, alltså, det är
0: klart. Ja, det kommer ju an på hur du själv ser sig värst. Visst du är 100% egoist så tömt du hjälp på öron och kommer först när kallt
2: blir. Nej, det är så det.
0: Du gör det inte av gåvilt eller välvilt.
2: Nej.
0: Men hvis du har som politiska filosofi så är det ett hotag som något så centralt till autonomi. Det är ofta när politiska teoretiker halter till att det är så fundamentalt att du har själv autonomi, det är inte själv styrande. Att du är inte tänkt att öron så på den måten. Nej. Så kan man säga som så, ja, det får inte vi men det kan ganska östen färg och gå in, det vet jag.
3: Det är ju alltså synd att du börjar ju att ta som negativt och positivt för att lösa så eller en typ stämmer inte men positiva för alltså. Jag då ser man att det är ju alltså det är ju nog att man har papper någon över frälse till allt möjligt och när det är så till dem så får där utbildning starv alltså när det kräver ju att här är en avvis kapital och ett avvis i överskott. Så inte tas med tanken att vi alltid är vi bara för att samla någon tjocken här i Norrland och till dömes. Och här vet jag att det är så stjärn när jag har vuckat där att Lena Nick till Lies när jag får någon förtidömer som bara brek eller har varit samma sjala sjuker eller sånt så det är vi har kippat annars skulle ha kommit in och hjälpa först ja, att vara att klara sig själva eller så sådär. Så det är det är lika långt som det vill ha en djup då i åkon. Det är vi har vid skola. Vi skulle kunna göra något. Det är ju ägstna. Alltså. Allt att det kommer till status, att det kommer till viring för folk. Alltså. Allt det är ju ägstna knutte. Det är det första som vi spelar folk om till kvad gärst. Det är arbetet jag tar. Och sen jag tror att jag är så på att det är okej, kvar är status till ägstna personen och kvar är status immun till kvar är ägstna.
0: Och lägga plattas in.
3: Nämligen.
2: Nej, det behövs att brycka nu.
3: Och så i färgen här så stadväck när jag går till kollektiva, vi är familj och allt sådär.
2: Jag har sån här spurning när jag får äget till.
3: Ja.
2: Alltså är alltid han är så ser för sig.
3: Ja.
0: Han har spurt om till London.
2: Inte ett människa.
1: Who owns you?
2: Yeah, who owns you? men jag har ju alltid nämligen hatat hans spurningen till det följer att jag har så komplex familjeförhåll. Och så du vet jag kunde akkurat som runna undan till spurningen på några mat eller så så. Här andra kan ska följa. Ja men är hes jag är med eller hentan släkten i er från hesare klanerna som är ber stolt eller så där ja. Så till ästna. Jag vet inte, jag har följt att han spårningen ganska ofta häver

0: det största året brukar se ut i huset, men har sett mig utanför fällskapen på en kramat. Att man inte har varit lika som hinne. Bötnen är först någon och har femst någon. Ja. Så det är resten. Och vi tog negativa fällskapen.
1: Akkurat.
2: Ja. Ja, negativa och positiva fällskapen. Det är ju en, som sagt, diskutera en egen politisk filosofi. Och det som tar sig för att samhället ska geva till några möjliga. Det ser som så, kvart nittar till framsäknaden för allsö. Kvart nittar troar för allsö och ödelse formella för allsö. Vi ser kvart det är ströjfri att vara breda bar.
0: Ja. Ja.
2: Tar det snygg värst.
0: Ja.
2: Eller tar det för lojt i sig själv. No?
0: Ja. Alltså, ta du som nämnde att det här vid autonomi, då kommer jag att säga också syndromet här vid att, och du säger själv, Jan, nämnde kvitta män. Alltså, det är ju att säga att vi är strui till döms kvinnorna att följa sig autonoma i sina liv. Och det är man så bliven vid tyna. Och det här strui är hur att säga att man vill sitta som ett individ. Mm. Alltså, som är också intressant. Da? Man vill sitta som ett självstövet människa. En som inte är ska styras av en knörån eller inte ska vara bunten av en knörån. Och i det så tycker jag att jag är snöka bönn som autonom badnarrätten som man lär och ödligst tänkande till att bönn hava ser ratten till, eller kan man så säga. Så ja, så det här, jag vet inte, jag kommer bara ihåg som hese strynen man har nämligen haft om det här. Ja, om autonomi.
1: Jag har också kommit att syns när det är vi, alltså till dem man tåsar om kan sälja i brötet att den kanske mån till hur vi är samman till dem som man vill färre middags eller ätdier att det första året sen snittet. Men och här man kanske har min tendens att möta upp till fungerar det inte bäst vinkande eller så framvis. När skulle vi välja och själva till och när skulle vi välja fällskapen till? Ja, tansmör hur jag börjar. Ja, just.
0: Nej, vi snackar i centrum att det här, Anna, det här vi att det är värre, jag syns inte folk och så är sån här i Danmark om folk som bjöd fungerar det. Och så blev det 30 år och så bjöd det största event av Facebook. Och så norska stäveren och så är det fler och fler som säger nej, jag kan inte åska det. Alltså, jag ska lige, ja, det har varit så mycket. Mm. Alltså, det har haft sådana kvarterier senast att det faktiskt är väldigt avbå eller så. Så. Och så har vi varit här vid några influenser eller något som vi snackar om efter. Så tar varslan så kommer så är det tjejfolk som möter upp att han är 3000 var på jag är. Då den stora personen där man har valt sig själva till. Och inte den här fungerarsfällskapen. Och det här är nästan också tryst. Eller så, så att vi inte har ho att geva kvar en öron. Och hon själva tar glädjen av till fällskapen. Men att vi att vi vill ha det här me-time. Men så samstundet skulle vi vilja vi till ask att är det vi samfällande som ger att vi kommer här till här. Jag har bruk för det. Jag laddade upp att när jag vill skämma vi. Eller vi lär bara.
2: Här är det ganska östen en kalkulation för fram. Visst du har statuspersonen som blir av där inne?
1: Så vill man också göra det här.
2: Vad färs du redan?
0: Det kan gott vara, ja. Det kan gott vara. Men visst du är en statuspersoner så kan du också välja fruta.
2: Jo.
0: Så det ligger mycket chatt här om du möter upp eller inte.
2: De som här var ska vara giv.
0: Akkurat.
1: Ja, men kanske visst det bästa vinkonan, inte tyngst göra, men alltså bästa vinkonan är de som har ordet att det tar en god pass spel.
2: Ja, nu nästa vi ett annat hotäk och det är vinskaper. Vinnarlö. Och kontötning kan vara teg. Som man faktiskt kan vara näkva viner ganska. Och kan man kanske inte. Inte så djuptöknar vinner, liksom man säger. Andra här var halvfa vinner, men som är tatt av vinner. Det är också imiskt. Alltså här är vi nog rätt imiska, det är. Som man får hälsa till det. Jag vet inte vad du är äldre.
3: Ja, nej. I Iverskipa, hvis jag kör till det här, är också annars som galg eller så. Så har jag alltid att man hör en kylte i äsna till att vinna band ska playast. Att familj och samband ska läsna playast. Det nyttar inte att det nyttar inte att gå sig för att melda upp och se om man vill se sån till. Hinn med visst det är något som händer mer och mer. Jag vet inte om det är eller inte. Men visst det är det kan ju ens nu lämna att lämna mer ett uttryck om ett här. Jag har hållit att lämna ett tog är trösta. Och jag tar ett tabbuta ganska sällan ofta emot till arbetsmarsna och familjelöj och allt sådana. Men ta jag det ju att när vi om kvart är kvart är förväntning runt till kvart vi brukar akkurat ta ut till. Följer vi dock en trust, följer vi dock en crush så det här att när ska välja mellan arbete och familjeliv så det vet och ha orealistiska förväntningar till kvart det ska göra som förälder och gå snäck med vad det ska vara att jag tänder bötten och alltså när jag så visst är man konsekvent sitter du igen och samflar här man alla den här har orealistiska förväntningar yeah. till kvät och brukar du något till tog till och snäck och du brukar ta in och köra till så att man för att sätta till dem så årstjus inte det är mer men alltså generellt visst du vill ha samband med honom så måste jag släcka när jag går i det här sambandet det är inte alltså man kan inte bara ta emot det där kan man gå så långt när bara ta emot det så tar man mamma som är där för honom att jag brukar för det här.
1: Jeg lurte etter en podverspe som heter «Hun har talt på vinskapet», tror jeg ser dansk podverspe. Her det tog seg om at omtrykker det bare lett at jeg slett ikke heve vantene til hvem annen, særlig mot til vinerbond, og så fremvis tog jeg det. Man er ikke lov til å skuffe over. Kanskje mer i det, mot til før. Jeg vet ikke, ja, om de vil ta seg
2: som det. Her er fem menn som heter «Gå over sviner».
1: Ja.
0: Hva er
2: det? Det er det som er til viner som er vittert at det er gang vel, men så er det vekk hvis det ikke er gang vel.
3: Ja.
2: Så, men hvis det er noe som er spillrettene, så er det hva det er.
3: Hvis det er på den måten, så hadde jeg som man kan løve seg, så da spør jeg ikke vi først etter vel enn gjør en tatt viner, men det er ikke mer enn gjør det som kjenninger enn viner tatt det på den måten. Altså, en viner tar forpliktet det til det. Men en kjenninger tar kanskje så helse som man lykker, og kanskje størst og den største vil bli over en hjem, så er det ok hvis man velder til eller velder fra, eller så, men det er en viner. Och så ska det vara att det värst sjuker ett eller här i rockkurst och det är allvar samt till lunch yeah. där och så vet vinnaren nästan jag vad att det är te som är fyra då.
0: Alltså det verkar för mig som te är vantan att jag kunde hur funkar så negativt jag vet inte. Jag som om te är negativt.
1: Ja. Yeah.
0: Att åh jag får vänta för en kväll mer eller jag vant faktiskt inte att det här det så blir bara skuffa. Mm. Alltså det är väl dejligt att vantan att jag kunde och att onkel vantan att jag tar ta sin här om ta styrkene av innanleie.
1: En kärleksyrkling på bakgrunden av det.
0: Faktiskt, att man häver, att man faktiskt blir skuffad och sånt som möter upp på en gång. Till att jag väntar till för att komma, till jag glädjer mig och sådär. Till att jag tar på tog något för mig. Alltså, så hvis jag inte väntar när jag är ute där, så blir du att det här isolerar jag. En den här isolerar jag ensam att laveran som kängar sig runt och till sig dejliga för allt. Men det är nästan ensam allt att inte nägrant att göra förväntningar till vad du är, eller vad du säger, eller vad du gör. Alltså, hur säger jag?
1: Ja. Ja, så kvän, läggt, inte vet att ensäglingen och fällagskapen ska spela och göra samfället i det. Särskilt har vi tog som ensamma. Mm-hmm. Regen?
3: Hvordan det går å samfunne seg
1: ut? Ja, hvordan det går å samfunne seg heise ut?
3: Det er jo at du finner en gildan mellom VM-mittelen, at ja, men jeg kan utfolde meg som jeg vil. Mm-hmm. Jeg kan være den personen som jeg vil være. Det er sånn lukket mye om jeg kan ikke vi tatueringen, eller på klaven, eller hva arbeid jeg vil ha, og alt sort i den retning. Men her man samståndes. Hever familjerna, hever vinner, hever en busk lugga som att vara parster av. Och då det kan kanske vara sånt riktigt att uppnå bergetingarna. Eller så att splittet och får en äkv och en måte kollektiva. Och så blir jag då att missa fralse till att mynda det själva. I och med att flytta till får en äkv i varje måte tjänstäcklingarna. Ja, men så blir jag hittat detta på sig och det som säkert är säljande är att jag inte att han åker rätt länge stormoner från person till person kvar vid talta att det är gilta snittet gånger. Så jag tyckte det är nog en sån förhandling som händer alla tunnar i samfunden. Så det är via man för från en punkt som här man kanske rädjande kollektiver så flyttar sig mot sånt här man är rädjande kvänstaklingar. Och så flyttar det kanske i rastrum mot kinnon och typiskt för man satt för länge där och börjar så svart djur himmelen. Alltså det är sådana flyttningar man alltid ser i samfunden att normer och fäta andra och så vi skulle uppföra och det är ångarna som är stabilt eller ständigt för steg. Okay. Och i samfunden.
1: Men kan det så twin perfekta men ja, en och samma. Att det går att säga för någon.
0: Rensa utopi.
3: Är så rädd jag introvert.
1: Ja.
3: Så jag mer passar dem att funta att jag har några favorit folk som är ordentligt tött. Och att det så här några som är tjänningar och några som är också gör ordentligt går och kolla starsfällar. Och så lägga som kan jag ta i have mer överskott, ja, så kan jag välja sig tjänningar till. Och ta jag min överskott, ja, så håller jag mig till att dräfästa vinnare och inte minst familjerna kommer. Så det är också den här till er kommer. Mer damer, ja, jag tror att vi tar som fyra sådana är förfärdligare till att bli om hjälp till dem. Så ja, mer damer väljer väl att klara mig själv. Och att vara självbjörken och allt sådana här, så är det nog han blir ändå längt att ta i vansch någon. Ta det så är det alltid samtidigt ungefär för längt han vill ändå.
1: Och Björst?
0: Ja, alltså hvis vi kommer att till alltså, kan min huvudintresse och just här är i mån till familjeliv och barnaliv så har jag ängst att det blev lagt alltså, minne press till en stök familjerna och föräldrarna. Alltså, och heter det press vid själva sätta av och en ejsne. Det är vi att nu skulle ödelböten köras till alla aktiviteter och vi skulle sitta samt en hytja efter kvar i vänning och sånt här. Alltså, här är jag ängst för att det är näka som alla näka fyr. Här bötterna slapp jag vara sig själva, här till slapp jag vara autonom och i sunnen bötterna löjva och slapp jag vara frals och i sunnen bötterna löjva alltså. Men vi är en här familj som sjående texare av Taimon och hette jag sin djuve för äldre någon halv e att synte mera jag vill språka året frals men att synte minne press och få att akkluta in och hänga samman.
1: Jekvann?
2: Ja, det är kanske spåring man finner att det gillar mittelvägen. För mot vi kommer, det så är det väl nöjt vi tar maten som jag har på.
1: Ja, och hur ser det
2: här? Jag är inte några vänner.
1: Nej. Men det är okej?
2: Jag har sagt det alldeles.
1: Nej, okej. Du damar väl att vara kjolpjärgen?
2: Ja, det är fint. Men du är en sådär vire i mänskliga fällskap. Men det är att det är man större mål kan själv välja hur fällskap man är i.
1: Ja.
2: Det är det.
1: Jag får säga tusen tack för det. Jag kan regen och bjurst.
3: Själv tack.
0: Själv tack.
1: Och här hörde vi Jekvan, det är Hansen, Reinberg och Björst Lund greja från nekver stora tankar.
0: Ja.
1: Alltså nekver konkreta tankar.
0: Ja. Hade er ett, du vet, att det är ett ämne man kunde göra stanna rö om huxi.
1: Ja, säkert.
0: Men stolt att släppa att prata vi här på år.
1: Ja.
0: Som hette Nick, spännande att säga.
1: Jag är snygg imens alltid. Det ska jag höra från imens konstitutioner med hur man ser det.
0: Ordentligt.
1: Ja. Ska vi se då till?
0: Jag hjälper.
1: Hur är det?
0: Jag hjälper.
1: Och värst är det här var det?
0: Björslind.
1: Och Anna.

vegna vearbeie ved Toftagata, via strekje mellom Tabor og Lånene, stongt for allar førslo i morgen og leierdagen 20. fra klokka 9 til 16. Fuglafjæra kommuna. Almennir borgarafondir og fyrravinna lovna og atlaninnar verur i dansestovne i Mykinesi frugjadegin 3. juli klokkan 16. Vissi 2. Fra Salt. Framsynningin om Salt. Salt 1938 leder upp höstdegin 25. juni klokkan 14. Myndafilmer om byggingina av förskun, danskun og enskun male verur sundir jögn degin. Kaféin og sölubúin hava opi. Janus og Husakare framför Nögrlö. Salt. Fra Förja Symfoniorkestre. Symfoniorkestre spelar sommarkonserter i Mentinarhusen og i Fuglafyrre, lejarkvölde 20. juni klockan 20 og i Hatun og i Havn sunnedagen 28. juni klockan 16. Catherine Lassen McGuire, stjärnar orkestern og Kristina Avale er solister. Ätgångomörstje fåast av ätgångomörstje.fo Förja Symfoniorkester. Fra Havnar Kyrstjö. Och i kväll klockan 19 för att vi där grilla och synka sommar, solmar och sanger i Kyrstjöstovu. Öll är välkommen. Havnar Kyrstjö. Bingo verur i nån i kväll. Äldrafjällig. Streamvidingen verur avbrotten till Öravvig, Famjen och Hov fram mitt natt klockan 5. Sev.

0: Vi vente atter til Amnesty konsertna i 1941. Roland Thompson fikk ta bretska bølgen Ian Campbell Folk Group til førja. Bølgren ble stånar i Birmingham i 1936. Bølgren var en av undangangu bølgen i Ånglande, ta i ræver om folkatånleik. Som vimerskjeng kan nevnast at Ian Campbell åtte trutja siner og har spalt i bretska bølgen om Jube 40. Ein tarra var av sommarfestivalen i 2025. Bølgren færes nekv i Norrlondon, særlig i Danmark, og her synes jeg at det er badnadsangen til Halvdan Rasmussen om Jorene. Først kunnar Oliver Ness om Bølgen.
1: Ian Campbell Folk Group ur Bretlande første angiske folkesangere Bølger. Det første som ble stående over i Bretlande, og de har vært fremme og vært i midtelen til fremste søgjene. De har vært stående en folkesangere fellesskap som til 3000 limer i Birmingham. För utan det här det så självande sunnkjö av plati och utvarpe sjönvarpe. Och mittel andra är det färaste nekv i Danmark, i Sverige och i Tyskland. Det är fyra folk. Det är Ian Campbell, syster hans Lorna Campbell, med henne Brian Clark och John Dunkley. Och det är ett en ständande heppebrakt av Amnesty International förra delt. Jag har funnit det hända vägen. Very, very welcome. I am Campbell Folk Group.

Góa jetta mún mún góu skattur til ett som är så illa vil. Hjá gott tål i ver sjóttur attur. Du måste

Vad är så olycksfall jag fick? Jag mötte en smådrang nu en dag uppe här uppe på Gripsvenen. Så pratade vi sådär allvarstås en löte. Så säger vi en, hur gammal är så gåa? Ja, han var 6 år, men mamma säger till jag att pappa skulle vara så olycksfall jag smäger, så kunde gått med tjej.

Það næsta ein gómul, ég held ég kann sé að hún ein gómul norsk fölkavísa som man hefa rinnt hér í farjum kannski enni furs og sjálfandi erum blivna sindi brøtt frá því upprúna lið men hér svoðan fyrir ekki búnin tjóðan hún handlar að það ein kona som hegi ein elskar og það ekki gott fyrir hún tjóðan sjóðan men så hej hon tar fyrir att ta han skulle komma vid tjena ta hej hon en sån kuppa som hon hej utanför och ta sån här kuppen stå uppe så var han välkommen och kunde jag komma in det olyckliga händer ikväll det hon glömt att koppen som kuppan och mauren ser han ständ uppe och kommer in hon ser han framför vinden och vad ska hon göra ju hon leper ut till vackarna teker batten upp Och fyr ivit till vindegi, vet du, och så synker hon bara ut och gör hon vindegi för att han ska kunna höra.

0: Balkan is rúi.
1: Það hefur stóran tutning fyrir okkar skóla og við kennir okkar arbeidi, sér Johanna Tjaldraflötte, stjóri í rautinni í Klaksvík, som í uppskottet til umhverfis viruslönnina til Norrlandarannan fyrir 2026.
2: Þetta var hægt að hórtast yfir rætskilt. Þetta er ángahjóming af yfir höfur.
3: Hvað mest það fyrir tíkum?
2: Ja, altså, þetta her mest som heter Öljande Størst, að blefa tilnæmt til en så hårnemann prøys, må man säga. Att sätta här halt är lika nog så djupt I akkurat DNA att vi visar omkvarven och att hon tar I ans. Men det är så otroligt att det är en tuttning för akkurat skola. Helt avgjort. Och vi är känning för det arbetet som vi gör.
1: Säger Johanna Kjaldraflöten. Omkvarvets viruslönen hever nytt huvudsämne kvart år. I år är det inte lagt av tuttningen att geva ungen vidan förlöggar och en röd till att kunna avvarska sina egna framtid och till att geva stött utkast till boradiga männing och att tillägga sig till väverlagsbrödingar.
2: Men det som är öliga grundläggande I akkara arbetet är att vi virusmätar akkara egna tillfånd och lära nämligen är att bruka okkar egna rannvörer och då att det är handverket det här vi är göra med och vi fär ut av fiska och lära nämnganer att hackra och att ta mäten så det är alltid ett här öliga större tuttning.
1: Säger Johanna Tjaldraflötte, stjóri I rautinne vid Katharina Johannesson. Vinnaren vir allmänna kundgjörder 20 oktober, viruslönnen som på 300 000 kronor, vir handa av funden om tja Norrlandarannen I Helsinki 28 oktober. Norrlandarai fick 3,5 uppskott om kvar skulle få omkvarvis viruslönnena I år. 8 var valt borsterur, tarramitlen kreativ skolen, rauten och I Klaksvík. Ulvafella I Röntgen som Löv samtäckte och gör nu strika som partafella och här vi ändaliga färg I sövna. Partafella I Röntgen var stavna I 2005 för att göra Ulv I förest vilnavirksamma bäger vi avkastet för eia och för att stämpa föreska fyrtöker att männast och växa. Vi årslåk I 2024 var när om alla pengarna flottar urfällan uppe I morfällan I Löv som heter var pengon för att kunna halta sina ettelöna skilter. Tillsammans var talan om 24,5 miljoner kronor. I tog sambandet säger Jan Jakobsen stjore att Röntgen nejvan för att göra näka Ulova, Nutsjö Ulova Fyrbils. Senaste stora Ulovanska Röntgen var I fälla I Globetracker som tog her till ångan vinning hevergive. Tei parsta brövne nu flott upp I Mårfälla I Löv. Sambart rockenskapen om Röntgen för 2025 att fälla I ångar Ulova Åkner vid årslåk 2025. Sambart skrassettingsne var PF Röntgen strika ur partafellags skronne 18. Juni. Danske skattamalaråharen Jakob Engelsmith hever bygget stjötna røy trasar kanna mølgan 4 av flere vekslarar I Danmark for å kjøpe og selge føreska pengaseller. Det sier han I Sverige til kjurskåle, Falkatingsmann. Men han sier øysene at stjøtene nøyest at hukse om hvordan peningastånar og vekslarar legger raksteren tjøsar til rattes. Og øysene hvordan handlar og av fyrtøkker kjipa for sin rakstre. Jakob Engelsmith sier at første seler ikke kilder Jalsmiel I Danmark. Eller fyrtøkker og handlar I Danmark har vært ikke kilder til å takke første seler. Og, sier han, Førska fyrtøkker har ikke skilt til å takke danskar seler. Arbeidsløse framvist lite I fargen. Det var 0,8% I mai, 0,2% sti minne enn I mai I fjør. I mai var det 308 folk arbeidsløs, 33 færre enn I samme måned og 4. Flere menn enn kvinner arbeidsløser. Mennene var 108 fors I mai, og kvinnene 120. Og så vi kommet til vevervannet neste dagen her, og I det låt til frukslåt av Vissinninje, tror jeg til 8 meter om sekundet, til å være selvglottar og akkurat ele, og I støvun gjørste. Og hiten for jeg litt til midten 19 og 14 stig. I morgen låt til frukslåt av Vissinninje, tror jeg til 8 meter om sekundet, som siden av parten minker ned I lydde låt, sunnan, men ned enn 5 meter om sekundet. Til å være smaskutja og akkurat ele, og I støvun gjørste, og hiten for jeg litt til midten 8 og 13 stig. Leierdein, frukslåt til fruskan vind estan, 5-20 meter om sekundet. I støven oppe I struk, 13 meter om sekundet. Om kvalitet lakker han I landsending, og minkar nyre låt til frukslåt, trutjar til 8 meter om sekundet. Det blir skutt skjøtja, fyrst torst, men som fraliv for å regne, og hiten for å ligge mellom 8 og 13 sti.
0: Nå sender vi ut temaplatene ur platebærene. Jakob Magnussen legger til rattes.
4: Temaplatene. Temaplata Secret Dreams and Forbidden Fire og Bonnie Tyler kom vi i 1946. Det var 3 år etter store hitlista platna Faster Than the Speed of Night og innhelt leie Total Eclipse of the Heart. Secret Dreams and Forbidden Fire utgava mengna ikkje så med flotte hitlista placeringar som Faster Than the Speed of Night, men samanlagt hever hun flere føres kit, enn i 3, men hin fyrra einas heie Total Eclipse of the Heart. Men, hendan hever eisen et heims hit, Holding Out for a Hero, så Tyler vær framvis vi framme i 8-nån-ta. Men okkur byrja og i sendingsne vi er noen velgjørtun temporykum poppara som Bryan Adams og Jim Wallace høvde sett saman. No Way to Treat a Lady.

Before This Night Is Through. Vanliga halv mig till iverlidiga sjålbund LP-utgavnen och inte kassetti eller flöv-utgavnen, men detta var ett undantag. Before This Night Is Through var inte av första LP-utgavnen av albumen, och jag kan nästan nämna Under Suspicion, och jag så Before The Night, enas var av kassettebanden. Men det är inte områdande, då det här lägespelet går inte kortna. Det var femte läge och Grab Alone av Secret Dreams and Forbidden Fire, och jag sätta utgavnen av Bonnie Tyler. Og sammanlagt av europeiska popdinten om Eurochart rakk utgaven opp av SES nummer 41 i 1946. Men hovast hon ikkje åttenega Total Eclipse of the Heart, hei hon flere rymlige stor hit, og tog i marra spelt og i fyrjun enn Faster Than the Speed of Night, her Total Eclipse er vi. En singleplatte av temautgaven var Loving You is a Dirty Job, But Somebody's Gotta Do It. Det är en rockballada som Jim Steinman komponerade och som gjorde mest omsjö av spanska hitlistan om här där man ett setup-loss. Samma vid Bonnie Tyler singer amerikanaren Todd Rundgren, och jag kunde kalla en multi-instrumentalist och multi så öliga något annat. Han har haft en flott solo-karriär, spelat gitarr, bass, keyboard, trummor, saxofon och andra ljöfölja platon till öron. Och så då han ägstens ser väl att det går upp och lägger till rätt och så.

Och i 2020 går The Smashing Pumpkins nu till han tonlägg ut. Och man har lödde sig i synder om Bolton. Men finns det en sang från 8. augusti i 2020 och i det här kallar jag Seer. Se sättning i R och det kan vara en stytting för Clean Your Room.

0: Hey, Mickey. How do you check, Jack?
1: Aha! My, to have you, Jack.
0: Tis a nice article, not just a check. Typical you long with Disneyland. Men tid at longer, most kunda dekon, to is signast a frost of ravi, ludicas non til tema ferna til Disneyland Paris, en new frugadein, 6. juni. Vi finner en hettnamn med nära kommande torsdag. I sommar spelar vi check kvön torsdag och inte fortsätter.
2: Klockan är 4.
3: I minsta läge 104 folk här till har lett liv och om det 1000 folk är det lösta efter två herrar Gershjoltar i Venezuela på inte efter klockan 11 i Gershjolt i akkurat tog. Det här är överskande fortsätten Delcy Rodriguez Sambas Reuters, som avvarar om att detta tale bara växer. Fyrre Gershjolten var målter till 2,2, med Dublin var landsrotten Carabao om 130 kilometer västanför huvudstaden Caracas, men större skäger är rösning händer i Caracas, här flåvatter nu finns skäger och mindre rösning av byggningen som här var. Till som är rappar. Nå 23 sekund satt när kom upp en uppåter herrar i Gershjolten som var målter till 2,5 stig. Hetta ein stór vanlukka, men vit vita enn ikki kvussu stór vanlukkan er, sér Rasmus Tantholt, tvinda med Richard TV2.
4: I det her område, der får vi altså ikke særlig mange meldinger fra. Så det afventer vi selvfølgelig også samtidig med, at skoler jo er blevet lukket, at folk bliver opfordret til ikke at gå på arbejde, således at redningskøretøjer kan komme frem på vejene, så der ikke er alt for meget trafik. Så på den måde, så forbereder man sig altså til den helt, helt store redningsaktion. Og det bliver der muligvis brug for i hvert fald nogle steder i Venezuela, nær det her epicenter. Så på den måde, så er det en alvorlig katastrofe. Vi ved bare ikke, hvor stor den er lige i øjeblikket.
3: Siger Rasmus Tantholt, tøjende med over til TV2 i morgen. Amerikanske jordfrøsstånderen US Geological Survey mætter, at tælige dagen kan være næg større, og at det er 42% chance for at tælige ligger i midten 20.000 og 100.000 folk som er dag. Og så er tælen om største jordskjoldet i Østen om mer enn 120 år, og kanskje nærkant til.
5: Det er sket her på stjernen her, lige midt i, hvor Venezuela er vant til at have jordskælv. Når det er sagt, så er det ikke fordi, at det er et sted lige præcis der, hvor der er mange i forhold til for eksempel andre steder hernede i Colombia, og heller ikke af den her styrke her. Vi skal faktisk tilbage til 90'erne for at få et stort jordskælv, hvor der døde 81. Vi skal tilbage til 60'erne for at få noget, hvor der er over 100. Og vi skal 150 år tilbage for at ramme noget, der er over 10.000. Så hvis det er rigtigt, så vil det være et rekordhøjt voldsomt jordskælv, det her.
3: Sagde Jens Holmkjær Jakobsen, utenrigs redaktør til TV2. Amerikanske forsætten Donald Trump hever bo i Venezuela hjælp, og amerikanske utenrigsråherren Marco Rubio siger, at det som Venezuela mest hever brug for point nu er hjælp til at løjta etter falske. Og det er det som amerikanske støtten fokuserer først og på. Klaksvikar kommuna vil fein hava tryggar fortjörliga tillbyggvink og abborgarsonten i kvall skal stöva tog täckas till ett uppskott om att utvia kommunen i en rakstra kredit upp på 20 miljoner kronor. Omsidningen melder till att kommunen utviar sig rakstra krediten orsaka av teprun tjaldföre som omsidningen åras. Karl Johansen, borgarstjöre Siv i Kringvarpen, att teibära vilja binda om hejlandfingor vid en i hajmild till att stanna kassakredit, så tryggt är fyra peningar alltid är tökor. Talan är bär om hajmild till kassakredit och inte lån, och här är inte näka som ökar omskulderna till kommunerna. Det er pura vanligt at kommuner har heimild til at trekke opp på en kassakredit, men Klaksvika kommuner har bare omgående haft en slik heimild, og fire fåene krevst møyrelodde fyretøy i byrånen, sier borgerstjøren. Fortjernenden i Klaksvika byrå teker under ved tilmelden om kassakrediten, og i tilmelden viser omsidningen av at byrå i Naston skal teke støv til flere egegjøtaner, og være heser egegjøtaner samtidig der, så vil det nøyot at utvide mer gjaldføre. Øystene viser en jøkken gang til råkenskapen til Klaksvika kommune og første måneden er i år, at noen rakstørste har vært tropult ved å halte seg under jøttene. Borgerstjøren leter annars vel at fortjørlige gongene til Klaksvika kommune som senest og årene har vært nekket spørt av skuld. Ved årslok i fjør var kommunen bare 44 millioner kroner fra at reka landsloftet, men i så måte ganger det rettene ved, sier Karl Johansen, tog kommunen megnere rundt av skuldene nyår. Borgarstjøren vant av tøyskjell at det var 3 millioner kroner opp til landsloftet, da hette Are er av. Og så vi kommet til vev og vannar, næsta dagar, låt til frukslåt. Ja, hvis en ikke trodde at låta meter om sekundet, det er bare sølglåttar og akkurat ele og i støv og mjørstje, og hiten fra litt mellom nødjo og fyrstans di. Og i morgen låt til frukslåt av hvis en ikke trodde at låta meter om sekundet, som sættene parten minkar ned i lydde låt, sånn han minne en 5 meter om sekundet. Det er bare smaskutja og akkurat ele og i støv og mjørstje, og hiten fra litt mellom 8 og 13 di. Og leier det inn, frukslåt til fruskan vind estan 5-12 meter om sekundet, og i støven opp i struk 13 meter om sekundet. Om kvalitet lakker han i landsning, og minkar nyr låt til frukslåt 3-8 meter om sekundet. Det blir skutja, fyrst torst, men som fraliger for å regna, og hiten for å ligge mellom 8 og 13 sti.
2: Nästa sändning är det mittlen tötsna. Ludvig Wistein är värste.
6: Halver skoteren av månet är stättest i mittlen där. Hauna på återen hötter klaxersynchen. Och nu svärar där att det var klaxersynchen. En rimmarkapping här fram i åttanån. Vi tar på 100 meter efter mål. Klaxersynchen och hauna på

0: Rune, hvor vann?
1: Jeg vet ikke om du tør å si om jeg er.
2: God dag og velkommen til sendingen av Midtland Tøkene. Vi sender bøgnløs ur Sørstedøyke i studie 3 her i Havn. Jeg er Lutvig Støyen, og jeg er verstortikker av Nasta Tøyman. Og i dag får vi at tåse om kappreveren som er rekven av Johansøk og Leierdegen, og takke sammen om urslit og rører vi skifter annars. Jeg har finnet i dag en serifrenk av hjelpen meg, til Sarita Kristina Hansen, velkommen.
3: Takk for det.
2: Bo Jolsen har vært vi og undan færen og sendinger, men han stater utenlandet i dag, så at det var alt opp til Sarita i dag. Jeg har jo også finnet omkring rekvarer og i studiet i dag, til Kirsten Leivstøtter Lutzen, og i rør vi Wuchinje. Velkommen.
4: Takk for det.
2: Som sagt, så rør hun vi seksmannaffæren Wuchinje, og vann av Johansøk og Leierdegen, og i hotene noen, har vi også en rekvarer, det her rett?
5: Ja, jeg her.
2: Du det her. Det to, Barbara?
5: Ja, det jeg, Barbara.
2: Velkommen, og hvordan rørst du vi, Barbara?
5: Takk for det, jeg rekker vi Froppenje,
2: seks
5: mann for kvinner. Ja.
2: Rørst vi seks mann for kvinner, og tid gjør oss nummer 2 av Johansøko.
5: Ja, det passer.
2: Og er den er ferdig at tåsa vi tykken på Kirsten og Barbara, så ferdig er lykke at venta mer til Sarito, men jeg skal lukka si at her at med vi sender bøgnløys her i studiet 3, så kunne lortstegner om Tortuima senda en sms på om til her og krav vimerskink til sendingsna, og til å sende en sms på inn av skjermen her kjem her av 2400. Det av 2400. Så får jeg suttje hos leger om jeg tar ikke sms vi eller ikke. Men jeg får lykke at venda meg til Sarita først, som har sagt, og spør jeg til Sarita, hvordan var lykken jeg har kapp, og jeg var i lærdagen?
3: Ja, det var en ekka tåse om at det mulig jeg skulle gjøre nok sånn ekka vinter, og sånn det fylte til jeg prate, jeg synte nek det jeg er opp til Johan Søkna. Men som forskvinnan og vokskapper for deg nevnte, så vår herre, han altså vabbingor.
2: så det, ok.
3: Og det visste seg, hun sier så eisen jeg vil kunne sove rådgjennom nattene til Johansøkene, tog det ble rå. Det var en frukslåt i motor, og annars var det av beste kapper og løsjenton. Det var sjølen var fremme, det var torst og godt. Det var kanskje... Vi räknar när att synte tungt, en tung rör, men att den rör här du först. Tör inte sitta väl. Och visst du lägger allt väl rätt så kommer du äsna väl till starten. Alltså det vill säga att jag så det har inte problem med crutch och eller något så isnä. Så som helt en frålök stävna. Och blushkapen alltid ju har sett att över komma så att det får öliga och skottsmal hen.
2: Og det var lagt akkurat jo i vindretning å være med som bønte med det.
3: Jeg har lyttet låt av Bakborbeg, men det er bilt ikke.
2: Og alt som ble tås om frem og undan ved logistikket, ved Smyrli og Eikaturen og sånt, det fungerer helt.
3: Ja, det var jo så sett at jeg unger opp allukavel, men man tar meg ganske vel etter at store frem og undan etter året ned, men her er ikke alt som det har skuldt.
2: Det er godt å høre, så en kapprevor som ble avgrøtt og gav en lydjent, og høyest det var tungt der jeg kvart ut av hver medvendor. Og det var ikke ble utsett eller noe.
3: Ikke noe nevne verst, det tok han løt og at Rikka Starsten til Kjabatnar over noen, men det var innenfor, det var ikke ekkert til, så var det her kom i rettelig, og det var at jeg smidlen skulle løse av veien. Bænt frem og undan badnerøren.
2: Så tog ikke mannen for en del av om jeg tog inn nivåer som vanligt.
3: Det ble jeg så av er.
2: Takk for det. Jeg får prate vi hos her boer damer som jeg finner i studiet der, og han som kommet inn i studiet og øyner i Jøkken Telefon, hun heter Barbara, og han som stender her i studiet sammen vi opp med Sarito, hun heter Kirsten. Hun hever også noen kapp. Hun begynte å rekve i 2006, og tar røy hun ved Sølnen, og så røy hun i 2008 og øyne ved Sølnen. Her er første Arne Gjørs nummer 2, og så igjen Hinneberg Arne Gjørs nummer 8. Hon rör i gång roll vid Unucho och i Etlovo och hon har vunnit FNB i Arne. Så jag nu under omkrast under Marat Stottlager kanske och tar vunna Olasök i Seichan, ta vart vi genom mannen som Råe och så råd och omkrast även i 24 ösne. Att säga att jag säger att Kirsten är 38 år gammal. Hon är bandakona i Syradale och hon har 5 bötter. Ja. Hej, och jag har 5 bötter. Och så vänner du oss också snäggt. Du vänner CrossFit och så ränner du oss inte ut i vända kapprör. Simmar, är det ett alla tider räckva vid Wuchinche? Är det att säga att jag tycker att det är ett kvinnor som vänner jag?
4: Ja, det är vi alla. Alla är vänja seriöst och myvost och har varit vant i flera år. Och det är bland annat renning, svimming, crossfit, imist, innan du har räckvink. Och, ja.
2: Och är det ditt, hur gamla är det ditt?
4: Vi lite, alltså, den yngsta jag är 21 och den äldsta är 45.
2: Och talar sig att det är i ödland äldre.
4: Ja.
2: Får du ditt tölja att räcka vad jag har i baten? Eller är det här det som mycket näkva är färing att du kunde sätta dig nya och lägga som få allt på plats?
4: Ångra jag kunde ha näkva är färing och ångra är spilt något där. Vi får ut i baten och ja, det vi är i att han har postier. Det är ganska bant att ha en postier. Men vi, och så vant vi att luta sin maskin och är men alla är vant att näkva är en och lägga väl.
2: Ta det så färre räckva. Har du så funnit det ut på en av vägen? Fink det färre baten på en av vägen?
4: Nej, slett inte. Det är vi väldigt härsta arbete. Och att lära komma ymsa stan från. Och vi där vi rör samman för. Så det tog ju att få det här räcka.
2: Så det är inte några av oss röra stöjler som tid har vi är först kök någon läggvar?
4: Inte bara enläst, nej. Inte bara enläst, nej. Vi har inte funnit det här som räcker tjock.
2: Och det här är så riktigt här till att det vunnit de första stävnena och gjordest nummer 2 i Estlandstävnen och nu vunnit det att det var.
4: Ja.
2: Tampassen är ju tidkappast mest vi kunde vi säga att det är snar batten Frobbingur ur Trondsvaj. Vantar det att det vinner Frobbingur? Alla rörarna som är rätt att göra?
4: Vi vant och den här kappen från Frobbingur så jag kan inte säga att vant jag vill vinna, nej. Men det attlar vi inte.
2: Det är alla ditt. Då har vi så tog oss om Barbara Tausen så är det så att Barbara Tausen är inte ursorat. Hon flyttade till Soria kämma vid mannen Kjössar Gunnar som också rör vid Frobbingen vid mannen, väl sagt hans. Och de flyttade Danmark i 20. Det här det var då, hade varit lyse och kom åter till följare. Och hon får så att räkva här sore och tar man av en bat i 21 och tar det femman affär och tar vunnet där ett FM med möter eller konstater som annars säger vi det rättliga och en av roande ta och vunnet kanske flör göra det och när jag tar dem så räkva i det här var så hyldig att räkva och nu har jag tar er bara tvär efter tar vunnet ett FM i 22 och vid femman affären och ett silver vid sexman affären i 23 och så vunnet där vid femman affären i Olasök i 24 FM femman affären i 25 och jag hade ju mött med men det var mind det som jag vill säga om Barbara till det att hon har ju två sätt av två boron och bor i Sore och rör vid Frobbingen och där har jag vunnet och innan stäven och i år och här var möjliga att kanske vinna och stävna till att som det gör och kappingarna i den tjänsten. Kvart sitt till det här bara är det möjligt?
5: Ja, vi ska vinna innanför trät.
2: Ja.
5: Ja, alltså nu var jag så att jag vill inte vilja köra bäst att vinna så vet jag inte att jag nej, bara jag vill förstå att jag gör det bästa. Jag kan lukka lite att säga att jag är i halvåsåring och pappen är nere i hovet. Så jag är en ekvarsorre, men jag är uppvuxen i Höjburg. Ja, men jo, vi får göra våra bästa för att jag vill inte ha som efter er.
2: Barbara, jag får spela till som lojas som är gjort vid Kirsten. Har vi lunch igångt?
5: Ja, vi har vi lunch igångt. Vi har vant sedan alla söker fjör inne och får oss ut i baten så kött som vi kunde boja oss efter som nuttja proppen som vi har finnit och han blev klar så så får vi dutta fjärden.
2: Och titt stunkersan det i korste att de skulle vinna FM och men nu hade finche ekvivalent här kapping kvartsjag sedan.
5: Ja, så att man får efter FM tar man tränar så lunch och så härst, men jag hade det ordla gott att det är capping och stolt att få capping och jag hade det ulla fytte cappingen där vi tar.
2: Fytte cappingar där. Det skulle låta vunnit av fytte cappingar där.
5: Ja, det är ju stolt att man kan snacka en examen och landa om man känner någon annan och så där. Det är bara stolt alltid.
2: Barbara Simmer, är det att samma sätt hickon är det tid att kvinnor som utkan den kvann och utrott tar ju kapper över den inte är i överstöjande och lyckan ditt östning och vänja crossfit och inrövor och renna och så framvis.
5: Nej, jag tror att det är nog det mest kapper över allt och är det. Vi gör inte rann och annan, kanske omkring omkring renna tur och sånt, men till inrövor och vetren och ut i baden om sommar.
2: Flöja tyckon är det runt regvarar. Hur långt kan man hålla avvisning?
5: Oh, jag har alltid, hvis du har det igång så kan du hålla långt och att jag alltid är. Och jag är äldsta i 1932 och jag vet som att jag ska stäcka in. Hvis hon fortsätter så kan hon hålla den kvarar sig att jag också är.
2: Hur ser jag till Kirsten? Hva är den äldsta jag tycker hon säger då?
4: Den äldsta jag tycker hon är 45.
2: 45, och det är inte troligt?
4: Att vänja?
2: Ja.
4: Nej, slett.
2: Tal som man var ganska bäst då utan man blir äldre.
4: Ja, alltså sjående bötten är just större och vuxnare så man får tär friheten att man blir äldre, men sjående så är man som bruk för att kvilla mer när man blir äldre. Så det är synd och övrigt.
2: Jag såg ju till att det som tid av gröttmars från augusti det var och kvarnade där vi till och med kan vi att titta av rå genom femmanna färg och nu räcker det så att vi har en sexmannaffär. Kui valde tidkursen affär vid sexmannaffären och stämfjärn femmannaffär gör?
4: Ja, det är faktiskt formen i Fällanon och annars som yngst är att sexmannaffär vid kvinnor blev manna i år. Och det här var spursnäkare av oss om vi var i AHR och mannabad.
2: I stor mån har räcker sexmannaffär och femmannaffär?
4: Ja, det aldrig är. Jag har aldrig det.
2: Och så då?
4: Alltså det är näkt tyngre att räcka sex man affär och alltså ja man ska vara stärkare och det är undertök och ja, det är alltid det som sker.
2: Barbara, vad säger du? Du röst när vi har fem man affär och så tittar jag också annan plats i sex man affär. Hur har du valt affär vid sex man affär?
5: Alltså vet jag nu har jag råd till 5-6 man affär och till er ymmelsta räckvar 6 man affär och 5 man affär till er kört att det samma till några undertök och till tänker så om det men nu helt vet jag vet att det är någon snackar med 5 man affär och så var det ett annat 6 man affär som snackar utan att om att det är inte fungerar kapping och det helt vet kanske vi kunde göra det med och till önska lönna till jämpar där där finns så vet alla så mycket för att vi får komma och göra dem kapping i år men där allt så utkört vill vi ju göra. Då är det vitt faktiskt vi är sex månader för att lägga göra time och kapping.
2: Är det skuffa jag i vårt här i Kyrvi?
5: Det vet jag inte. Det är inte så lätt. Ja. Vi är glädjade för att andra kom som kunde göra kapping.
2: Hällde du att det är Kyrvi anbara kapping?
5: Ja, helt sikkert. Det är en kyrvast du.
2: Kvart är du här?
5: Det är ju vuxen gräsen. Det är ju stått lite betyder om baden som låg här uppe i toppen.
2: Hur hällde du att det är Kyrvi anbara kapping?
5: Nu har vi ett syntum här och andra bäckar innanför kappra år och vi vet att som ganska bättre hur vi ska täcka tröjtsna, hur vi ska räcka där och studera det i senaste årene och halta det inte så mycket gott att vi inte har sex kunnat göra time capping.
2: Så det är så att affären har bort någon och samma lycknat det så fär vi fär sig jämfört under affären här.
5: Ja, bäckar som vi då, då har man gott att samarbeta tojer och sånt men vi har haft goda affär också att det det har jag kunnat bära lätt att göra det.
2: Kirsten, är det samma sak tycker hon? Hade du också vilja att jag började vara vi gör?
4: Ja, självklart. Alltså, för att vara bäst så vill man ofta vinna den bästa. Så självklart att vi tänkte att det var vi. Och det här var ett tjärtje att om det hade vunnit eller vi hade vunnit det kan man inte göra svär på för man kappas på åtgärder.
2: Du man släpper inte undan då i tjärtsen. Det är alltid samma lyckna i mitten och här och för att vara bästa på att det är i fjör och att det är bättre eller att det är bättre i år än att det är bäst nu i år. Hva är det en känsla? Det är en jönkapping i sex månader före och jönbart var vi.
4: Ja, det är säkert vi. Vi är alla, jag vet inte att det här från Pinsje, jag vet att det är tjena härst och vi tjena härst och när vi har det och landet, vi vet att om badringen går väldigt lite.
2: Barbara, er det sant det du? Hei, da er Jan Kapping. Hei, Jan Bartis, bare livet tog ikke fremst.
5: Nei, det er en ungkald sjans. Nei, det er ikke så jordelig tatt alt det. Og man kan ellers ikke si, som Kristian sier, at hvor er vunnet utkjøttet. Vi vet ikke hva det er vi har vært vi. Det er jeg som kjøpte ut år og år. Så att det är inte till ja jag alltid att chat ju isn't capron ska nu ska handla om tarpatan som är vi ju störst med kör vi.
2: Oha, jo jo centra så orange ju där.
4: Sant. Ja.
2: Tid här var fyra stävner efter Barbara kvosse sårst du med ett år för att det där stas.
5: Ja, så därför helst ska vi ha young capping allan vägen. Det som vi att lockna göra till att hitta efter. Nu vann vi där Estlandstövne och väckte vi yftar samman Norge Stövne, Estlandstövne och Johan Söke. Nu hittar jag sin rättare, hur räcker vi att väckte så och hur räcker vi att väckte i andra läsa. Men kappen till vi helt säkert hör och gör en tidigare.
2: Kvar var bästa räckva?
5: Runavik. Nej, vi har alltid vet det är förhållsvis en lött manning mot Lövutsing. Och tata så är ontan tata mer och konserva väl alltid. Vi det var ganska sånt troblig om tata det mot men det tas vi där på han nu så. Ja.
2: Så kanske den tar tung.
4: Ja, är nog så tung. Men vi det är en tung manning där vi det är inte vi det kanske inte kunna färja för man affär också. Ja.
2: Är det också en stötten av personen som är avgörande då?
4: Onklar är länkar men nej ja det ja länkar och stärskar.
2: Ta ett värst en tung manning i halvtid att önskna tyckon kan skammas att ta som väckt kan göra männer i höjlån. Kvart vi är det så i Mial, vad står det?
4: I halvtid vi lite i Mial om ja, nu har jag ganska sin tapp sig, men det ligger bara inte under halv fjärs alltid.
2: Bara inte under halv fjärs kilo. Mm-hmm. Och det är nog tungt, det är inte det?
4: Jo.
2: Ja. Vad säger Barbara, hur ser det här tyckon?
5: Det var faktiskt inte kvart det är i Mial, men vi tar en trotsig lastväktare ombord. Mer väckna, det vet jag faktiskt själv.
2: Lattväktar tog sig bara till inre år. Kvart vi gör en lattväktar i Jakona följt sig i inre år.
5: Jag tar kan minnes rita ganska bättre. Det är inte det första kappingarna är det ett och det största är det också annat.
3: Ja, det är 1,4 kilo han ska vi.
2: 1,4
3: kilo.
2: Ett lamin. Ett lamin. Och titta, jag tror att jag är slugaren Borgs att ikon. Nu är det vi i mötvindet. Hälta tid att jag sa stator att det är tungväktare som räcker med lattväktaren i mötvindet.
4: Spørs du mig?
2: Ja.
4: Ja. Jeg har alltid, jo, sjålvande, men det er ikke bare hva man vil gjøre. Altså, jeg vet når jeg er her, vi der vi er latt der, og det blir vel til å få en bata genka, for det er man latt der. Det kan godt være det enn 4 måneder, jeg vet ikke, men man kan også genka godt og motvindig.
2: Barbara, hva sier du til det?
5: Ja, nei, det er helt sikkert ikke bare vekten som gjør det. Så vi tar ikke til å finne hit etter noe. Hvordan rekker vi til at det er motvinder? Hvordan rekker vi til at det er omtann? Gjør vi det samme, skal lenge brøytes og så videre. Det er ikke bare vekten som gjør man vinner da.
2: Brøyta til tempo til at det rekker vi i møte i motvinder?
5: Ja. Man planlegger råden etter hvordan vekten gjør og legger taktikken etter tog. Det gjør man.
2: Er det større måneder?
5: Det er samme. Det var stormen nu och Runavik och Klagsvik, det var det.
2: Hur så då?
5: Tempo var nekvackre i Runavik, inte över hinna bara stövner.
2: Och det hade inte varit nekvare om dagen väntor. Hur så högt blev tempo i 26 månader för en kvinna att det blev högt?
5: Det var faktiskt som vi låg upp, jag tror i fjörde i Myrån och i Runavik. Så det är väl högre än det vi gör stövner.
2: Det är ett allvarligt högt tempo. Hur svårt är det för dig, Kirsten?
4: Ja, vi låg inte så högt uppe. Vi låg i halvtid, vi låg i fjörd. Nu till 34 ganska.
2: Och som jag hör i avnan ta i fackförarsport ganska sälj och trutfej och i utvarpen och eller i könvarpen och orsaka. Och jag har alltid anker som är hukt att det som är mer ondrast av kvätt räckvarar mojna vi ta ett år skia i sitt tingen. Det är akkurat ta sig hem och stöta tåsar vi en handballsvänja eller förhållbarsvänja. Fack eller handballspelare eller förhållbarspelare ta sig ofta en ekv ta sig hem och ett som mänkan vi sagt i kapper och det är att anker kommer lyckas med tivan your button. Ja, quick check as well så det kunde där. Ja, vi till då uttalna och vi står på kan annan alltså kvapt hur gör det Kirsten?
4: Halt det uttalna det man läxar en taktik checken på annan och är en man för ut och visst är uttalna rycka så är man helt i uttalna.
2: Men känner man sig ofta ju när stöv och sånt till dem så hon har ju gett nu man bröt sig uttalna det skulle hållas.
4: Jo. Och det var så det hände i Ronavik och ganska akkurat det stundet tackla och vi det inte så gott. Eisne onkrar nutjar rekvärer som kanske inte så vänar vi att omställa sig vi tog och så vi rör inte halta till att ändra som vi det just framan undan för det. För halta ro i båten.
2: Är det alltid bästa lösningen att halta åt heller?
4: Nej. Det är det nog inte.
2: Det är det inte. Och det är mest det att Runa också så borde ganska fyrliga än andra avtala vid rådskvinnan så att det kunde om att om stöden är som man är så må vi bröjta också.
4: Ja, jo. Det borde man ha haft.
2: Barbara, vad säger du till det? Vi hade ju att allt skulle hålla avtalarna och ställa på kvann annan. Alltså, jag själv var ganska bra i räckvar vid omkron i 1906-05. Så i 16 är jag stadigväxt en person och ställa på honom i 605. Så i 16 ställa jag också på honom. Alltså, här hade vi att man ska ställa på kvann annan. Är det något som är upp till revordering i höjlån?
5: Alltså, jag är aldrig väldigt viktigt att man gör sådana här avtalar om det här avtalarna vi har brått där. Bara inte åra råden till att halta där. Det är sista man avtalar till helt man i råden. Om jag är befarna runt av fjören och skulle hitta upp till den här stövna och så tja, nu är verkligen så är vi nöjda att bröta några ting och ha brått där ut i baten och åren. Och så vet vi att åren vi börjar råden att heter avtalarna nu. Alltså, och det här avtalarna må haltas då.
2: Jag lägger till märkens omkran råvor kan jag hållit av här av Norge stävna här i Ankorbator något så otraditionellt för att rättliga tullja upp i endasbors vid i urslid i att han var vid att täka den främsta baten och visst du ser han i hövren är avtälla och just den främsta baten här till endasbors och han är alltså 20 och vi ger honom mer vitta och nog knappt länder då börjar han bata endasborsen längt av den och börjar att täka det är det inte snällt att häva när det är avtälla då? Eller ska man bara hålla sig till det här och så komma stolt på land efter en silvermedalj och se att man helt är till när?
5: Akkurat att jag dömer ihop sig att det är väldigt viktigt att ha en ordentlig röntan rådsmann eller rådskvinna som då har suttit till att nu tar du sitt rör så särskilt du kikar du slår in nära så hon kan suttit kvar man lyckar och hvis man är så tattig att man kanske ska fylla upp i bäck eller upp i ändarsport så kan hon göra till ham så ska hon liksom känna räckvarna rättliga vid alla om man orskar det eller inte och så det är också det kräver en röntan rådsmann eller rådskvinna.
2: Jag vill säga att man, och som hon förrän kommer att lägga till er i händerna av rådsfolken och jag känner flera döm om det att man lyckas med ungefär när och när vi rådsfolk att han och ska in er kötter till att det är allra viktigaste som är lagt och jag kan säga att vi ska ha hållit sig avtal där. Och så knappt igen så hemma bruk för en nutjar jag avtal och rådsfolk eller rådskvinna eller mävlen gör det ju inte vitta. Här var det nära standard i avtal och rådsfolk att om nu allt vi ser över Örvusen då skulle det vara att så för vi kommer att rådsfolk fri att hemma. Kirsten?
4: Nej, vi har inte hållit till avtal nu.
2: Till hållit till avtal?
4: Ja.
2: Till färre gärna efter någon plats för en avtal?
4: Nej, vi färre ett första plats när vi är avtalen.
2: Till färre ett första plats när vi är avtalen. Men Rona, tackar samman om till efter. Det räcker inte ordentligt.
4: Nej.
2: Hörde du inte, visst du förut Rona efter nu, hörde du så just till annars? Ja.
4: Akkurat Rona var Sintra Örvise. Tog ju att det var Sintra när allt är någon. Och det är så, alltså, inte nekvar är hon som här var nekvar runt det. Jag räcker ju att allt någon. Så akkurat han rörde Sintra Örvise. I mån till att halta i avtalet och stört halvtid.
2: Barbara, vad säger du? Vill du hellre ha en brottna avtal och en syr än en hyltna avtal och en osyr?
5: Nej, så var inte man hellre ha en syr. Jag halvtid att... jag vet inte om Kirsten och det här, jag visste inte att du inte brötte avtalet när jag var säkert för att fylla upp i bäcken och spår någon. Fast att jag inte skulle stänga.
4: Jag hade rådskvinnan att jag kan helt inte avtalna.
2: Okej, så titt... jag känner med linjerna här att titta och ho att hitta och studera rådan när jag tror för en är det när kom till här bara?
5: Ja, ganska ägstigt det här, men ägstigt det vi snackar samman då vi kommer land och tvärt. Vi känner oss så... Ja.
4: Ja.
2: Hvordan lengt atterlyse avtaler, hvordan lengt aksepterer man at brøde avtaler? Altså, hvordan lengt kan man vite fra at vi avtaler?
4: Altså, det er viktig at man stålar bak en annan, heter det, via man stålar bak en annan.
2: Hva er det til?
4: Via man hever disse avtalerne, så vet man hva man skal alt måle. Og selv om det er at rådskvinnen eller medveren teker og brøyter okkurs, og rører noen til å ha gått den råren, men hva avvarska til jeg så til den neste råren? Ta og rådskvinnen så kører okkur, hvis nå hun fører kører okkur opp i bekk og i enda spørsmål, og sier at det er 30 døk, men så fer vi så ivast, er det mer eller er det mindre? Det er akkurat som tog halvdige, det er viktig at man helter i avtalen her. och man liksom röjner att halta sig till det. Att det så händer att man kommer till att göra köra för att hålla upp ett annat bröjtest i målet. Så halt jag lycka att man ska halta sig till.
2: Så man är nöjd att få vita det faktiskt, bökslävligen, efter deras företag.
4: Nej.
2: Till andra om att det här vill jag det här vara vita, visst det är att han bröjde inte ner.
4: Nej, alltså inte under målen, det är släckte jag. Nej, det är bara mer att veta. Man måste ha allt att det passar det som vi har sagt. Eller så, till den nästa råden säger jag.
2: Så du har allt med en rådsfalsk och rekvärnar som man kräver att ha?
4: Ja, ägstning, ja.
2: Bara kvar sitt ut till det här. Är det ställa till på alla rekvärnar som sitter samma vid alla tyna? Alltså det är snäckast att täcka och revordera eller kvar jag vänjer om den och ska ställa på händerna ett lin.
5: Nej, slett inte. Och jag husker att här var dessa avtalen här kan nästan betyda att alla räckvar som det är i fel eller så. Man vet att om man kommer här till så gör vi det och alla vet att vi gör det här samman. Visst lär det så ganska för att köra tempo upp och läga som hinner inte klarar på så ganska mycket för att filtras lugga gott och så vidare. Så jag är alldeles viktigt att man helt till dessa avtalen här och tjockna råren.
2: Og ta og i det er sagt, så kan det lage trett til at de ikke er vunnet kappere over at de som rekva, de har unge muligheter for å kommunikere til at man er akkurat luftlet i livet. Det er altså ikke, du først ikke giver på fra der som så, om det skulle vi også først. Men Røvers kvinnen i Hesføren, hun er han som kan giver på å kommunikere, og det er heller ikke sikkert at det bare alltid vil ha medtiden. Til at det er bare vever og vinter og annet som årekvar, og man hører ikke alltid så øyelig vel. Så det kan komme fire, og Røver at du først anker på om at nå gjør det så, og så er det anker som ikke ordentlig ferdig vi, og til å det er ikke gang så vel. Att de går för att nu ska vi tacka att det blir Europa till en samling till dem som har röjner lyckas med att möta tekniken och natter här som han öjrar över och röjner strammar sig och sänder upp. Och det är kanske inte allt som får det vi som sitter och räckva och tar kan det ofta bli lutsint.

0: lösnir så kallar vi avtalen. Ja, den är kvasi.
1: Det här är alltid släkt att säga och du har ganska lägre här som firmon och du har runt rådsfölk här du kan stålla på hvis du lyckas stanna och stanna att de kanske gör något annat och man så vinner rådorna istället för motsatt. Men ja, alltså det är tre månader att ha runt folk och inte runt folk. Akkurat i Soria, det är inte nämnt att finna några runt rådsmän eller rådsfölk för att sitta så här.
0: Har vi väckt en ischmål att säga att vi kommer att personer vill lite och bara gärs man byn?
1: Det är så att jag inte vill säga men jag har alltid ens nyhet att när vi prövar rå vi råar så att som har näkva runt där och anker som inte häver och till öjla näkva ett annat rå och råars folk kan ta råars kvinnan eller råars med och näkva runt där till att det ska tjuxas näkva själva.
0: Det är bara rätt. Ett som är ofta när vi är i kön säljer rolig fyrer, det sitter ju på 18 och sådär, när det är nervösare värld i alla fall. Och ett är bara att som har praktiskt tänkt att kröka ui kön och något rörfält. Det är en öjligt vi att låta hinna om detta för att vara i ortan. Och är det så en rönt och rörsmärdlig kvinna som sitter här på en dom så var man bara att det är näkast helt klart att det behövs det i tjocksom. Så det hjälper regler väl och ger tingene roligare och som till att om det kommer att täcka stöv och att bryta om till törver att hoj. Jag är färre runt det är vi tycker om barn här. Nu har det tåsa så långt. Jag är färre lycka spya tycker om allt. Det är det att man har ofta sagt det att jag man följer sig i första dölt tog man har följt. Halta tid att första dölt kapper och tjock finnen är sex man har följt kvinnan. Kerstin?
2: Nej, jag har alltid att det är tvärr imska kappingar.
0: Det är tvärr imska kappingar. Och vad säger Barbara?
1: Jag är pura enig. Det kan ni köra samarbetas aldrig.
0: Kvida?
1: Tror jag att du rör så tänkt annorlunda än 5-mannaffär och en 6-mannaffär.
0: Så det är inte rätteliga att ta samma. Och så också jag snitt om ett annat som är omkring den här spårstånkran. Halda dit är att kappar och kvinnor är lika väl luster som kappar och kvinnor manföljer. Kirsten, är det ju milen annars?
2: Nej, tog man för en till färre ju vid öjlan ekvån. Så nej, jag har alltid inte varit något särskilt i Trutvej och i Joar om kvinnor. Alltså, jag har varit en gentleman, ja. Så nej, det har alltid inte.
0: Och vad säger Barbara?
1: Nej, det är ju ens enig. Jag har alltid ganska till att kvinnoråren kan lösas det som är bättre, det som är mera. Eller lyckas som tog man för en som omgångar. Det är ofta här fokus ger.
0: Det är inte bara okej?
2: Nej.
0: Till exempel, jag sa lite att du släpper runt sig. Det är så god stund och trippar. Är det inte okej, Barbara?
1: Nej, jag har alltid sagt att du kan säga att det är trutsch på att det är trutsch man har för dem. Det är trutsch på att det är sex man har för kvinnor. Det kan du gå till det, sen du mera. Sen du bättre lust.
0: Det ska jag lite göra det rätt och i. Jag är för att den sista spurningen är så att det är vid Rekva och det är Västmanna nästa färgnare. Att vi räcker åt här om det är inte kommande vikskifte men så vikskifte i ett år. Kirsten, hur vinner du Västmanna?
2: Jag vann till det där vi ville ha tagit och så vann jag vid vinna.
0: Du vannar att tid vinna. Barbara, vad säger du?
1: Jag vill att det gör allt för att det är vi som kommer med alls nummer ett.
0: Jag får tacka Tikkun Bamon för samröna, Barbara Tausen och Kirsten Leivstøtt Lutzen. Det är så när Kirsten ska vänja nu så hon man färra. Tack för det att du ville komma i studio och Barbara, tack för att du har svimmar i telefon.
1: Kjell tack.
0: Ja, Sarita?
3: Ja.
0: Kan du säga de här hej du. Hur vann jag här snabbt nu?
3: Nej, faktiskt inte ofta, men jag vunnit samman vi.
0: Ja, du har vunnit samman vi.
3: Ja, vi är där. Vi är Kirsten, ja.
0: Hej, Gassuj. Och vad säger du om det här? 6 månader för kvinnorna, är det inte 2 månader för
3: det? Det mäter ju inte faktiskt samtidigt. Det är en helt övrig så bättre räkva. Och det kommer inte sammanbörast. Kanske 5 månader för eller 6 månader för.
0: Ja, är det slett lika eller?
3: Nej, alltså bättre än flyter övrig. Så han ska räkva oss övrig. Och han kräver mer. Han är väldigt tung och räkva för jag kan folk och inte tära sig nu är det av största kvinnan men han är väldigt abjande till dem som kör mer räkva. Och jag vet att det blev tåsa ta i vit för nekna år sedan att lakon upp i 6 månader för att när vi hade vunnit för man säger det vi 5 månader nu är att det kunde inte vara fler än tvär av mina örstöd till det här äldre kvinnan.

0: när som det hon sex man affär tyget. Det ska alltså inte mera fysiker till.
1: Och tals att här att Russland vi är blev större kan man säga.
0: Ja, och då först inte det samma moment att du är så lavaxen som kanske är och det krävs näck moment och näck väckt ut och nu igen så stör en batt.
1: Och det där batten han är ju så han det syns det är så tvärfötterna långre än i fem alla fem. Han tror en öl näck fullt jag batter.
0: Mm. Och flott gör över sig honom.
1: Flott blir out the same. Blir det samma näck hackre än vi fem alla fem. Något om det här så att det som är för jag pratar vi till om det och det var om hur så ursliten det Johansöko och jag får lätta till att häcka samman om från en och enda och i annan om gås i urslutande våro och Johansöko. Jag har alltid att börja vid kvarion.
0: Jag har också börjat häcka räffelserna som Starsjön har varit för stort.
1: Ja.
0: Ja, så tar vi sig till det här dronjerna som räck var i första 16 år. Bara i och kipa hade man kan säga att det var fler äckvilliga spännande kapprörar av Johansöko. Här och i hevor i meningen att det var 30 rörar som var outgjort innan 4 sekund.
1: Ja, detta var en.
0: Detta var nämligen en och det som man sa också tullig och Jesus rörde var att det var 30 båtar som lade till brotts och det var tärsten av Arjun och fyrvaldare och tvörare och Baran. Hon är inte den bästa starsten bara, men hon råder sig fram om henne. Och ångsvägna råder sig nästan en hel boss långt undan Daimon, men henne bara är närmast då Kappinganeden för att toas alla vänner i nätter. Men det som man så ser mot ända något är att tärsten kommer vid en någon öl enda spårste. Och ångsvägna så förvalt det färgsvårdliga följt vi att syssta bättre till Baran och tärsten är så här är Kapping. Men Baran är allå ute vet framför det. Tastan tar i allt som stitches.
1: Det var inte ett sekund med batan där.
0: Inte ett sekund. Så vi har vår 2,500 parstar med batan där.
1: Det som vi så har finns ju här, det här vi har finns ju någon stöv med barna och tostan att det är en nyan stig och parst och fyrvalder över 16 stig. Kappingen är öppen till och fyra stävner efter och här är inte näka minst än om kvar ska föra stäv i FM-höjden.
0: Nej, och fyrvalder visar öliga goda takter utförn med en hälften av rören. Det vill säga han är helt här framme. Och nu är det tvärviker. Så spurning kan man färg på sig ur som bara en vik någon vänningar le.
1: Som är suttit det här så har bara en värld i attra och en trea plats i Norge stävn. Annars hade vunnit färd här sista stävnen där. Här torsten vann av Norge stävn och har nummer 2 hinna stävnar. Förvalt att vara nummer 2 av Norge stävn och har nummer 3 hinna stävnar. Och örnen så är det nummer 4, alla stävnar. Så det är det här batan är Kappingsdendron, men månaden att det tror jag är blivit också större.
0: Ja, alltså vi är kommit upp en 13 sekund här. Det är en rör som är ut varmån fälton för så ut.
1: Inte ovanligt att säga att det är en rör att det kanske är 24 batar som fälltjast och tar 200 meter blev vett och så är det 2 batar som kanske har affär och ordentligt från inom.
0: Ja, jag tror det. Ja.
1: Och tar det oss ner. Så hvis du tänker till nästa, det är så...
0: Sex månader före vi månaden.
1: Sex månader före månaden.
0: Här är väldigt öjlig spänning runt den här som rör. Någon tittar att det är släg om solrötna och att det var hemma tjejer vårt smyrlem. Så att det tryck vi har tagit här var mest ett öjligt trusht att om det nu skulle förätnas eller om nu frobbingar skulle spänna bein för Johan sökning till alla imorgon. Och hvis vi tittar efter rör så har vi smyrl inte en gåan störst. Och frobbingar och strålan och ärer är uppgjort där får en finans störst. Men jag har aldrig tagit komma sig inte fram i tru 2 att det som skulle till, alltså det gör det som skulle till om bara smyrle. Och du särskilt öliga väl i maten som du räcker på att det är en kolossal vilskap ombord, en ölig vilja. Och det räcker sig fram om att det kommer sig ska halvvis i tegnen och så gärna färra där runt den.
1: Ja, jag har alltid sett att fyrtjärten med att det tar inte en sån, det hade inte en bator som dominerar från början, alltså, men tar räckva sig attor eller tar räckva sig upp attor till hinnar och så färdar från dem och innanför kapprar är det vanliga just det här som är det här ringaste jag gör, att det är något som man inte behöver möta på, det är att missa möta det är att man inte är sådana utrådd att man kröstar, man sitter i en kröstar stöv och då ska man nöjlig syka till att kunna räcka sig upp attor och lägga märsel till att nu går attorn fram, så det är så lojtigt att man lägger sig ordentliga märsel då, men tar det också ordentliga väl fram.
0: Du har ju rejst att du pratar som där här var vi enda ena mannen om året. Det här var ju fyrräkare på att anker övantar stöva kunde uppstanda. Och visst det hände, ja men så rådar Jöken Halt visst att skulle du komma an på att det är för jag vinner rören. Och det är särskilt och tydligt att det är det här gärna. Det här ska sägas att förhoppningen rör öliga väl och det är öliga lite månader av batten. Men akkurat av Johan söker månader större än han plejer. Du tar plejer lite 20 sekund och nu är vi nästan uppe 2 sekunder.
1: Nästan uppe 2 sekunder,
0: så var det som comeback. ekki smyrli í þessu rörunum.
1: Það kan man sía að það var vorum kompaktið, það voru jú vel aftan fyrir að byrja við og man held að það var nú varði að það fyrir að henda eitt eða annað. Stöðan er þannig að það er á 21 stíg og fróbingur hefur 18 stíg. Nú er nokk svo störur múnur og það einnast við kan fúa fróbing til að blei færamastur er að vinna resten af stefnum. Trúst du bara það?
0: Nei, kan henda på tvær vikur, men om det vinna alla stevnar, det lov vi mer i oss. Kanske det man säger, napp, om kan säger, det kan du vara.
1: Det kan du hända sig. Vad så får vi göra?
0: Ja, så är det en ofärdligt spännande rör. Faktiskt en av de mest underhållande rören som vi alltid är i år. Och det är femmanna för Gentry, 14-16 år. Och det är tre vinnaren som är i år, att han har trotsat stevnar. Så det är gott underhåll. Det var så lätt när senast att Tyrvaldur tar vi vår estanstövn och rå i en brandrå och man blir tidsen av malstrykna. Och där visar det att du ser med att du ser rå och tar lägga sig rätt framför och tar räck för öliga vi alla har lagt mest till. Men så kommer det rätt vi är någon kolossal enda spårste men det här är det akkurat att stått där. Så att det var ja, alltså, det var en otroligt spännande rå. Vi ska hitta till tre av plåsen så är det ett delöka som en tätja som kommer in här och på yllar som har vunnit en råd nu gör det stannar nummer 4 hesfär men stoppen och kurvor kommer bort ur ankon jag hade det här av att ganska tvär eller trotsa viker och öronen ända så har 15 plås i hesfär där. Så här är det en sån råd här är jag hade nästan för sig att allt kan hända än eller så gott som nästan allt och FM-stövan är pura vänt och höttet nu och dräkten främst och nu känns det igen och fyrvalt är och känns det och på illeren här finns ju fyrstansteg nu och här är
1: på illeren som vann och Norge stövn och annars ja. Tror du vinnare är vid 300 euron? Det var skämmalt.
0: Det var skämmalt, men det är typiskt gentrör.
1: Man kan säga att kanske de yngre räckvarna här vantar man ofta kanske mer imenskurslig än man gör att man är äldre. Det är så jävligt så att det är skön för sökande. Och det är som för alltid allt en spännande rör. Den nästa rörna skrånade var så...
0: Åtta man för min mån om. Och det var en fantastisk sjön och så tjocka åtta man för en affära skumman deras där. Och det som var ordentligt stått till att det var att det var fem båtar som nästan mynda och en linje och det finns då 200-300 meter när det är. Och det här också är ganska ber och bo om att det börjar komma fyra sig, eller alltså ämska manningarna. Men det här så läcker över sig åtta. Och färg lyckas som rör sig är fitt bättre framom. Det närmaste är björn här. Men det närmaste är björn är bäge guldbrant och arjabatren. Faktiskt är det här arjabatren lätt och kvövkinkr. Men så strammar guldbrant och roi där vi kommer att särska halvan tegnen och färg är jakstra örv. Och det är lyckas som tärbatan är som färg är bors ur fälten. Och så är det lyckas som tann, man säger, gulddistren ugångt. Medan hinner trutjebatan är lite och ströja som bronsemärsene. Och Goldbrandur vinner råren i tammens sista tökna i endasporsen.
1: Och här var det talan om en luttlandmån. Ta i Goldbrandur vinner en slugan råren. Här tar kanske av er som drar den för att komma fram och vinna i ändan och vunna undanför den råren. Hur då så vänner om att Goldbrandur kan ändå fokla för att vi gör?
0: Jag hade det för att säga att i månen är det kallt lunchen. Men det gav ut här alltså otroligt gå kors i handen att jag har vunnit tvär utav Simon och säger att du vinner händan distan att du ärst att kalla 18-4 i alla vägen och du mäknar de som stöknar dig gått framom det gav ut där att äga bost att du visst att det blir till hos dig att ganska mynden fram och undan vara sen du däpprar
1: Tar rekva och i motvindu och tar vunna och i undanvindu och nu rekva tar i motvindu och tar vinna och gör ni herrar kapping. Och till lunch är det motvändigt att den här råren, att den råren som orga sett som spår, tar man när han kommer till hos dig att det är en tung råren är det kvar. Säger du, är det över, är det färre kör över?
0: Alls inte, det är alls inte färre kör över. Jag tycker att det här var marginalerna som avgjorde att hända råren och är vant att över han kommer största att du nästa fyr och till resten i förhåll till FM-støvn er ikke det, men det er utrolig større tøytning at Ørver kommer etter. Det er nå 2 stier måned, til Goldbrander ligger av 20 stier, og Ørver er av 18 stier. Og jeg har alltid helst, man skal avskrive heiabaten, så vær så ommettelig vel vi inn i Estrøytene. Det är ett hälsen rörande heiabaten, heppnades inte så väl som senast, men jag är vant i att här Atlas är att jag är parstare för till nästa stund.
1: Vi kunde också säga att man ser tydligen här att Taipei stärskar stärskar åtta mannen för en godbrander och över jag som för någon teklar ordet lägga check vid mittlen se och hinna bata när tajma färgen den här Meldvins rören men skulle lösningen bli analys och lösning runt den eller stötta ett lockshort så är det väl möjligt att det blir jaunare i mittlen bata när attor och ta vad man ser kvart kan hända att ta i bata när kommer och gärna kappen kan stöv och som till dem vi har bata någon som du nämner här.
0: Akkurat.
1: Och grejt det här att bägge tör och kvivisinkor har kanske möjlighet till att förbättra sig för allt för snäck mera än kvart hinner bara att han färre gör att det hinner er då, vad sagt han, så vi fått lära vänning.
0: Ja, i högsta jag säger Boa Vikna kunde vi också avgörande för kaffe i mynt vi får sucha till kommande stövn. Och resten av kappingarna för att sova där.
1: Goldbrander är så, jag ser här, två stigande framför FM-stövning och Ted Jever så tar man en grön firman med ta och vi tar som FM-stövning. Vi tar vad gör det? Vi tar till Dröntjer.
0: Fem man för Dröntjer, 16 och 18 år. Placeringarna är just där så, man får ju på en vinner, dretchen gärna med 2, kottel gärna med 3. Men det värsta läget till märkes är att i hesen rör någon värda på ora jämt och mitt närm så tar jag bara att ta i över hållräckv. Og det man sier det er stått til å søtte.
1: Det
0: er en brøyting. Det får man høre nok så ene rådende. Og det holder ikke at de er i vei.
1: Hva kan det tog jo på seg da?
0: Ja, men det er man så vidt at henne manningene er styrt. Nei, det er uimende meg at det er, og at det er noe røyne i ekstra fyrpene opp at det er mer. Det er alt som styrt, så er det sånn at dretjen er minne enn 3 sekunder att han fyrde fjupena och i huset till att man vera nog så länge sedan jag fjupan hever mest tätruster från dukken med uppgivare som hon ger av Jonsök.
1: Och helt att kämmer att avska fjupena eller helt att kämmer att jobba dräkan?
0: Alltså, jag tycker att dräkan färre blå på tonna och fjupan är nog så sigursvant så tar jag mig till att ordentligt jag kvittar sig för jag halta frastövna till uppgivarna.
1: Särskilt och FM är färre ärastän än till klagsvågar i just matchen.
0: Nu är fjupan otroliga sigursvant som vi nämner så tar, jag tycker vi att tar tar vid att det gör och häva alltså gott alltså det har gott i benen och vet att jag ska till för jag vinner FM. Men jag tycker att det är att pressa er av Björn Esfille.
1: Så färdar vi till tann rören som vi tar sig om och är inte 6 månader före vi kvinnan. Kvart huvud till att säga här, nu var det så att to faktiskt året har i Heje, Terborg, Kirsten och Barbar här i studion. Kvart huvud till att se och någon tann rören.
0: Ja, alltså Vuxingar startar otroliga väl av Johan Söko och lyckor öliga väl av Tätsnån. Och färdar den här stora skoden fram om och det är lyckas som Vuxingar som att söka till större rör någon. Frappingar gör fler ätsökner och röjner att få fäter av Vuxingar. Men det här mäcknar för alla tyna halta skoten framför det. Och det är att hotna så immunen faktiskt rymliga större. Alltså han är nästan 4 sekunder att ta i fjärde vid de allstryckna. Så ta i överskottet som tog först. Ta i du följer att du är stötta bättre framför. Det är tydligt att det ger dig inte orsko. Så att Vuxingar största bättre och häver läslarna alla vän och större tur rör någon. Det alltid man ser att leva.
1: Tera Frobben som vann senaste rör och Vuxingar vann så hänt andra vann i sina första rör. Man ser till att månaren är nog så stor. Tera kommer till röntar ekvarar och månaren blev så stor. Hävt har lyckan ekvar sia som det kanske häver och i omkron var en bara inte yngre fall inte.
0: Det är också inte. Alltså, bara i botten har vuxit värst att här kunde resa sig att. Det hade bara ju vuxit. Men ta ut tandbröjdingen händer att annan botten fär undan. Ta lycka som ganska skramla korset så att jag hinner man just nu.
1: Ta alltså det hinner man inte kärta här.
0: Mest idag.
1: Här har inte gärna alltså.
0: Ja. Och jag hoppas att han bara att han vann inte som bättre utbordna det än inte att han vann inte som färre skickar någon i hästen bara.
1: Ta alltså att jag att här där var den er chatta man inte nä här är det hejsom.
0: Ja.
1: Klara vinna.
0: Det här ska så snart.
1: Och därför oss nämner att här Västmanna mätt.
0: Det hoppas jag.
1: Hinner bara att som är vi i kapingen är där vi i kapingen att lära er ska vara.
0: Det är då näka att han för men till så att Rottne och Salmoder ångsväckna tidigast att vara och igen innan hos kapping om FM-bronserna. Och det här skiftas om att komma in av treaplåset. Så det här är en öka 18-4 och jag såg att till löten är det ett fitpetti upp till Hinnabå.
1: Färre att jag såg att jag drar här framme.
0: Möjligt, ja. Nu är det 2 veckor. Alltså, det kan omvända med att månen tötnar, men om det får fätra dem, det vet jag i kjortland.
1: Hällde du inte det att nu är det FN-färre att ta ämnet så också att jag drar åt det?
0: att sätta allt in för jag vet inte där ska nå spela hitna buss.
1: Ja, jag vet inte alla dör att vad ska ta på stiljar.
0: Nej, det hooks inte. Det hooks inte där så när man går där är det sån runt där så där när det tycker vi inte att det är tankarna så där.
1: Kvar för tanken sitta så när det var vi jag vet till dem där så så man det har ju snäckt vitta och till runt det kvar som vi är och nu rikat det inte och det är så när vi först kvätt.
0: Jag vet inte mer att man för rätt där små och sex någon där så jag får tänka när rikat lösen det bättre än senast. Att man du tänker ofta lindig och en att man rör det att täcka det små och gå och tänka nu bitte på. Så jag vet inte mer att här är det en tillgång att få tänka när rikat upp att det bättre för kvar stan.
1: Så man gör att det är för tunga vänning och så vill jag det vända alla sökna.
0: Till dömes kan man göra det.
1: Vi tar av och gör det och tar er till femmanna för vi, vi gentle.
0: Ja, här har vi tog pura grejer stövna. Så är det er och vi ser flotcha. Och här som rören han fäller faktiskt trutsar bölkar. Att du har sojle och ena bölkar och du har kattel i ena bölkar. Och så har du resten. Så att sojle är öjliga störst. Och hinner avbjörna klara följt av ena löta. Men tar jag maler halvrek och så stänker sojle av.
1: Och här är allt det har kört?
0: Nej. Det har också inte, men nu får vi att sucha hos like och fair, men det är inte det vad står ju att Sylli är att han vann är otroligt styrsvant och jag menar att det har varit han 13 syren till Taimon och Islea som vi är nu och jag söker.
1: Oha,
0: det är en statistik som vill näka.
1: Det är en statistik som vill näka.
0: Ja.
1: Så färdar vi till att det kastar här Tutschumann.
0: Tutschumann för ni, ja, Lodvig. Kastar du vid undan? Jo, jag hejer armen till favorit och en Johan söker och Armin gjorde just det som är rocknade vid. Han vann i större och stöjliga Johan Söka. Och det är allvarliga käk vid mitt lilla han har batten och klackskink i SFA. Han har batten gest nummer 2 och klackskink och gest nummer 3. Men det är så, det ska så sägas. Det är han har batten och Armin var äggliga jävnor där Malmö var halvräckve. Och klackskink är färd inte ordentligt. Det är tidigt inte som att jag får tidigt ordentligt när jag sitter. Han, alltså, jag känner han själv att det är fyra till som är akkurat nu. Så spurningen om det här konno. Man säger att få tidigt på plats nu. Men så att varje knar som ligger framme. Men jag har alltid att Armin han gör det kort och grejt. Att han skulle vara stärskast från Johan Sök.
1: Tar väl just Armin och han har vatten in om 500 meter som är helt normalt. Men så är det som om att färden till Armin är vad som är för upp eller för nyr till han har vatten. Det ser att synder detta utombord han har vatten. Det är verkligen aggressiv. Det är sidan också. Så det är också passiv ut att det sidan på vatten. Hva sier du
0: det? Ja, så man ser ulle väl att Armin ligger väl att öka någon och det lägger sig ulle väl ut i kinesna. Och det är samma halvdje inte man kan säga om han har vatten sista bättre. Det tid som män kommer sin upp att sitta. Och det kan ganska, apropå akkurat prata om tyngre manningar, lättare manningar, att här armen häva mer att lägga ut först här. Jag vet inte om det kan hjälpa på det, men det är också jag syns.
1: Tar armen och massär tar så väl och i kameran och massär Jan Söderberg sitter och lär när går så väl, han lägger sig i touchen och går så aktiv han är faktiskt här och går skottar sig här ut. Bräder du inte att täcka?
0: Jag vet inte, det var inte det här kan jag. Nu är det, finns ju så lite jäst nu och färgen upp, så jag tycker att det här var ringt efter armen nu.
1: Vi tar då Rona Morjansson här i studien senast. Halt han finns ju Marshalls, halt han
0: här. Ja, det är färgen.
1: Är det här görligt?
0: Ja, det är bör till.
1: Klaxinger är han färgen, är det han livet?
0: Jag hoppas inte.
1: Men vad hällde du?
0: Det är en förfärlig tro på stöva som tar här rent sig ui och det är offentligt inte att komma att ur. Men det är runt män och tar er i gång form så tar ber till.
1: Så tar ber till. Tals jag tror råknar vi att armen tar er och ju nu. Vi får vara till er femmanna för vi kvinnor här vi ska ha vårdslutning som det har sagt.
0: Ja, hälsen råren är alltid spännande första 500 metrarna här. Men så visst att se att få upp en trackare karakter och stänger av. Så får jag bara vinna vid 5 sekunder. Chaldre rör väl, men Kerstin, man säger 5 sekunder 18 för att få upp en, men det räcker väl fler väl. Och det samma kan ses som Sylle. Det är det som och topp tror jag bara att han är i hälsen rör någon. Men det är också grejt att få upp en stor tur rör någon.
1: Aldrig får ju bara vända det för mig.
0: Ja, det är vant det. Hon är så mycket längst framför att hon vill ringa täcka.
1: Hon vill ringa täcka. Sarida, jag får att tacka till er fyra att du var i studion med att du är där. För att tacka Lorsdagen fyra att titta här var Lorsdagen efter åkon i dag. Och vi får att suttas att du om en av första dagar med till dig. Tack för det.
2: Halver skoteren av månne, det er stettest i middel der. Havna på ateren, høtter klasjersyngen. Och nu svärar där rätt och klaxersynke. En rimmarkapping här fram i åttanon. Vi tar var 100 meter rätt ramal. Klaxersynker och havnabater

0: Vid hørt og Marius D.C. sammen vi Jesse Gold og Sanchin Forever. Vi femte skjering av EP-ene The Missa EP Volume 2, som blir omalt kommende løtene. Velkommen til kvøttene, kære lortere, og velkommen her i Kringkvarspe, Ari Roach og Rein Toftegård.
1: Takk for det.
0: Ja, vi begynner som vant vi en iveskrift, og Ari, hvordan gjør du det inn?
1: Ja, det nægge vi hvordan Alcidier Marius så det vært et godt bøkstavarum. Marius messar, mixar, masterar og masterar.
0: Takk for det, Ari og Regen.
2: Ja, jeg har noteret meg nere her. Bonen amerikansk, og adressen Hontrosrush Archer.
0: Mm-hmm. Ja, det pura rett. Men hva slags av utgave dette, Regen?
2: Ja, jeg halte at det en nok så... alltså rött när till det amerikanska att han lagas måste ju skriva med han har kunnat ju även också så att det är öliga framsöken onkelsväckna raptandekor som häver rötterna så lite plantar jag i typ amerikanska rapmentan men som de häver så allt det här för skulle elementen vi
0: ja Arjen, ja du varst här i utvärpstående för jag har alltid det 5 år sedan vid omhållt debut-EP-erna som heter Här är den framhållt av, om man säger. Stöjleren, han är bröjt för näka sedan, om man säger. Hur så vill du lysa när det är? Ta var det också när vi tar sig om trapp och det är något som nytt ta.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men det är kanske inte så när vi har här sig utgång.
1: Alltså, han säger att det är ett förlunchelse av EP-erna. Och det är det till dels, alltså är det, men till mera kan man säga variera och flera nudge elementer av hesare. Alltså du har stadväck två lö som kanske är mera harslående rap, Got It Made och Stepped On. Men alltså, det är hiphop och det är rap, men och det är lite sådär av elementen av trap, I just know. Men så är det kryddar vi omkring gospel och afrobeats och ja, det är cloud rap, I just know.
2: 16, ja.
1: Yes, och så att han, det är mer att blanda upp vi det som han har... Alltså några av de stäklunden som han har givit ut hver han kanske synker mera och sånt. Så det är en god blandning av det gamla och det nödja.
0: Ja, så här är en boning hver han fram här 5 åren.
1: Absolut, det är alltid gott man kan säga.
0: Eller nästan 6, ja. Jag också att vi kunde börja ta oss om Marius. Han är bara 22 år gammal och ta, han gav debut-EP-en ut i världen, alltså bara 16. Ja, hur vill jag det lösa? Marius D.C. Nu vet jag inte regn till hur jag bor nere i Nekvar. Hur snäck du känner till det första som han gör det?
2: Okay. Jag har aldrig känner det också ställt det. Inte pura. Alltså, det som jag alltid är här som Marius utmärskar sig och det är alltid jag som vi har i sin text som känner nu till är sin strushviljen. Alltså, det är att han körer av och att han inte leter sig avmarska av nøkron og det er alltid jeg bæg i hans her historikker, viser og tydelig og vi sørger at det er også utgavene til at det er også en, man sier, et tema som han bruker og gir seg utgavene om at han gjør ikke opp.
0: Nei.
1: Ja. Ja, altså han har vært utrolig produktiv og ja, altså givet ut først av enskån, og så av førskån, og så han har feature til å ha ørenbølgån, og vi i bølgån og kjente reisene. Og det som han gjør altså rapptonlager, det har vært en egen rappe før og i før, men det her er omsvekkende, ja, jeg vil si at det er pionerarbeid, altså maten han rapper på, altså her er han, altså akkurat fremste.
0: Mm-hmm. Ja. Han började alltså som helt unger, jag kunde ihåg som jag kanske ska lycka till att tro att det är näka tog som han har gjort. Han började bäga vid myntlist och vid tonläge som touchar gammal hejan som har fäst myntlista framsynning i Smyny i Luttelvåg och i mina långa tog hejan uppfunnit navnet Marius Listamäver som han liksom brukar än i kvotsvåra socialen Milon. Han ber jeg gjøre rapptonlag langt som 14 år gammel, og da han var 15, så kom første stekle i Drip Drop, og året etter EP-en The Missa EP. Og så igjen, da har han gjort trutja i studiet framleder EP-er, og han har også utgivet en live EP og i luftene, omframt et hotel av stekløven, og han skriver tekster, gjør lø, beats, framleder, jobblandere og masterer alt sjølver i det i Kvossverden. Han vann eisen i heiren Årsens Nudjanavn av Fairways Music Awards i 2020, etter at debut-EP-en, The Missa EP, var givet ut, og han gav honom 4 tilnevninger. Og Bruna Lea, så var han kjallarder, MC, som han jo kallar rapparar, og han har eisen som framleier, men han hever eisen ikke av musikkskola Minoan, og i 2022 tar vann han kappingsna Cement. Og det har vært det vi tog at det var tre for at han lå tog i Cement. Han har jo tog veldig et av de mest kjønnelige navnene i kappingsene år 4, men vann ikke. Og det samme gjør det seg galt han til i 2021, men så i 2022 tog han valgt en av Nudja Lai. Han framførte vi Bølge som var mann av vi skolefellowen ur musikkskolen Minoan. Framförallt han var rättliga tjekka, hon var stilrein, han var alldeles i kvittekläven, jag vet inte om du minns det. Och så rappade han nästan av förskån som var nytt för han tog. Och samtidigt omhållande och omtale efter finalen så var det ganska det som var avgörande för att han vann. Och i 2023 låt han så vid öronrapparen och tonläggaren vid Bölchen och Okänder som nästan har varit givna helt av utgav ut och som Torregen var vidla omhållande i hese sändningarna för omlai enn Måna så gärna.
2: Ja.
0: Och så gärna han vann sig här kappingsen i 2022 och vann Cement. Så här var han alltså rappat mest av förskån. Men vi har sig utgavna som vill omhålla i det. The Missa EP Volume 2 är alltså att han har 4 år av förskån för natter till Brianna. Rötterna om man kan säga och rappa så bara enskån. Och det är kanske inte så näkvar föringar som gör det. De flesta som rappar, rappar av enskån. Men hva helt om det her, Arie, at han ferdig natter til det amerikanske?
1: Ja, altså det virker som om at han omkringsvekkene kører en sort tvispåre løp vi til føreska og så til amerikanske. Og han gav en fantastiske utgavene listene med over til EP-ene. Vi tjej för skulle löva nå och hon är rättlig analys om hon till hesa hon han rappar mera kan man säga spekulera inte så tvitt av henne och framläslan är en analys av det Johan han brukar ha på så det verkar som om att han kanske över sinter svänger rätt till hesa att han eisne damer hettar och jag hade hänt en EP en viskar sinter som om att han har haft fler i hos god liggande som nu skulle ut
0: ja.
1: Så han ja, han kan bäge
0: Regen, Rickard har lyckat väl av enskån som har förskån
2: I halde hända nu kan man är allt för en öliga samförande och för lyckas man knyta sig att I halde östny att han själv var Marius Kimlin och han åter för ivr och ta amerikanska alltså också första läge alltså rap saved my life här hevran han skrev I was raised by the internet my upbringing was rural dead in the middle of the littlest country in the world felt about as out of place as Jane Goodall or Jane Goodall hon är en av kända granskare som granskar det här vi gorilla och apen och ända ner mynten av att man känner sig som malplacerad igen och det är att han är uppvuxen vid internet så hooks ju ösnet här känns ganska sent som att komma hem tja Marius på en kramata Så tog jag aldrig att det gav en mening att vända åter till det här. Jag heter en pastor av hans bakgrund och det är alltid särskilt den första sankren. Rap Save My Life är en öjlig tydlig.
0: Vi får höra när man har lyttat det och Arie har nu valt just tansanken. Men ja, det här viskar Arie som om att det här fäller lugga naturligt för den att rappa enskån som har förskån här.
1: Ja.
0: Flowy är också minst lika gott.
1: Det har hudat varit från början. Alltså, och det är det som är mest, kan man säga, överraskande. Det heter en föringer fötter, born and bred, alltså i Dorshavn, som rappar små man kommer ur Brooklyn eller Dwight. Och det är sådär som Mali är, sådär som Slange är, och så hette jag ska bära till av er en sån ingreppen pastor av honom och han sa han sa av er kan man säga.
0: Han fäller hon naturligt långsvägna.
2: Och han brukar men då så han brukar när jag säger först kom eller så en sko slangen eller maten to referera till och just när miljön och så sankren vi got it made är han brukar till vi 298 baby eller 298 som är landakodan för färger och så det som jag nämnde i min e-skrift 168 alltså Archer som postnummer det är ju ett ting som är rullig amerikanskt alltså hvis vi täcker en sån som Pitbull som kallar sig Mr. 305 alltså fyra som är distriktkodan för Miami så täcker han ödlig sig amerikansk och amerikanska mentarna in och i affärs kontext så det är att det är så höjligaste amerikanskt men så är det så lokalt förenklat det är alltid ger sig utgavna allt är väldigt spännande
0: Ja, det tog en några år att börja rappa förskon det alltid var nog fler som hette åren kanske inte prova att göra också förskon och det visste jag lika rättliga väl hur svär han vann alltså cement tonlaga kapinsna tar i 2022. Men så igen tar så här bland annat är det framförst Nick Utanlands och Alltså Showcase festivalen han över. Med landa ver jag hade mer än en affär av Icelandic Airwaves och rätt av ög han över Reeperbahn festival i Hamburg. Han har spalt av Trondheim Calling i norra, New School Rules i Holland, The Great Escape i Brighton i Bretlande och i år var han kunnat göra spela av Spotfestivalen i Aarhus, Danmark. Kan det här kanske spela vi här att han för att rappa av en skonatter?
1: Absolut. Alltså, det ger nägga, alltså rappta hon lägger er nägga texter alltså, och Sean, det här att fallet skiljer vad han säger, ger det ganska mer spännande och kan nema eller räka till så hinvein så är kappen ju beinhörare rute men och du ska göra det otroligt gott men jag vill säga han gör det otroligt gott så möjligen är här absolut hvis han vill det och hvis han är att du rätta stan och där rätta touchpunkter så
0: ja han lägger sig efter time and a half story
1: ja
2: det gör han och kanske är han tannutja alltså inte genremässiga men person alltså som förskrivare artister tannutja Ivor eller ankor som maskeras i Åtalanda eller för nog så han har några inlösande talenter
0: ja det är en kämpestor chankra Åtalands inte så stora ganska akryfärgen och han är unker 22 gammal till nog inte några föringar och han ser alltid som han har varit så produktiv och är så väl av det, eftersom jag kommer ut omfärgar, jag kan komma att la huxa om beiner ganska som en sån som eftersom jag vill gångta när jag var produktiv och är av samma stöd ganska, men innanför en helt är chankra.
1: Ja, alltså du ska arbeta gråthärst alltså i den här branschen. Alltså, tar det an er kvar du ska ta något att skriva gott lä och så kommer jag att träna om det. Alltså, det sker inte långt. Alltså, nu ska du ja, du ska arbeta härst från det och till det som kommer långst. Och det är det nöjd som gör och han är en av dem.
0: Step up or be step down. Är det inte han rappar till en av länderna nästan?
2: Jo.
0: Ja, vi får spela den här sangen som tittar på Tosa syndrom och som du citerar i texten ur regeln.
2: Ja.
0: Rap saved my life och det är han som du valt av det.
1: Ja, jag har valt detta läge tror jag att jag har alltid omsväckna att det är det mest spännande läge eller definierande läge. Jag framläser det mässiga och till något nytt om hon till vad vi avrör först från Marius och till något särskilt det är gospel-sample som gör det. Och för mig leder tankarna till utgavna Jesus is King tja Kanye West som har något snäck för lycknande elementer. Och var nog så nyskapande i hiphop knowledge. Och så är det ett element att mot ändan av län och så bryter det brottliga fra och för ivrig och sort old school beat ses det vid scratch som är old school är en affär som moderna i outro. Och heter vi att bråta ett lä upp till ett läge alltid man hör mera och mera i rap och hiphop knowledge. Att man får ivr i något helt annat. Till dömes en som Travis Scott brukar det. Och det är ganska Ella, det är ganska vanligt i rapptonet att det kan bliva sin monotont och sin längre och om du inte har ett fatt nyligen eller ett hook så det du har också som bryter läge det gör det så spännande och lustigt och så framlärslemässiga och så textliga så är detta en man kan säga en ja, han skriver nog själv ett love letter till rap och hiphop och kvart här hur Josh för han och att han har funnit så ut här och han nämner några namn som har givit honom uppblåster så som Jay-Z, Kendrick Lamar, Mac Miller, Pusha T, Nas, Dr. Dre, J. Dilla för att nämna några och så, ja som han själv säger så och Kanye West som är blivit nästan kontroversiell
0: nämligen att vi halter väl 2019 då vi domalt det. Det första är pena, Johnon, ta grädjande mina fråga att maten jag skriver på var, alltså, han fick nekvan utblåst från Kanye West.
1: Ja, nämligen, han säger i texten, and I hate to say it now, but Kanye did too.
0: Ja, det kan ju, onkel vill kanske mäta Kanye här i ett land.
1: Han är outdoor som man säger, men han är stadväck.
0: Han är
1: en fantastisk framlärare.
0: Han är väldigt kontroversiell på nekvan maten, senast jag har nog sagt att han blindas inte rör i hött någon.
1: Ja.
0: Men det är så en mening om det. Men det är ju en hejran av nekvannat han filmat någon som han hever och hever haft. Och ganska framvis hever. Här är Marius DC och sankren Rap Saved My Life.

0: Vi tar då Marius DC och första sharing av EP:n The Missa EP Volume 2 Rap Saved My Life. Så då står det till kvötterna om jag lärar det är då Arie Roach och Regen Toftegård. Och kan du också med att vi tar så lyssna mer om Marius. Nu hör vi den här rappa och han jobbar äckliga samförande Regen. Jag har nämnt att Sintre Briani, han häver den här amerikanska stilen, men så är det alldeles väl akkurat förrest i det här. Kan du kanske lysa Sintre bättre kvart det här är?
1: Ja, alltså, jag har alltid att han säger uttryck, alltså, han säger energi är olja. Hon gör olja international. Så det som är ganska mest häftigt med mig är att han har sin brukar så en heimavet som sitt fundament omkursväckna i förhåll till det som man textmässigt bjöd in vid. Men jag har alltid önskat att han har en märkvärda brött omkursväckna som solister. Alltså, han är inte en godspinnare sankare, men han gör det faktiskt helt okej. Okay. Alltså, han är inte en vanlig sankare. Och det är inte något som man säger gånger hånd i hånd att man är en öliga särskilt rappare och en dora synkja, och det gör han. Så han har lyckats som bäg en helt en standard gåan rapp förelöka, om man kan säga så där, och så har han faktiskt östgärna en gåa rött.
0: Ja. Ja. Han sänker alltså mer och mer. Ofta så är det nio löjna.
2: Ja, alltså jag har östgärna, eller ja, jag har noterat mig muntligt att alltså, han rappar extremt väl alltid. Ja? Och det är snett, alltså. Jag prövar att sätta mig ner och synka eller rappa Rap Saved My Life If You Was Wondering. och jag skulle rattla ofta i Jagunda och tonka och körde knutar och flera för. Så det är en konstformer och det gör han helt extremt väl, särskilt om det inte är ett första mål. Så det är öliga flott alltid. Och så jag noterar mig att han synker i snett faktiskt mer och mer. Och han häver inte någon sådan stordan flottan klang, alltså som Mario Siska eller också ut, men ja, alltså han gör det fint här, ja. Alltså han gör nog, alltså kvarja sändra rumklang och delay och det är pura legitimt och det som han gör är gott nog alltid.
0: Sjövande, när man ser det upp emot maten han rappar på som är ju ganska allt tjova större, så kräver han också snäck, men jag vill säga, jag alltid han sänker helt väl.
2: Ja, och jag hörs han live, ofta är man mer utställd av att ha, och det är jag är fint.
0: Ja, också att läsa om Free Gaza, till exempel, som vi nog inte får till att spela i sändningsnäsen, som är ganska mer, alltså inte mer pop och stämningen och produktionen, och så är vi bara någon outchanter här. Ja. Är det brukt i öl och näkt här, så inte jag?
2: Ja, ja, så han släpper väl alltså.
0: Men har han annars en äkna stil och är rötten egen och ettkänt?
1: Ja, det är alltid. Alltså, han rappar på en öliga utbudsande mata och en öliga amerikanska mata, men det är ju att det är Marius. Alltså, han jobbar som Marius. Det är det alltid öliga tydligt. Ja.
0: Samtidigt,
2: ja, alltså ska se, ja, det är odiverande att det är någon som minner om, men alltså, David är hemma i förrjun, alltså, han rappar ölja ofta också så är harsht eller så, ölja markant år, alltså, ta sidor ölja väl, liksom, han spöjde det ut. Och i sommar det alltid att han har sin egna markanta stöd.
0: Ja, så att vi har inte sådana andra sammanlöknar vi här i förrjunden hos Sverige, och man ser för mig att det kanske inte är akkurat hans stölen som jag hör mest av, så jag hade att han är äckliga ätkänder och rötten är egen, men det kan vara som du säger att om man kommer ut i heim så är kapingen en halt under, men följer er och annars helt att du det största dikten är sådana kväll.

0: Ja. Ja,
1: och till dömes så illa han alltid till Gotted Mate, kvar han rappar upp till Nila, kvar han för ivriga sort. Och så kör man A till Bite och i Nila och något där. Alltså det är helt fantastiskt.
0: Ja. Så är det Sankren Forever som vi hörde att börja vid. Som vi skriver över och framför det samman vid Jazzy Gold. Hur lika samstarvet med TPA?
1: Ja, det är ju först för att det är samstarvet.
0: Det var ju samman och tog först det EPN.
1: Akkurat. Det här var ordentligt gott. Ja, men det är ju rätt. Jag pentlar alltid, kärleksla.
2: Alltså, bryden är kvar. Det är som det bär stöjlaren att det är mer iver och i R&B-aktorn stöjl och textmässigt som blir mer blator. Men jag håller det här rikka väl. Och här östen textmässigt är att östen är en helt okej sankor.
0: Ja. Det var sannsyn om 10 a.m. freestyle.
1: Akkurat,
0: ja. Det var en sanker som det hette skriva samman.
1: Ja, det var kanske det bästa läget eller det största hittiga att du gav.
0: Ja. Texten är... Det här skriver att det är Marius Edis i Bursdsäfrösen här ena som alltså är samstarvet med Jazzy Gold eller Jazz Memote och Marius. Regen, hur så vill du lysa texterna?
2: Ja, alltså jag har nu har jag måste vara runt om med den här kaféen här. Jag har alltid till att han alltså dör för det första öliga väl är att Kajra öliga när går ju alltså efter Sanchez som är öliga krävjande ert Sincha. Vi har aldrig prövat, jag vet inte hur släkt han kom. Jag har inte en gång tårar kastat mig tog i det där. Och det betyder också att man blir att oss om vi ser högsta marken testerna och att du hyckrar till texten alltså gosse imisk är det imiska reglerna ja? Och om man hyckrar till texten och i som sank någon är så är det öliga alltså öliga varierande i förhåll till länga linjer och så att öliga stortar alltså vi har en öliga större dynamik och utöj och det är alltid kräver ösen näka alltså att jag skriva sankerna, skriva texterna men du ska ösen framföra det och det sitter helt avmänliga välkön.
0: Det är ju rapptonläger och man brukar nek år då man rappar väl mer än då man sänker vanliga poptonläger då man kanske har tre örender. De tre örenderna passar kanske in i ett örende i en rappsänge.
1: Ja.
0: Ofta. Men kvann, ja, och det här säger kanske inte om transportningen som är färgast lite nu. Kvann tydning här var texten och hes i utgavene och kanske i rapptonläger det hela tiden.
1: Alltså ja det är nog varierande alltså alltså du har ju rap som är kanske närmast att regna våla puck och det är mer att för stortlagarna och så är det mer allvarligt rap så det varierar alltså utgavan äter den mässa EP och kvad är mässa jag har alltså jag har provat googla det och i multikulturell och enskon tar mest det är det slang för madness och kanadisk slang tar är det näka, ja det är näka örligt det är too missa det rappar Drake till dömes så näka som är vilt eller näka som är örligt till rätt och missa kan han rappar näka för big messa tä som en person där och tä kan så är snarare tillsyn till han han är Marius jag vet inte om man kallar det eller om man säger messa då han var lytel jag vet att min son som heter Magnus han säger massa då han var lytel så tä kan är snarare tillsyn tandvägen men big alltså messa så tillräckligt som det här är Örskabrun i hans röda liv eller att jag vill ha liv i hans röda liv alltid. Så jag läser det. Ja.
2: Och tar er röst image, alltså jag har också tema, alltså jag har alltid texten när jag säger så utgavande, så jag tar er inte vill långa mat att säga att jag tar er vallar puk. Och här är några tema, ja? Alltså allt från att man fär från till man säger backsynning av tonagavn till politiska budskapen vid frigasa och så sånt till att det är mera klassiska hiphop rape alltså när man berättar hur så går man ner som östenska vi och en sorgon och så är vi kanske

0: Altså, jeg kan jo ikke sige, at det er spændende nok, så vi er også tekstmæssigt.
1: Ja, ja, bra samt. Altså, at føre sig frem i verden, og så at føle motgang, at føle sig trakke igjen, og at reise sig atter, og at føle sig om henne, og at takke dem som har været her, og hjelpe dem, og ja, og forelske sig igjen.
2: Så at det er igjen hans her å søve, at det er ærlig tekster, troverter-tekster.
0: Ja.
2: Og har du to lagt mest om her annars, jeg har avvist påskaper, temaet kanskje sent til imisk, da. Det kanskje ikke ett kjøkkenpengende tema, men det imisk.
1: Ja, altså, vi frikas alle dem, så det kommer å være mer gåvig for en annen, altså, til at, ja, altså, det nekrutsjer det verden, det rett, ja, det inte varierande alltså, vill du säga.
2: Ja, och så är den personliga servan som vi just hörde nu, yeah. Wrapped Save My Life, och vi får höra en monolog som heter Stepped On, som är ganska sintomera aggressiv, men det är en ärlig självbiografiska texter.
1: Ja, alltså, och i mån till mål är alltid ganska till sin skräck att det är grammatiska vittler vi vilja och i texten någon, alltså
2: if you was wondering,
1: yeah, rap saved my life if you were wondering att man nog har sagt och the littlest country in the world, det har alltid också stått lite och det är en parter av genrene och det är nog ett amerikanskt ting, så kan man spela sig över spårningen, alltså kvi ska du sen jag ska efter visst du vart ska det rätt är, men
2: och det är lika bär om man vet hur man ska synka det ska efter.
0: Ja.
2: Alltså, det är några föringar som synka det ska efter enskom utan att veta det. Och det är flänna ängsttalande folk bär sin rätt. Men det är uppenbart lika.
1: Ja, absolut.
2: Och det ska man veta. Man ska veta det för att veta det.
1: Ja.
2: Men vanliga så är det alltid när vi kärleks synker och tar man flest flöv någon alldeles eller tar man utgången vid det om allt. Här är så ganska att han är inne här forever, men men annars kanske inte så illa av akkurat
0: du. Det är inte här är påskap, det är alltid. Här är ju inte tandsankren och här är ju inte tacksamma som har varit en jag är. Men annars är det sanker som häva nack på hjärsta som handlar mer om några personliga ting. Alltså han rap saved me. Sankren handlar ju egentligen om hans här bakgrund och kanske grunden till att han rör er här som han är och den tydningen och så för av det jökton att det ser tingsne, alltså utgivare är man så är som tossar om got it made, alltså här det blev här man tossar om kvar man som är kommen och kvar man doer och man ska inte halta sig attor och stepped on som vi för här man har lött och här som här man tossar om man säger bergsöjna och kampren som är så att det är man säger, att det är blanda.
2: Ja. Det är Aisne Marius, DC Kjolver, som hever Just Løgene, alltså texten här. Och det ena är så Just samma vid Jazzy Gold, som vi har nämnt några färger. Men Regen, hur vill du annars lösa han som komponist? Eller Lias Mui, eller Katamanda Beatmaker?
0: Ja, jag har alltid han lovda väl. Det har jag alltid. Han hever, han är ett enastande sort hur ska man det fyra? DIY-projekt. Mm. Alltså han ger mörda men i allt själva sig utgången. Till lyckas när Öjne Sankren som han har ju sånt till Jasmine Viss här. Och Öjne Sankren och så är det han Öjne Sankren här han hever den här Jeppe och kör han utör.
2: Ja, han tar sig danske framlängare.
1: Engelbrekt.
0: Ja, Engelbrekt, vi. Men annars ger han ju egentligen allt själva och tack skriver öljan ek och ta gånger som ofta skälet har man här för några hattar då. Men även så han kommer helt av miljö väl för att så är alltid han en god framlärare och han hever att det är iverblicket som ska till att typiskt tar man bäger framlärare och ska mixa och göra ödligt stinsen i era man missar sig av en borster och i smalodon. Och det här verkar som att han har löst hans upplägan. Det här är underkjoffet.
2: Och ha oss han rättliga fjällprojekter, alltså man säger sanktioner och produktioner i räckliga imenskar.
1: Ja, alltså han hever sans för att göra och fängande melodier, alltså som Free Gaza och Forever och 16, som är fängande lös som du sitter och nynnar och samståndes med det, kan man säga, klassiskt harslående rap, men kvar du häver ett eller annat hook och en illan som fäster sig, så det är ganska, ja, att alltså, ja. Det största brakt ju är utgavnet här, att han simpelthen är just så att säga allt själv.
2: Ja, och hur klarar helt det ett jämt högt stöd i allt av en jöknen. Nej, kvoss vi, alltså ofta vi reisande, brukar man också när klischéer och annat, särskilt att erfaringar ofta skulle till att röjna att göra något som man gör i USA eller ett annat, men är detta en stöjlrein, häver han sin egna stöjl eller... Ja. Eller brukar han sina klischéer?
0: Han brukar klischéer, det gör han.
2: Jag vet inte, jag har kört det högst om det själv och han ska känna för att till chankerna, men kan du nämna några döme?
0: Alltså, omkring ting, nu var vi inne i ÖSR-åren att det är man brukar postnummer och sådana kateer och en klisché, det är något man ger, men hur är det som pastor av...
2: Men inte akkurat hans nummerna.
0: Nej, inte akkurat hans nummerna, nej, det passar, ja. Men det är man ganska lite ivrig och först kontext, det ger ganska att det blir minne klischéaktigt och här är det några fraser som gänger aktor som är den också klischéaktiga, men i halvtid och i stora mån släpper han väl att stäga via brukar klischéer när Tujan brukar där och gör någon kontext som vi det kanske inte är så van vid, ja? Alltså han brukar i de steppan texten här han östne här en linje som säger still in the tea, alltså Torshavn, the city's finest, the MVP, alltså most valuable player. Det är det där klischéfullt, men alltid till Marius så är alltid han släpper stav ut det.
1: Alltså klisché till kanske omkring av introen om kvar du har också omkring av sampling eller också. Vi har en 16 här vid en intro vid Roland Fogdahl. Omkring sådana här ting, men det är vitla att det är rikar och det är vitla att sätta hålla i fyra läge.
2: Men om man också har, om vissa normalbäckar är utländiga så vet jag där Theo förskon fantastiskt när du men som den enaste texten har utgåna.
1: Ja, akkurat alltså det vi att ja, sälja sig som en originalan artist hur så väl ger han det och till kan man säga bäjer väl och kan man säga istället. Ja. Mera bland och stanna.
0: Och så brukar han här är så nekv name dropping att man tror det liknar. Så det är så att det säger att han visste sankren, men nu är det så gott ett mate, alltså vi sipping ace till dem som är ju champagnemässigt och JC till dem. Alltså här är alla tina referenser som kanske är så rika fint i förhåll till ett mer internationellt arier som kanske känner så här referenserna efter, allt för att du känner miljöer i kända.
2: Ja, nej.
0: Och det kan bli en klisché, men det kan också vara en styrka i allt det här. Det kommer sig anbaka som man ser på allt.
2: Och så är det sån här ena sankren, Got It Made, som Jeppe Engelbrekt Appel har framlagt. Nu prövar jag slå honom upp och känner henne så väl, men så är han i Melanna framlagt för Malte Ebert, som är känd som Guldring och Infernal Wonder dansk known. Är tansankren Got It Made, är han övrigt framlagd en hinder eller ligger han väl in i helterna?
1: Nej, det också är också alltså inte om att han
2: nej, han stänker sig ut.
1: Lyftes från, alls inte.
0: Att han är något så mycket, och sånt som är så görst, så man märker inte på den maten att han stänger av. Jag hade inte nej.
2: Vi får spela en sankarträd, regn till Tointura välja.
0: Ja, jag har valt Stepton, och det är ganska en mera old school mat, alltså chankra av tonlöjtje, kanske det tog i mer damer egentligen, jag är äldre till 18, jag vet inte. Men det som en dam har valt i sangen, och det var inte den första sangren som är fattelfyr, men det har jag hört igen några färger, så måste jag säga. Det är en sanger som är alltid bara blir bättre och bättre. Och det är att det är via man, att det är en kontrast med en vers och nio läger. Verset har öjliga länkar, linjer, och nio läger blir öjliga stort. Alltså här du brukar olja simple och så call and response, alltså vi ter vi dead weight, dead wrong, och att det brukar se här endertöknar, alltså ostinato alltid man kallar det i tonogöpe, alltså vi han brukar what you know about, what you know about, not what you know, alltså han brukar färja linjer, så han brukar några elementer här som alltid rikka olja väl, och öjse som visar att han mörstrar lika som heter universum väl. Så jeg halder til en øyelig god sanger.
2: Og det er en sanger som forteller oss ikke om hans her søve.
0: Det forteller oss ikke om hans søve, og jeg heter om, altså, her er en øyelig god linje som jeg halder kanskje rammet av øyelig vel inn. Han sier, grinding till its diamonds on my headstone. Altså, han simpelt er en blodvi og blodvi inntil til en diamanter og amunner, men en grævstøyne.
2: Ja.
0: Det sier ganske sindre om hva kampen er, men
2: også hva... Ja, man kan skrive haft en sånne motgang til eisen i sin karriere, til ikke bare gynne som etter om det,
0: ja. Ja, og dette er ganske linjen som viser at Marius stekker om gang. Person.

0: down. Step down. Step down. Vi tar då Marius DC och Sanchin Stepped On. Han är av utgavene The Mesa EP Volume 2 som vi då har omalt utkvött nu idag. Det är Reyn Toftegård och Ari Roach som är här i utarpsstovene. Vi då var i djöken ta mesta. Jag kunde ihåg som har lyckat till att röja efter jogöskarna. Det är just Marius DC som har jobblanda och frumpanda eller mastra utgavene. Reyn, jag har hon väl?
1: Iran hade ju en jobb väl. Hon gör sin rimisk. Alltså hon är inte en tassamma jobb i djöken. Utgavna. Så på tammat han fäller inte samman som en höld, men det gör att han känner heller inte, alltså innehållsmässiga och vid er runt i imenskån har någon på tammat han, så hon är inte homogen ljövmässiga, det är hon inte, men det har jag väl.
0: Ja, du behöver ett äckligt fint följande öre, han tar vid har väl hört för hur har du tona Arne?
2: Alltså är alltså underfarande utgavan listan med vår, hon är nämligen också homogen. Mm-hmm. Och
0: han är stilmässig,
2: ja, akkurat, ja. Mm. Och hon, jag hade hon jobbat suveränt. Jag hade i sin händan här jag gått. Men som Reyn säger, löjning är inte imisk, ja. Och ångt är klantjen är inte imisk, men i vrån, alltså först läs här, jobbar rättliga väl, hade jag. Mm-hmm. Och jag hade det öjla flott, och att för det är ju inte mer bara att omkring när en unge maver som sitter hemma i en chattlare i en tält, det är ju det bästa jag gör, alltså, men det kan gått för en gärdhet, alltså, men det kräver kanske inte mer än att ha sansfyrd och ha en god tält och kanske en god sankning från.
0: Nu har han ju ästen finns jag undervisning av musikskola, min namn är Mindy Kristoffer Mörskare som är lärare här, och ganska lärt några ting, ja, som jag har gjort, ja, att han har gjort allt det här själv i hesa för det. Senast var det ju, då blev hon jobblandad nere i Studio Block till, ja, Kappnas jobblandad, och hon var master omstånd nere. Mm. Hon var av land någon till mastering. Men Reyn helt rätt, alltså, att det är ganska svinkar. Lysen, hur helt du annars Hongkron Saman som han ägt jobbmässiga?
2: Yeah, det har hållit jag, alltså, sammanhäng, alltså löjning är nog så imisk, alltså dömes forever, det har brytt nog också nek fra, alltså stödmässiga, och kanske löjning krävja imisk jobb eller så, men
0: tog denna mäckren och annan är imiskt. Ja, det har följt ju så ägstning en kapement vi, och det är en mynd som Marius sjálfur hefur títsi og snítsi við. Þeir eins som það verið í debut-epinu en mynd að sem hann setting til að kollasja á flæri myndin af Marius, så er það tvær eri personar við á myndinu. Þann eini er Jonas Langgård, til að nönne, som hann nevnir sig í tónlega höpi. Hann og Marius hefur gjort tónlega saman í nekvar. Hann var við til að gera debut-epinu, The Missa EP, og han er eisen limer i bøltsen og okjenter. Hinn personen er en kvinna som helst er damen til noen. Det vet vi så ikke orkla. Men
2: det
0: forstår jeg ikke Jasmine Måte, og hun var helst hos han. Men annars, en mynd som sammenlukner man vid til fyrre, så er det en mer boner og kjoldtrykker personer og av myndene enn en av debut-epene.
2: Absolutt, jeg halte det sort svart hvor ser man klipp, altså klipp av myndene av hånden, og det virker som at jeg skal langs vegne løse brøydingen av hånden til, jeg vet ikke, det seneste og Arne, og det rikker vel, og rikker vel jeg snakker Spotify hver det er sånn mer trodimensionelt og livre sånn til.
0: At enda, jeg toucher Møvljons Jøtnen, hvordan jeg var vilja til Djeva The Missa EP Volume 2 vi Marius DC, og vi begynner vi til her, Are.
2: Ok, ja.
0: Du så ikke tog inn, hun er via for ondann, så du var nødt til å gjøre det.
2: Ja, jeg halte jeg etter ordentlig godt. Her som ondannfarende listene med over halte jeg, hun var fantastisk halte jeg, hun var helt her oppe i Rynja, så er dette ganske sinte mer en oppsamling av løven som han er litt. Men det är gott och han är väldigt produktiv, och ja, jag är färdig att ge henne 8 stjärnor.
0: Tack för det, Arne och Reyn.
1: Ja, jag är cirka samma steg. Jag hoppas att det är ett högst öje vid egen framlösning, och jag hade det fantastiskt att han klarar att ha sina rattar. Hon färger jämska rattningar som vi tar vid nu, och jag kan inte ordentligt Jag vet inte om det är ringt eller gott, så jag har inte valt att söka bort från trypasten. Men textmässigt är hon god. Och jag har sett att vi är i mitten 8, eller kanske 90 stötter. Och jag har inte sagt att man är iva, så skammar hon upp.
0: Nämligen.
1: Så hon blir alltså till 90 stötter.
0: Ja, men tack för det tid. Det är bra att ha värsta fält av Marius DC. Han är nog en av extra listan över det. Han kan nog inte släda vera, så kanske vi samtar här efter om några år och mellan. Det var alltså det vi hade i kvötten i Hesa Färg, och det var samstånd till senaste kvötten i Hesa Vetarskronen, nu för sändningen i sommarfröj. Och då vill vi nöjda hör vi att instakna åkare allårsdagen ett gott sommar. Vi är en spännande townlager. Tack för er, Ari Roach och Regin Toftegård. Och tack till oss som lårsdagen. Vi tar rast.

0: Og så det skreien tjåkende kvalt vi det var tøyende nå, og om en halvann tøyma færre vi det sier fra fotballet til vi det 17.5-finale til snående kappingen i omlagmannsteipet. Her som vi det spalter og i Gøte, og han med Lovutsing og HB. Vi sørs på Gjerri, vi det sånne Mersjøstøyen og Johan Jakobsen statter. Og klokka 20 Ragnar Jakobsen klarer vi sendingen i Ragnarokk.
1: Det är inte kvar en dag att en värskattland saunar när de 40 av största navnen i rock och metalheimen någon. Men just här är hänt vid Nuclear Messiah och storslit nu utgav och torra Black Flame. Och i kommande Ragnarok tosar vi vid stidhäggaren Chris Poland, förvrande gitarrläggaren i Megadeth.
2: Hi, this is Chris Poland from Nuclear Messiah here and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i kvöld klockan 20.
3: Hej tid.
4: Hallå.
3: Hej.
5: Hej.
3: Hej.
6: Hej.
3: Hej tid. Och välkommen till Sentinchna praktikanten.
5: Nästa läge är till alla pavaner.
3: Sentinchna är valt sedd jag för det mesta i samband vi go mini. You're just too
4: good to be true. Efter du sommar släpper praktikanter ur ett land och någon sitter sunt om och fruktar skrona i utvarp någon. Klockan 3 fruktar det är, hashtagga praktikanterna nämligen loftbildgenar och ta kan allt hända.
3: Som till dömes Silver Springs. Nej, nej, nej, nej, nej. Ro, allt är nödjum. Allt är nödjum.
4: Praktikanterin fruktar det är klockan 3 och så vill sändningen ända sänd månad det är klockan 8. Can't take my eyes off you.
7: Hej Mickey, har du köpt Jack?
8: Aha, nej, det har vi inte.
7: Det är inte att jag kunde köpa Jack. Det bygger ju långt i Disneyland. Men till alla andra måste skunda dig om du senaste först av revy i Lodekassen till temaferna till Disneyland Paris är nu frutja dagen 16 juni. Vi finner en häppna med nära kommande torsdag. Du i sommar spelar vi Jack kvön torsdag och inte frutja dig.
0: Och nu är klockan 6.
9: Nåttja løvfiskastøyen til Bakkafrost i Svinne tog i det med det første fiskene som skulle trykke framløstene frem etter sier eldøyeren Allante til Bakkafrost.
10: Det er alltid vi tar løvfisk som er så virksomhet vi har kommet til at det er det som skal levere neste generasjon, så er det veldig viktig at vi ikke får smitt inn den fisken.
9: Efter sommarfrytuna kommer ett kvalt tillhåll att rätt det tillhåll någon till de äldre som bygger hemma i Torsanar kommunen. Det säger forskvinnan i hälso- och äldrenämndene i Torsanar kommunen.
11: Nu arbetar man eisen vid att utveckla detta tillbåja, alltså vistus och vänningar stov och annat, till eisen över öppnung kvalta.
9: Och Helgar Staxberg är färden urnämndene i starfällan, tog han inte hur alit av formannen. Nåttja løvfiskastøyen til Bakkafrosti i Svinne tok i det vi møtet dem først til 2000 fiskunnen. Enda maler vi støyen i Svinne er å få større framløsle av Rokknån, og at brøye våan og just råkne framløslene ut av flere støy, sier Rune Olsen, som daltaløyer i Erlingen i Alante, når støyen i Svinne er tidsen i bruk.
10: Årsens til at vi velger ferdig Svinne er særlig for det første tog vi til hverandre støy her ute, som i det har vi lov å takke kjekkven og løvfisker. Lukas när vi görs till skåpen en kvar här har vi i käck för kjoltmannen uppe i landet och det här vill jag göra svinne. Ett annat ösning är svinne ligger för oss hos länk från alla i älning och ösning länk från alla nörren visse med att tog er smittebanden gusser mer avmarskar här än kanske ära stanna. Och tog väljer vi att börja analysiska som ute i svinne.
9: Du säger att smittevanden är minnet att ligga så in. Hur stor antydning har vi att ligga så långt väck att du tar sig om smittevanden?
10: Jag är sån drink att säga, men allt vi har var löjfis som är så virksomhet vi har kommit till att det är det som ska levera nästa generation till de fiskarna som vi skulle framlägga ut i akkurat matstånd och sötterna ut i akkurat så är det väldigt viktigt att vi inte får smitt innan fisken, så det är också viktigt. Det är också skåpen som också ligger för oss vid utfyra strömkäck och tacka käckven, så det ligger också väl. Så det är området att vi hanterar smittet väck, öjlig området.
9: Du har haft en smålstå ut i Svinne som så också har framlagt röntgelse och tygärskoj. Vad är det att du har gjort här ute nu?
10: Det var en röntgens som är en helt annan lösmat att äla på, men vi har nu byggt om så att vi kunde för det första ha röjnan checkvin och vi har också byggt allt kör och alla hattlar om så vi får alla gautkänningar till kanske med moderna stöden och annars ska ha. För det första så ska Lufisen gänka in i en land är runt 12 till 14 till 15 kilo. Det vill säga att alla rörföringar, pumper och kör och allt utstyr ska också passa till att vi nu skulle ha så stora fiskar ut. För det första skulle också struka fiskar ut och det är vi inte görs för er. Så termosterna skulle också bytja så att vi är klara till att bilna fisk och kunna struka ut i svinnen.
9: Men det är alltså 15 kilo till öle störst, är det?
10: Det är öle störst. När man tänker fisk så lyckas man till 6-8 kilo så det är rätt stora fiskar. Vi röjna guss för att vi är omanför 12 kilo och arm i täckan för att struka. För att kunna ha bergmångt och stötta rock med det här som är din tjock.
9: Och titta så tidigt med att du första lasten i det, eller korta första lasten ut till Svinnjär i det. Hur gick
10: det? Det gick rättliga väl. Vi la oss samman så vi får ut i samtland 5 i morgon och börjar ut till 6 i morgon. Och hade jag en tanke vid 2000 fiskar och det gick åt en näka troblaggar och fiskar för att summa man är med och ser ut att trövas så till ordet gott.
9: Så det som händer, det är faktiskt det samma som händer när man är äldst och bär till att till föran och halta en aloiv och göra det som ska göras, eller hur?
10: Ja, faktiskt är fisken till stötterna som vann här i kortarna check. Vi är nu för att bara check var lantig och så är han passar här och föran och som han är vid görsta och är en äldre inte.
9: Säger Rune Olsen, daltalöjare i Allingsnialante, Tjapakafrosten. Löfiskren är tandfiskren som vi brukar till att struga ägg från att gita till att lägga ut av smaltstöjna till ternast och framlöjslunar. Efter mera än 4 år i nämndene Tjastarfällanon hever Herger Staxberg sagt sig ur nämndene.
6: Höstdagen och sista veckan bor jag Herger Staxberg nämndene i Starfällanon från att han tog sig ur nämndene i Autoj. Og årsøkken at han ikke langt har avlitt av formannen noen Sjona Selfoss. Hesson boer Herger Staxberg og Østene Kjolvor fra av Facebook-venka Sjønån, men han har kvørst jo ho å gjøre samråd ved kringkvarpe om avgjørende etter vimerskinger. Og Facebook-venka noen skriver han med den andre såløys. Jeg får ikke, tog jeg ikke hei møyre at jeg var etter å være trøttere av arbeidet noen. Jeg får, tog jeg ikke langt hei avlitt av formannen noen. Det var ikke årsaker av en øynsaker i henting, men av en atterventende minstre i langere tøy, som gjør det at Alid er spekelig av minket nye i øynsje. Alid er en grunnleggende forskjell for nødderarbeidet, og da Alid og formannen var vekk, ble arbeidsleie og arbeidsomkvarve så mye vanlig, at nødderarbeidet til endans var mer møye enn føye. Tøy valgte jeg affære ordnevntene, skriver Herger Staxberg, altså av Facebook-venkene. Utvarpet hever tåsa vid Sjona Selfoss som vattar at Herger Staxberg høstdagen fyrir Øynar Vik og Søjan på en nævntende fra sin avgjør og grunke av fyrir henne. Sjona Selfoss hever ikke hoa gjerra fyrir vimersingar og male. Ann S. Poulsen er fyrstvalgt og tiltakslimor i nævntende i Starsfellanon, men hon er i bandsporarfarløyve. Medan hon er tæn, verer til Tanja Johansen som er nastvalgt og tiltakslimor som tekker sjæte og i nævntende fyrir Herger Staxberg.
9: Det var Ingolf S. Olsen som grötte fra. Efter sommarferierna kommer ett kvöld tillhalt att rätta tillhalt någon till de äldre som byggde hemma, säger Christiana Winter Poulsen, forskvinna i Hälso- och äldrenämnden i Torsanar kommunen.
11: Det här arbetet som äldre har gjort det har stått otroligt gott och det går att du får röna för vi har fortsatt att landa för 2020.
12: Det sier Christiana Winter Poulsen, forkvinna i helse- og eldrenevntene i Torshavnar kommune. Etter at eldrerøyet hever tåsa vi brukere, erværende og starsfolk innan eldreøtje, det kommer vi hele 29 nye støven. En av høves nye støven sambars forkvinnene i eldrerøyet, Anne-Mie L. Johansen.
13: At man virker om det som er det til på i det, så bør jeg sette kontrollen om kvalitet i Østene. Og at man gjør det omlattekar tempo i morgen fleksibelt, således at man kan til øyne få omlatting til tøvels og et vikskifte.
12: Sambars Kristianne Winter Poulsen, ved å lønge arbeid vi har som i Torshavnar kommune.
11: Det noe som man arbeider vi, og her gang til en arbeid jeg stående et kvølt tilhalt. Det gjort at demensøkene, altså for folk ved demense, Och nu arbetar man eisen vid att utvika detta tillbaka, alltså vistus och vänningar stav och annat, till eisen över öppningfältet.
12: När kan man vänta att det här får hända?
11: Ja, jag har skilt att det ska vara efter de sommarferierna. Det har vi skilt av omsättningen att jag satsar det på att öppna efter de sommarferierna. Alltså att man är flexibelt till på till det som bygger hemma.
12: Sambars Annemi L. Johansson ur äldrarannan är hin hövs av Björnsen äldra bostäder.
13: Här är att göra våra äldra vina vi är utöver också alternativt så att det är möjligt att varje kommer visst du först och liknande gäster eller att du kan lämna större höller visst du ska ta och vara fest.
11: Ja, som vi manglar här i Torsna kommun och till LI i mittlen, det står då ett C-tusen och så affärer av Röktarheim. Och så är det något vi har omröttning och som vi inte kör av detta, men vi har inte sett väldigt gångt att här vi har fått dessa smarra utbyggnader som kommer att vara mittlen C-tusen och Röktarheim. Men vi har också sett att vi har sett inte fram om att hessen parten är att ha en utbyggnad som är byggt att avgå till att vara utgörd så att han rikar till alltså äldrebostäder. Det tar man klart vid kommunen i Storans stil.
12: Och i samband med alternativa äldrebostäder har äldrarådet ett tillmäle att träda.
13: Vi har så fyrt livet. Man kan ska börja vid äldresvagnen som man har lyckats vara för att tröma det i stora bräckar i Lio. Det ska ombyggas och lyckas vara för att det är så vanligt stantigt. Men man börjar här att göra utbyggnader.
11: Vi må hitta efter hva vi får på styrene i omvendning til det er så krøvende rettelig nekve hakker enn det våre og ta i Edelsheim ble bygd. Så får vi noen nekve på styrene i omfattende omvendning til tattelig av eldre bostøen som er ved nøktende. Så kan man ikke, så eier vi det ikke etter. Men akkurat det er du ikke svære på svære gjerdene til bakken
9: Säger Kristianna Winter-Poulsen, forskvinna i hälso- och äldranämnden i Torsana kommun. Och i inslanden hörde vi då sina forskvinna i äldraranon, Annemi L. Johansson. Annika Bolton-Mortensen leger till rattes. Med en parterin av olje- och gasvinnene i Venezuela slapp undan ekvislion avlöjningon av timebanen Jarsjoltnån som rakto landet i Jörskvalde. Det här skriver Reuters Tvindastovan. El Palito Rønseverskje er største oljeverskje i landet nå, og det er fremdøyer om 146.000 fot av olje om dagen. Det ligger just i landslodet nå, Karababo, La Karabobo, Edran, her gjør skjolta middeblen vær, men oljeverskje slapp undan, skrev hun. Røyders tøyndestoven hever tås av i starfolk av El Palito Rønseverskje nå, etter at første kanningene gjørdere av verskjene etter kjoltene. Og det visste å si at verskjene slapper vel, men her skulle flere kanninger gjøres. Nåstøste verskjene det morgen Petrochemical Complex, og det blir jeg i morgen atter av fremleie etter å ha valgt stilt gjørende åttene for å få det for større avløyngene. Og her som verskjene finner starfolk på om å være hjemme, til å ha en gassleske stedfester i Gjørskvaldet. Statsliga petrokemiska fällare, PGU-Iven, och statsliga oljefällare, PDVSA, har inte sagt omkostnadsstövan är vid torra framlagslån. Det var i Gjörskvalde att Venezuela vid stått om middelbilde var rakt av 2 månader i Gjörskvalton. Han fyrde var måltor till 2,2 och han 17 till 2,5 och Gjörskvaltoner har gjort sera störanskeja. I løtene er 104 folk stafes deg, og omløy 1000 folk har finnet skjea, middelen anna er rappet om bygningen. Men amerikanske hjertfrøyestånderen US Geological Survey sier at roknas kan vi at i minste leie 20.000 folk er deg, og at det er rettelig sannlagt at halvt opp til 100.000 folk er deg. Og det er nek som venter av at tølende færa vekse ølja negv, tog på at nå er det flere enn 30.000 folk ikke kommer at roi etter. Tom Fletcher är stjärn i ST Hjälparstånden och han skriver X att stånden ger allt för att sända hjälp till Venezuela. Nästa dag är för att kräva störst samstarv för att hjälpa stjärnorna och venezuelanska samfällande, säger han. Arjen Gjärsjöltanar säger Tom Fletcher att om det är 8 miljoner folk i Venezuela hade bruk för humanitära hjälp på ena vägen. Og hetta som hendte nu bare steiner om man har byrå, sier han av X. Øystein i amerikanske forsetten Donald Trump hever vekkene amerikanske støttene av bøye, Venezuela hjelp, og det har så flere ånder Øystein i europeisk land gjørst. Og så vi kommet til vev og vannar, låt til frukslåt av Øysteininje, truttjar til 8 meter om sekundet. Det blir skutja, eller holdskutja, og vi prøver torst, i støvun mjørstje. Og i morgen låt til frukslåt av Øysteininje, truttjar til 8 meter om sekundet. Så at denne parten minker han nir i lydelåt, sunnan, minni en 5 meter om sekundet. Det blir småskutja, og en støk el, i støvun mjørstje, og hiten fra litje mittlen nudjo og fyrstan sti. Og vi tar kveld med landet hårst, at noe av livfiskestøyen kjøper akkurat fra stedet Usvine, tar vi det med det første fisken noen som skulle trykke frem løslerne frem etter, sier Rune Olsen, eller løyer i landet kjøper akkurat fra stedet. Herger Staksberg er ferdig ordnendende i Ustadsfellene, til han ikke var alle formannene. Etter sommerfrytiden bjør Torsjønne kommune et kveld tilhalt at rett det er tilhalten til de eldre som bygger hjemme i Torsjønne kommune. Det sier Kristianna Winter-Poulsen, forskvinne i helse- og eldrenentene til kommunene. Og i Venezuela det mer enn 30,000 folk ikke kommet til å gjøre etter tve herre gjørskjelter og gjørskvalget. Redaktør i det er Sigrun Brand, tekniker Kari Anna Berg og i utvarpstående Sveinur Trøndarsson.
14: Anlad, Fruja, Laxafoss, Archer, Andajist, Alansjökrusnun, Mikdajen, 24. juni, 36. Aragomol. Järafirin, Virlust Sætna. Sune, Siska, Jekvansson, Fötter Eliasen, i Klagsvik, Andajist, 24. juni, 43. Aragamal. Järafirin, Virristitlun. Tej och vilja minnast Suna, kunne lade starsfolkene av Sanjardeltene av Klagsvigar sjukhuset, en av penningagave, konta og i førjebanka. Osla Maria Siversen, Klagsvig, andagist i heimenen 24. juni, 42. Aragomel. Gjærefyren vil lustsetne. Gjærefyr. Kistan Viketti Andreasen, født Stenberg, Atta Ursumpa, bosidende av Tvørøyre, fyrir kapellunum á Súrøyar sjúkrúsi frutjadegin klokkan 16. Gjærarfyrin verur ur Tvørøyrar kyrkju leiardegin klokkan 13. Ingolf Rasmussen, skipare, Tórshavn, attavur ur Söldarfyrre, fyrir til gravar ur Ebenezer leiardegin 22. juni klokkan 13. Tegu vilja minnast Ingolf kunnu lata Sarepta eina peningagavu konta og i førjebanka. Og så til kundgjører. Fra Husavíkar kommunu, drekkjevatne og Husavíkar bygd skal kokast til Narrubo vera given, Husavíkar kommunu. Fra Tórshavnar kommunu, skrua veru fyrir vatnenun i Kalbakk i morgin, frutjadegin 26. juni, fra klokkan 13 til 15, og i samband vi at overrør vera skift, Tórshavnar kommunu. Streamvidingen verir avbroden til Øravík, Famjen og Hov fra midnatt til klokkan 5. Sev. Allmennir borgarafundir om feravinnalóna og atlaninnar verir i dansestovene i Mykinesi frutjadegin 3. juli klokkan 16. Visit vår.
15: Vi får senda Norr til Göte, Herr Wujinger teker mod i Hape og i satt ned holdfinalene og steipakappingene om Løkmanstepe. Sune Mørkstein og Jans Jakobsen sier fra Disneyn. Kjærsva.
16: Takk for det, Jan. Og god kveld og velkommen til hentan her Disten, som skal avgjøre hvert motstøvelige tjøkka i årlige stepefinalen om Løkmannstepe, som verer i september, skal være. Og det verer så annet kvart, Vujtjenker, etla HP. Som flere kunnått, så finner vi en av vanlige underholdende fyrre ja, eller fyrre setten i holdfinalen kunne vi så si, det er til setten i holdfinalen som er skrønne, og den fyrre av dem å være som kunne du gjøre, og det ble så etter langt av leiktøy og brådsparskapping KUI som vann, men det var annars NSUI som ganske synder ovant å klare i å skapa spenningen utest noen tøy KUI hei enn høyklige 4-2 lærselig fra tøy fyrre halvfinalen tar jeg med Lenn, som var spalt i mai i Klaksvøk. Tandesteren enda jeg altså 2-0 i jar, og tog måtte jeg haltes frem, og så bolta jeg det atter og frem, og det er Lenn så av sammenlagt 4-2 i eisene for Tandesteren. Men i brottspørsken var så KAU og Manoa, og hever så atter spalt seg i finalene om Løkmannsteipet andre år gjør igjen. Og vært av Vujinger, ja, men så vært det akkurat samme finale som i fjør, ta vært av KAU og Vujinger som distagist. Og hele møvelleisen så HAPE, og så var det her var HAPE og KAU spalt finaler før, men det rettelig lenksjøene. Det vi skulle atter hinne ølten her, nær sagt. Halte den seneste finalen var i 8.5. Så at, men nu får vi det suttja, og spårningen om hetta for å være en lika spennende dyster som Tann og Jar og i Runavik. 4.13 for jeg som dyster er det at Vape hever en av Tepra Lashland, der vann 2-1 i fyrre halvfinalene med Lens Beiline, som har spalt i Kontadale, fyrre en av gåen måned, så gjerne. Og nu skal så slæge standa i kvöld her i Sarpegjeri i Norragøte, og hesen distrum fyrir at genga i Ekvilja Gowon Lusjendon. Her gott vever i kvöld, så at roknans kan vi nekvon anskåren GD Eisne. Ja, Jóhannes Jakobsen, kvært kunne vi vante av en sån dist som er nere. Ankersvekna kanskje man kan uimynda seg at det kan bliva lukka jamt som i Jair, og at en outer mulig ikke fetter etter alt hans måter.
17: Ja, jeg også at jeg ligger her om leier, og vi kunne jo drømme om å få en lykke spennende dist som vi gjør. Det jo ikke akkurat det skal lykke, helst å si, jeg synes som VM, det er noen til å ikke si en VM, det som er mer undrende enn det som er vi gjør. Ja, hva skal man si? Her er det ene mål av Måne, og som vi pratade om ganska tidigt vid ett värdelösa distner här att mest sannolikt kom KAU att göra det var 2-0 och vi tog till att söka att den är så vi ganska kommer att tro att det men det här mäknat där så ser, och som du säger det skiftet som inte är extremt spännande och man får ju alla vägen ut till Brottspark och till Lukas det är neutral och Askar är ganska gärna vill ha men det vi måste som vi hoppas att jag går och jag ändå så det vill väl något annat men att det var en öjlig spännande dyster och utlitten för Hesum som spår nu kan för om är bara denna mål alltså vi ska skora ett så är vi lucka att vara så är vi och jag online någon och spår nu kan är bara hur man har bruk för det kanske att den visst vi ett hitchet stöv i landskapet inte här vi kan klicka rymliga väl fyrret av det som kanske är lite ovaliga som man färger till Robba plus som minimum här har vi en lite lite sin där ska man säga längt väck och i löten så att stäpa kappingen kan så vara att han stått i väven ut i Europa men det är inte samma som att hoppen kanske är mer tändra men man kunde ju hoxa sig att det hette väl sista utgallet för att kappingen inte har vi är fram ska vara sin avvärt att det här var det här som inte fram till så att stäpa kappingen i lötene men så att det kan brötas så ser det inte så öjligt gott ut i landskapet som tar vi tog så hopp i mån till Vujing så att och det är inte det här för ödlig så fäller som jag vill inte hålla förlån ner och hetspa i kväll särskilt. Alltså att komma, här är den ultimativt, den största dissen av Arnon. Här mest pratar vi om och en rikva av Asgården som kommer till finalen. Och han säger kvar av Hesenbaden ligger så för att vinna. Så är det så gott som fullt av Torsvötli. Ja, nu har vi ju väldigt näckat finalen. Och det är som allt, ska man säga, ser mest i dessa finaler. Allt är näck folk och öjliga god stämning. Kanske inte alltid att dissen har varit så förfärdiga gåvor som de åkte upplevt i fyrr i gamla dövån. Det var ganska mer power och så är mer under allt. Nu är det ganska blivit sin det mer, ska man säga, taktisk om vi säger att det är dörra lösen du tog. Men ja, öjliga näck att spela för Berlin och jag vill säga att det är en dissen för gång så huxar jag så är det. Så är det 50-50 hoast hoppe evita. Last normal kan vi säga från förra dessen nu. Så spännande.
16: Ja, och en lätt att kompara hitcha att mannen kan någon. Kanske är det där. Kanske kvarger 11 från kvargen parste kommer av ötlen nu om man har lött hem. Där kan vi ta hemma liv först. Så är Vujinger mannen över Salais, Barur och Reina Tröm, Jakob Johansson, Aron Janskor Ellenskort, Jörgen Nilsson, Sölve Vatnamar, Inge Jonarsson, Aron Benjaminsson, Arnbjörn Svensson, Josef Gleisek, Inge Arngrimsson og Odne Noah Atlasson. Og så har vi Bjørst Mørsk, Per Magnus Steiring, Noah Minei og Atje Johannesen, Dan Ui Søyle, Heine Sørensen, Åse Dam, Herre Mår, Ebeie Moses, Eivind Restorff Morrison og Are Mår Jonsson. Ja, hva skal man så si om dette her? Vi så vi har søndagen mot det blir 36. Og kanskje beste spilleren som har vært Mathias Voss. Han er så ikke vi i det. Han sitter bare ikke noen.
17: Nei, men her husker jeg, altså, og Abavon, skal man si, Søyon, må ha vennerne husker den tanken. Vi har vært trudja dyster på en kvasserskott av det her. Og så må man ta hensyn til hver spilleren er stadig så løtende rent fysisk. Og kanskje ikke så allerede at til øyelig legg å spille for det. Jeg vil si at vi er fremme som amatører. Så at hva er det vi gjør? At vi at, oss sitter ikke av bansjen om til det rett. Taktisk ting også igjen. Det han som du nevnte, han var øyelig går det som opp 60. Det samme vi her i alt mål. Ganske best spiller så var det her av Denon og i Kundadelen. Og så att jag husker att eftersom jag var spelare vid skatten också när jag fyller i år så ansar man ganska sälja väl efter tajmarna. Vi hade eftersom jag sa av Wojcikalinon att Sölve som Jögnäck och Herrarna så har fast det största är att han börjar ute vid kvörst. Men i det är han så. Jag tycker att det är sådana hänsyn vänjarna må också vägna täga till läkarna. Läkarna själva, där vill jag spela kvinnan är vi enast en dess. Jag kunde inte få nu på karthånden och sagt nej, jag syns till att jag är en liten och du är bäglärna om det här säger spelarna inte. Men så vänjar man bara också vägna ganska kärdjöknen och heter det. För jag spelar också vägna spelare. Jag är kappingenjör framvis, ska man säga. Stort avkommande mot det. Nej, det är efter en så att att satsa på några spelare som så ganska vill ha skatter en tvär dröja manar. Jag vet inte hur det ser ut igen, så jag är mer vidande. Nu hoppar jag inte fram till det som gör för att man har stått fast i ämne här och lycka väl att spelare har varit sin driva sämmer och i Rona Vyk, alltså att det är ju forskjelliga ting och så får det en härande studier att det och kan rockningen så komma sätt ner där kanske inte vill ha toucher till landskapet nu mot Lens så som Talija ju oj ja väl för ju landskapet som måste ja kan ta utlösa att onkel spelar någon möjliga få avbjörgar nu är det komma till tojen och det är väl det samma man ska huxa i samma alltså vi vill ju inte och ha på oss kvar är det så mycket väl för att klara tror jag det står på så här 8D och det att det hade så vänner dig vänner ju att ta timer och någon vänner en term och alla Lucas som pratar samman och vann vissa första på ett in iver och är också att vi kommande som man säger takes are like are någon se vänner från kvart kan betala sig, alltså uppa sikt kan man säga. Hes distans som är viktig ganska för hes Berlin att vilja öyla gärna komma och gärna finale så väl gillet. Men kvar pris är du villig att tjalta fyra ta emot till spelare som är i vad sämre och som möjliga över väck landtjattarna. Och att det är sådana ting du ska vita att du är den eisen nog så stort till bara sitt där och gyta.
16: Ja, hva slags lærdister skulle vi vente ha på en av tefra løsle, men færre der at lærdja seg atter å boja, eller være det omstillingsspill som ha på, eller for vikinger at her var en sånn moderatan alups som prøver stå i litt så leis, eller være all in, eller hva bilder du, eller fyrst eller det der?
17: Ja, så jeg umyndte meg til å bære linje, at jeg la ikke fra meg, og ta råkning svi. Men så är det att det kan vara att i rastelse ganska så du huxar i habelevne jag kan prova för ett en pina väg inte jag tar halta sikta vi kommer här och skulle bara välja sig att man ska snam så att jag tycker vi har lyckats inte ordligt och på det men det kan hända men det rakt vi det blir ganska mer värre och så långt ut att det inte hela kommer så för det att vad ska man säga Laura Sintemar vi tyvärr att vi vågar ju ju inte ena mål att han får ju i gasen ett mål är det inte vittland så där kan man få färdigt och det är ju vantin jag vore inte jag kan så vilja ta hand för man efter du beina vägen och bläkar allt fram och hinner och ska man säga matal upp och så man knappt två mål att han finns och det är ju en helst som möjligt att det är två mål men jag också Man får inte täcka och större chanser i varje part man får att vara öjlan närlagt i varje part och så olika som kan man säga föda sig fram som distrin och ena för gånger. Det kan visa sig att ena lig kanske inte så illa vad fyrt ju hitt särta och så får man ordet och sätter in här. Men är också vad bäglin är det här det eja av era. Så att mest sannolikt nögelunda jämt.
16: Jan Lien är kommande av Ötlen och Lyskipar här skulle avgreta formellt. Det ser ut till att Nutsche Lyskipar och Happy är hans ner Nutsche Normauren i värgen är Per Magnus Steyrink. Ja. Så det här må vara en alldeles svottan av han. Nu han är ju bara värgen akkurat få månader här i förrjön till något kallt samt.
17: Ja, han är ganska ett samlingspunkt kan man säga. Runt om hopen, det kan väl vara. Men det är inte löjd, han är... Vi är så vi borde få av ski och att öka med Sverige.
16: Men det måste vara en outcher som GT han nu kör vänjar in Lukas Islevich helter att han har den personligheten som krävs.
17: Ja, 100%, 100%. Ja. Och det kan man ju vara och vi kör och gick smäll in i hopp just inte lagligt. Så vi vet inte ordentligt vad det rör sig, men ofta är det ett signal på att han är väldigt för långt i armen till vännerna. Alltså.
16: Vanliga är det bara stålvärdom som är Lischibär, men han är väl lunch och borste veckan ska jag nu.
17: Ja, ja, akkurat. Men, ja, och vi, ja, flera månader nu, jag tror inte. Ja.
16: Ja.
17: Och, ja.
16: Och han är helt enkelt bunchen nu, så till jag vet inte när han kommer att tro att det. Mm. Men
17: jag också är också en spännande spelare. Så nu tilldömer så alltid vet jag vad fyllt Aron Benjamin sen ja. Nog så väl. Och han häver ordentliga blomster just nu kunde vi säga. Och han är en av de spelare som ser dejligt underhållande att hitta ett. Här är en som minns syndrom om syskos ting. Men han är väl effektiv i rejsen. Han har lagt upp, han vill skåra. Och han kan också vägna gott bliva Lichelin till Vojtjinka Liju i det nu då skulle jakta finaleplåset och jag har behovs att det är mera alltså jag ser att det är mera grått och grått så är det inte tog att det är inte gå och hovallspelare men vi ser inte kanske att han ägnar den som kanske Aron är och jag har också att det var en unga högersuja Vojtjinka vi gläder sig av högerbatsen och Aron framför så att det kan gott vara hända sujan kommer att vi har också avgörande så att sluta till.
16: Ja, så är Bruxla igång till i Göte och hans ner dansat i halvfinalen mellan Wiching och Happy är börja. Och Wichinger spelar så västerrätter mot vad ska vi säga Örtsnån här det är Chalta AG och det är ju kött. Och det är det alla som Happy alltså väljer nu och till Armor Jonsson som är uppbalten ut i ministersöjen, center han fram av Wichingsalvenan, Baltren vid skall över retur, så ändrar han av mine. Och kvar färran här, Baltren fyr upp i loft och kommer om han har mått bra stegnet och hape. Så det är Archie Johannesson hött under Baltren här i Altmor, vi är vid Höttnån. Och iver av Wichingsalvenan, här är det Inge Jonnarsson, sänder Baltren om han hape i halven. Och hape gärna på fätran. Och jag håller det här som över han och han lägger han att till Bjärsta i Malmö. Och så kommer utsparsen från honom. Och man måter mina, alltid det är Moses Johappe, hade under balten, men balten detter fyra fötterna av Inka Arnkrimsson och han lägger balten åter till Bar och Renatrö i Malnån. Vi är till Ambjörd Svensson och hejande till Josef Gleisek, Ambjörd Natter i Brom och tar bytja späkeliga upp och äknar det halvön. Ambjörd Nevran, högre megen till Josef. Och så en hösänting fram i Brostein så här på, men här är röntgen som fär Josh Nacka vid hälsa sändningarna och Baltrin är färgen ut här och här är Malspark till Happen. Ja, här är Fitta och Asgården långt från början av och som sagt Lugent nere gå att spela här är gott väver, sommarsligt och det skulle inte vara så kallt att sitta här i kväll sånt att man kan vara det av det här här folk är heller inte så väl bjallvaje som vi tar och säta förr på året. Så är det utspelet från HPK med och man har Wichings halvna Baltrin detter här nya i Vinstersöjen och här är Josef och Asi och helt naturligt kunde man ta balten Wiching kan flyta balten kvickliga söna mittlen här och äknar i halve in i äknar Brostheim och så Är det Inche som spelar bollen ut av vinstersöjen till Hin Inka. Per Magnus Johapi kommer fram i bollen. Och så är bollen attra Wichingshalvene och Wichinganer täcker nyer. Och flyter han attra Söjna Mittlen och i attraste Tjete som missar där bollen. Nomen Ej som är sönd och spalt i här. Vinner bollen Johapi. Vi är till Dan i Söjle. Snära Sara av Mion Vettle. Ska så sända bollen ett gör ut efter högre söjen. Vujingarna lägger en fot fyr i här och bolteren stöcker sig ut och täver inkast till HP. Inkast och halvare Vujingshalvene fram i högre hotten och Ivan Restorff Morrison för att han har bolten men han släpper inte fram ät. Vujingarna är för honom och jag släpper fram ät och lättar bolten färre ut av backlinjen till Månspark. Månspark har varit att titta, bolten blir center och man i högre sugen så kommer Armor Jonsson fram till HP för att fätra bolten och CD4 finner Moses, Moses till Ivan. Så är det Dan i Söjle, och man har med gina till Noah, och långt efter till Per Gunnar. Apjärner hävas av bolten, och löten jag äknar i halva, så är han iver om i linjerna. Noah med nej efter, räcker vi bolten in i mikringen, en av hua sändning ut och högra vank.

0: Tekkaver á backlinjene og Vujingarna sendar seg bolten om hann á miðjuna. Og her stendur Per Gunnar Steyring við boltnum, við gerir til Aka og Aki verður alopin, fær spatt boltin frá sér fram eftir högra sögjum. Men Vujingarna fóa fætra boltnum og fóa varvættan undir trusti, Otne Noah Atlasson som helst fyrir Vujarinn akka kjött. Han skal til Noregs að spela. Så, ytla hver var það?
1: Vensussel kanskje.
0: Og Vensussel, ok, til Danmarskar minni, ja. Och nu är vi kan fan ju alla upp och där släpper Jökna ner högre med in och få ett hotna spark. Ja.
1: Men jag husar alltså till Bailey det alltså Bjørn var det sen vi faktiskt vill gå. Alltså Bailey spelar väl och tar lägga neck för kunna se. Och det är ju en kom till Malmö lika men nu så hotna spark och här är så möjligt att få en kraft spänta stöver men 14 mål allt det där alltså Viselin spelar väl och två till ju är snä att plus kan man se i sammanhanget.
0: Hotna spark ur högre så ju charm. Vujtjengon till den norra enten här och till Aaron Benjamin Svensson tar det. Han ligger väl inför målet i Hape och Moses är här, skallar bolten ut fram. Bolten ändrar åter så är det så att linjevärden är flätt uppe. Och en fri spark till Hape. Jag vet inte om det var Rengstöv eller vad det var.
1: En Rengstöv är Aaron som tar hotna sparken, ständer hyggre ett sparken och det där vi hädda väck. Så ständer han i en Rengstöv så kommer han ut och lyckas färfädra bolten och tar vid vinka.
0: Ja, frispark alltså till HP och till er Malmören som är kommande ut ur Ekno Brosta i attackade ut i vänstra suje. Vi har spalt i där första sex minuterna är de farnare här i fyra halvlejtje och här är 0-0 framvis. Och här kommer så balteren fram efter och i vänstra suje kommer så ner rätt och så fyrar han upp från att rätter så att det ner rätt och så ändrar han 8-4 och där blir det inkast Lovicenk. Och inkastet teker Josef Gleisek. Bolten blir så spalter ut efter i vänstra sidan. Allt det där var inte Arngrimsson så här igen. Nu är det Arnbjörn Svensson. Så räknande sitter här och äknar i halvet vid Bolten. Lägger han så åter till Bar i Malnån. Barer kommer ut ur Brostheinen vid Bolten. Ut till Inka Arngrimsson. Så räknar han vid Bolten. Ett gör fram efter till Aaron Haltje. Till Aaron Ellingskart. Och här blev frispark till Ett lopps.
1: Ja, Bolton rakte domarna.
0: Ja. Spelar så uppåt till Tietje. Vujtjen kan pitcha upp här. Er kommande fram av Mina och Boltonen. Armbjöd. Ett gör ut efter till Gleisek. Fram till Aron Benjaminsen. Och så räknar han vid Boltonen här. Center han inom Adamalden. Men här kommer Bjärsti ut och loftar.
1: Ja, men jag ser att det kan inte vara en att Vujtjen kan ska titta sig inte mer even nu och att det är en hamplig att stöva, inlägg stöva, men inlägg till det är inte förtatt på Bjärsta. Men detta ser ut att kunna bli helt okej okay, alltså.
0: Bolten är mina till Vujtjen kan där. Aaron Benjaminsen sänder han ut i vänstra sörje. Och här är det Jörgen Nilsson alltid som är på bolten. Och han detter sig inte rätter om han har mått mina. Och här har vi så bolten nu och äknar i halvet. Armbjörn gör ut efter till Gleisek. Och så ska han sända bolten i fyra räkarbänt och Aramor Jonsson. Och Josef Ferran så åter stinker han som mittelbänt. Jag är en HP-spelare in i Brostein. Och här är det Aron Benjaminsen som räcker vid bolten. Lägger han sig ut till Inka Jonnarsson. Vinster Söje och bolten kommer så in i Brostein till HP. Och Sölve är här ute utanför Brostein, högre med in. För att fätra bolten, det heter Gleisek får han. Så till Aaron. Och så vill Bottner center in i Brostein till Hape. Hape gärna får han 9-1. Och jag också att det äntar vi genom inkastet till Hape. Helt nere vid Hottna Fletche. Ja, till Vujtjengarna som häva bolten också. Det är knuven av Lötte och häva lukas med Ivetyche spelade. Och ja, Lötche ett högt trusht nu. Till Hape ska kasta in helt uppe vid Hottna Fletche. Instrumenten. Och till Armor Jonsson som ska kasta. Så kastar han fram efter vid sojlinjerna. Och Vujtjengarna är fästra bolten. Bolten för högt och beloft, men det var inte som helst. Ja, det enda vi har gärna fått spaltan. Jag syns om han har vänt dem till Atter kvarja för så är det att ha gärna sända bolten bort. Så får Vujtjengarna sända han om han har malen och atter. Och nu har vi där så inkast i högre sjöjen. Också framallega. Och har vi halvande inkast över tid om han har minat lampbjöd. Inne i mikrinchen till Inka Arngrimsson. Och så är inte Jonnarsson för en till strax vinstra vägen, men Bolten kommer inte så långt fram. Men i stegen så fettlar har Björn och Jörgen Nilsson. Och det var frispark till Vujtjenk. När kan vi ska så ha på halvande. Åtna Nova teker den. Och Bolten vill så sända om han har mina. Så är det Arnbjörn. Och Arnbjörn

0: rekur og rekur og finnur så Aron Benjamin sen och han svajmar här utanför Brostein och HP gärna komma till Armor Jonsson som äckliga kviker kommer i mitteln och reker allt upp här. Men så reker han eisen i bolten undan sig här och Wichigan är knapper och kommer i mitteln och vinner bolten. Och så färdar Tair under ett alopatter. Så var bolten center fram i högersy och Josef Gleisek över Neckplås. Center bolten högt in fyra och bolten ändrar sig till Jörgen Nilsson som är efter och efter rösten här. Och så Inge Jonasson skjuter och tar över hoppna spark till. Jag är till Wichigan fullkomna för att sätta sig av distan.
1: Anke Ivas utar har spalt ordentligt väl i så sista löten här. Det blir en ögonlunda, ja. Det är så väldigt lätt. Men så, ja, sista fyra, fem minuter här så är Wichigan greit om man har. Och spalt väl, ordentligt väl.
0: 20 minuter farner här i förra halvleken 0-0 mellan Wiching och HP och till Wichingers med över ett hotna spark i vänstra sidan. Där kommer också lagt en fyra i botten. Svajmar in i måltagen och jag vet inte hur det ändrar vi. Här kom till en lattlig över färna mål. Anke fick lugga som balten borster och vann den i käven. Här kommer en nytt en fyra. Där var skallet bedoft och så får balten ut i hinna en talan.
1: Ja, gå, en tvär gåa stöver här. Det var bara där en balten och ja, och till Wichinger där lättat öjligt trusht akkurat lött.
0: Ja, så där hörs med en fasent balten att det är inne bra stein här för en Habjärn och Kalt, men han har inte dömt. Och så Reina Habjärn får bara balten så länge borste från Malmö, men kvar jag fär så är det Wichingarna som stannar klarar att få fätra balten. Så tar varvet av allopen hem och tröste. Halda fram. Är det ruttel om man har nu? Habjärn är bära, lyckas som andöva emot efter föremånen. Och hetta tröste tryck, visst har halta lanske till, visst har inte få vett spel någon förrättlashäpne.
1: Ja, men jag hugger sig när det kan spela väl och det visar sig först och här och tar i kappingarna och börjar så hemma. Ja, nu måste Wichinger hantan och hantan och nu för det här gicka gäll. Men det visar sig att det är som sagt väl för landskapen och tar er en halvfinal här och suger ut till att ordentliga söka finalplats emot det vi då säger här. Halta börjar vi.
0: Ja, så är Baltrin av mina och Habjärn är hävan men med sambarna vi in och Wichinger kan täcka natten. Och han tar lägen helt efter till Malmannen. Och han fumlar sig inte där i Boltenon. Och äntligen är att han spelar av igen. Då har Björn fått ett inkast. Och i högre sugen också framallia av Wichingsholven. Och så är det. Här är Hjaltmor som ska kasta in. Har Björn sända mesta följtje fram i Wichingsbrostajen. Så kommer det länka inkastet. Och bollen detta ner här in i Brostein och han stöcker och så skjuter Moses och det var bant fram vi. Bant fram vi. Men det var kanske det närmaste vi då.
1: Ja, största målmöjlighet. Oj, det är nu är det inte så trunka spel in i kassen med Fiji och så detta bollen ner till Moses som skjuter första fyr och vi snackar 5 cm vid synen. Ja. Så att det var ju kraft allt spelet och jag tvekar oss över Jan i hötte där men största möjligheten här så har vi haft här till dess. Och kvart 12 minuter var det sånne så.
0: Ja, 12 och en halv minuter fjärren. Och här är 0-0 och i Göte framvis. Och ges här i sättene halvfinalen. Den fyra enda i 2-1 till HP och i Havn. Så då Armor Jonsson ska sända han bolten till Asad Dam. Rickard inte först för men HP gärna här bolten efter. Och det är nomen ej till Dan i Söjle. Räcker vi bolten av mina. Läcker han högre med till Herra. Och här stäcker så här ute i högre sugen. Litter han så fram efter attlar han till Ivan Restorff Morrison och han släpper körla framåt, tar värja bolten så mycket väl att det enda vi är att han får ut och tar få inkast. Inkast till Wichink och till Inge Jonarsson som tar den, läckt ner och äknar i holven vid vänstersjöjen. Så är bolten kommit om en av mina. Habjärn Hävan och tar läckan bara efter till Malmannen som har kommit, läckt ut ur äknar prostagen till Bjarste Vitalis Mörsk och så sänder han bolten fram av Wichingsholvarna. Och här kommer han så nyr ät och Wichingarna är i fister av honom. Och Aron Benjaminsen räcker vid bolten och ner, lägger han åter till Josef Gleisek. Vi är till Ampjöt Svensson. Så är det inte Angrimsson. Ampjöt åter till Josef. Och vi är all uppe ner av mina, hoppar runt han, lägger han åter till Ampjöt. Och så ett gör Ivrom till Inka Arngrimsson. Så sätter han fyra, fyra och mina vid botten. Lägger han ut i högmästersöje till Inka Jonarsson han snäjer en hoppjär av men tar om att missa bollen här ute i vänster sjö och till enda dagisna vi och här blir det inkast till hoppen. Här är alltid jag ska täcka det här inkastet. Och han köper sig av stunder att attla om kvar bollen ska kastas och tar vi så fram efter vid sylinjerna och tar få ett nytt inkast av Björner och sen till främre. Atter herre. Och han kastar så till Danne-Söjle. Han färd hemma alltid bollen och väntar och ska så spela bollen från sig men ta vid han kringsätter och darvar över och center så han färd spalt bollen här igen. Atla är här. Vågen kan ha erfaren stäv vid någon. Och är det ju all uppe. Reina Brodd-Jöknon och i vänster Söje. Men här Björner lyckas som få stäv emot för det först. Men nu kommer han nu all uppe spiltja. En hög sändning i fyra. Bollen är av ut i hinom Bornon och tar vi det till inkast till Hape och tar det vänster så igen. Ja, vi har spalt i ett kvarter nu och här är framvis 0-0 och i Göte mellan Vujicink och Hape. Inkast till Hape som Armor Jansson teker. Här är Josef Gleisek Fisteronon som gärna själva vattnamär. Han är stadter, Nakamiska är så Hape i halven än. Ska alltså sända bollen ut att vi höger sig. Här ständer Arrits och Hape. Så är det Moses.
1: Jag kan säga. Moses.
0: Ja, han heter Moses. Ja.
1: Oh, nej, Josef.
0: Nej, jag också.
1: Okej. Nu är det allt.
0: Nej, Josef och Moses. Ja, det är bibelsk nöd. Ja. Och så, ja, så tog att använda bollen här ute i Bornon. Det vill säga framme i högra hotten och Hape. Och till ert han kymlig Aaron Benjaminsen som är hovudslagare i tog. Och så en vajen sändning till Hape in i äkna brosta. Här var det Vujingan lugga vad man är som Hape är. Så har han släpper sig på sig ur när Trustnån som Vujingan har där under. Och nu kommer Baltrin sändande in i brosta till Hape. Här ständer Per Magnus. Han sänder Baltrin om han till Moses.
2: Yeah.
0: Och så är det Aaron. Han sänder så Baltrin fram till en annan Aaron. Och till Benjaminsen. Och så får han helt om han har backlinna. Och sänder han, ska sända han en fyra men Baltrin vill så expedera vi ut av backlinna och nytt hotna spark till Vujicink.
1: Ja, men jag också, alltså, du, jag har 16 minuter erfarenhet, men ja. Det är faktiskt mer en okej distra. Alltså, Vujicink är greit om han har, men har det största möjligheten kanske.
0: Ja.
1: Så att...
0: Jo, här händer det nackan på Eileen och Reina att spela. Och Vujicink, här kommer hotna sparket och här ständer Per Gunnar och skallar bolten borster utåter. Nu blir det alltså inkast i stegen. Ur högre så gör jag Vujicinkon, ta några i änden. Och nu är det så Ambjörn Svensson som ska kasta in. Ja, här kommer det. In i brosstein till Hape. Och Baltrin vill så skalla över hötta och hötta här. Han får bäg atträtter och framrätter i Einon. Och så hade Hape gärna få att hemma alla stövna. Men till er, Tarliva, Löfje Sinter, vantar mig inte här. Tog, vi då ser flera av oss här stövna. Här Vujingan är... Ja, är nästan kring sig att Hape gärna in i egna brosstein. Och det är ju inte att spela vid.
1: Nej, och Hape gärna var öjliga tro på att vi har fått bort, alltså flottan länk kan man säga. Och, ja. Och så sprider den länkt och så enast någon är framme i mottäcka bolten. Så var det flera natter av Vujicka fötter och så är det då. Och ja, jag har alltid Vujicka spalt väl i er till ordentligt väl. Hape gärna börjar ju okej helt det. Så det är ju här och bolten synd och medel. Men det har haft övergångar nog här själv att det är trusk det inte vi har spelat sig ur trusk nu.
0: Men nu regnar där så vi Norman Ace som är någon tryckande atchersman i här som han som häver botten gängande. Så kommer en lång sändning från Armor Jansson framåt till Moses alltid. Men han ligger inte väl och ligger ovanvärre och äntar in i Malman och Vujicink. Han har så sett spelar upp att det är Vujicink här och ägnar i halva. Och har Bjarne Reina i extra där men får 20 fäter av botten. Det är Vujinkaner som framvis flitar bollen svinna mittlen här och äknar i halve. Och till er Aaron Ellingskort, till Salva Vatnamar, till Josef Gleisek. Så att gör fram efter att det till Salva med herre Per Magnus, han är den fyrre. Och så röjna Hapjärner här till Moses, men färranan, ja han färprigan var gärre. Och färran så atter, er stater här ute i vinster svin på er ett fältje. Och så till, ja, och så äntade vi att han färran vid vissa ratter. Röjna reka och så färran bollen tre för och så... Och så skjuter han i läsa luft där. Ja. Och så blir det en Schalter Vikingar sender oss det, men i halvtid at Archie Johansson har tämmer all den här och färlagt bollen att det
1: är ja, man ska inte flänna.
0: Alltså, det kommer stå ut.
1: Ja, det har kommit. Man ska inte flänna det för sig. Det har gått ett land.
0: Men hej, han rakt han så kom det där med skott.
1: Ja, akkurat. Hej, han. Ja. Nej, jag hattar sig bara så kommer det ut. Här bollen är inte heppevissar och så ska han så knalla till läka synare och han flyr rätt på oss.
0: Ja, när jag lyssnar helt till att han fär bollen flyr och färger här. Det är mer en heppning än kyl, kanske. Men så är det Armo Jansson, han får bryter jöknen här i Vistermen som innebrar stan, lägger han så flatt in fyra här och så attrar backlinna och tar över hotna spark till AB. Ja, det har varit sin dra power för att ha någon kraft och fär.
1: Ja, och vi vet han hur fär en arre kämmer, han rymlar gått större rön så vi är någon ska röna få bollen fyra att med kämmer som vitsing fyra. Ja, första hotna spark till AB i Dysterna.
0: Ja, 20 minuter färner här i fyra hållarje, framvis 0-0 mittlen vitsing och AB och här är det sättande halvfinalen. Och det är en sjuttan i Söjle. Han plejer att täcka hotna spörsen i halvtimme minast. Och hetta blir så inskrua Rocknevi vid hans här högra beina. Vi kommer där. Ligger också vid den främre stanserna. Vi ska alla utdater. Och den lite bara bolten färre ut. I stället för Jackstrand och få han fyra fönsnar, men nu stänger vi det nytt inkast, men nu är det långre attare. Och det är här Hjaltmor som får kasta inkast. Och han får ganska röna kasta längt. Så får vi det så tja. Här kommer det. Och vi tar attare och stanserna. Vikingarna skallar bolten, tvärför, Habjärner in fyra i attare. Så den enda bolten när jag slötter den här, men tar ett nästa tja. Snära sig rann, tjata i Habjärner som ränt jag tjatan. Det här är tjukt fyra i SNM. Så är det Heine Sørensen, han attlar lite bolten om han har. Man räknar inte nog väl, bolten får upp i loft. Så är bolten när vi kommer ner att hjörna, han får uppade beina vägen. Så attar av mina. Om vi säger att Habi hött för bolten om han äter i högre så är det Habi. Men Vikingarna stannar här och får han sett bolten iver och Habi halvorna. Och det är nog så nekv så läs hött av hötten nu, läckt upp i loft och sparsk. Och nu är så bolten kommer in av ett natter efter ett inkast och det är Bujigan som är här vana mina och vad händer där är det inte Jonarsson han röjner att spela bollen till en nästa man men så har vi damaren Bruxla 4 att det ska nog vara frispark till Bujig
1: ja. Annars hade du någon luttla löt nu här inte kyl var att få spela men det är att det är mer ett här så ett duellspel som man nu ja. Råpade men Jöken kan inte göra fint.
0: Och så tar som vi då säger när kväll vi kan prata jag när kommer in. Oj så här han är när vi men jag vet som Malmören och han helt över Armor Jansson där hade avstämma ordligen hur skulle det göra kvärt men Bjarte Hellbolten och väl tar han kom men vi såg ju ofta när vi kan spela ut i högra sidan ja. Gleisek och Aaron Benjaminsen och
1: men
0: jag husar när vi högra sidan.
1: Ja men jag husar att det var om som man säger en sån tendens att jag vill inte bruka att högra sidan ölen är brukt. Det stod ju att Jonasson i vänsterbacken plantade över öliga raskare kommer vi. Men det är som det är, man har ganska i större mån valt att bruka högra sidan och ska man säga, så om alla spel mot ganska vänster. Ja. Långt vet man fick boar men det kan vara att inte alltså Jonasson har finns det här vi rönar satsa här vi tog.
0: Oj, så en gåsändning till Jakob Jansson med Fletcher uppe.
1: Ja. Gospalt, öjliga gospalt. Ja. Och att det är så det Josef som lägger sig sändningen när jag går den på tvärs, men är så innanför jag har björn här.
0: Och han har så att det är dömme om en av oss nu. Spelade nu inte spelaren som Vujic bara hoppframlägger alla tygna. Och ett, två, tre, han har längst sedan etablerat sig som en
1: ja, god spelare. Ja, extremt god, ja. Och man blir alltid helt där bredvid skacket. Man känner ju inte ordentliga jord. Det kanske finns ju några minuter historiskt, men och knappt kommer jag här blankspelaren och spelar som om man kört annat alltså då ja, va så ja. Och det är väl här ångsten vi tar så voicing att det har då öjliga väl att sett till av så någon äckna.
0: Det må man säga ja. Det är fyra medaljer. Här håller ju Anchen kan samhetas vid här. Anna och hinna fel honom som har klarat att finns ju så väl undan av
1: spelaren. Ja, och framme i Sverige och ska man säga, och i åtten och så.
0: Ja, och det här är en ekvokal spelare för när det är av Tjallman. Och det här var unga främmande spelare. Det har det släckt haft nu flera år.
1: Nej, det är unga skala man, eller som bara skala och luknande. Ja, men inte så här, ska man säga, dörrdrangerna som snackat annan mål och allt det var skiljt. Men nu klarar sig vi till lokala plus 8-3 som inte är för längt väck.
0: Och vi sa vi att det är gott att ha Lufthjärn Vujinjö och det är utlöst i en ett hotna spark och i tärre högre suje. Och det är Arthur Aron Benjaminsen alltid som ska tacka den. Jag vet inte vad nummer det är, så de har haft nöcker. Här kommer det. Här kräver vi Arthur Röche och har Bjarne Skallabotten Borster. Och här är Hjaltmor i första honom. Fänkar han här nere i Höckersöjen. Så sänder han botten fram efter och han är ute. Och det här blir inkast till Wiching och Mijine. Inkast till Wiching. Det är så tidigare. Där har vi bollen in i mikrinjstånd. Aron Janskor Ellingsgård. Så lyfter han bollen ut av vänstra vank. Här är det här Hjaltmor. Höttjande bollen till Heina Sörensen. Snöjter en läkare. Och för Anton Frysparket till inkast i Vädkörtliga. Här blir det nog Fryspark till Lape. När kan vi ska så äknar i halv ute i högre suje. Vi har spalt i 25 minutter her i fyrre halvleitje, og her i framvis 0-0 mellom Wiching og HP. Armor Jonsson er jo balten, Mr. Minge HP, vi er all open, og han og Aron Benjaminsen er i hatt, og Benjaminsen krøs i balten fra henne, for jeg og så langer han til, og bætt om han fyrre. Ja, det er en spennende spiller i Aron Benjaminsen.
1: Ja, løyler etter det, og Røyner er i høyre troje, så skyder han vinstre beina, og han er bætt om han fyrre. Men kanskje Bjørs i det hei dekket akkurat det som støvner vel, men vi ser ikke han til bætt om alle, funnet. Oh, ja.
0: Ja ja, Armor Jonsson som är en röntespelare, han ja. Han han blev bara snyttare här. Han tog bara bollen från och rann från hon. Masberg lappen, när kommer det? Iver av Wiching Solvana, Armbjörn Chan, Wiching Jackster. Och så kommer bollen ner i mina. Har Bjarne Fister och honom. Danne Söjle och bollen om han färdas där.
1: Oj, oh,
0: yes. Så kommer en Wichinger Naka Harley under han skulle vara nominei, men han är skulle vara en herr runt så till nuvarande kön.
1: Nej, jag husker att det är bant. Vi kan inte komma och säga.
0: Jag husker bara att det kommer ut nästan.
1: Ja, akkurat. Men han var skulle droppat.
0: Han skulle droppat. Jag vill ha gärna. Han tog det helt skilt upp som det är skilt till. Ja, vi kan inte röjna, röjna, röjna. Men det blir ett mansparkat trä till HP. Så spårningen, är detta parter av en tillvita var Atlant och HP spelar som där Gera? Eller är det där bara rätt att och slatt kröster att det...
1: Ja, jag husker att det är väl det rätta svärdigt. Ongen för, som man säger, frivilligt längt att det var inte att så kom ni så här tillvilda händningarna, eisen i uppstånda kunde vi säga. Så att jag husker att det är ganska märkt att Wojcicali, som man säger, tar klarer hur som ser mot det här vi där säger här till och är det här som vilja mest framåt. Men det kan vara att ha sett sig lukas med bäcker till hoppen. Vi förar vi en och vi löper inte framåt. Det kan ta sig om det eisen vara partvis, men... Det är väl väl lite sånt farligt kanske och det som har en vanligtvis har då att det är att jag var bort och rymla gå över det som kommer att varva utan något annat att det ska hända så öjliga nek men vore inte lika en nek majs i avbotten där som säger så bestämmer där i större mån kvart för gånger fyra av ett långt ter ter sig sånt att det
0: är det inkast till HP och framalega av Wichingshalven och Mr. Main, Armor Jonsson till Dan i Sjölen till Hadegasspel Johappe från Asa till Dan, så in fyra och så skallar där botten Borster och så kommer botten in fyra mal i atter och här är Malmären och han är att rätta sig efter någon. Ja,
1: ja så han rann till Guds och Jesus på Arkegärsta.
0: Ja, och så gott kors till Ivan Hester Morrison Johappe till han. Ja. Stämplar det att han kommer i fyra här?
1: Nej, jag har inte fyra, men jag har suttit till att det inte när han gör det. Det var inte Atlan, Jonas. Han ränner efter som han nu gör och så guppar bara ut och räcker han i ryggen. Så skjutlar det guldkort. Han har lyckats som sökt Malman och stittlas fyra förstår han. Ja, så var det guldkort, men det är också inte att det var så guld. Det är också inte, men...
0: Ja.
1: Det är så han ska två ett man så
0: ser det ut.
1: Ja ja.
0: Ja, här är en kast till Wiching Hagrimain och Happy Halvena. Och det är Josef Clay sex som ständigt klarar att kasta. Och han kastar till Salva Vattnamar, lägger bollen att rädda till Ambjörn Svensson. Så Ivrom till Inka Arngrimsson, Feromina sänder bollen fram i mitten här. Är Jakob Johansson. Har Bjarne Sinter trillvandig här i vägen. Kärlig outgörder, men det är ett av stammarkorsningen för att fätra bolten och i RS-syfte. Så då anser han. Så lyfter han bolten fram efter. Men här är Lukas med Angens och framallt i A. Och så är det Atre Wichinger.
1: Nej, också alltså Monte spelar jag har sådär mer ska man säga nailosner hellre än något som är planlagt. Alltså vinna bollen och så välja där sparkan och i backroom här det är två vågskar som är negbit stövjen den ena i hoppen som är där.
0: Så det vågskar där hemma över laser Mr. Jörgen Nilsson Mr. Main och så en fade och så 1-0. Så är 1-0 till Vojtjenk och hattar så Ekvilja latt ut. Väl spalt ut i vänster så är över pura laser. Och han läcker han bara in för ett mål här. Bara Vojtjenk han är pura out här när jag kunde se att han är nätten.
1: Ja, jag också jag vet inte om jag ska säga boja ett mål. Men Vojtjenk han har varit där bättre. Också, och här är i vänster så är det Jörgen Nilsson som vinner bollen. Och läcker han en fyra till Jakob. Som vanligtvis player var vanskt någon kunde vi se. Och han är nu Alaberg och han är helt in under mål när pura laser. Och... Ja, stövan att vi skulle lagt sig åt att det här har inte nog sagt näka som helst emot. Trots har man kunnat säga att vi där kan skaffa den största målmöjliga, men hinvägen så har vi skulle ligga öjliga ofta framvid. Men nu är vi här, nu är Luka, hva för att det gör vi distan? Alltså för att vi skulle bli vi är röjna att vi är att det som är om man har ett lafas att nu kommer det hållt av mat, men det är väldigt varliga. Alltså om distan var bröjda så vi skulle säga att vi blir vi har spalt väl här till, vi har skapat gav oss över allt detta forskjell. Jag hoppas att det här fortsätter där vi att om man ska säga vi har större mån välja till att det det sen kan komma in i en sort vakuumaktig ting när jag hör okej, nu vill jag nog säga nu har vi jävla och nu taggar vi det i hävra stille roll men var man inte för också jag var sin där löv ju
0: vill jag hålla fram vid att gå av spel någon och vinna balten och så missade han här med inem och så var balten sänder ut i vinster så igen jag blev inte fryspark kunde ganska vara fryspark men jag vet inte om han också säger att han kunde bli en fyra månader stund det var inte det balten enda i 8-4. Men Jakob Johansson målskytten han blev lite chanty här i Nymikrinsen och fick han lite land stöjt men är det fått natter. Ja nu börjar distren av Nuccio. Namn till Luka som nu är slattbor. Nu är 0-0 kunde vi se. Och det är kanske Luka som en mer naturlig början så är det här lite och här vi ser här 1-0 Lasslan som en sån falskan kotta som där kan frestas till att säga Ujo Happen. Nu får det Ujo. Ett lat är bara vi ser att det här vi ser mer och isar än att hoppa på en brottsparkkapping i Loksåret. Vujtjenk är så gruja näck bättre än den första halva tojman. Och nu kom han upp på barna Lasslan via en normale. Ja. Vi får så tjanko så läger för nu. Här är då Slatcher 32 minuter färner i förra halvajtjen. Och till Vujtjenk som häver bolterna äknar i halven. Tar bitch upp och till Ambjörn Svensson som räcker vid bolten. Center han fram efter. Och här är Gleisag Atrum av Gleisag. Och så en fyra så är Atter!
1: Oj.
0: Alltså här är...
1: Ja, här skulle det skåra.
0: Här skulle det skåra vad sagt hans. Och tar komma alltså i Jöknum fyra efter fyra.
1: Ja, en fantastisk sändning från... Alltså det är Ambjörn som startar alla. Ja. Lägger han Atrum till högra bachen Joseph Josef som bolter vill lägga bant om han för Anton Jansson. Och han för Svätern och så kommer inlägget och Jakob halde det med Ambjörn som röjnar att skompa en mål. Det är spårning där skjulskår här.
0: Nu tar han spark, tar kommer här, tar ligger i attarösnån och Anjan röcker efter honom. Jörgen Nilsson för rännande efter honom för han så helt ner vid hotna flätje. Och tar vi där hotna spark efter en tackling här.
1: Men det var satt hotna spark i tjaa. Tjaa Wujjan tjaa björn har haft ett. Och det bor också ganska sint ifrån att till Wujjan som har varit ska man säga att tattar i ätis ner i Habmalm och Bäglin här som har bottnat för ett hotna spark. Så, ja. Men jag också här möjligt så var ju Anjas. Han såg ut att vara rattliga stor.
0: Ja,
1: så var en under tröste, men...
0: Att han var möjligt att gå och Malmö spjärkning.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Men att han var en väldig chanser.
1: Ja.
0: Och så nu, gott in fyra. Och han äntar 8-4 bra stämmer till Wujinganer som får han attar. Sänt han högt in fyra. Och så får han en kall. Och bara ner i släckse var det ute. En spel helt fram. Och nu tar han spark. Alltså, till er, ett er... en som man säger en Vujtjenka dominanser som vill näka. Och så är det Sölve Vattenberg som är på balten, Gertla Schauta, nej, vi är rent till Janskör och så ett skott som är öjliga vantar mig att ta. Ja, så har Björn livet inte lanske på enda maten.
1: Nej,
0: det är bara en spårnegrund tog till Vujtjenka få flera mål. Det är allt spel igång och fyra sig utan om Brostein.
1: Ja, och näkva ska man säga vandlar mig glas över och spårnegrund och Vujtjenka shot i Brostpark. Jag såg att det är här för en bröland i en rich och en Vujtjenka spelare att vi verkligen med domar ständigt rymla väl så han.
0: Det kommer ett inkast och Bottenberg ska lavar att det är och så att det är en så snabbar och så kör den där och man bjärgar en sån här gång i avslutat 2-1 så var 2-1 och till att det är Jakob Johansson alltid.
1: Ja.
0: Men alltså här är Paris så rutteliga, så rutteliga om man har. Ja, men HPN är fullkomliga måttlöser här när du i Sarpichär.
1: Ja, och ja, vi snackar om det här inte heter Hötum och som man säger, Jauna ska man säga, halvfinalerna. Sekunda, misstår jag att vi kanske ska slappa av lösen, men det gör det inte, det här är jag att det och upp att det är äggvislig energi i Arden där första målet. Och här var det väl den tre rattliga gå möbler där här var. Her, nu och har Bernt Hagen ringt här där är man som säger där är ju alltså och att det passar nu måste Lucas som har en lite kachel nu va till där det här alltså vi är även till och inte just snack vi ska ju vara så neckbit än hoppli.
0: Ja, här är då Farner kört 35 minuter för hålla ett och 2-0 till Vujink. Och det är ju ett mål och lite och jag tycker att här färre efter jag får flera mål, det är bara hålla fram, det är bara hålla fram, så kommer några mål att träta, så står det er månaderna av Lino.
1: Ja, men alltså att Vujic läggs 8, det är fint för distant, du har den här i gasen, inte Vujstocken här till, nu vet jag att det ska nöjda att sälja om också, ja. Du nämnde det här ganska, att vi har synd i världen, att det häver sig i lästen här och allt det där, försälja, men nu är så allt. Brott. Och allt det som man har uttalat framman undan, där kan man kolla en skrällspann och man blir honom.
0: Och till Atrovicikaner, tar vinnan när det snart, tar färg och allop, tar spela sig fram i Brostein och har Björne få akkurat sent han ut ur Brostein om, så kommer där Atrov igen, nutjon pressen, få fäter av bort någon, vera ja, jag hade att det luktest en grej om fruspart här, men han syr malspart och hoppen.
1: Ja, kanske inte detta.
0: Ja, han helt nog kan han leta sig detta.
1: Ja, det tror han helt kanske när bollen, men han ska ha för special lucka till han. Thomas ska söka att det är en firmon han färs fjärde bollen han är ute av backen, men så det är inte lösen för sig. Och så kan man så säga att Thomas okej så ut och sagt att det hade väl om som man säger ett sekund för sent att han la Jörn.
0: Man spark till HPM bollen kommer om man watching Salvana. Och han färast hötte atter och fram över om millennierna, så Rainer Aron att snöjta Per Gunnar till Lukas Ditchen. Steyrinke och så balten här nere i hotnån, lytter han så om han har modemina. Och han kommer så ner äter. Vujinkan har sända balten högt upp i loft. Och Armor Jonsson skallar han ut av vattnån, inkastle Vujink. Gleisek ska kasta in här av mina Akramein och Aaron Benjaminsen för frispark. Jo, Kajdran Armor Jonsson skumpar han omkall. Frispark är tidigen. Vujingan är i vänster sjöjen. Jörgen Nilsen stått till Aaron Ellenskort. Vi är till Otna Noah och han färdar så attor. Sen tar han vi är till Sölvan. Sölve till Gleisek. Högre med en. Och så en fyra. Och så balten atter läser. Oj, och här var atter. Öjla när vi
1: är. Ja, ja. Här är han som kommer för skåter. Och han, ja, Luisen när man kallade det så fick han attemål. Men alltså, nu kunde vi tälja nästan en hel hånd. Och rattade jag gång stövum här. Man sitter och huxar. Det var inte borde något skåre här. Atter en sån här. Och atter ett albi högre. Och ett inlägg som är öjla vandrar mycket från Josef här. Och som ganska effektivt inte är det att vi skulle rakna med mätta mesta kämmer i Högersjö och det är alltid jag vet. Vi måste säga att allra mest kom här alltså, som är blivit ordentligt vandrat mycket. Men så var normalt här kämmer och Rinsersjö är som annars övar.
0: Så Rainer Hapen, vi når med nej, men Tänek lyckas väl tjänan, men så räcker han bollen bara och längt från sig och så är han övar ute. Och Hapen Rainer så får fättra bollen och det blir det blev så ett inkast i världskorfekta. I halte det blev Havet som fikk et innkast her. Høyre med igjen. En er 20 meter inn i av Vutsingshalvene. Høyre med igjen. 38 minutter. Farner i fyrre halvleitje. Vutsinger og 8-2-0 mot i Havet. Innkastet blir sendt inn i Mikrinsjen. Per Gunnar Steyrinke og Balten her. Til Aramor Jonsson. Og som er satt av Balten. Vutsinger og han. Och spelaren så ut av vattnån. Inkast Lape. Och halvar i Vutsingshalvene. Armor Jonsson ska kasta. Men jag så kastar han till Dan. Atter till Ara. Atter till Dan. Och tar få spalt sig. Jag ser inte på Juris närmare så. Det är frispark. Domaren hälter att tar fettla öra av räckligen. Så vi frispark till Happy ut i minstre sugen. Också framallia av Butchingsholvene. Så rullar det Anders Söjle som ska köta. Och här kommer det. Kommer också lockt. Men botten ändå skjuter av Moses. Men är han inte rengstadder? Nej, han är kanske inte rengstadder. Han har varit en stor målmöjlighet. Men Barder lägger sig väl fyra igen och fick han.
1: Ja, öjliga gott målmanspel. Och det är ja, och det är Moses barnför som har haft möjligheten att köra hape. Och här öjliga gott målmanspel. Bara, alltså, han ständer sig inte till vinstre. Och han ska så vänta sig. Och bara är öjliga kviker ut och färre lax ner och höll det botten. Så att här kunde ha komma in. Nu är att lycka som dessen också.
0: Vi ser att det är Ron Benjaminsen spelar väl. Och så ut i högre söje så att det är en fyra. Men har Björn klarat att stanna mot det. Och Heine Sørensen är nere i hotnån och han snöjter en vuxing och spelar så häcknesliga vujare till Aramor Jonsson. Men Habjärn är längt in i äknar i halven så där tecknar han en löt i arbetsfram, men det går väl. Där spelar Sera väl, hesa lötna och nu där kommer det näka AVS. Och så till Moses, han kommer in i Brostein och vujare. Och så är det där om att få en, och här är det Ivan Restor Morrison som fick lycka som chansen. Han avgrädde den i kärlek väl. Alltid.
1: Nej, men det är öjliga gott och allvar till Habjärn här, där flyttar bollen från vinster till högre och så inleder jag här och in och hötter jag till Ivan här, men räcker han inte ordentligt här. Men första ordentliga gå och alla vidare. Så att du hinner möjligen att komma åt den där bollen som Habjärn haft. Och han är ju en riktigt normalt center här, Ivan Dörr. Alltså, han färger sig ordentliga. Störst han in, men öjliga gott på allt.
0: Jag kanske kläger Habjärn bättre här att släppa tajmen någon i center,
1: ja.
0: och färger ju alla upp. Alltså.
1: Ja, 100%. Du är ju känns att center som om att man är väldigt lite synder åvärden och man har lärt initiativet från sig partvis till Vujtjing stora. Man har inte stegat nägar för Vujtjing där har spalt ordentligt väl. Men har bara inte spalt ordentligt väl. Det har sett här ordentligt väldigt utdäst och har haft det sig här en tvärtryckare stöver som har varit här som där kanske kunde finnas på stor. Här Vujtjing kanske har 5-6 stå att det så. Så kanske jag var så jag så vet att den norska salladen nu kör man det att det är Vujtjing som rotlever på bordlästena.
0: Och där här var ett frispark. Och det här var där en 20 meter inne i Happy-halven och i Tara Mr. Soje. Aron Benjaminsen sänder han väl in mot Malmö. Och Malmö kommer ut och tecklar med. Här var det Nekver Vujtjinkar som svajmar åt han om han. Så hade det varit ett gott frispark. Så den har Happy-halven att sätta fyra. Här i Altmor räcker vi bolten över av Vujtjingshalvena. Så Nekver Vujtjinkar som kringsätter han och får fätra bolten. Och Aron Benjaminsen. Och han häver så två Happy-halven efter sig här. Och det enda så vi är Bolten blir tacklad från honom och en Vujtjinkar blev lite kändet till tvåmålsskytten Jakob Johansson.
1: Ja, här också är det så här som vi, Bolten är ju vinster så ju att Vujtjinkar är här van och så händer också den ju i mycket ökning här som Jakob och sin styrning här.
0: Ja.
1: Men jag börjar få den att det var inte värre än så, men han låg så en han lade här.
0: Ja, så är det Per Gunnar Tjohape till Bjärsta, Agrimein till Aka. Så lyfter han bollen fram efter. Och här färdar det så till strax, men Wujigan är först rånån. Har Björn och Fåna med Gine. Till er nomen ej. Pryggarna Wujar till Aramor Jansson. Fyra och Mina vid och ner vänster med en. Fotla Fera. Läter Moses Fåan. Wujar till Arra Atter för Oman i Hottene. Så sänder bollen in i Brostegen. Och han la ikke akkurat her som Ivan har runnet seg. Og så fikk Vujigan sendt bolten ut til Brosteinen, og så fikk Per Gunnar Steining ilt, og jeg vet ikke om...
1: Ja. Men jeg utleder synden til Vildare til Jakob Johansson, for den andre, som ikke atter virer han, og så kommer beinet, så fløtjes der ut synden, og Steining, det er etter å frispark som er selvvandlig. Ja. Men Jakob er sin råd, du vet, han hokser en åka, for jeg måtte se noe til han har kjempe frispark, han skal ha beholden, ja. Och det är så man har lätt affär att man kan inte bli via samlopar och så ger det också. Man så för guldkorv i det. Men jag fick inte så guldkorv akkurat det som förr. Men man bara glömma. Hur ofta har vi skit där och så just spelar för kort för det för chaftas ni då och vad sån oh nej dum ting som på sidan touchpunkt chamber räcker där vi like ban och sånt ting där.
0: Ja, her en minutter etter av vanlige leiktøy, og i fyrre halvleikken, 2-0 til Vujicink, og fryspark til Apen, 5 meter inn i Vujicinksholdene. Bottrum litt høyt frem i Brostein, men her, ja, det var bare kjellig godt, og Malmøren han leper av bolten færre, og Anjen rakk etter noen, og han får ut til Malmøspark. Ja.
1: Og her er etter en slug støv, at det er ikke gang så øyelig vel som ikke har blitt seg spilles frem til Malmø-legger, så det er ikke de bolstøvene å komme, at man ordner disse omvekker, og ikke bare skal ikke hive bolten ut av baglinja, og nei, til hundene til.
0: Ja, man spark til Vujicink, og her kommer det her, Iver og HP Alvenam. Og HP gjerne får også spalt bolten, så innan midtelen, takker seg frem etter høyre med en, og så tvær minutter vi har lagt det treet, så ikke jeg vet. Så klarer det å renne opp her. Abjørn som er ferdig, vi har ferdig kjøkken noen, og finger bolten fra noen, og setter den i bra inn og holdene. Abjørn er hjemme så etter. Malmøren er foran til Per Gunnar. Litter han så frem etter. Her i Altmoor renner her høyre med inn, men her er Inge Jonasson, eisner. Nå, så er det han. Kjolver röstar på Morrison, men de missar bara bolten här. Vujicinkan färger alla upp. Så sända där Jakob Johansson Estea och Per Gunnar Kärsar onkar RNA i den här bara kara bolten ut. Vujicinkan kvikas här vid inkastet. Är det attra alla uppstöve? Sända bolten in fyra på hattna spark.
1: Ja, och det var en norska just nu. Alla är snabbt. Därför har jag bara tatt vid gos.
0: Ja, det är det bara så.
1: Ja. Ja. Men alltså nu håller jag så jag också har plan där må om som man säger rolla jag nog junt ju att det som där var vårt också nere i förra läget det är inte något annat. Hem vi kommer så säga hin leven det vilka leven där kommer det extremt väl nog till det average. Men det snär så bara kommer ni en helt.
0: Ja, vi kör då väl en fyra tavlor skalla och på om man sparkar till HP. Ja. Så vi är inte kvar trätt här i fyra hållet. Kanske vi är där ett här matspart och så är inte kvar trätt. Baltimore är center i våra Vujicinkshalvorna. Så gärna lite om man mina. Salve vi hade någon långt fram. Så också Baltimore ändrar att det är Pjärsta och i Apemalen. Så kommer det spart från honom. Vujicinkan är skallan upp i loft. Nå med nej. Och så blir det Brukslam. Ja, här är Halleiker och Göte. Och det är 2-0 till Vujicink mot HP. Och det är Jakob Johansson som är malskötten och är tvåmån förrån. Och ja, jag är fräst till att säga här är vi klassamån. Ja,
1: det var gott i allt. Alltså Vujicinkan är Läsland är fullt uppe på barn. Och jag vet inte om det kommer att Ira sig att det kanske och just en gång löten där hött i förhållande att det kanske inte var gagnet att lytta sig till mig. Alltså jag hade också varit att tryna och malta halv med jämn så hade jag inte näkat hej kli i överhuvud. Haberna har haft en ja, tvär så samtliga möjligheter men jag hade varit ganska nöjd på en sex halv gång stövån och plus ankar som man sitter en tjänst av här som skulle sitta. Ja. Så var jag lite spalt otroligt väl. Först stora parst av oss nere för att hålla i någon och här har Björn här var ja, spalt är väl inte att det här vi kan säga utan att det är ju vad något som helst.
0: Ja, och vi får sucha, vi sätter nog hålla i tjänk för att kan hända, det är ju ett mål som manglar till HP så är ständigt att dra igen om kan vi säga sammanlagt men det är inte givet att det ska nog så stor bröjting färra fram vi sätter nog hålla i tjänk om hesen distan ska bli ordentligt spännande.
1: Ja, men det är ju också en lycka till att nå att jag släpper fadern en kaffe. Men det som har bröjt så har blivit, det är att sucha till när man sitter i en bord här och i Göte, Norrgöte. at hokborn er amone på som var linjer och ta må för hontan suttas att vi spelar för en finalplats som man kunna se in i hopp omklädningen nu haven after och vilka rum kan man öle vara nökter men kan german fem man välja eller blir man väl på vad är ett mål inte alltid det bästa medicin kan du säga. Och så det som är spännande har Bernard Termo alltså bröda något ting bröda vilka kan något ting eller vad det nåt det har man kanske blue att ha bättre sett någon lite du är nog jag tycker att det kommer vara eller kommer ut att ta det gällde final plus att man inte vill smash vilka kan det absolut go teacher och annars det här aggressivt det kanske där skulle kanske haft en mål att träd.
0: Ja, jag husar det att här är vi så stora månader att vi vannar att det här förra blåa sin dianare, sin det var spännande. Och löt ner det alltså Vujtjengur som efter en brandgåan förra hållag har vi lagt sig av final och kaos, men låt oss gå och sitta vad för att hända i sättna hållag. Nu är hållagare här i Sarpegeri och till som sagt 2-0 till Vujtjeng och vi är förra bimma sin dra tonlag ur Utarpnån och så vi har varit efter om ena löte.

0: Ja, så vi datter i Göte. Nu det da 17 halvleker, og hesser de her 17 halvfinalene i Stebakappingsene. Mittlen Vujtjeng og HP. Og det var 2-1 til HP i Arnhenda-disten, grunnt av 4 halvfinal-disten. Men nu vi vent i halvne, så Vujtjengene har skåret 2-4 i 4 halvleker, og det av 8 sammenlagt ved 1 mål. Nu färra vid under 17 halvlek. HP ger ena skifting. Och Ivan Restoff Morrison som hejar gott kort förut. Och in för han kommer Heijen Hansen. Som eisen är förvarande Vujtjengur. Han har spalt ju HP nu i flera år. Ja, det är väl ganska att det här goda kortet som har spalt näka in.
1: Jag syns det oerhört att det helt är att få kort för det här. Jag
0: syns det här stort?
1: Ja, det har jag också. Men jag vet, nej, jag tycker inte bara att det här. Jag tycker att det här var... Så det finns svärtare om jag har blivit överhövd. Jag vet inte hur det är. Oj, det är greit om man har. Jag har ödlån i verkligheten. Men det här var ganska prat med sin hållare. Alltså det var totalt bra utast utan vi snackar om han hoppborn här och hoppar man kommer ut i en halt ska man säga.
0: Så där säger uttrycket.
1: Ja,
0: det är det. Han jag vet inte om man kan kalla det positiv immersion vildskaparen.
1: Ja.
0: Tja, Vujtjeng, han är släsch väldigt ju happy. Det är väl en sån jag vet inte, kanske en sån känsla av det är ju 8-1-0, lätt att bara ta det rollet och halta stand emot och såna kan men det är Charlton Hitcher Ryan så från början är jag.
1: Nej, du ska ta välja att vi har 5 minuter detta Dorich och så tar du mödra en Wojcicki som Adenom och så ger det mål så säger jag spalt väl öyla väl och skapat en rik vi av Möllagon och Eisen så han plockar en stöv och så fälls det men vi snackar inte om det offensiva ska ha på innan till disten alltså så är typiskt en Voss alltså han tar framdriften som han häver. Men han tar man var en skäg ut att det tycker visst du ser han frivilligt 8-4 och han kanske klarar 20-25 minuter och kan ha komma här till att det om som visst halta stövna som hon är så kan han bli en avgörande och Jack Thompson som är väck lunch vi ska ge isen är isen möjlighet till främsta plats. Så vi kan ju också se man ska snacka så eller när om skiftingar och allt annat det är väl ja så perfekt som då någon för kan vara här en att ha skuld.
0: Och där börjar väl läsa ner sidan och hålla inte lepa och
1: ja.
0: Så vi har tagit någon spark till där nu. Bara vi in. Hatt någon spark till Vujtjeng och därför Aron Benjaminsen och man att täcka. Och det är det att vi har ett mål att trä till Vujtjeng som inte har ju varit och rymmelet i mån till att Ivo Batar har haft det här till. Ta en fyrkanska att stanna av i spänningen. Det är någon här. Balten ligger väl, men ser väl tidigt av Bjärsta. Han loftar, hör och sänder sig ner. Här har hotna sparsnån vid Bavnhanton och Helter. Och, men det kunde vara lukt till. Vujtjengarna tar halta bara fram och är akkurat samma län. Och så missade den andra mina och har gärna få fäter någon och det är Archem och ja, det är en norma som heter Per Magnus och jag har nog kallat han Per Gunnar eller något sådana kan, men det är så det vi har en att säga som ratter Per Magnus jag ska inte nog skriva rattkammer här men så är bara en laser av mina kvar färdan. Det är typiskt till Vujtjengarna som vinner er knappar ju när det stund investerar sig inte mer och tar jag avständer och är det fyrsta av allt någon men nu är det alltså inkast till HP här och i högre sögen. Och det är inkast till Havdars och Tietje och tar här var så balten ägnar i halvet och så är det Armor Jansson och i ett känt där fotlar fer fram efter och i vänster

0: i tar högre søje her og egnar i halve. Men på en av veien så vil jeg som fører han her i A-loppen slipper ikke at spela bolten så leis fra seg som han i mynda seg. Han tekker et innkast til Heien som av mine, og Heien lytter så bolten fram til Moses. Men her så gleder jeg seg alltid, etter Inge Arngrimsson det nok, skala bolten ut av. Og så innkast til Høpe, nå nok så framalega av Wishings halvene. Og her så løter han kanskje at fiddle opp vi falskje, tog nu kommer her i Hjaltmår, vi har noen lenge å innkaste, og så bare å vinne luftkrutje her inne under malen, hvis det taper til. Men vi kan gjøre en drikk for luftspillen. Her kommer innkaste. Og batten kommer så fire føttene og en og kvar. Vi kan gjøre første, få batten ut fra. Her har hun lykkes med å renne ut etter. Han slipper så rundt om en leikere etter til Aron. Her bare i hotene døkken. Kvarn enda da så vi, nu det Aron som över balten och innan han har. Och så över balten center om han har mina. Här är det Armor Jansson som har. Och så lytter han balten framåter. Kvarn är här, balten ändar fram i högra vantje. Här är Atter. Ja, och så är det till att här kommer under Inka Arngrimsson. Och så är frispark till Wichink. Ja. Ja, kan skulle se om det här första 5 minuterna när du sett någon hållet till kanske inte stora sia.
1: Nej, men kanske har bara synte mera vilja att det kunde inte hänt än kan du se om han farliga stöver eller vandra med stöver, men har man röjna flytta lite så det lite synte långt fram till så där, men jag vet inte ordentligt alltså det med sucha jag har bara kanske mer till att ta mankla några stranger spel på och sjung alla spel någon och han skiftet ikke behøver seg ikke å komme inn, men jeg vet ikke hvordan han ikke har tålet å bo i. Det er også særlig om kanskje av oss som hever seg nekker feriene og hever fremdriftene som har blitt her til det ikke har haft.
0: Ja, her ble så atterhåttende spark til til Vujtjenk, og det er Aron Janskår Ellingsgård Haltien som fører Kjota, ur venstre søye. Och här kommer det högt, väl infyrre. Och här är Armor, nej det är Archie alltid. Johansson som är högster, skallar bolten ut i nere Bornon. Och så är det inkast till Wojcink. Wojcink har inkast 5 meter från Hottenflatschen och i nere Bornon. Och till Estan 4, Mali Estan 4 som har bevärjer. Och här kommer inkastet. Och bolten är sin till Leiser i Brostein. Och Habjörn får så bolten i tur Brostein. Men han ändrar inte Inka Jonarsson. Så lyfter han bolten ut efter. Och i högre så ger man här fyran och täv. Och täver er till inkast till Habjörn. Och Armor Jonsson ska kasta. Och han i vast kvar han ska kasta. Så vi är så framme till sylinjerna. Här är Egen Hansen. Så får bolten upp i loft. Och han kommer ner i ett här. Och Asset Am, Tjohape. Men så äntar bolten helt till framme. Och Vujtjenkan har öppet mål. Och så får man med fjärtronen. Och så är Vujtjenkan om över laser. Alltså hattar vi här. Kan skulle se en massa stövning här. Här är åtta Vujtjenkan när jag skårar här.
1: Här får att det är gossor kvar för en gilta möjlighet för att Ögjum Laisla, men det tar inte jag. Så är spurningen om det är något man kommer
0: att prata om. Men vad är det som händer här i grunden? Vad var det som händer?
1: Det är ju pura läst och Malman är förlängt ut och sprötar loppa Malman för hand nu. Det är Nidl Jakob som häver Malman och en värdläggare innanför skydder här och så vill det bjärka. Det är pura voj uppe här i Habbeen.
0: Och till att du har någon spark till Vujtjenk?
1: Nummer nuts.
0: Ja. Nej, det var inkast.
1: Inkast, ja.
0: Och Baltrin blir så... Ja. Skall över att det är, men nu blev det som att sparka till Hapen.
1: Ja, men jag vet inte hur det kommer att spela allt det som det är i livet, men alltså Vujtjenk har haft möjlighet till att fullkomliga, ska man säga, lätta, måste man säga hurna att det för Hapen, men att det är ju två mån för en öjliga gav möjlighet här att öka med läsarna.
0: Och här till dem så tar jag botten och kommer om man har mina. Hur färre och Hapen är upp och pröva att täcka luft och elden här. Så gör det bara fryspark, därför in under spelaren. Nu är Daniel Söjle kanske inte av största mannen. Han ser kanske fyra sig att han vinner inte av sig luftduellerna och så.
1: Nej, som du säger, vi vet inte hur färre händer, men det som vi kunde stäffesta kanske i Hållage någon är också det att Hågborn tja Vujtjenk är en öron plan i en tja.
0: Och så är det där att det är uppe spel och Bostrum är i centrum och Malmö.

0: Bjørn Kjemmer, vant ikke, men, og så er det Salve Vattenberg, og så kommer Per Snær, Norrmøren, midtelen halvtid, og altså, ja, altså, her hanker Berg 3-0 og 4-0 i luften til Pura Vest, og da kommer Atter, hvor ikke kan er, og Bjørn Kjemmer, og så Atter, og her, Atter, otroligt, at jeg ikke får dem alle her, men her vil ha Bjørn Verja vel, da jeg avstenter, Malmøren og ærer.
1: Jo, men altså,
0: men hette ganger ikke, hette ganger ikke enn løt jeg trett.
1: Är helt gal.
0: Är har Bjørn där flyter allt där svimmer allt så där man här inte fantas ju han och vi kan det är fullkomliga om man har här och det här klassar man ner till mot Brasilia och till ett lätt Porsche vi kan kanske att jag finns fler mål. Och en annan för lyckade fram vi och här är botten just över på alltså. Hej stolt roligt alltså. Jesus
1: pappa, där kan jag skåra en 3-4 mål där så ska jag få göra något.
0: Och ännu bara inte touch något för han här så
1: nå lite. Nej. Är det helt galet men det är det som du en fotbollsspelare lever om som man ser sutt löv nu här har vad jag kan haft näkra för plack att gå om Malmö lika. Tar ut dig jag kanske nästa om där stäga och kanske är ju nästa för hopp för alla botar som man ser min kommunen.
0: Men här är näkra går nej att Cherry så har på tajta ordentligt nu sansat men är de matar så är det inte struktur och ger sådant. Och så kommer att rätt vanta mig att spark och här var att när vi
1: ja,
0: att när vi.
1: Ja, det är som är mest otroligt visning. Det är att Vujinger Chiefs skora 3 mål. Det är bara hack så helt otroligt snacka Malmö där har haft det så lite lötna här. Så att när vi kan se att jag har Ben Bria ganska lösen bättre runna flytta Lee så långt fram. Men så har stått att han har sötta Lee bära en stormer om man måste ha Malmö. En nekvån möjlighet.
0: Ja, och det var ju som att Vujingerna tar helmen 20, tar... Här var fullkomliga Lucas med Oman och han började ha öjligt illt vid att spelarna kan vi alltså.
1: Ja, men här
0: var bollen.
1: Ja, men akkurat, men det har vi snackat kanske med Hollands. Jag vet inte, jag ska bara hålla av fram vid två spelare där. Jag vet inte, för att hålla i stan, för jag ligger som backa efter och doa på oss här ettmålslässlarna som där nu här var. Och så har jag gjort det rätt och i verkligen skulle det sig för länkar tusen vi har gjort.
0: Ja, och bollen är som inne och till Armor Jansson Johappe och han och Armor Jansson. Nej, Armor Jansson och alltså Benjamin sen. Ja, och så blev Gustav Karst kom fräckta.
1: Ja, är helt det Armor Jansson som färda. Då han helt han markerade domaren att Benjamin sen ska ha det gula kortet och så för Armor Karst. Du ja. Man är väl lucky kill.
0: Men är helt att han är ganska grejen så normalt här
1: så. Jo, han för igen och här blir han när det sånt detta men det är så grejer regler att du ska inte röna avska domaren och ta vi kan inte vi kapon eller vi. Ja. Vi ordnar det snyggt med.
0: Ja. Frispark till HP och till Danny Söjle. Han sänder bollen längt fram i brösthagen. Och samma sak som senast. Bollen färbär ut här. Så det har vi knuppt eisen vid kvaliteten i debollstövnen till HP. Nu har vi där kjönäck kvar och det är lite Danny Söjle till att lyckas med avgräda. Och jag har aldrig kött ur öppna sälja väl sån.
1: Nej, jag vet inte om det är akkurat något väl. Jag kan rosa den för dig så löt ner. Näkvare av linjen nu och bara inte åtta för att ha bjärka upplagt möjligt. Så vuxen, så finns det lite tack om du. Men nu kör hon spelen och ju alla spelen hemma och bara säga att det inte blir ordentliga.
0: Och det är efter om man var gärlig, Shadamon. Men så är Brötsla 4. Längst står vi i alla kvaren där.
1: Nej, jag råkar inte en fryspart. Det är linjevärden här flätchen är sig alltid.
0: Ja. Ja, här är det farner en 13 minuter i sätten och hållet. Och här är framvis 2-0 till Wichink. Och så kommer utspelet från AP Malnon. Och här får botten i av Wichinks halvorna. Men Wichink kan vinna natten med sådär att ha bjärn här. Moses, Lina Sörensen. Och kvar hänt är inte vilt där lite när spelare Ryan Tronkon och Öche. Har Björn spelar så att det vart någon för fasen det bättre plats. Hej igen. Framme mittlen till Danne Söjle. Han sänder bollen skarpt men är häppen att få en attur men Harry Brookslav i Frysberg. Nej, har Björn fått det inte ordentligt Henka Samman och alla spelare där får inte funne Nakra Lashn lugga som är få vita om där kunde reacha Wichings värjena sönder på den här kramatan. Och tar det så här av bollen så så är det så kött att här spela sig av igen efter.
1: Ja, och här så också vi skulle hitta att Vujicka inte har öjliga tjoter att lägga tryst av bara vägen här som bollen och ena för er. Men jag gott lite att jag klarar att spela under en ska man känna av som tryst, men i det här hoppet inte vi har gott lite för jag ser det milt i mån till akkurat det. Men det som jag har sagt att det är att Vujicka kan ha lije och vassa och ska man känna malmöjligheten och gå och stöva, men det ska bära om som ett misstag till eller en god aktion så hoppas jag, men så är jag inte att
0: alltså, ja, det är det som gör det, ja. Det är en avvis spänning här i Destnån. Så var en etcher här till Happen som lockar just. Men Vujicka är otroliga rascher är där och kom alltid att tro att det. Och här kommer så Strushmauren till Happen som heter Norman A. Han är öjliga dryckver och rastärskar. Men vi suttar inte när han tar hockborren alltså.
1: Nej, det är mer. Jag har en ganska köra och kjöldrott i ångsvägna. Som suttar ut att vara helt okej, men eller enten själv viskar inte, ja.
0: Men nu sitter jag att hoppa för att komma vid Timon Shiftingon och till er Jakob Thomsen och Mattias Voss som förra kom in om ena löte och det här hej rocknar vi värre det var att han öter till att röjna så är det Armor Jansson och då kan han köra bolten när han längt undan sig, men jag vet inte om bolten är ute. Nej, han är nog inte ute, men han häver ju färerna och styrkjen att la broder jöken under ut i syna och så är det Per Magnus i rum till Aka. Han kommer fram av mina och botten. Sen tar han så fick han också i foten. Så är det skvart här väl.
1: Nej, utan äldre så kommer Jakob nog in i en tackling. Han kommer nog räka.
0: Det är för guldkorst.
1: Ja, det är för guldkorst. Ja, så är spårningsrum. Det är det som vi kan prata om i stedet någon. Att det för jag hoppas att vi kommande ångsvägarna ska kanske avgöras från bunchen av oss. Det vill säga att vi får en voss in som är öjla. Nu är han värdespelare kunde vi säga, men alla spackar. Han häver till honom som ska driva som inte har sett att ha blivit någon här till. Jo, Armor Jansson, vi först så färdas där vi färdas här. Så.
0: Här är Jattmål och Aine Sörensen färdig ut och inkomma. Jakob Thomsen och Mattias Voss. Och vi har spalt i 16 minuter här i Sätten Hållage. Stövan är 1-2-0 till Vujicink. Och så har vi Baltrin Center fram med Brostein till Vujicinkon och han länter i Fownenchen av Vujicinks malvärjan. Så är längt utspark från honom. Här är Aaron Benjaminsen ensamattler och här för Armor Jonsson Etronon och det enda vi är att det var en spark till Pappé. Ja, det var spårning att nu händer den senaste halva timmen. Här var Vujicinkan är lyckas som brukt sina kvot här har satt sig för ett till tre mål och då begynner det också med att okej, låt dem så bara hålla fast om det som är men det tycker vi lyder på.
1: Nej,
0: det ligger ju i Taradena alltid.
1: Nej, du tror inte att det har skapat så ivaläst alltså, och vi har vera öjla, ska man säga, alla i bandet men det är det som är så säger, eller det är att det har haft sådana möjligheter och det är det, och som vi säger.
0: Så att det är Goldkors tesa för till Aron Benjaminsen. Ja. Och så är det Lichyparen Per Magnus Steiring som säger två år vid domaren. Och det är han själv verkligen.
1: Eiler
0: Rasmussen. Och det är, han är kanske 25 om att spelare är ont att Per i Lichyparen som släpper sig näka häva näka mening om näka som helst. Och det var helt tydligt att han gjorde det grejt. Han tyckte inte att diskutera om näka så hållet. Och så är det en spotter vi sänder fram här och här var Mattias Voss som la fram vi, men Barva kommer ut och helst bolten hon här åttast och prostajar marschen om. Så kommer utsparken från Vujinje upp i loft och iver och upp i halvorna. Och ja, jag vet inte hur det var här och så fadarskottet har vi en standa fyra, bolten kommer så turrattar. Och åttne noa, men botten för skarv, så för Jakob Thomsen är stäv innan. Sen tar botten fram till Moses, men han säger inte att han har någon att vara fär till att renna och kapp vid Kvitsingan här. Nu så botten kommer om han att ha på halvorna. Hejen till Aka. Och så har då Asadam Högermen, kämmer framme med Ina, stegar av. Till Aka, vi är Alopen. Hoppar runt han, finner Per Magnus. Vinstra med in till Arra. Så då har Bjarne som bytter upp här och äknar i halva. Inne med Krinchen, Hein Hansen. Och så sänder han bollen fram efter till Danne Söjle, ut i vinstra sjöje, Jakob Thomsen. Jakob Rekner sitter inne efter vid Baltnån. Centrum så inne på Brastein. Baltnån vi skallar om att de har någon vän vi så inne.
1: Ja, men så tar vi det att säga Haberen kanske är kommande lite sin demar i vi här och i sista fem minuterna i halta.
2: Ja.
1: Men inte, och det är långa färdiga stöv. Nej, inte i namn den. Men alltså, Lige kommer långt fram av ötlen och Voss är så inte högre bak, men han är högre av min som han har gjort där av det stressen, ja. Och vi där vill ju se en ordel då i aktionen och det är Fern John som är det som kan vara vitla ska man få hopp upp på plats va. Så det är väl en ojmarka gång så att de måste här till Luis och det vill ju det lukt kvar så fågel där fisk faktiskt.
0: Och har Bern Havas och Boston men Wichingan lägger att han trust och med igen. Så vi bara sen sent fram till vänster med igen och Wichingan är där kan det ger sent han om han motor har vi hållna med Boston ner ut och drinka så happy happy and out teaching cast. Är ju Wiching så nu på Boston ut i vänster sjö. Danne Söjle att rätter nu men nej. Och så fram efter till Jakob Haltje ett lag Kurdaver fixt vi hällen och när och så är Bolteren damter till Wichen Kaltje. Jag vet inte om det är ett inkast. Han måste väl vara.
1: Ja, ganska frysbar.
0: Ett frysbar. Ja. Jag lukar gärna, ja. 20 minuter farner här i Sätten och Hållatje. Wichen går 8-2-0. Och vi tog er det där ett mål av 8 sammanlagt. Och stävna tog i lagmansfinalen. Så är Baltren i spel i atter. Han fyr upp i loft. Och så är det där här och Happy halvande vid någon. Tvär fär upp på skalla och tar väl frysbark till Happy. Och så haltar en av sina Happyarnon. Jag vet inte om det sker Lischibaren Per Magnus Steyrink. Ja, han haltar också ytterligare. Så vi känner inte färfata sig efter så må han skiftas det ut. Men det här fick han ska göra sig. Då blir det så Bjärsten som kommer ur malen och attackar frysparken. Sänder bolten längt fram av Witching-salvorna. Och så får han Bjärner bolten nyer här. Och Asedam häver han. Och den så samma spel vid Danne Söjle. Men han spelar sig över bolten. Så är det Witching-kan nu. Och det är Aaron Benjaminsen som reker i högre söje. Och så lättar han bolten till Witching. Men här kommer så Per Gunnar. Förfättrar bolten och spelar han ut i vänster söje. Och här är det så nå men ej som Reiner, men nej, Baltrun fär från honom och Tau och till Wichingans med inkast. Inkast av Wiching, Tau där Tietjen, tar helt upp i högra hotna, spelar syna mittlen. Alltid där Sölve Vattnamar som hever Baltrun här, har Bjarne täcka Baltrun av honom. Så kommer Baltrun om honom mot migene, Wichingan är här och hävan. Så är det Inge Arngrimsson efter Gör fram av vänstra vång till Inga Jonnarsson. Så ett flatt infyr här. Och här är beina vid vant i affär. Och så kommer och så får han i nätet. Så får han i nätet. Och det är väl... Vad är det skulle vara? Är det Sölve?
1: Ja, det kunde vi Sölve.
0: Jag halter Sölve. Och så är här hessen dystern häst avgjörd där. 3-0 till Wojcink.
1: Ja, och här också varje parti har jag alltid sänder i spönen, men ånska tackas för Wojcinken tar er här som man skårar mål, och ja, vi tar på er landet som tre mål, det kunde komma för
0: ja,
1: Arvid har spalt första tojman att det kunde vara slökt där i Göte och så sänder Haberna i bussen och så till Havnar, men nu kommer det så, och man heter Ever ända det, ja, vi vet att det är Johan Wojcink, stortlägg i varje parti har jag kunnat komma, jag tror att så fick jag en en spännande ändå på det, men alltså Lashland så vill ju alltså totalt och på bordet.
0: Ja, ja, tar haft. Och Kellyan tar över lagar för det 3 mål i sätt nåt sen. Han behöver inte haft.
1: Nej,
0: i över då. Tar av onkan verkligen mål med haft.
1: Nej, och sätt nå vi helt gal. Vi kunde ganska nämna en tvär hampla gå över i förra, men är inte en tant enast en här i sätt nå så har helt har på ganska runt jag kommer lite långt fram, men vi kan ha totalt ärvost öppen som har när kommer vi.
0: Ja, och nu ska ha skåra tvärfärer vid kyss ner distrin skall. Ett lätt tackligt. Alla får skåra ena för det ska bara bli syndespännande.
1: Ja, nämligen.
0: Men tvärfärer för jag får. Och som Luigi stod som värre jar, alltså det långt
1: av mig. Ja, akkurat.
0: Och det här må jag säga, Alvar, att det har ju otroliga liten fantasi till att krusha till ta möjligen firmer, alltså. Och så är det inte rängst av, jo, här kom det.
1: Han var sen, jag hälta att det var något att gå över där. Men det var inte nej. Ikke nek, nei.
0: Det som er så stoltet vis når Bushing Galinon, det er at medelalteren er utrolig lager.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er ikke sant veteraneren Sølve Vatnamar som...
1: han spiller og spiller.
0: Han spiller og spiller. Ja, han er en 40 år nå.
1: Men, ja, men han skårer altså.
0: Han kunne være papet av fleste av oss ned etter alternånd. Men hinner är rättliga ja. Som är det helt onkör
1: alltså. Ja, går all, ja, ja, ja, extremt öjla gott alltså fundamental vad ja, men så ja. Det här var det vi har missat spelare på så där och det blev som inte går att det är andra fel och Erasten som jag har intresse ut av. Och det är ju det är ju något slett det.
0: Ja, och vad jag kan här jag bara att det är inte som att det att nu köra vid det hem och allt det här här känner bara en vill göra det på. Och tar tillbaka bollen här och Hein Hansen och sentar att han gamla Sölva Astén av vänstra vanche och så är han om man kommer jag knon bollen för in i Brostein hur kommer nästa över det är ja här halt jag bollen var ute. Jo, Gustav var han ute, ja.
1: Nej.
0: Han var inte ute. Så är mål, så är 4-0.
1: Ja, snackar nu om allt det.
0: Ja, och Sölva åter.
1: Ja, åter.
0: Ja, ja.
1: Ja, men här är det var inte så mycket understeckat.
0: Det är helt av som har gjort med samma grejer.
1: Ja, ja.
0: Mamma spelar på, till som dömt, alltså till det dömt. Alltså.
1: Ja, så finns det lite. Det verkar som om spelaren kan stäcka att du tar ut till och jag kan skema. Vi har ju inte en chans, men helt att man bäglar. Så vi har lagt in fyra och här är den gamla Maron-kötationen.
0: Ja.
1: Och han trillar ner. Nu får han sig klarna paus. Släpper han ut när han gör skjort. Men alltså, är man bara säga, imponerande gott av Vujic. Och så pratar jag inte att ta så öre när man har på, men ofta ändrar man vid omkring, jag hittar lite, det sockar jag akkurat igen. Men alltså, Vujic, det är bara, det är en ordentlig klass. Ja, det är säkert att fria sig. Och ta jag och källan på oss att fria sig som Vujic gör, men det var helt oss håll jag går i perioden av stället. Och det här var, om man säger, fullkomliga läte HP ur Ötlo.
0: Ja, ja, här är klassamåner ja. Till bara tätt i er.
1: Ja. Men det som gånger utöver mot Kilo, det är kanske inte förfärdligt gott alltid, men är man i en halvfinal är man inte är före fyra att visa mig en tillfälle att vara här till som har blivit vist.
0: Ja,
1: det är man säger att det borde ju vara som det kanske snackar om Arjen, det är snarare för det gång, det att man spelar för jag kommer i finalen som är den största distansen av Arnon och Eisenthal som har på att kanske är det ena som möjligheter för Chatham är att komma ut i Europa i år. Det är just det finalen. Här var det hoa och så idlade Leja Fyri i landskapet till dem. Undrar mig det här man säger.
0: Ja, så skiftar där. Arnor Brandsson kommer in för Aron Benjaminsen. Och han behöver en skift. Det var Stefan Radosaljevic som kom in. Och vad var det som får ut?
1: För HP?
0: Danne Söjli allt.
1: Ja.
0: Ja, inkast till HP. Och det kommer längt in i Brostein från Wichinche. Och till Norman A som sänder botten fram. Botten detter ner här inne i Brostein, men Wujinganer har varit hemma alldeles stövna.
1: Ja, så vill man stärfästa att här skiftningen som vi snackar om kunde ganska bröda till HP till Richard Nast. Alltså vi jagar som in och
0: Voss.
1: Och Voss kommer in. Då är vi då inte så till Voss. Och till hans helte Jakob, då är att du ska ha en avvisa, ska man säga service som alla bär, men har bara slett överhuvud inte mäkna att skapa näka som helst i Röna Lötsch. Noll.
0: Nej, men det är väl en väldigt lätt att att Hampi har mist näka som det bästa följt från i fjord har hållast allt hött att Hampi Lekappingar och är och klarar sig väl och i distor mot Brøndby och europeiska kappingarna, men här är det ganska näka de bästa spelarna färner och man inte finns sett näka vi som lyckas tillsammans. Och som du säger, först och främst ganska är det gärna vi är hockborren inte så kändlig, alltså han som du nämner, att det är att det inte rickar, men man har ju gått sig strujast av att han alve.
1: Akkurat. Men ja, alltså det är självande, det är så att de fäller mot här, ska man spela färre fra och komma till och så fan man kanske väljer spelare än där var hinner, men så också att det brukar så bara vara som döm, att man klarar vi syns någon äkna, ja. Alltså då är det som vad jag som är främmande, men som behöver vara lunch och allt det där, men så man kanske också analysera, man ska totalt av hänger att det är mellan shape och sölj och allt det där, att du skulle hoppa en grann med, ja, men grann i fjör skorade 20 mal och skutte, han var god, ja men man vet, ta komma och ta färra och så är det cirka fyra få spelare av cirka samma stöj i stegen, och det är sånt det skedde nästan, men så jag men också, hekka dvudgen sig, vad är det här gör, och jag tror jag säger jag nej kvar, har folk sagt ja, nu ända gällande sig dvudgen sig, nu är Per och Paul och datat av här,
0: nej, jag bara nutcher,
1: ja, jag bara nutcher, och en originaler alltså, då är det, som man äger själv allra flest för.
0: Här kan man så huxa om andra fel. Kui kunde ta inte göra och liknande. Det är inte som Lucas det här. Kvörstjö och i Havn eller i Klagsvig.
1: Nej, men här du har en attlan vid du som fel att jag ska stanta infyra. Och det har vi haft flera år. Och som vi har sagt, jag visste inte få ja, inte rätt salvis, men en eller annan salvis fyra tar ju några far till dömes. Vattnar fel och allt detta forskjellighet, men men så ska du också, ja, men så är det näka vi gör ordentligt väl långt ner i rätten, då har vi klarat konsekvent att sätta spelare in, blä och spelare. Vi såg det är ganska Josef, han kommer gott nog Benjaminsen från en örstäk om vi säger, ja. Men Josef tilldöms, och så ser vi nästan kvart år att vi går sen såg gärna nudja om sig stötten, så ganska som är möjligt att komma här till, ja. Och det är näka hur man väljer att arbeta ut i fällen.
0: Vi gick ner här jag åter nu genom sån kontroll upp hem. Och Baltimore sänder helt fram och Jörgen och det var när vi att Jakob Johansson ligger fram vid här. Och det var Josef Gleisek som är stråk och Jörgen ut i högre sjö.
1: Ja, vi är fablaktig vi har det för nu. Och pura okänt för Jakob som
0: liksom. Ja, det är första Ari John.
1: Ja, och då hörde en Ari in i här till döms. Och är vi, och han ända i vänster så kvätsar man så ju, så kommer han.
0: I'm not sure
1: boy will in or on a hell of shit, yeah.
0: Yeah, og her är ett kvarter efter att spela 4-0 till Viking mot Hape.
1: Och tar jag se det. Det är kött man för
0: nej. Nej.
1: Det var gott i allt.
0: I allt det väl slappet jag Hape.
1: Ja, jag också.
0: Det kom inte lättliga över näckeljoddar.
1: Ja.
0: Så hetta ägare kunna alltså svia så happy i schossfätan så de också vägna till hetta var inte gammalt att man tar man det kommer så länge i en kapping att man blir lagt upp där och så flunkter. Nu är det när vi får en mål här och Baltimore så skallar vi svia nu och hade det var Radosaljevic, men i vet om det var längst över att det alltid var.
1: Ja, så en skiften gör som.
0: Ja, till Hape som skifter och till Diop som ska in. Och i halde det Per Magnus.
1: Ja, det var en skär,
0: ja. Ja, han har kanske halta någon han löt ju nu för Anders Schmeier. Och så blir Armor Jansson lite i början i stegen. Ja, og så er spillet oppe til DJ'en. Og Diop Han måste han äckliga höver så han vinner kanske några loftduell det gör den här. Men Amina med så har Bjarne på botten och så efter en stickninger fram till Jakob Johansson med hesa för.
1: Det snack om millimeter han får nämnt bort och sen vill pura läsa mitt för mat.
0: Ja. Det har vi sett några dömi om här i dystnan i det att där blåa läser nästan vid kvarst. Och här är det synter sådana här två kändikar som är det synter. Det som det var i en tjohappen så är det som det spelar. Och Vujingan är vinna bolten från Adamon. Missan så atter här och happy halvande. Och Atchi hever han till Nomine. Så spelar han bolten till Asa Dam. Släpper fram vid det första. Sänder bolten vidare till Aramor Jansson. Reger ut och vinster så igen. Så litter han bolten men han ser ut att vara högt. Men så här vi högre ända. Han tar så en kvalificerad ätsökt Johappe och Jakob Thompson rönte sig vid en sån behärskad fluktare här. Det kom inte nog 24 snäckmarra på juren tills man fick. Och det nötte så bara i Malden att lägga sig och bjärka. Så missar Vujingan i bolten ägnar i halvet, har Bjarne Fåan. Och de upphäver bolten, staterna kan miska i så Vujings halvet i högre med till Asadam. Långt ut och syna till Voss. Och så sänder han bolten till Nomine in i Brostenon. Så skjuter han med till Roma 4.
1: Ja, nu har Håberen Finjen att lutta löt här där i Mara Boltnum och Mara rundan om, ska man säga, Malet Tjavodins, men där har vi inte varit helt stor Malmöld har haft, haft några röntor. Det är till så plötsligt att jag har stått i öjlarna.
0: Ja, vi tar bara 20 minuter efter av vanliga läktøy, och det här är alltså en entertöke av Lagmansfinalen i fjör. Det är alltså KU och Vujtjunker som, ja, nu är det 20 minuter efter än, yeah. Men Habe ska alltså skåra tvärfärer. Så vi må behöva ta fyra varje än att vi må Sean, det är inte avskrivet att han möjligen. Man vill säga när glöj i fotbollet fyra och två mål har Habe till. Det kan ju komma fyra.
1: Ja, men så tror vi det ganska värre. Det är fyra alltså, nej?
0: Det är fyra, ja. Det är fyra.
1: Det ska skåra tre för.
0: Så tack ska skåra tre för fyra. Det är alltid ett torg att säga.
1: Nej, så huxigt. Så hänger vi en släck kämma bara. Visst. Det ska få tre mål på 20 minuter där. Ja, med Lydia och inte skapt och just första vurs. Men med Sean, som du säger, det är snettigt en kan för.
0: Men detta vill du vara ett av de helt tjocksömmiga alltså. Så hvis jeg får ett mål, så heter vi en brøyting om kjennet. Jeg har aldri haft noen virkelig mål med å lukke distanen her til. Okker som har vært nærvi, at kunne ha blivit okker, men Vujingar har haft virkelig en ekvar mål med å lukke. Men nå slipper han på å lukke som er dosa seriene løte, og her var bolten en sinter. Jeg hadde Vujingar er så smått nøkter, og vita som er at slager bonde. Og her var så en mål jeg ikke har på, men der finner ikke ordentlig smettla bolten vi hørte noen her. Jeg vet ikke om det var Jakob Thompson.
1: Jo, Jakob Thompson innlegger ur høyre fra Djoper, og ja, ok, ikke den store mulighet, men
0: nei.
1: Men vi går så er at det kommer tatt her, at man kan si at nå, vi tar hva å si at det er mest som å si.
0: Ja, Vujtjen Gunner, her var bolten, og mine, sendte han instrumenten til Inka Jonarsson. Och han räcker så fram och har behållna. Så återrätter. Till Arne Grimsson, till Janskor, till Svensson. Och så till Selva Vattnämmer. Han har ju spalt Atlantisten. Och skått till två mål.
1: Ja.
0: Det har alltid effektat till. Det var han som gjorde det. Det är bara sett
1: nu.
0: Jakob Johansson 2. Och Selva 2. Det här var man så bra att säga till välklarare av någon. Är den 24 år nu?
1: Jo. Men han är Sean i Montelior så är den inte bra helt vid när fingret nämnt. Man spärrar sin på, men nu borde han släppa ut som var klar till, ja. Till Riksjö eller till nästa laskarvärdist. Men hinvinn att näckra som den vuxka lagar ner så mycket under att det är ett problem att man spelar flera distr.
0: Men det är ju som sånt kan vara imens från en och dig till annan. Alltså den fyra distren i havn var så vitt det minnes nog så jauner och det enda är vi två i ett lapp. Och här är bara klassamåner i det. Här är otroliga stormåner. Så Rønne har Bjørn Atter, tarjer framme vid Brosteino, men det blev ju ordentligt av farligt. Vujinkan är i alla tunna åtta nontar och få han kom i mittlen och till ändan så här var där bollen. Och spelaren svinna mittlen. Och Asse Damm över han, räcker vi någon i ramina. Stegar av, spelar stått till Noah Menei. Så räcker han sin där inne till bollen. Lara Mor Jansson prickar han ut och hackar av till Voss. Och han trippar sin där och så spelar han bollen till fötterna av Armor Jansson och skjuter och så Jakob Thomsen om
1: man fyller. Ja. Man har han plockat om möjlighet till HP för Jakob Thomsen att när det tog det här. Men det här kanske inte låter. Kanske han går om inte på HP eller HP Lee ut där. Det är ta för allt bom eller så innan allt det där gör. Men eftersom det kanske lagt mest att han har kvart fem av åtta vers mot allt gjort det. Vårdska Lee har lyckats som lagt sin del lagre av att kunna se att Fride Lee är så långt efter och koncentrera sig nog bara om att halta nolla som det här vi löt ner och det är i väl ett tag. Och det här har han just kött att det så att träsna måste jag spära kräfter på.
0: Ja. Inkast till HB. Det är så färre. Det var en av 6 minuter efter det vanliga läget. Så det var Sanfar Bolten visar en bra steg. Men Tair halte honom ett lag. Han sa väl efter honom. Halte det var Inge Arngrimsson som klarar i att...
1: Ja, jag också Inge. Alltså, jag vet inte om han har nämnt det nog ofta. Han kanske inte mot det, men hela tiden. Han kom in i fjör och spalt otroligt väl. Och jag är...
0: Och Inge snackar om Atla Gregersen som är blivit borster. Ja. Han är här och Svensson är här och...
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men hur kommer man att stå? Till det som händer.
1: Gossus är gott. Ärastan är det ganska syntumare.
0: Så att det är en möjlighet till Happe, men att det kommer där fyra. Det här var alltid en av lösningar. Det är när vi, så är det en vuxen grej här.
1: Ja, men här vill jag säga, här ska jag hoppa från mig på tur, men ofärdligt gott värdespel av Arnbryten här.
0: Ja.
1: Att jag säger att nu vore det ganska lätt att lyckas med sin tillfrasar. Nu kommer Harbjörn till hampliga gast över, men till att det är sin till sent, så finns det lätt.
0: Ja, och en hus är inte lyckas där med att jag får några mål. Men det här var så. Här var Vera Meira och i all uppspelen nu. En av Lötte har du sett att hålla sig med en tidsfyrn efter att vore det här finns så inne. Fyra mål.
1: Ja, akkurat. Och det var inte i namnet att du är en kondition.
0: Så efter det löt här är möjligt att få sentan in fyra. Och Abjörn är touchat sig till bollen av skallen, men det blir inte vant att mycket. Hållas där i bara ett fyra mål.
1: Nej. Så jag kom till stadigt lite till när jag tror här, men inte så är 100% att bollen som är fyra och så är med en fryer och för kraft av bollen och så, men det är alltid det är sådana halva runt om man kan kalla det där. Och allt är hänt att han har, kan man kunna säga, fyra normala. Ja, du vet kan ha Lucas Tech att du vet kan ha det Luca ska man se all upp sinna ska man se Atlantis ja så kom jag Burns till så här mövla som där är nu är kom till.
0: Trutcher och en halv minut efter av vanliga läktoj. Anchen spänningar här sen dess någon som där var jar. Inte lukna vi det var en ett fyrverk av en fotbollsupplevelse. Och det här är en vaterkinesare. Men Vujingar har varit ett fyrverk. Det skulle vara ja. Men han behöver överhuvudet inte klara att bjuda honom upp till dans.
1: Nej, jag har behöver ganska vara en vaterkinesare. Men han har varit en skruppet så att det exploderar i hejlån.
0: Ja, det är öjligt överskott och öjligt orska och öjligt spelglädje. Och stoltlätt... Hjärsta blå och allt det här. Du särskilt inte att du inte har på kväll. Alltså. Det är sånt apatiskt nästan. Alltså.
1: Ja.
0: Att ha spelat för en final som är mövlaisen av felan i armen. Alltså du märker inte glåerna bränna i några spelare av ett. Ja, nu säger jag det som det är. Alltså. Och det är man ens till att ha spelat inte fasta rycka.
1: Ja.
0: Men hellre inte det är ordentligt är sånt. Det
1: är inte ordentligt här. Och det är den där jaun var vi ofta snackar om... att det känns att spela men nästan det som är mitt öron när man nu större man klarar hållas upp vi har en ångsvägna att det kanske inte gång så illa väl att spela men det manglar öjligen.
0: Ja, bollen i ramina inte rätt. ut i högre sjö till Asadam. Färdig ska bort i mittelbein, Janne Wichinche till Noamene. Och Noah skär bort den här längre fraser, men han färdprygg han vågar till Akan. Och sådär. Och Asadam, och sådär Diop. Så lyfter han bollen fram efter ut i vinster sjö. Bollen ändrar till Moses. Men den blir inte till det stora, färdig kjörtligande. Här har alltid bollen och Wojcikan är hävan och sänd han ut av öllna. Nu är nyhjortäljningen så när är att tar lägger sig i att göra mer vitta. Så tar lätta mest ha vi bara häva bollen nu och häva temar allt och antog som värja skall. Vi häver bollen nu med en parsten av togene utan att bli vanda mikler. Och tar vi en manspark till Wojcikan. Så är en minut efter av vanliga läktöj. Fyra noll till Wojcik.
1: Det är en bänker.
0: Ja, det är. Och det är...
1: Och att det heter vi fyra noll är det minna läg.
0: Ja, då tar vi ta sig om sista sånt att det har vi en 3-0 6-3. Då har jag en känsla. Var det så något bättre? Ja, jag vet inte, men... Det var något bättre. Ta en dag har vi varit dädeldömes. Men här må vi säga 4-0 är... Ja, det är inte för nek, alltså.
1: Nej, det är pur urlattning. Ja. Och hvis Wojcikan inte tar inte det valsbära eller lyckas med hala lige, så långt rötna vötlen så väljer det här som ett er. Ja, det kunde ju väl bli värre. Men det som vi sa, det första forsknotten är gossar. Ja. Det är 5,5 ganska.
0: Nu såg jag ut avskårna av Wojcikan. Det här rejsas ju här och syns jag en annan. Och kran av Wojcikan fylltjus sångkunnån. Det är ganska tant som tar häva. Det är en ordentlig fylking, det är en ordentlig rörsla nästan, det är en ordentlig fällskaper som det här är. Och det är grundarlag under det så fantastiska rekryteringen som heter fällar i över. Och här ska det alltså fram i ord av ödlån föreskån fabbasfällån. Och inte annan fällar har då så väl sånt här att få ett ungdomsarbete att blomma och att få...
1: Få avlov till verksamheten.
0: Ja, det är den gamla uppskriften att... Få, så såg jag det var oss, och så Jakob Thomsen, och heller inte här. Det är kanske det bästa, ordentliga, helgaste HBS-söknen, men Wojcikan är det klarer, och Malmarna knappar och kommer ut och fär. Fätrar botten och bänt en Jakob prickar han in i det.
1: Nu får det hoppas.
0: Ja, och så är det det. Ja, där har jag oss vid.
1: Det är så ett hoppade.
0: Ja.
1: Men i huxa eisen är att ödeltäget som är er och är Wojcikan fjäppar i huxa på att det huxa är ganska det bästa vid det här Wojcik länge samliga tog i huxa.
0: Där hade vi den fina distemoder KU nu i fyra, ja, som ända i 2-2. Men ja, det här ser gott ut, och det här är ganska särliga stärker hemma av Vötle. Men
1: ja, men det måste man säga att alltså Wojcik är enten, alltså det här är rakt, alltså det är nästan för ena spelet, det är inte en. Och sjön snackar vi ganska mer om alla spelarna där man skorar förra mål. Men varje spel är vi helt suveränt. Oj, Jesus, vad har du sagt?
0: Ja,
1: ja, okej.
0: Jag var en regnstövare, men jag vet inte om jag har spelat så väl, Jöknon, men...
1: Nej, det, ja, jag vet inte om vi fick det. Alltså, men jag också bara att jag kan omynda mig, de flesta Wojcikan-fjepparen här var inte så Wojcikan-li så gott längs hemliga tog. Alltså, Jöknon lyckades
0: säga... Ja, det är nog en av de bästa distorna
1: jag har spelat. Ja, 100%.
0: Det rockar vi.
1: Ja, ja.
0: Alltså det här var fullkomliga spaltap nyron orr här i kväll. Ja. Men det ska så ses att det är inte mer några särliga gott har bespel i kväll. Men det kanske partus tog att Wojcikan gruver så störst.
1: Ja, ja. Och det här syns jag bara inte gör nu. Alltså för en Wojcikan valde att flytta lite så långt rastra av ödeln och detta forskjellige. Ja. Så är det slapp när att komma till långt rastra över och kunna motivera. Men nej, det vill jag ha flott övrig att ta sig.
0: Ja, så skiftet där Filip Djordjevic in. Det var rolig sent. Nu är nästa vunge tog efter. Och till Sölvvatten. Nu kan han... Nu får han ta bara lärt gärna spalt Atlantisten.
1: Ja, han borde kanske titta nu ut 15, tror han. Så han fick sin trakvult och så kom stänkerna till sig.
0: Och det är ägst när jag dömer om att det är Satchefelan. Att det är blå vi har spelat. Det är blå fjörd ju här. Först Atle och nu ägst när Sölvvatten. Alltså, det är halta lantje. Det är också... Och hur hjärsta fyra som fällan, det här vill ju släppa, så va?
1: Ja, men...
0: Och det är inte Dolsmala, en spelare som Sölve Vatnamer, som tillför någon annan sken och är en av våra bästa spelare. Han hejer säkert till på, ja. Från fellon som kunde löna bättre än heta fellon. Men att det är sån här lojalitet i den, alltså i sån fellowskap i den. Det var omgående i Nacka som kom på till. Så det är också särskilt vid Vujinger som Korsian är över i färgamästare. Vad är det då, 2 år sedan?
1: Ja, akkurat. Och det här är stabilt. Vi ska man säga, 8.5 som vi har pratat om det ganska sent förr och ser frasökna är att spelar färre, likla spelar blir vecka, men på innan tog så kommer det vi har åker öron och två. Det finns ju konfirmation, det är ju
0: ordentligt. Och det här vinner en knusande seger, 4-0 och happet. Det hette Fan kanske rockna vi då heter väl lagt upp till detta skulle bli en ordlig gysare akkurat som i Jörskvalden. Du har på vara 8 antar att kommer till har på vant den förra distan 2-1. Men det som vi då ser här det är en maktdemonstration halt jag och Eva Klassamoner rätt och slatt. Vojinger var från första Bruxley om han har och där Helmovic för en kanske en 20 minuter var efter att spela och tar var allt i bestegen. Då hade där skåra 4-4 och ha på varongan i ordliga i någon av nöken som helst. Alltså 4-0 till Vujčenk och sammanlagt alltså 5-2 i vår bordesnär. Och det var Jakob Johansson vid Malunon till 1-0 och 2-0 och veteranen Sölve Vatnamar som ökte till 3 och 4-0 i Sedna Hallage. Och det var inte för nek. Nej. Då tar Vau och Mövelaikon i Atlantisten. Och var där Sinter Skarsberg, Sinter Häppnare. Ja, men så var det kanske 6-0. Det kunde ha gått blivit till.
1: Ja, ja. Men det är den där sista lötan här, Vujčenk, som vi lyckas som väljer att ja, okej, nu färre att det stannar att det och vi lyckas som bara välja 4. Och så färre har vi näkra sådana här, ska man säga, lunka i Mövelaikon. Men alltså, hvis det inte är ett haktull till dem, samma tyste.fo, ja. Så hever det här var Vujčenkan nu mycket stora målmöjligheter. Jag hoppas att de kommer att trutcha här. Gås och sört värre att de kommer här mot ändan där Vujčenkan är liksom täckt hatten i tillsyn. Så jag också bara att detta var, jag vet inte om du säger det, men jag helt mig hör att du säger att det var uppvistning. Och det är också detta var. Och att det är rätt. Ja, det är en öjliga, öjliga gott Vujčenkanlis som spelar stora part av distanen till OK också. Och skilja gott kan man så säga att skjuts mot när okej okay, heter Heima nu väl jag vet shit i Heima fantastiskt gott och jag blir.
0: Ja, och vi måste säga att heter Lee som spelar Solaris kan Cheva Ka och Jens Karlsson gå i en stäva final. Det är ju visst jag.
1: Ja, 100%. Du nej, det var ju ska Lee mänse alltså Sean visst kom tagga det här för oss som vi såg där. Och att det var ju så väldigt helt fantastiskt. Men vi vet att det är för det är livet ut löv och att vi nu ännu får komma till den här stäbafinalen. Så är det, jag tänkte att vi kan vilja det mer av det nu. Tror att månen och Kau i Vujčenk är kanske inte så stor som man kanske är. Bidla sig in och en kappen som förra gången tog sig. Ja, men själva nu är en ska äta sin läkarklutchen här. Vi vet inte vad Vujčenk är. Mest sannolikt är det kärle näck, men ganska kvar inte. Jag syns det mera. Men puha, det heter så gott att jag var inte gossar. Utför hesen dessen också.
0: Ja. Och en annan är Lökmansfinalen. Hon vill inte förr jag är en av det har varit nu flera år. Och nu blir ju i november och flera år i december. Och det är kanske att vi har varit missjämt. Gustav häppnas. Nu har man sån bröte och valt att spelarna fyra år. Hon var också tölja i september i min chakrat. Själv man det, men det kanske vara sånt här vill. Men, och nu är det så grejt att det har varit akkurat som liv som i fjör. Och det är alltså Kaui och Vujčenkar. Och stora stäbalie i förrjön, Hapen, var ju alltså, kom ner här i semifinalerna. Men det var längst sedan jag tappade er varspa så tydliga ut ur stäbakappingen som där var i kväll. Det är rätt att man ordentliga lärarna som Hapen har finns i stäbakappingen. Och vi måste säga att Vujčenkar tar var verkliga sannförande och idé och tar med bara en vinnare av att någon i kväll och tar sovet nästan från första Bruxley och 4-0 ja, har Bjarne kanske kunnat vara kunde kanske huxa att det kunde bli värre.
1: Ja, han helt avgjørst, og jeg husker at nå var det et eller annet i Disney George som var ekstremt underholdende, men det har vært tveilig i Disney, og jeg hadde eisen i Disney underholdende, men fra til ene linje, nemlig Wutchens hjert der, ja, til det kom jo av 4-0 fullkomne utspalte at Hobbley, som du nevner som Eres Deibali, og hever stor antutning, eller burde hever stor antutning, for der kom jeg en finale, jo er møvelet i Europa Plus, så ja, nå får dere spille, sånn det vil lakne, at det är möjligt att det inte kommer ut i Europa i mån och processer ut landskapet, men det vet jag helvets inte hur det är för att spela är. Men detta var så, måste man säga, att det är möjligt att jag har på för att det är så vi har ordentligt tagit vid Europa Plus. Att det först är inte möjligt, att det vill jag säga. Att det var näst bäst, alltså i ödlom facetten av spel. Och det som ständer efter sig med är fantastiskt musikalliv, en öjlig gång hoppor, gång spela och också vegna eisne hette Chile som vännerna alltid ville häva. Okej, okay, vi tar en distatter om några DR och vi ger nog för att den brukade köra några kräfter på det. Och han, Jan Petersen, helt till att det var ett snyggt tempo mot ändarna själv som har spelat nästan Atlantisten, så han kan vara tugga till tillkommande distatter. Men fantastiskt av Wichinchi och det låter Harbender 2 talt ur.
0: Ja, och det är ganska en lot att Sjöldran säger kan ni ha på till nu ligger där nummer 5 alltid i landskapfinchen och tar har mist Stefan Kapfinchen där skulle ju till Europa spela mot Motherwell och tar vi en stor bit i Chadamon och hette är så att det inte montelt som har på Aurica nu flyr ju är har på ju vunnit så Stefan Kapfinchen en två år där för i minst då för radio och när det var och tar har varit ut upp tror i landskapfinchen. Så detta blir ett läkare i Arch och Happe, så det här blir sånt i Östnäm. Spännande att veta kvätt händer i Happe. Det heter är värre än det som Happe, där krasn i Happe vi har smänner vill jag sucha.
1: Ja, 100%. Och man hejer nog vana i Happe att han har ännu ett vänjare skift, att han fick det för att förra vågar ut och sa okej ut mot 60 vinna 3-0. Men där då det fullkomliga som tilltäckte hästen det alltså neck manklar och det rinkas som alltid är tajt då. Alltså efter fotboll tar vi akkurat som hookbunch är ordet till affär efter då is nu strushviljen och hoast att spelmässigt ganska inte gång kan man inte bara och svekna runna crush the citron och jag hinner ändan och svekna så droppa ner. Men ja, men att det är nu ska jag snacka för neck de har skilt att han åt så får man att täcka för neck för avoidance. Det är här som area center ju också kanske next term moon att huxa avoidance heter så alltid en fantastisk gåan det stod där och så kan man säga jag har en junker filer och det och ja man kan ska det tror det trust till att du heter möta en avoidance som är tentra och då ta kan man inte ska man säga slappa av överhuvud och ska det shit behöver man för att slappa av men ju också bara avoidance att det är någon person neck för en bättre.
0: Ja, en sera flott prestation av Vucinci och som du nämnde, kanske den bästa prestationen i år. Tar av sig kraft flera jävla goda dyster, men hetta man vara kanske ta flottaste här till. Och det var ordentligt vi gärsta någon att det tar favorit, det tar väldigt ordentligt till. Och nu är det rätt i finalen och givet så i att Tair och Askvarner trycker på att nu färrar vi till Havnar av Torsvöll och för efter att koppan kvar tog så är sånt där spalt ikväll. Ja, men så kom det resten till. Det tror jag säga.
1: Ja, men det som ligger ute är sånt det tempo man tycker på att det färs det lyssnar. Wishing som in ikväll, det tycker på att kunna Arne vänta sig gång där var ju att han var då det så på att vänta och vänta vi bra var. Och till efter att för att ta så mot kvar och du måste tycker på att du måste höra för ett ja och där det han tror där på att och ta för ett och toj George där som då någon av George då att det var helt så in i och akkurat här som dessen är så störst lucka till Jabeik och Wiching och vi vant att kunna ena goa final.
0: Ja, och kanske ena bättre och mer spännande final än i fjör. Hon blev kanske inte ordentlig, men minst inte ordentlig, men halvt inte hon blev
1: inte så illa gå. Nej, jag hade vi vant ett land. Det är som man säger, hvis vi får här spela in ut för spel ett dyk, för ett malen som måste bli, och inte allt detta för försiktigt, jag var gott till latta sagt en kört. Men då är det resten till vi underhållt någon och i mån till Wiching det är en kvisfärd att vi får ett rap och vi sörlar där. Kvisfärd att vi, okej, vi har några stärskar li till något lite i vad stod. Men det är en chans alltså.
0: Det är den stora dystren och Arnon, den stora enstaka dystren och Arnon som alla saunas om. Och vi kan ha vist i kväll att ta vilja i den dystren. Det är dystren som alla drömmer om att spela. Akkurat som det är vi känner att det är handboll, det är att komma till sig i stäbafinalen att ta i ödelhitja och ödelfylja vi. Och det var inte minst viljan till Vujingon som gör demonen i kväll. Men som du säger, där... Här sikrar jag ödlun parametron och urslutet tala för sig 4-0 och det var inte ett mål och nekv. Så en ruttelig framförsla av Vujingon här av Heimavötlen och tar häva spatsen i finalerna om Lagmastepi i september mot KV 4-0 vunnit där av Hape och det var tvärfärer Jakob Johansson vid målet 1-0 och 2-0 och veteranen Sölve Vatnamar till 3-0 och 4-0. Och om vi hälsar så färre vi att tacka Fyrjokon, Hene, Urgöte, Sonomärkstein och Johans Jakobsen och sätta attur till Utvarsberg.

Ja, alltså, då gör vi att vi så ska kunna som sätta något att göra. Att man fick avhålla sin tolle som så. Och samla in någon tolle och så.

0: Vid här var tåsa vi Chris Poland, förberedande gitarrläggaren i Megadeth, som samman vi plattefällan non Cleopatra Records har betydats dig till verkatlanerna Nuclear Messiah. Det är inte akvarion det i att en verkatland saunar när de fjörde att de har största nöjden i rock och metal heimenon. Men just det är hänt vid Nuclear Messiah och störslet nu utgav att torra Black Flame. Vi pratade om Nuclear Messiah, men samroan blev till Neckmoir en tän. Poland kom oss ny ena mångko verkatlaninar som han arbetar vid i lötene och själv av oss sövna som han är färden under att skriva. Och här kunde vi läsa om Tui Hansara i Megadeth från 1904 och till 1906. Herr Poland Lutheker att vi måste ha en fisk och utgav någon debutgavande Killing is my business and business is good från 1905. Och så Peace sells but who's buying som var utgiven Arietter i 1906. Vi spalte de fleste løyene av Black Flame, det blir jo gavende Cha Nuclear Messiah, og nå til søgnast har du vidt Dice and Thunder. Omframt Chris Poland har du vidt tånlagarer som Rick Wakeman, Ronnie Romero og Bumblefoot. Om du hever omkrav i merskjeng etla vil vidt møyrum sendingsna, møveløyke affærena Facebook-bølgen Cha Ragnarok. Møveløyke røsne at høyre hesa og undanfarnar sendingar av høymasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysne møveløyke at høyre iver holdt annundra samrøver som ikkje har veri vi og sjølveri utvarpsendingsne av høymasuju okkara. Ragnarok atrasgrunni og meina viko vi samrøvun og nutjon tónleikje.
1: Vi tar sendt Ragnarok og tar Ragnar A. Jakobsen som leidler at this.

Man sei kun i stak arme, man ta vera sak.